0: Äripäeva raadio.
1: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.

0: Äripäevaraadio.
1: Kuula Äripäevaraadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 megahertsi.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm . Ettevõtliku inimese ärataja .
1: Nüüd , kui kell on 6:45, on hea meel tervitada teid , hea Äripäeva raadio kuulaja , hommikuprogrammi alguse puhul . Mina , Lauri Leet , täna teid tervitamas siin ja hommikuprogrammi intervjuusid vedamas , uudiseid toimetamas täna , nagu ka sel nädalal , Stiine Reintamm . Hommikust !
2: Tere hommikust !
1: Edukat hommikut sulle , Stiine , ja meile kõigile . täna on 16. september , täna on Äripäeva rikaste topipäev , sest värske edukate , varakate inimeste edetabel on nüüd 45 minutit olnud hea lugeja teie ees , Äripäeva lehelt leitav . pealkiri , rikaste top , uus võitja purustas senise rekordi ja tõusis omaette liigasse . kes see uus võitja on ja kui suur see liiga on , sellest jõuame tänases hommikuprogrammis rääkida pikemalt . ja seda saab siis ka lugeda , nagu viidatud , mõne aja pärast veidi ka nüüd siin veel enne kella seitsmest plokki rikaste topist natukene jõuame rääkida , aga enne vaatame , mis välisuudised on toonud ja mis on siis turuseisud üle maailma . kõigepealt eile USA aktsiaturud langesid teist päeva järjest ja eelkõige ootavad siis turud täna Föderaalreservilt , USA keskpangalt intressitõusu . See peaks olema siis esimest korda alates 2023. aastast . Bloombergi artiklis öeldakse , et 90% tõenäosusega intressitõus on tulemas . USA riigivõlakirjad on enne intressitõusu otsust on nüüd kõrgel tasemel oma tootluse põhjal , aga nagu ka Bloombergi artiklis kirjutatakse , nüüd on siis võlakirja kauplejad asunud massiliselt langusele panustama , eeldusel , et siis võlakirjade müügisurve jätkub just selle intressitõusu tõttu . igal juhul hetkel USA kümneaastaste võlakirjade tootlus 19 aasta tipus . aga vaatame siis , mis tänane intressiotsus toob . Eesti aja järgi siis küll tõenäoliselt õhtul saab selle teada , mitte enne . aga kui USA riigipoliitikast , majanduspoliitikast , rahapoliitikast veel rääkida , siis on siin mõistagi kütusehind teema , mis on oluline ja USA-Iraani suhetesse jõuame välja . ja ka Venemaa ja Ukraina suhetesse ja president Donald Trumpi suhtumisse kõigesse sellesse mõistagi ka . no teame , et on kütusehinnad kerkinud viimaste päevade jooksul jälle väga aktiivselt . galloni hind siis Ameerikas tarbija jaoks on jõudnud 3,8 dollarini ehk siis 3,29 euro , vabandust , selle 3,29 euro ehk 3,8 dollari pealt nüüd siis 6,3 dollarini ehk 5,4 euroni . ja Brenti toornafta futuurid on siis ka kerkinud . eile oli 108 dollarit barreli eest . hetkel on jah , jälle 108, et oli natukene hetk tagasi alla 108, aga seal ta siis kõigub . ja nagu vahendavad mitmed meediamajad , CNN näiteks ingliskeelsetest suurematest , on lausa artikli teinud sellest , et Donald Trump järjekordselt vahevalimiste eel on siis enda valimise edu nimel asunud siis ohvrit süüdistama , nii CNN-i artiklis sõnastatakse , ja raske on ka vastu vaielda , ehk siis Ukrainat , kui me Ukraina-Vene konfliktist räägime . et Ukraina on siis eelkõige Vene naftarajatiste pommitamise tõttu selle taga , et miks kütusehinnad on nii kõrged , mitte USA ja Iraani konflikt ega Pärsia lahe piirkonna probleemid . ja nüüd siis , nagu me kuulsime , Trump on öelnud välja , et kaks osapoolt on nüüd siis , Ukraina , Venemaa on siis lubanud vastakuti mitte enam energiarajatisi hävitada . ja ikkagi just sinna juurde siis see Trumpi lause , et Zelenski peab lõpetama Venemaa naftarajatiste pommitamisest , see on maailmale halb ja see on kütusehindadele halb . Mõistagi on sellel oma mõju , nagu me teame , nii diisli kui bensiini , öelda siis pakkumisele maailmas, aga suurem mõju on, on ikkagi Pärsialahe piirkonna probleemidel, on analüütikud välja toonud. Nii et pooltõde kui mitte veerand tõde president Trumpi suust, aga USA-Hiina suhetest veel nii palju võib välja tuua, mida Financial Times siin vahendab, et USA rahandusminister Bessent ja Hiina rahandusminister asepeaminister peavad, hakkavad pidama, tähendab läbirääkimisi enne kui järgmisel nädalal peaks siis Trump võõrustama Hiina riigipead Ameerikas, et siis nüüd selle nädal lõpus kohtuvad Bessent ja tema Hiina ametivend Li Feng New Yorkis ja mingisugused majanduslikud erimeelsused siis loodetakse lahendada, vähemalt leevendada neid erimeelsusi, mis need erimeelsused on Hiina ja Ameerika Ühendriikide vahel oleme ju sellest kuulnud, tehisi intellekti alane konkurents ja haruldaste muldmetallid osas ei olda ühel meelel ja mõistagi novembris lõpeb siis eelmisel aastal Koreas Busanis sõlmitud kaubandussõja vaherahu ja nüüd ongi küsimus selles, et kuidas siis selles võimalikus jätkamises kokku lepitakse, mis on need tingimused, see ongi siis ilmselt see eeltöö, mida Bessent ja Hiina rahandusminister asepeaminister enne riigijuhtide kohtumist siis pidama hakkavad. Aga need võiks olla siis sellised maailma globaalsed sündmused hetkel, aga nüüd siis lubatud rikaste top, rikaste edetabel. Äripäev nagu igal aastal, nagu igal sügisel juba aastaid on seda koostanud ja nagu ka siis teistel kordadel on siis nüüd tänasest alates värske 500 jõukaima inimese edetabel teie ees. Arvutatakse siis välja see nendel inimestele kuuluvate firmade väärtuse järgi, osalus börsifirmades ja võimalik, et ka vähestel juhtudel ettevõtete müügist saadud kasum võetakse arvesse. Börsifirmade väärtpaberid on arvestatud juuli lõpu sulgemishinnaga ja börsil mitte noteeritud firmade väärtus on arvestatud 2025. aasta majandusaruande põhjal või nende puudumisel aasta varasema raporti baasil ja kui kahjumlik või väikese oma kapitalitootlusega firma, siis on võetud raamatu pidamuslik väärtus. Ehk siis nende andmete põhjal on pandud Eesti jõukamad inimesed ritta, esimesed 500 ja nagu hetk tagasi öeldud värskelt avalikuks saanud artikli pealkiri on rikaste top. Uus võitja purustas senise rekordi ja tõusis omaette liigasse. Ja see võitja ilmselt ei tule üllatusena, kui on vähegi viimaste sündmustega majanduses ja Eesti majanduse liidis ennast kursis hoitud, siis Jaan Tallinna nimi ei tule tõepoolest üllatusena ja tema vara väärtuseks on siis nende arvutuste kohaselt värske

0: hüpe, mis on mõjutanud kogu rikaste edetabeli nii-öelda siis jõukuse kasv kõvasti, sellepärast, et kokkuvõttes on kogu jõukus ka 500 jõukama inimese nii-öelda kokku liidetuna ka aastases võrdluses kasvanud. Ja mis on ka oluline, et näiteks ka tabelisse saamiseks peab olema järjest jõukam, eks siis, et nagu ka tabelit sissejuhatav tekst ütleb, siis kui eelmisel aastal piisas tabelisse, ehk siis 500 jõukama inimese hulka jõudmiseks 13,4 miljoni eurosest varast, vabandust, üle-eelmisel aastal 13,4, eelmisel aastal 14,2 oli siis vajalik varasuurus, et olla 500 jõukama hulgas, siis nüüd värske tänane tabel juba eeldas veidi suuremat 14,3 miljoni euro, miljoni euro suurust vara. Ja mõned nimed siis veel peale Jaan Tallinn eesotsas, kes siin on, need nimed on eelmise aasta tipuga sarnased, Kristo Käärman teisel kohal ja Taavet Hinrikus kolmandal kohal, nende kolme siis ehk Jaan Tallinna, Kristo Käärmani ja Taavet Hinrikuse vara ületab siis miljardit ja sealt edasi siis juba järgmised nimed Markus Villig, Markus Linnamäe, Raul Kirjanen jäävad alla miljardi ja on nii neid siin tipus, kelle vara on aastaga oluliselt kasvanud, aga on ka neid, kelle vara on oluliselt kahanenud. Ja kuidas see siis täpselt on, kelle vara, kuidas liikunud on, seda siis juba tabelist näete. Igal juhul tänases hommikuprogrammis meil tuleb ka kolleegi Ken Rohelaaniga, kes on siis Äripäeva toimetaja ja pikaaegne üks Äripäeva rikaste edetabeli autoritest, tuleb meil sel teemal jutt telefoni teel. Ilmselt on Ken Rohelaan meiega ühenduses siis mõne tunni pärast, kui natukene veel saame rikaste topist, siis Ken Rohelaaniga rääkida. Jane Suu, Äripäeva andmekeskuse juht ja Raivo Sõrmunen on ka rikaste edetabeli koostamise meeskonnas. Nii et kolmekesi siis on kõiki tees 500 Eesti jõukamat kapitalisti leitavad. Nüüd 6.57 kell paus ja siis täistuni uudised.
1: Äripäeva raadio.
2: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
3: Koolitaja ja koolitusjuht liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja peanõu.
5: Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga.

0: Discover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil kliendipaev.scover.estate või Scover Estate sotsiaalmeedias.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Tere hommikust! Kell on 7, eetris on Äripäeva raadio uudised. Rikaste topi uus võitja purustas senise rekordi. LHV kupatab töötajad tagasi kontorisse. Tuntud telliskivi söögikoht paneb uksed kinni. Musk vihjastas Tesla ja SpaceX ühinemisele ja Wall Street langes teist päeva järjest. Nüüd kõiges pikemalt uudistega on eetris Tiine Reinte. Tänavuse rikaste topi esikoht tuli muljet avaldava rekordiga, sest esmakordselt kasvas võidutulemus üle 10 miljardi euro piiri. Alles eelmisel aastal püstitas tehnoloogia ettevõtte Wise kaasasutaja Kristo Käärman rekordi, kui tema vara väärtus ulatus pea 2,2 miljardi euroni. Nüüd tuli pikalt hoitud droon loovutada uuele tegijale. Rikaste topi esikohal on tänavu Jaan Tallinn, kelle ettevõtlusvara väärtus küündib 10,3 miljardi euroni. Rikaste topi saab lähemalt lugeda Äripäevast. LHV panga juht Erki Kilu teatas sellel nädalal töötajatele, et kaugtöö ei ole püsiv alternatiiv kontoris töötamisele. Kilu selgitas, et kontoris töötamine on LHV jaoks eelkõige osa ettevõtte kultuurist. Tema sõnul tekivad kontoris spontaansed arutelud, küsimused saavad kiiremini lahenduse ning töötajad vahetavad ideid ja õpivad üksteiselt. Kõike seda on tema hinnangul keeruline täielikult Teamsi koosolekutega asendada. Kaugtöövõimalus jääb LHV-s alles, kuid pank ei näe seda püsiva alternatiivina kontoris töötamisele. Tallinnas Balti jaama naabruses pikalt töötanud söögikoht Boheem paneb septembri lõpus uksed kinni. Ettevõte teatas sotsiaalmeedias, et on avatud veel poolteist nädalat. Paar nädalat varem tuli müüki Boheemi kohvikupind pea poole miljon euroga. Möödunud nädalal sulges Boheemi naabermajas uksed restoran Ülo. Maailma kõige rikkam inimene Elon Musk vihjastas võimalusele, et tema kaks suur ettevõtet Tesla ja SpaceX võivad tulevikus veelgi tihedamalt koostööd teha või isegi ühineda. Ta sõnas, et kui ettevõtted teevad koostööd nii paljudes valdkondades ja mitmel tasandil, siis kes teab, milliseid samme võib tulevikus ette võtta. See pole esimene kord, kui Musk on kahe ettevõtte võimaliku ühendamise teemal sõna võtnud. Varem on ilmunud teateid, et ta arutas Tesla ja SpaceXi võimaliku ühinemist avalikult juba enne SpaceXi juunikuist börsi debüüti. Eile sulgus Tallinna börs 0,1% miinuses. Päeva suurima käibe tegi LHV aktsia. USA aktsiaturud langesid teist päeva järjest, samal ajal kui 10-aastase riigi võlakirja tootlus kerkis enne Föderaalreservi intressi otsust kõrgeimale tasemele alates 2007. aastast. Turud ootavad keskpangalt intressi tõusu. Futuurid prognoosivad tänaseks börsipäevaks nii USA kui ka Euroopa turgudele tõusupäeva. Aasia peamised turud Aasia Dow, Nikkei ja Hang Seng liiguvad praegu miinuses. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati sääb vihma. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb, õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib mandri lääneosa kohale. Võib olla ka äikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16-20 graadi. Viimaste andmete kohaselt on Tallinnas ja Tartus 11 ning Pärnus 15 graadi.
3: Äripäeva raadio. toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
4: Äripäeva raadio.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Hommikuprogramm on sel nädalal eetris, sel kolmapäeval, tänasel päeval ehk 16. septembril nüüd samuti Lauri Leet ning Stiine Reintam. Täna teiega meil on äripäevas Eesti jõukamad inimesed olulisel kohal tänasel päeval, sest värske edetabel on teie ees. 500 Eesti jõukamat inimest reastatud, siis nagu ikka iga aastaselt ka sel korral nüüd tänane värske tabel olemas. Ja värskelt kuuldud uudis ka maailma jõukamate inimeste tegemistest. Stiine asja luges, et Elon Muski vihjet, et kaalutakse siis suurt ühinemist Tesla ja mis siis Muskil meil peale Tesla veel on teine SpaceX muistugi, aitäh, võiksid ka ühineda. Aga jõukamatest maailma inimestest veel väike võibolla detailikene, mida siis on tegemas tehisintellekti arendajad ja kuidas see vaidlus, kas tehisintellekt on oht inimkonnale või ei ole, on edasi arenenud. Üks on siis see, et OpenAI on pidanud investoritega esialgseid läbirääkimisi uue erakapitali kaasumise vooru üle enne seda, kui suur IPO siis tulemas on, aga see voor võiks siis 1,2 triljonini väärtuse kasvatada. Ja küsimus on siis selles, et millal see siis toimub täpselt, ei ole veel selge, tingimused võivad veel siin mõne kuu jooksul muutuda, aga mis siis ChatGPT-l looja turuväärtuseks saab enne IPO-t, seda siis kuuleme. Igal juhul ettevõtte boss Sam Altman pigem on siis selle tehisintellekti ohtude üle peetavas vaidluses pigem sellel poolel, et ei oleks vaja piirata, võiks ettevõtteid usaldada, nagu meile vahendab Ameerika kanali CNBC metategevjuhti Mark Zuckerbergi, kes ka pigem eile oma seisukohtades kaldub sellesse suunda, et ei oleks vaja piirata, vaid pigem võiks usaldada, nagu ka on öeldud Nvidia tegevjuht Hensen Huang, aga vastupidiselt siis Antroopiku juhi Daria Amodei vaatenurgaga, kes on välja toonud, nagu me teame, ohud, mis tehisintellekt endaga kaasa toob. Ja ta, nagu me oleme lugenud siin erinevatest intervjuudest, siis Daria Amodei, Antroopiku looja, ütleb, et ei ole tõtt räägitud AI tööstuse poolt inimestele ühiskonnale ja ka on ohud olemas ja võiks tegelikult arendustempot aeglustada küll, sest et igasugune näiteks terrorism või geopoliitilised ohud, mis tehisintellektiga seonduvad, on tõsised. Need on teemad, mida jälgime äripäevas kaasvaratud kindlasti järgmistel nädalatel, kuudel ja ilmselt ka aastatel sügavuti ka edaspidi. Tänan äripäeva raadioprogramm nüüd siin järgnevad tunnid. Tehisintellektist väga palju rääkida jõua, rohkem pikemalt meil on teemadeks riigi võlakirjad, meil on teemadeks ka juba välja toodud värske rikaste top, aga meil on teemaks ka valitsus remonte, uued ministrid, konkreetsemalt siis üks minister. Ja kuidas see siis keelajaliselt välja näeb, lisaks ka meil on lennundusteemaks ja sellega me alustame 7.35 umbes täpselt on meie telefonile lubanud vastata meie kõnele siis lennundusentusiast ja trip.ee toimetaja Veigo Kell ja hakkame rääkima maailma suurimast kommertslennukist Airbus A380. Uhkelt on see taeva võlve kaunistanud umbes juba ligi 20 aastat, aga see on suur lennuk, see on kütust raiskav lennuk ja on lennufirmad vaikselt, kas siis juba lõpetanud selle lennuki kasutamise või siis mõned siin värskelt teatamas, et nad varasemalt kui enne planeeritud selle lennuki kasutamise plaanivad lõpetada, mis siis saamas on sellest iludusest taevavõlvil ja üldse, mis lennukitest just suurtest saamas sellest, siis selles intervjuus räägime. Ja peale kaheksas juudiseid siis nagu viidatud värske minister Liina Vahtras on lubanud olla siin meie juures 8.15. Saame siis küsida, millised on plaanid värskel majanduse tööstusministril ja miks ka astus sellisele vastutusrikkale positsioonile ja samas ka ainult 6 kuud, mida jõuab ära teha. Kõik need küsimused saavad esitatud ja nagu öeldud riigi võlakirjad ka. 8.35 kandis on rahandusministeeriumist Janno Luur mees siin ja küsime siis Eesti riigi võlakirjade kohta. Nende kohta, mis täna lunastatakse, kui ka nende kohta, mis on siis vabalt kaubeldavad Tallinna börsil ka pikema ajalised võlakirjad. Ja Ken Rohela on nagu öeldud kolleeg, äripäeva toimetaja siis peale kell 9 teetris rikaste topi laiendusega. Sellised plaanid täna hommikul edaspidisteks kellaaegadeks nüüd, kui kell on 7:13.
2: Äripäeva raadio.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
6: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finansteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
7: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige 3 asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
8: Tere!

0: pidu . leiutajate küla ootab sind ja sinu meeskonda väga . kirjuta meile .
1: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: 2/3 rikaste topi liikmetest kasvatasid oma vara , kui kolmandikul vara vähenes , kelle varandus kasvas kõige rohkem ja kes kaotas enim . vastused saad juba kolmapäeval ilmuvast Äripäeva rikaste topist

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Kui küsida, mis on idusektoris Eestis viimasel ajal toimumas ja kuidas läheb, siis me teame, et on teatud seisak olnud viimased aastad selles sektoris, mis on olnud ju väga jõuliselt kasvav ka pikemas vaates Eesti lähiajaloos. Siis mingi elavnemine on samas nüüd 2026 toimunud ja sellest kõneleb muu hulgas ka üks Äripäeva raadiosaade, mis oli eetris veidi vähem kui 10 kuud tagasi eelmise aasta lõpus, kus nimekas investor ja iduettevõtja Triin Hertmann ütles Äripäeva raadios saates, et Eesti idusektoris on tunda uut hingamist, oleme jumalast head. See saade on siis nagu öeldud 10 kuud olnud kuulatav, ükssarvikute kasvulava on see saade, aga Triin Hertmanni nimi viib meid värske Äripäeva rikaste edetabeli juurde, sest Triin Hertmann ka seal figureerib 395. kohal siis Eesti jõukate edetabelis Hertmanni vara 18,5 miljonit. Aga idusektor ei ole mitte ainult 10 kuud tagasi eetris olnud ükssarvikute kasvulava saate fookuses, vaid on olnud ka järgmistes saadetes. Ja nüüd täna uus saade sellest sarjast on eetris minemas Äripäeva raadios peale kelle üheseid uudiseid. Ja kus mõistagi räägitakse nüüd siis idusektori tuleviku väljavaadetest ja konkreetsemalt siis tuuakse välja, et on loodud idusektori visioon aastaks 2035. Mida see tähendab, kuidas see aitab siis idusektorit edasi viia, sellest siis räägivad saates majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis startup asjade nõunik Liisi Kirs ning startup Estonia juht Vaido Mikheim. Saate juht on Tarmo Virki ja sellest saatest nüüd üks lõik. Just see lõik, mis räägib visioonist, on nüüd teile ette mängimiseks siia ette valmistatud.
2: Selle valmimisse on panustanud tegelikult väga palju osapooli Startup Estonia, aga ka asutajate selts, EstVCA, EstPan, teaduspargid, ülikoolide inimesed on osad seda näinud ja ka kogukonnast on siis tegelikult palutud seda faili jagada ja sealt on väga häid kommentaare ka vastu tulnud. Ja selle visiooni valmimise nagu keskne mõte oli tegelikult see, et meil oleks mingi selline nagu ühine sektori ülene kokkulepe, et mis on meie jaoks oluline, mida me ise näeme, mida me nagu parendama peame, kuidas me mõõdame neid asju, see mõõdikute teema on nagu täiesti selline oma peatükk seal juures. Ja siis mina ise nagu näen, et see sama visiooni dokument võiks tegelikult sektori osapooli regulaarselt kokku tuua, et me saaksime arutada ja vaadata, et kus me siis hetkel oleme, nii nagu me seda saadet alustasime, kuhu me liigume ja kui mingi asi hakkab nagu natuke kreeni minema, et me saaksime reageerida piisavalt kiiresti, et mõnes mõttes on see platformi loomine, et meil võib olla ökosüsteemi sees oleks rohkem põhjust kokku tulla ja need muresid ja rõõme jagada.
3: Et nagu regulaarselt nagu, ma ei tea, ÜRO kopid iga aasta tulevad kokku ja arutavad, et kaugema nüüd keskkonna eesmärkide oleme.
2: See on sarnase mastaabiga, ütleme nii.
4: võib-olla selle juurde saan korraks tagasi tulla, aga Liisi äkki tahab nii-öelda rääkida sellest kolmest suurest blokist, et mis selles visioonis on.
2: Ja ma mõtlesin, et ma jõuan sinna, et sissejuhatuseks lihtsalt, et miks seda nagu üldse vaja on. Me oleme siis niimoodi nende samade sektori osapooltega rääkinud, et mis need nagu kesksed teemad siis on, et kui sa lähed nagu iga erineva osapoole juurde küsima, siis neil on nagu oma sellest vaatenurgast hästi erinevad mõtted, aga millest me oleme ühel nõul on see, et meil on vaja sellist suurt asutajate nagu peale kasvu ja sinna alla lähevad siis nii uued asutajad kui ka siis korduvasutajad, ehk et nii uut iduettevõtete arvu või suuremat iduettevõtete arvu ajame taga kui ka seda, et meile tuleks sektorisse siis uusi inimesi peale, sinna alla läheb ka rohkem süvatehnoloogia ettevõtteid, ehk siis tahaks, et see ettevõtete arvukus, et see saaks nagu jälle sellise nagu hoo sisse, kuigi Allan Martinsoni andmetel, siis meil tegelikult neid vibe-kooditud rakendusi asju tuleb väga palju peale, et võibolla see ei olegi praegu üldse nagu probleemkoht, aga võibolla saame sellest pärast poole. Siis teine blokk, kuhu me seal jõudsime, on see, et need ettevõtted peavad kasvama, et kõik Eesti iduettevõtted on globaalsed esimesest päevast peale, aga see rohkem kasvu, ka see, et kuidas me seda kasvu siis mõõdame, kas see on siis tekitatud teatud lisandväärtuse kasvu järgi või siis see on protsent SKP-st, et ka seal neid mõõdikuid ütleme nii, et vaidleme veel, et see visioon ei ole sugugi nagu valmis. Ja kolmas blokk, mis sinna siis tekib, on parem keskkond, ehk siis võib-olla see pool, et mille kaudu nagu riik saab kõige enam kaasa aidata ja see parem keskkond, et see on siis ka selline hinnang ettevõtlus keskkonnana näiteks või ka see, kui palju me teeme koostööd teiste riikidega, et siin uus Põhjala, ehk siis Põhjamaad plus Eesti, võib-olla ka Läti ja Leedu, et see koostöö liin on nagu hästi oluline ka riiklikult.
1: Äsja kõneles majanduse kommunikatsiooniministeeriumi startup asjade nõunik Liisi Kirš ja pikemalt räägib täna peale kelle ühte eetrisse menevas saates ükssarvikute kasvulava startupidest ja idu ettevõtlusest on seal juttu. Startup Estonia juht Vaido Mikheim on samuti külas, Tarmo Virki juhib saadet. Aga nüüd kui on pooltunni uudised eetrisse minemas siin otse Äripäevaraadio hommikuprogrammis, siis peale seda umbes 10 minuti pärast hakkame rääkima lennundusest ja täpsemalt siis ühest hiiglasest maailma tsiviillennundustaevas. Lennukist Airbus A380 kahekorruselise nelja mootoriga hiiglasega on tegemist, aga ta on kütuse siis mõttes mitte säästlik lennuk ja vaikselt suured maailma globaalsed lennundusettevõtted hakkavad teda käibest maha võtma, mis võiks olla tulevik, sellest siis nagu öeldud peale uudiseid räägime.

Tere hommikust! Kell on 7:30 ja Äripäeva raadiouudistega on eetris Tiina Reintam. Tänavuse rikaste topi esikoht tuli muljet avaldava rekordiga, sest esmakordselt kasvas võidutulemus üle 10 miljardi euro piiri. Alles eelmisel aastal püstitas tehnoloogia ettevõtte Wise kaasasutaja Kristo Käärman rekordi, kui tema vara väärtus ulatus pea 2,2 miljardi euroni. Nüüd tuli pikalt hoitud droon loovutada uuele tegijale. Rikaste topi esikohal on tänavu Jaan Tallinn, kelle ettevõtlusvara väärtus küündib 10,3 miljardi euroni. LHV pangajuht Erki Kilu teatas sellel nädalal töötajatele, et kaugtöö ei ole püsiv alternatiiv kontoris töötamisele. Kilu selgitas Äripäevale, et kontoris töötamine on LHV jaoks eelkõige osa ettevõtte kultuurist. Tema sõnul tekivad kontoris spontaansed arutelud, küsimused saavad kiiremini lahenduse ning töötajad vahetavad ideid ja õpivad üksteiselt. Kõike seda on tema hinnangul keeruline täielikult Teamsi koosolekutega asendada. Kaugtöö võimalus jääb LHV-s alles, kuid pank ei näe seda püsiva alternatiivina kontoris töötamisele. Tallinnas Balti jaama naabruses pikalt töötanud söögikoht Boheem paneb septembri lõpus uksed kinni. Ettevõte teatas sotsiaalmeedias, et on avatud veel poolteist nädalat. Paar nädalat varem tuli müüki Boheemi kohvikupind pea 500 000 euroga. Möödunud nädalal sulges Boheemi naabermajas uksed restoran Ülo. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib mandri lääneosa kohale. Võib olla ka äikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16-20 graadi. Viimase andmete kohaselt on Tallinnas 12, Tartus 11 ning Pärnus 15 kraadi.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Kui äsja kuulsime pooltunni uudistest, et Tallinnas on kohvik Boheem kalamajas uksi kinni panemas, siis globaalselt on õhuuksi vähemasti koomale tõmbamas erinevad lennufirmad maailma suurima reisilennuki Airbus A380 osas. Et sellest pikemalt rääkida, mida see suur lennuki tüüp üldse endast kujutab ja miks ta on uhke ja miks teda jäädakse taga igatsema, kui ta peaks siis lõpuks päris eemaldatama lennuki liiklusest, oleme helistanud lennundusentusiastile ja portaali Trip.ee toimetajale Veigo Kellile. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: No mina siis jah alustan sellest, et ütlen, et Airbus A380 on umbes 250 ühiku näol siis maailmas nii-öelda lendamas kahe koruseline nelja mootoriga tõeline iludus, nagu entusiastid ütlevad. Kui ta umbes 15 aastat tagasi oli nii-öelda uus lennukitüüb, siis väga-väga paljud lennufirmad teda tellisid, aga vaik siin mõned Euroopa lennufirmad ja mõned ka Aasiast on teda nüüd nii-öelda käigust maha võtnud, ei kasuta enam, sest ta pole nii kütusesäästlik, aga mõned suured lennufirmad on jäänud alles teda kasutama. Aga viimasena nüüd Austraalia lennufirma Qantas teatas, et esialgse plaani kohaselt, mis neil oli 2032, et nad lõpetavad selle lennuki tüübi ära, nad toovad selle varasemaks 2028. aastaks, see on siis taustaks. Aga Veigo Kell, miks see lennuk on nii armastatud ja hinnatud siis lennuentusiastide seas?
2: Lennuentusiastidele meeldib, kuna ta ilmselt on reisija jaoks konkurentsitult maailma parim reisilennuk. Aga võibolla alustaks natukene kaugemalt, et miks selline lennuk üldse sündis. Et kunagi 1980. lõpul, 90. alguses käis suur osa kauglendudest läbi suurte sõlmlennujaamade haabide. Ja kõige prestiissematel liinidel lendasid suured Boeing 747 lennukid ja see käis natukene Airbusile nagu aupihta, et tahtsid seda prestiisi kuidagi jagada. Ja teine asi, et väga paljud lennud olidki haabidesse, sõlmlennujaamadesse koondunud ja Airbus prognoosis, et olukord slottidega, ehk kindlate maandumise õhkutõusmise aegadega läheb ilmselt veel hullemaks. Ja noh, tõsid on, et suurtes lennujaamades slottidega on probleem.
1: Mis kõik siis tähendaks seda, et natuke suuremad lennukid on kasulikumad, kuna ühe korraga saab rohkem peale võtta ühe slotiga nii-öelda nagu rohkem vedada inimesi?
2: Just nimelt, et Airbus panustas nagu sellele. Samal ajal Boeingul oli nagu see suur lennuk juba olemas, nemad panustasid väiksematele, aga säästlikumatele lennukitele, mis võimaldasid avada hoopis uusi liine linnade vahel, mis nagu ei vajanud enam nende sõlm lennujaamade läbimist, et lendajatel tekis võimalus otse lennata. Et see on nagu selle nagu taust, et Airbusil ühest küljest soovis nagu seda prestiisi saada ja teisest küljest panustas, et sõlm lennujaamade tähtsus tulevikus kasvab.
1: Et kas, ja et kas siis võib öelda, et Airbus natukene nagu tegi valearvestuse või lõikas sõrme selle strateegiaga võrreldes Boeinguga?
2: No tagantjärgi on lihtne tark olla ja võib nii öelda küll. Plus nad ei arvestanud ka kütuse hinnaga, võimaliku hinnatõusuga, sest noh, siis kui seda lennukit hakati arendama, oli kütus omaga koodavam.
1: ja , aga väike iseloomustus ikkagi , et miks Airbus on nii võimas . Mina olen elus mõned korrad ka olnud juhus temaga sõita , kahekorruseline nagu öeldud . aga muidugi mina olen turistiklassis , aga kui näiteks esimesest klassist räägime , siis on duši all käimise võimalus lennukis sees . Olles sellel reisijal , pluss on seal baar ja pluss ta on vaikne ja suur ja uhke ja mida veel nagu öelda , mis teeb ta niisuguseks tõeliselt ägedaks lennukiks ?
2: No kui Airbus hakkas seda lennukit arendama , siis ta kujutas ette , et sinna tulevad noh , pisikene ostukeskus ja spordisaalid ja noh , midagi sellist . et tõepoolest Emiratesil on olemas esimeses klassis dušš ja siis Emirates ja Qatar Airways pakuvad ka äriklassi reisijatele baari võimalust , et noh , see on , see tõesti on midagi . aga mis nagu reisijatele ükskõik mis klassis kõige rohkem korda läheb , on see , et lennuk on paljude asjaolude nagu koostöös reisijatele erakordselt mõnus lennata . no juba selle tõttu , et seal on 50% umbes vähem salongi müra ja seal on suuremad aknad , seal on rohkem ruumi nii reisijatele kui pagasile , aga see on nagu niisugune komplekt , et noh , ühest küljest määrab ära juba lennuki suurus , et kuna A380 on selline hiiglaslik , siis turbulentsi korral õhus ta nagu väga liikuma ei hakka , et ta ei reageeri nii . et noh , tuulepuhangut ilmselt tuntakse , aga salongi liikumine on selline aeglasem , pehmem ja mitte nii järsk .
1: ja vaata , ongi huvitav kokkuvõttes , et reisijad seda hindavad ja tahavad , kui on võimalik piletit valida , kui on Airbus A380 , siis pigem võetakse pilet sellele versus siis võib-olla mõnele teise lennukitüübile . aga just nende eelpool räägitud probleemide tõttu ikkagi ta ei ole olnud kasumlik projekt Airbusile , sest et lennufirmad vaikselt ikkagi kasutusest võtavad teda välja , et reisijad tahavad , aga turg nagu ei võta vastu või kuidagi niimoodi .
2: jah , no Airbus prognoosis , et nad suudavad paarikümne aastaga müüa 1200 lennukit . reaalsuses ma ei mäleta , oli vist mingisugune 250 kuskil . et nad ei ole ise ka muidugi kasumisse kokkuvõttes sellega jõudnud , aga eks lennufirmad teevad ka matemaatikat . ühest küljest juba see , et kui lihtne või keeruline on täita 500+ reisija kohta ja kõrvale siis mingisugune 300 näiteks . see on üks asi ja teine asi muidugi A380-l on 4 mootorit . Need 4 mootorit neelavad kütust ja nad vajavad suhteliselt tihti hooldust . nii et see siia muidugi lisaks , pluss veel kütuse hind .
1: nii , jaa . kas , mis nüüd üldse tulevik on siis reisilennunduses just lennukitüüpide mõttes , et vähem kütust neelavad lennukid , mitte siis nii hiiglasuured , kas liigub sinnapoole ja kas Airbusi nii-öelda strateegiline natuke vale valik on tähendanud seda , et ta on nüüd Boeingule ongi nagu alla jäämas , et tal ei ole niisuguseid säästlikumaid ja väiksemaid lennukeid nii palju pakkuda ?
2: Seda ei saa öelda , sest Boeing tõi küll 787, aga peagi vastas Airbus A350-ga , mis paljude arvates on maailmas üks parimaid kahe mootoriga kauglennukeid . Jah , tõepoolest , see praegu on selgelt tendents , et kahe mootoriga lennukid domineerivad ja nad jäävadki domineerima. Ja arvatakse, et noh, ütleme nii 10 aasta pärast, kuskil 30. keskel võiks ilmselt jääda A380 ainsaks operaatoriks Emirates.
1: Emirates lihtsalt võtab, nii-öelda jaksab seda luksust nii-öelda edasi kanda, et neil on ka Dubai lennujaamas vastav taristu välja ehitatud, saavad seda luksust pakkuda ja mingil määral siis võib-olla isegi seda kommertslikku, mitte niivõrd kasuliku projekti jätkavad.
2: No jah, Emirates tegelikult ju ehitas oma turunduses väga palju üldse üles A380 ümber, tekitades sellise halo-efekti ja see halo-efekt, mis seal salata, töötab väga hästi, et Emiratesi nagu peetaksegi A380 sünonüümiks ja noh, see sama tush, mida saavad kasutada valitud lendudel esimese klassi reisijad, see töötab väga hästi kõigi jaoks. Et jah, Emirates on tegelikult ainus lennufirma, mis on saanud selle lennukitüübi enda jaoks väga hästi ja kasumlikult opereerima, kuna nende liinivõrk seda võimaldab.
1: Nii, aga väike isiklik eelistus, Veigo Kell, kui lähete pikale lennule ja on võimalik lennukitüüpi ka valida, noh, et võib-olla näki, et seal on lennufirmad erinevad, kes pakuvad vastavad lendu, mida vaja on ja seal on ka erinevad lennukitüübid, siis mida, mis lennukitüübiga lendate näiteks, ma ei tea, Ameerikasse üle Atlandi või Aasia suunal või Afrikasse ükskõik pikad lennud?
2: No eks pileti hind on üks asja, aga kõiki kui muud asjaolud on võrdsed, siis ja on võimalus A380-ga lennata, siis no kindlasti valik selle, sest kogemus on lihtsalt midagi muud, eriti kui on võimalus lennata äriklassis ja noh, näiteks ühe korra ma lendasingi puhtalt kogemuse pärast Bangkokist Hongkongi ja tagasi, kus edasi tagasi äriklassi pilet maksis, noh, see oli küll aastat tagasi, aga 380 eurot. Nii et isegi seda luksust on võimalik hästi planeerides kogeda küllalt soodsalt.
1: Tasub jälgida lennufirmade pakkumisi. Neid soodsaid
2: no, need on kindlatel lennusegmentidel, kus need väga soodsad hinnad on.
1: Ja, aga just nimelt seda enam, et Airbusi A380, siis lennukitüüp, millest me praegu räägime, järjest vähem on võimalik temaga lennata, nagu poolest Emirates jääb võibolla pikemalt kasutama või noh, mitte võibolla, vaid kindlasti, et seda enam tasub just otsida neid võimalusi Airbusiga lennata, kui on sellist huvi ja on sellist tunnet võimalik endale sellest kogemust pakkuda, et seda tunnet tunda, et istuda selle suure kahekorrusel lennuki sees, et tasub kiirustada, võiks isegi öelda natukene võibolla reklaamilikult.
2: Kindlasti vähemalt korra elus tuleb ära proovida, sest see kogemus jääb meelde.
1: Ja, täna selle intervju eest siin hommikul Veigo Kell trip .ee portaali toimetaja ja reisi entusiast. Jõudu!
2: Aitäh!
3: Äripäeva raadio. Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPA-le keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
0: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
3: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Tulemüür ei saa kunagi tänukirja tubli tehtud töö eest. Aga kui teda pole, saab keegi kindlasti kurjakirja. 80% rünnakutest suunatakse ettevõtete pihta, keda on lihtsam rünnata. Elisa küberturbe lahendused muudavad su ettevõtte turvaliseks. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Enne täistunni uudiseid jõuame veel öelda seda, mis on peale täistunni uudiseid peale kella 8 hommikuprogrammis tulemas. Eelkõige ja põnevusega kõige suuremaga ootame siia uut tööstus- ja majandusministrit Liina Vahtrast, kes on 8.15 umbes nii minut siia sinna lubanud siin eetrisse meiega olla. Saamegi siis tema käest hakata küsima, miks võttis ministri koha vastu. Millised on plaanid ja kuidas üldse on võimalik hellitada lootust, et 5-6 kuuga midagi olulist on võimalik ära teha, mis siis plaan on selliseks, võiks öelda ka spurdiks. Seda siis saame ministri käest küsida juba umbes 20 minuti pärast.

Tere hommikust! Kell on 8, eetris on Äripäeva raadio uudised. Rikaste topi uus võitja purustas senise rekordi. LHV kupatab töötajad tagasi kontorisse. Tuntud Telliskivi söögikoht paneb uksed kinni. Musk vihjastas Tesla ja SpaceXi ühinemisele ja Wall Street

0: langes teispäeva järjest. Nüüd kõiges pikemalt uudistega on eetris Tiina Reintam. Tänavuse rikaste topi esikoht tuli muljet avaldava rekordiga, sest esmakordselt kasvas võidutulemus üle 10 miljardi euro piiri. Alles eelmisel aastal püstistas tehnoloogiaettevõtte Wisecase asutaja Kristo Käärman rekordi, kui tema vara väärtus ulatus pea 2,2 miljardi eurone. Nüüd tuli pikalt hoitud troon loovutada uuele tegijale. Rikaste topi esikohal on tänavu Jaan Tallinn, kelle ettevõtlusvaraväärtus küündib 10,3 miljardi euroni. Rikaste topi saab lähemalt lugeda Äripäevast. LHV pangajuht Erki Kilu teatas sellel nädalal töötajatele, et kaugtöö ei ole püsiv alternatiiv kontoris töötamisele. Kilu selgitas Äripäevale, et kontoris töötamine on LHV jaoks eelkõige osa ettevõtte kultuurist. Tema sõnul tekivad kontoris spontaansed arutelud, küsimused saavad kiiremini lahenduse ning töötajad vahetavad ideid ja õpivad üksteiselt. Kõike seda on tema hinnangul keeruline täielikult Teamsi koosolekutega asendada. Kaugtöövõimalus jääb LHV-s alles, kuid pank ei näe seda püsiva alternatiivina kontoris töötamisele. Tallinnas Balti jaama naabruses pikalt töötanud söögikoht Boheem paneb septembri lõpus uksed kinni. Ettevõte teatas sotsiaalmeedias, et on avatud veel poolteist nädalat. Paar nädalat varem tuli müüki Boheemi kohvikupind pea poole miljon euroga. Möödunud nädalal sulges Boheemi naabermajas uksed ka restoran Ülo. Maailma kõige rikkam inimene Elon Musk vihjastas võimalusele, et tema kaks suur ettevõtet Tesla ja SpaceX võivad tulevikus veelgi tihedamalt koostööd teha või isegi ühineda. Ta sõnas, et kui ettevõtted teevad koostööd nii paljudes valdkondades ja nii mitmel tasandil, siis kes teab, milliseid samme võib tulevikus ette võtta. See pole esimene kord, kui Musk on kahe ettevõtte võimaliku ühendamise teemal sõna võtnud. Varem on ilmunud teateid, et ta arutas Tesla ja SpaceXi võimaliku ühinemist avalikult juba enne SpaceXi juunikuist börsidebüüti. Eile sulgus Tallinna börs 0,1%-ga miinuses. Päeva suurima käibe tegi LHV Group. USA aktsiaturud langesid teist päeva järjest, samal ajal kui 10-aastase riigi võlakirja tootlus kerkis enne Föderaalreservi intressiotsust kõrgeimale tasemele alates 2007. aastast. Turud ootavad keskmangalt intressi tõusu. Futuuri prognoosivad tänaseks börsipäevaks nii USA kui ka Euroopa turgudele tõusupäeva. Aasia peamise turud Aasia Dow, Nikkei ja Hang Seng liiguvad praegu plussis. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma. Pärast lõuna lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib mandri lääne osa kohale. Võib olla ka äikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16-20 kraadi. Viimase andmete kohaselt on Tallinnas 12, Tartus 11 ning Pärnus 15 kraadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Nüüd, kui kell on 8:07, on poliitilist värskust siin Äripäeva raadio stuudios, sest värske majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras on külas. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Hea meel on, et võtsite aega, et tutvustada oma vaateid ka Äripäeva raadio kuulajatele siin täna hommikul. Kas ka Reformierakonna jaoks ja võibolla siis ka laiemalt poliitilise eliidi jaoks olete värski inimene või mitte? Ühelt poolt nagu olete, pole poliitikas varem olnud, nüüd astute Reformierakonda või astusite juba ja kandideerite. Teiselt poolt nagu ei ole ka värske, sest olete nõustanud Reformierakonda. Andrus Ansipi büroos olite juba nõunik, Taavi Rõivase büroos. Reformierakonna sees ikkagi olete siis tuttav inimene.
2: Ja olen küll.
1: On ka konkreetselt näiteks juhatuses mõni nii-öelda päris inimene, keda usaldate, et näiteks saada teada, mis meeleolud on, et helistate, et kuulge, et mis te seal rääkisite juhatuses ja saate nagu siseinfot Reformierakonna tegemistest kergelt?
2: Ja ma arvan, et ma saan ja tegelikult eile seal laua taga oligi palju vanu tuttavaid ja sõpru, loomulikult ka uusi nägusid, keda ma, kellega ma nüüd sain siis uuesti tuttavaks. Aga jah, ühesõnaga tegelikult tõesti, et just vaatasin oma siin CV-d oli vaja välja võtta ja 2006 augustis septembris ma läksin Reformierakonda tööle, Fontese kaudu mind palgati, ma olin täiesti poliitika kauge, ma ise arvasin, et miks nad peaksid mind üldse tahtma.
1: Sest... Aga kellele siis helistate, kes on need kõige parimad?
2: Kellele ma helistan, no ütleme, nüüd selle viimase nädala jooksul, kui see on olnud päriselt vajalik, siis hetkel ma loomulikult olen kõige rohkem suhelnud peaministriga ja peasekretäriga. Ma olen ka väga hea tuttav Heidi Purgaga, Joko Alendriga, Luisa Värk on mul hea sõbranna. Nii et selles mõttes mul on tuttavaid sõpru Reformierakonnas vanast ajast ja kindlasti ka uusi.
1: Aga nüüd läheb asi tõsiseks. Ministrina enam sellist niisama juttu ei ole, nüüd üpatakse opositsioonist kaela, meedia tahab kogu aeg kommentaare, kui on asjad halvasti kohe ja nüüd ja surve saab olema tugev. Miks ikkagi vastu võtta selline koht, kui tegelikult kõrvalt hall kardinal olla ja taustajõud oleks ikkagi lihtsam?
2: Ma olen seda olnud ka, olen olnud taustajõud ja tegelikult ütleme selle liigutuse, et ise võtta suurem vastutus ja midagi natuke rohkem ära teha, tegin ma juba 3,5 aastat tagasi, kui ma asusin e-residentsust juhtima. Et ikkagi olla nii-öelda parem käsi või olla tugi on hoopis teine, kui olla ise see, kes peab minema ka kaamera ette, intervjuusid andma ja lõppkokkuvõttes ikkagi ka tegema neid otsuseid, mida vahel taustajuna teha ei saa.
1: Ja otsuste tegemise kõrval tiritakse kõik avalikus ette ka eraelu. Muide häiris teid juba eile see, et meedias juba teie eraelu hakati nii sügavalt lahkama ja seda kirjeldama?
2: Ma päris ausalt ei häiri, ma saan aru, et ajakirjanikud teevad oma tööd. Ma tahaksin, et meie selline avalik ruum ja kultuur oleks väärikam, aga selle nii me jõuame ainult läbi selle, et ma ise jään väärikaks ja ma mõistan, miks seda oli vaja teha. Ma soovin, et see oleks kenam, aga ehk aja jooksul.
1: Ühe eraelu asja tahan küsida ka siia lõppu enne, kui päris sisu juurde läheme. Teil on ka investeerimisportfell üsna isegi väärika summaga. Olin ka vist õige info.
2: See, ja no ma deklareerin, eks ju, kuna ma olen avalikus sektoris töötanud, siis ma deklareerisin kõik oma ostud. Ma müünud ei ole praktiliselt üldse. Üks aktsia, mida mu poeg soovis, et ma ostaksin ja siis ütles, et nüüd müü. Et selles mõttes jah.
1: Aga portfeli suurus on isegi siin Äripäevas investor Toomase seltskonnas ka täiesti soliidne.
2: Ma ei tea, minu on või.
1: Uue kohaline lugesin kusagilt või
2: ei, ei ole. See ei saa olla.
1: Aga miks see on oluline küsimus on see, et igal juhul ministri palk ei olnud teie jaoks esimesel kohal motiividest, et mitmed see koht vastu võtta. Hüva, läheme sisu juurde. Te ütlesite, et eile, et jõuab palju ära teha 5-6 kuuga, te olete harjunud kiiresti tegutsema, aga nüüd on see, et te peate kõige eest vastutama. Üks seaduseelnõu viie kiiresti riigikokku, nagu te tõite näite, jah, tõesti ametnikuna ja võibolla riigiasutuse juhina on tehtav, pole probleeme, aga nüüd on takistusi palju. Kuidas nüüd kiirelt ära teha asju, kui olla minister, mis see saladus, mis see on see tööplaan ?
2: Mul , ma arvan niimoodi , et kõigepealt on vajalik hästi selged eesmärgid seada ja noh , tähtaeg on olemas , eks ju . noh , tähtaega ei pea ise siin väga seadma hakkama . Ja nüüd ka ootused , kui nagu eesmärgid ja ootused on hästi selgelt defineeritud , siis on võimalik kiiresti liikuda . Ja kiiresti on võimalik liikuda just inimestega , keda sa usaldad , kellega on hea koostöö . ja õnneks mul on tõesti selline küll väga kiire start olnud , ma olen poliitikuna noh , täiesti , poliitikuna ise olen täiesti roheline ja toores , ministrina totaalselt toores , aga ma tunnen ja usaldan inimesi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis . et me oleme 3,5 aastat koostööd teinud ja ma usun , et me saame üsna kiirelt liikuma .
1: Tuju läheb alla siis , kui vähemusvalitsusel ei õnnestu mitte midagi ära teha , ehk et te tegelikult olete , võite jääda selle ohvriks , et viiakse eelnõud Riigikokku , aga seal ei leia toetust ja asi venib kuni valimisteni välja , ilma et midagi saaks suurt otsustada . Selleks olete valmis , ei lase tuju alla ?
2: ei lase tuju alla ja tegelikult jällegi , et tuleb inimestega rääkida , tuleb normaalselt käia , selgitada , et noh , et miks see vajalik on ja nii edasi , ja ma mõistan , et 5-6 kuud enne valimisi noh , ainult selline mõistlikkusest ja selgitustest ei pruugi piisata . et seal tulevad mängu poliitmängud ja kõik , ütleme noh , et opositsiooni , no mängurlus tuleb mängu . nii et seda ma kõike mõistan , aga ma tahaks ikkagi proovida ja üldiselt ma olen selline inimene , et kui mulle pannakse uks kinni , siis ma lähen koputan aknast ja proovin sealtkaudu läheneda . nii et ma lihtsalt proovin uuesti ja proovin teistmoodi küsida ja üldiselt ma saan , mis ma ette võtan .
1: oi , väga hea , seda Eesti majandus kindlasti vajab , et asjad viiakse lõpuni ellu . Te ütlesite eile ka , et turutõrge , kus on turutõrge , seal peaks riik majandusse sekkuma . no teeme väikese mõne katse , kus on teie arvates turutõrge , kas elukondlikus kinnisvaras on Eestis turutõrge ?
2: elukondlikus kinnisvaras , ma jään vastuse võlgu , ma arvan , et ei ole .
1: Kas Ida-Virumaal on majanduses seal turutõrge ?
2: Nüüd , kui konkreetselt rääkida Ida-Virust , siis eelmise struktuurfondi vahendite kaudu on sinna suunatud just nagu piirkondlikult ju vahendeid , aga me täna pigem ütleme seda , et võib-olla Eesti on ikkagi liiga väike , et noh , nii konkreetselt ja spetsiifiliselt minna piirkondlikuks . Aga kindlasti nagu sinna tähelepanu pöörata on oluline . Jaa , ma võib-olla täpsemalt nüüd vastamise mõttes jään sisuliselt nõrgaks .
1: aga üks konkreetne turutõrke näide , kus te olete selge ja kindel , et on turutõrge ?
2: No ütleme , et innovatsioonilaen , EIS-i kaudu antud innovatsioonilaen , see on siis ühe ettevõtte kohta 5 miljonit maksimaalselt ja taotlusi on 70 miljoni jagu . et see , et ettevõtted tahavad innoveerida ja nad ei leia turult rahastust , see on turutõrge ja siin tuleb riik appi , eks ju . Ja veel natuke väiksem meede , siis tehisintellekti või tehisaru osak , jällegi alla tunni jõudis see meil lahti olla EIS-is , kui laekus üle 200 avalduse , väga palju soovijaid ja kõik ei saa , nii et
1: see , mis EIS-is nüüd toimub Ursel Velve juhtimisel , ühtepidi koondada , koomale tõmmata , ei ole nii palju vaja inimesi tööle , teistpidi fokusseerida konkreetsetele tegevustele , konkreetsetele suundadele , mitte niivõrd laenud ja käendused , vaid just laenud ja käendused , aga mitte otsetoetused . See suund on õige , seda toetate , lükata takka .
2: see on õige , ma toetan seda , teha suuremaid asju , mis omavad suuremat mõju , olla selline ettevõtete ja ettevõtjate jaoks arengu finantseerija , just siis seal , kus noh , turg ise appi ei tule , eks ju , et noh , et pankade jaoks on võib-olla liiga riskantne , investorite jaoks sama . nii et selle osas on 100% selle valiku poolt , EIS-is on ka toimunud selline ikkagi väga suur muutus , ma mõtlen nüüd seda õiget eestikeelset sõna , meelelaadis , et me oleme väga kliendi poole , et me mõtleme kõik oma tegevused läbi selliselt , et kas seda on kliendile vaja , mil moel seda on kliendile vaja , kuidas me saame teda aidata .
1: aga kes see klient on EIS-il ?
2: EIS-il on palju kliente , nüüd uus strateegia näeb ette , et meil on kuni 200 fookusklienti mis on tõesti suured, suuremad ettevõtted ja kelle ütleme aitamisel neile olulises ja vajalikus kohas on Eesti majandusele suurem mõju. Aga loomulikult meile on oluline ka järelkasv ja ka väiksemad ja keskmise suurusega ettevõtted. Aga nende aitamiseks meil me loome teised kanalid.
1: Eesi kaudu 350 miljonit on eratud toetusi aastas või kogusummana või segadus?
2: Ma nüüd jään ka täpse numbri. Te mõtlete, et eelmine aasta?
1: Ja ei. Vist ilmselt siis ikkagi aastas, eelmine aasta. Ja. See 350. Küsimus järgneb nüüd. Kui natuke provotseerivalt küsides, kui suur hulk sellest 350 miljonist oli päriselt vaja majandusele teie hinnangu kohaselt, ei uskumuse kohaselt ausalt öeldes. Aga sest on kritiseeritud, et mõned toetused lähevad noh, nii-öelda nagu raisku või ei ole päriselt vaja neid, et majandust edendada.
2: No, kuidas öelda? Ma selles rollis ja ütleme seal töötades ma tõesti usun, et me oleme teinud parimad valikud. Ja et meie
1: kõik
2: inimesed, meie inimesed oskavad seda hinnata ja teha neid otsuseid ettevõtjate huvides.
1: Üldiselt küsides tehisintellekti siis suuremas kasutuses näete ohtu, nagu siin viimasel ajal viidatakse?
2: Ma arvan, et kui on mingisugused sõnumid, mis on hästi tugevad ja mitmest kohast, siis nendele tuleb kindlasti tähelepanu pöörata. Aga ma arvan, et tuleb pöörata ka tähelepanu sellele, et kellele see võib kasulik olla. Nii et ütleme see viimaste nädalate hoiatamine, et sinna kõrvale on tekinud ju ka muud sõnumid, et äkki nad oma IPO-plaanide või muude plaanide valguses on neil vaja öelda selliseid asju. Nii et tuleb säilitada selline kriitiline meel ja olla ka skeptik sellistes nagu väga tugevates sõnumites kahelda selles, kas see kõik on täpselt nii nagu esitetakse. Nii et jah, ma arvan, et ma ise olen pigem ma arvan, et selline keskmisest rohkem kasutan tehisaru, aga
1: mille tegemisel kasutate?
2: Oma töö tegemisel, lihtsalt, et olla natuke
1: tekstidega või andmetega või?
2: Tekstid, andmed ja seda ma teen ja pluss siis see üks projekt, mida me praegu siis juhime, see Eesti AI, või noh, mida ma enam nüüd ei juhi, aga et see, et meie infosüsteemid saaksid aru, kas sisenes inimene või masin, ma arvan, et see on nagu just selles osas äärmiselt oluline, et piirata natukene siis seda autonoomset tegutsemist nendel masinatel. Nii et selles mõttes ma olen huviline ja kindlasti need ohud teadvustan, aga siiski pean ennast tehnoloogia optimistiks, nii et selles mõttes...
1: Kuidas see tuleb võiks olla, et kui hakkabki masinaga võitlema, täpselt, et masin peab ära tundma, et siin on sisenenud masin, et kuidas me lõpuks siis seda majandust muuhulgas üles ehitame niimoodi, kui masinad omavahel seda dialoogi arendavad, kus inimene siis seal on?
2: Mm-hmm. No nende masinate omavahelise suhtlemise kohta mina ei ole kõige õigem inimene rääkima. Nüüd kui korraks tagasi minna selle sama projekti juurde, siis kui inimene ehitab endale agendi, mida nad hakkavad tegema. Täna ehitavad agente koodi, kirjutavad inimesed, kes oskavad seda teha, homme juba minusugused, eks ju. Nüüd minusugune teeb kindlasti vea ja ma ei oska seda viga üles leida. Insener ilmselt suudab oma koodist vea üles leida ja saab oma masina ära parandatud. Nüüd selleks, et minusuguste inimeste ehitatud masinad oleksid süsteemidest tuvastatavad, on äärmiselt oluline luua selleks üks lahendus. Eesti jaoks on see olulisem kui mõne teise riigi jaoks, sellepärast, et meie riik on nii-öelda 100% digitaliseeritud. Et avalikud teenused on 100% digitaliseeritud ja enamik era teenusepakkujad, noh, me ei tea täna ühtegi, kellel ei oleks oma füüsilise äri kõrval ka e-äri, eks ju. Nii et, et meie jaoks on see olulisem kui teiste riikide jaoks. Nii et me peame selle kindlasti ära tegema ja meil on selleks ka päris head lahendused. Nii et hetkel on see projekt sellises staatuses, et eelnõu on peaaegu valmis ja siis saab edasi liikuda tehnilise lahenduse juurde.
1: Üldiselt küsida, siis mida Eesti majandus praegu vajab kõige rohkem teie hinnangul?
2: Enesekindlust ja julgust innoveerida, julgust teha asju teistmoodi, kindlasti julgust eksportida ja teadmus mahukamalt oma asju teha, nii et, et see on see, ma arvan, mis viib meid veelgi suuremale kasvule.
1: Aga see jutt, et on halvasti hind tõuseb ja kuidagi ettevõtlus ei arene, kuidas sellel nagu pidurit panna selles mõttes, et majandusnäitajad ju tegelikult juba üldse pole sellised, nagu nad olid siin paar aastat tagasi, juba majandus kasvab, aga jutt on ikkagi foon on see, et hinnad tõused, elu läheb raskemaks, elatustase langeb inimestel ja ettevõtted ei julge midagi teha. No isegi selline foon ikkagi kuidagi kuskilt tuleb sisse.
2: Aga meie praegu hetkel ka aitame sellele kaasa, sest meie suhtumine ja me tegelikult ju teame, et on paremini, eks, et majandus kasvab ja tegelikult ka palgad on kasvanud hinna kasvust kiiremini, eks ju. Nii et sellest tuleb lihtsalt uuesti rääkima hakata. Ja tegelikult on ka neid ettevõtjad, kes ütlevad, et noh, näiteks just teenus äris, et see seisak on nagu mingisuguse küüru tagalt praegu nagu läbi või üle läinud. Et avalik sektor veel ei ole nii julge, aga no näiteks meelelahutusäriseks, et avalik sektor veel ei ole nii julge, aga juba erasektor julgeb teha otsuseid, mis vahepeal nagu külmutati, eks ju. Nii et tegelikult sellest tuleb lihtsalt rääkida, tuleb näitlikustada ja siis ma loodan, et inimesed ise ka tunnetavad, et neile tegelikult jääb rohkem raha kätte.
1: Mis on need märksõnad, kui kevadistele valimisdebatile lähete, kus te käe üles tasad, et mina lähen, esindan Reformierakonda ja neid märksõnu just toon lauda, mis on kasulikud?
2: Ja eks nad kindlasti saavad olema seotud majanduskasvuga, ettevõtlusega ja no, noorte teemad või ütleme, et noorte ja vanemajaaliste konkurentsivõime tööturul naised juhtimises, ma arvan, et need saavad olema minu märksõnad.
1: Ja millal siis selgub, mis koht teil üldnimekirjas valimisnimekirjas Reformierakonnas on?
2: Ma nüüd pean meenutama, kuidas see täpselt tehniliselt käib. Minu arust on...
1: Juttu pole veel olnud sellest?
2: Ei, minu arust see käib niimoodi, et ma pean kandideerima erakonna sisevalimistel ja sisevalimiste tulemusena moodustub siis üldnimekiri.
1: Teie mingit tingimust ei seadnud, et tulen Reformierakonna siis, kui saan seda ja seda?
2: Ei, ma usun Reformierakonna sellisesse suutlikusse kampaaniat korralikult läbi viia ja kui erakond leiab, et ma mingisuguses ringkonnas tooksin neile piisavalt palju hääli, siis mina usaldan neid.
1: Selge, suur tänu täna hommikul siia tulemast Liina Vahtras veel kord jõudu tööle.
2: Aitäh.
3: Äripäeva raadio. Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
4: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakud sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
5: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
6: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.

0: toetava pidu . Leiutajate küla ootab sind ja sinu meeskonda väga . Kirjuta meile .
1: kodanik enne riiki . Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada . Vaba ettevõtlus , madalad maksud , vähe haldust ja bürokraatiat . Läbipaistev riigieelarve . Riik , mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes . Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel . Tegemist on poliitreklaamiga , mille eest on tasunud Vabaerakond . Vaata vabaerakond.ee.
2: kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus ? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi . uued müügivõimalused iga kuu . vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.

Tere hommikust! Kell on 8:30 ja Äripäeva raadio uudistega on eetris Tiina Reinta. Tänavuse rikaste topi esikoht tuli muljet avaldava rekordiga, sest esmakordselt kasvas võidutulemus üle 10 miljardi euro piiri. Alles eelmisel aastal püstitas tehnoloogia ettevõtte Wise kaasasutaja Kristo Käärman rekordi, kui tema vara väärtus ulatus pea 2,2 miljardi euroni. Nüüd tuli pikalt hoitud droon loovutada uuele tegijale. Rikaste topi esikohal on tänavu Jaan Tallinn, kelle ettevõtlusvara väärtus küündib 10,3 miljardi euroni. LHV panga juht Erki Kilu teatas sellel nädalal töötajatele, et kaugtöö ei ole püsiv alternatiiv kontoris töötamisele. Kilu selgitas Äripäevale, et kontoris töötamine on LHV jaoks eelkõige osa ettevõtte kultuurist. Tema sõnul tekivad kontoris spontaansed arutelud, küsimused saavad kiiremini lahenduse ning töötajad vahetavad ideid ja õpivad üksteiselt. Kõike seda on tema hinnangul keeruline täielikult Teamsi koosolekutega asendada. Kaugtöö võimalus jääb LHV-s alles, kuid pank ei näe seda püsiva alternatiivina. Tallinnas Balti jaama naabruses pikalt töötanud söögikoht Boheem paneb septembri lõpus uksed kinni. Ettevõte teatas sotsiaalmeedias, et on avatud veel poolteist nädalat. Paar nädalat varem tuli müüki Boheemi kohvikupind pea 0,5 miljoni euroga. Möödunud nädalal sulges Boheemi naabermajas uksed restoran Ülo. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma. Pärast lõuna lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib mandri lääne osa kohale. Võib olla ka äikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16-20 graadi. Viimase andmete kohaselt on Tallinnas 13, Tartus 11 ning Pärnus 14 graadi.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Jätkame Eesti riigi tegemistega, Eesti riigi juhtimisega, konkreetsemalt siis Eesti riigi rahandusega. Rahandusministeeriumi riigikassa osakonna juhataja Janno Luurmees on külas Rebo Raadios. Tervist!
2: Tere hommikust!
1: Eesti riigi võlakirjad on meil konkreetsemalt teemaks, sest täna 16. september on see päev, kui siis 2 aastat tagasi emiteeritud 2-aastased riigi võlakirjad lunastatakse täna, makstakse investoritele välja. Siis see fikseeritud aasta intress 3,3%, mis siis 2 aastat tagasi lubati.
2: Just, ja täna peaks kõik jõudma siis investorite kontodele. Nii siis põhiosa kui see viimane intressi makse 3,3% kõigile neile siis, kes seda võlakirja ostsid.
1: Ja 200 miljonit tollel ajal pakuti, aga emissioon märgiti 4-kordselt üle, ehk siis 800 miljonist osteti neid võlakirju 200 tagasi.
2: Märgiti üle, aga me ikkagi emiteerisime 200 miljonit, nii et 200 miljonit on see summa, mis praegu tagastatakse.
1: Hüva, ja nüüd uudisena edasi, mis nüüd niivõrd uudisena alates maikuust juba on Eesti riik siis jaeinvestoritele lisaks toonud turule pikaaegsed võlakirjad, mida saab siis osta juba maist alates. Ja kutsute siis üles, et täna, kui investorid saavad tagasi need 2-aastased võlakirjad ja selle summa koos intressiga, et on võimalik osta Tallinna börsilt, siis võlakirja turult neid pikaaegseid 3,5%-ga tagatud võlakirju.
2: Ja just maikuus me emiteerisime siis uue pikaajalise võlakirja. Esimest korda tegime seda tõesti Eesti või Tallinna börsil, emiteerisime selle Tallinna börsi kaudu. Ja kuigi seal 95% on tõenäoliselt välismaised institutsionaalsed investorid, siis see summa miljard on selle võlakirja nominaalväärtus, et see summa on piisalt suur ja sealt kindlasti järelturul jätkub piisalt kauplemist, et ka Eesti riigi, Eesti elanikud saaksid neid võlakirju järelturult börsil osta.
1: Just nimelt ütlete ka, et need on likviidsemad need võlakirjad, kui olid need 2-aastased. Mis selle siis tagab?
2: No definitsiooni järgi tõesti, et mida suurem emissioon seda likviidsem ikkagi see võlakirja on. Et see ei tähenda, et siin Tallinna börsil sellega nii palju kaubeldakse, aga ka börsiväliselt ikkagi suuremad tehingud tehakse börsiväliselt ja see liikumine on ikkagi miljonites iga päev, et ise kui see siin börsi käibes välja ei paista, siis see võlakiri on kindlasti likviidsem kui eelmine 200 miljoniline võlakiri.
1: Kuidas siis läinud on, olete kursis, kui palju on siis ostetud seda pikaaegselt siiamaani?
2: No ma vaatasin Tallinna börsi statistikat, siis seal on selline 100 tehingut tehtud alates emiteerimisest selle võlakirjaga ja käive kokku oli alla miljoni, nii et noh, ei saa öelda, et see oleks suur võrreldes selle võlakirja mahuga, aga siiski liikumist toimub ja noh, nüüd hetkel ikkagi võibolla see eelmine 200 miljoniline võlakiri lõpeb, et paljud inimesed seda ostsid, paljud võibolla esimest korda investeerisid üldse, et praegu on hea võimalus siis börsil osta seda 10-aastast võlakirja.
1: Et äkki täna tuleb hüpe?
2: Raske öelda, kas täna just hüpe tuleb, aga igal juhul mingisugune raha vabaneb.
1: Aga ega investorid ka väga täpselt isegi seal, kes muidu investeerimisega tegelevad, aga rohkem aktsiatega aru ei saa, mis moodi see võlakirja turg toimib, rääkisin eile mõne investoriga ja ütlesin, esiteks on see segane natukene ja teiseks noh, tootlused ei ole aktsiatega võrreldavad ja see tõttu ei ole kuigi atraktiivne varaklass. Teistpidi Eesti riigi võlakiri. Eesti riigi panustamine, Eesti riigile võlgu andmine. No ilus mõte, aga investori jaoks võib olla mitte piisav.
2: Jah, eks võlakirjad ongi erinevad võrreldes aktsiatega, et inglise keeles fikseeritud tulumääraga varaklass, eks ole, et ja riigivõlakiri on võib-olla jah, võrreldes aktsiatega madalama tulususe määraga, aga on ka madalama riskiga, et riske tulu on alati seotud, eks ole, et investoritele, kes otsivad võib-olla mõnevõrra stabiilsemat ja kindlat investeeringut, et neil on võlakiri päris hea.
1: No ja siin võlakirja nimekirjas ka Tallinna börsil on tunduvalt parema tootlusega võlakirju pakkumisel. Mõistagi risk on ka oluliselt suurem ettevõtete omad, aga ikkagi, kuidas argumenteerida riigi võlakirja poolt veel?
2: No just riski kaudu ikkagi, et võib öelda, et Eesti riigi võlakirja on kõige madalama riskiga instrument, et see võiks olla see tulususe põrand, kui me noh, 10-aastaseid võlakirju väga palju üldse börsil ei ole, et kui üldse mõni on, ma isegi praegu peast ei oska öelda, et see on siiski selline pikaajaline stabiilse tootlusega madala riskiga instrument, et sellest madalama riskiga just kui Eesti riigis ei tohiks olla ükski finansinstrument.
1: Nii, aga kui nüüd küsida, et kuhu see raha läheb, mõistagi naiivne küsimus Eesti riigieelarve miinuse katteks, nagu me teame, aga kas see fakt isenesest, et lisaks institutsionaalsetele investoritele nii-öelda välja antud võlakirjadele nüüd jaainvestori võlakirjad ja Eesti riik nagu laiendab seda nii-öelda võlgu võtmise kohti, kõneleb isenesest sellest võlavajaduse kasvust põhimõtteliselt, et me teame riigieelarve miinus on suur ja on vaja seda katta nagu erinevatest allikatest?
2: Jah, igal juhul, mida laiem on meil investorbaas, seda kokkuvõttes pikas perspektiivis, seda madalama intressiga me saame laenu, eks ole, et kui meil on, ma ei tea, Euroopas võimalikult lai investorbaas erinevates riikides, võibolla ka laiendame Aasiasse, eks ole, või ükskõik Ameerikasse, aga samamoodi mõjub siis ka see, kui meil on ikkagi kohalikud investorid, kes ka neid võlakirju ostavad ja üldiselt ajalugu näitab, et kohalikud investorid on, kui need on piisav hulk, siis nad on väga stabiilsed investorid.
1: Muuses, kes on Eesti riigile suurimad võlausaldajad praegu?
2: No praegu suurimad võlausaldajad on ikkagi välismaised investeerimisfondid, Euroopa investeerimisfondid eelkõige. Ma ei tea, noh, tuntuim nimi on võibolla Norra riigi, ma ei tea, kuidas see ametlik nimi on, Naftafond, eks ole, et nemad on kindlasti ostnud päris suure koguse meie võlakirju, aga on ka paljud teised investeerimisfondid. Lihtsalt ma ütlen Norra fondi sellepärast, et see info on neil avalikult kodulehel olemas, aga ülejäänud fondid, suured, väga lugupeetud fondid.
1: Kas see iseenesest on mingi eelistus või see ainult ongi see, et kes nii-öelda madalamat intressi pakub selle käest, ostetakse?
2: No eelistus on kindlasti see, et võlakirju ostavad investorid, kes ei hakka nendega, miks öelda, lühiajaliselt spekuleerima, eks ole, et see hoiab nende hinna ja intressimäära turul stabiilsena ja annab sellist kindlust.
1: Mis jaainvestorite vastu kõneleb? Nemad võivad hakata pigem spekuleerima ja ootavad kiiremat tulu?
2: No jah, ühest küljest ütleme nii, et võlakirja hinda ikkagi väga palju mõjutab see, mis toimub globaalsel võlakirja turul. Et kui intressid tõusevad, siis võlakirja hinnad langevad ja intressid langevad, siis võlakirja hinnad tõusevad. Et ega siin spekuleerida Eesti turu mõttes on väga raske, et suured investorid, jah, neil on teoreetiliselt võimalik spekuleerida, aga nad pigem panustavad ka globaalsetele trendidele, mitte niivõrd Eesti riigi arengutele.
1: Mis siis intressimäärade tõus nagu ütlesite, kaasa toob, et võlakirjad hind langeb, seda võikski siis hetkel loodata või?
2: No praegu riigi võlakirjade hind börsil ongi langenud, et ja ütlesid nende tulususlõpptähtani on tõusnud, et kui me emiteerisime need võlakirjad, siis see tulususlõpptähtani oli seal 3,6% juures, nüüd ta on üle 4 juba, nii et need, kes siis praegu ostavad võlakirja börsilt ja hoiavad seda lõpuni, teenivad üle 4% aastas nende õlakirjadega. Aga muidugi noh, tuleb arvestada, et kui neid on vahepeal vaja müüa, et siis see hind võib kõikuda sõltuvalt intressimäärade arengutest. Et see ongi selline võlakirjaturu eripära võrreldes aktsiatega natukene, et seal need hinnad on sõltuvuses väga palju intressimäärade arengutest ja mitte ainult Eestis, vaid ikkagi globaalselt.
1: Ja edaspidi Eesti riik oma laenuvajaduste katmiseks milliseid võlakirju veel emiteerib või kellelt laenu veel soovib võtta?
2: No nagu iga nagu investeerimisportfelliga, aga võlaportfelliga me ikkagi hajutame neid allikaid, me võtame laenu kindlasti, alles hiljuti kirjutasime alla laenu Euroopa komissioniga, võtsime kaitsekuludeks laenu, see on väga pikk laen, 45 aastaks, eks ole, aga kindlasti me jätkame.
1: Kus see laen tuli?
2: Euroopa komissionist,
1: jah.
2: Aga me jätkame kindlasti ka võlakirjade emiteerimisega, et praegune plaan on ikkagi see, et me jätkame samamoodi Tallinna börsil, aga tõenäoliselt ikkagi 90% jääb välisinvestorid, kes neid võlakirju ostavad. Et see huvi Eesti riigi võlakirjade vastu on õnneks olemas ja suur, et me saame neid müüdud. Et järgmine aasta kindlasti selline 1,5-2 miljardit me peame emiteerima, et siis riigieelarve puudujääki katta.
1: Ja küsin siis selle ka ära juba, kas see 30% piir SKP-st võlakoormuses, mida ka Eesti Pank on välja pakkunud, võiks erakondade ülene kokkulepe olla, on ütleme siis ministeeriumi ametnike teie kolleegide seas ka hinnatud mõte?
2: Jah, kindlasti me näeme, et Eesti võlakoormus kasvab väga kiiresti, eks ole, ja kuidagi on vaja seda pidurdada ja et see jääks kuskile tasemele pidama, et väga raske on muidugi öelda, mis on see õige tase, et praegu Eesti riigi võlatase on madal, see on selge ja nagu lühiajalises perspektiivis probleemi pole, aga kasv on tõesti muret tekitav.
1: Nii et kelle otsus see peaks olema, kus see piir panna? Poliitikute ikkagi koalitsiooni, valitsuse?
2: Absoluutselt ainult poliitikud saavad seda ikkagi piirata, kuidas riik kulutab see.
1: Aga
2: ikkagi
1: poliitikute töö tellib rahvas. Rahvas ütleb, et antke raha ja kohe.
2: Ja poliitikutel on vaja siin siis olla võibolla vähem populistlik ja aus tuleb olla, et päris nii ei saa. Et kuskile see joon tuleb tõmmata.
1: Loodame sellele. Suur tänu täna hommikul selle intervjuest Janno Luurmees.
2: Suur tänu kutsumast.
3: Äripäeva raadio. Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com. Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/ärikient.
5: Tere!

0: toimuva pidu. Leiutajate küla ootab sind ja sinu meeskonda väga. Kirjuta meile.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
4: Noorjuht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
5: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Ja tänase 16. septembri hommikuprogrammis oleme põgusalt

riigi võlakirjadest ka oli äsja lõppevas intervjuus pikemalt juttu rahandusministeeriumist Janno Luurmees ning laiemalt oleme ka telefoni teel täna hommikul rääkinud suure lennuki Airbus A380 saatusest ja sellest, kuidas siis võiks tulevikus lennundusentusiastide jaoks kõik see välja nägema hakata, aga tänasel 16. septembril on Äripäevas peateema, kodune peateema vähemasti kindlasti värske Äripäeva rikaste top. See on valminud, 500 kõige jõukamat inimest värskete andmete põhjal on teie ees ja peale täistunni uudiseid saame siis natukene põhjalikumalt sellest teemast nüüd rääkida, sest et meil stuudiosse on juba jõudnud ja valmis kolleeg Ken Rohelan, kes on siis üks selle edetabeli autoritest ja nagu öeldud peale 9, siis hakkamegi arutama tabelit.

Tere hommikust! Kell on 9, eetris on Äripäeva raadio uudised. Rikastetopi uus võitja purustas senise rekordi. LHV kuupatab töötajad tagasi kontorisse. Riigikogus peavad lahkuma Kuusemäe ja Järveoja. Tuntud telliskivisöögi koht paneb uksed kinni ja Wall Street langes teist päeva järjest. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tiina Reinta. Tänavuse rikastetopi esikoht tuli muljet avaldava rekordiga, sest esmakordselt kasvas võidu tulemus üle 10 miljardi euro piiri. Alles eelmisel aastal püstitas tehnoloogiaettevõtte Wise kaasasutaja Kristo Käärman rekordi, kui tema vara väärtus ulatus pea 2,2 miljardi euroni. Nüüd tuli pikalt hoitud troon loovutada uuele tegijale. Rikastetopi esikohal on tänavu Jaan Tallinn, kelle vara väärtus kündib 10,3 miljardi euroni.

0: Rikaste topi saab lähemalt uurida Äripäevast. LHV pangajuht Erki Kilu teatas sellel nädalal töötajatele, et kaugtöö ei ole püsiv alternatiiv kontoris töötamisele. Kilu selgitas Äripäevale, et kontoris töötamine on LHV jaoks eelkõige ettevõtte, osa ettevõtte kultuurist. Tema sõnul tekivad kontoris spontaansed arutelud, küsimused saavad kiiremini lahenduse ning töötajad vahetavad ideid ja õpivad üksteiselt. Kõike seda on tema hinnangul keeruline täielikult Teamsi koosolekutega asendada. Kaugtöö võimalus jääb LHV-s alles, kuid pank ei näe seda püsiva alternatiivina. Senised ministrid Hanno Pevkur ja Andres Sutt taastasid oma volitused Riigikogu liikmetena. Riigikogu juhatus otsustas, et seoses sellega lõppesid eile Riigikogu liikmete Katrin Kuusemäe ja Toomas Järveoja volitused. Kuusemäe sai Lääne-Virumaal viimastel Riigikogu valimistel üle 600 hääle ja Järveoja Tartumaal pea 1700 häält. Tallinnas Baldi jaama naabruses pikalt töötanud söögikoht Boheem paneb septembri lõpus uksed kinni. Ettevõte teatas sotsiaalmeedias, et on avatud veel poolteist nädalat. Paar nädalat varem tuli müüki Boheemi kohvikupind pea poole miljoni euroga. Möödunud nädalal sulges Boheemi naabermajas uksed restoran Ülo. Eile sulgus Tallinna börs 0,1% miinuses. Päeva suurima käibe tegi LHV Group. USA aktsiaturud langesid teistpäeva järjest, samal ajal kui 10-aastase riigi võlakirja tootlus kerkis enne Föderaalreservi intressiotsust kõrgeimale tasemele alates 2007. aastast. Turud ootavad keskpangalt intressi tõusu. Futurid prognoosivad tänaseks börsipäevaks nii USA kui ka Euroopa turgudele tõusupäeva. Aasia peamised turud Aasia Dow, Nikkei ja Hang Seng liiguvad praegu plussis. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Juhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib mandri lääne osa kohale. Võib olla ka äikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16-20 graadi. Viimase andmete kohaselt on Tallinnas 13, Tartus 11 ning Pärnus 14 graadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Ja nüüd siin Äripäeva raadiostuudios, kui kell on saanud 9:07, 16. septembri hommikul oleme Äripäeva avanud, milleks on põhjust rohkemgi kui tavaliselt, sest värske rikaste top on meie kõigi ees. Pealkiri suurel artiklil uus võitja purustas senise rekordi ja tõusis omaette liigasse. Kes uus võitja on ja mida see kõik tähendab, hakkame nüüd rääkima kolleegi Äripäeva toimetaja Ken Rohelaaniga. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Erinevad meediaväljaanded on juba tänase hommiku jooksul selle rikaste edetabeli osas huvi tundnud. Äripäeva raadios nüüd siis räägime ka lahti. See võitja, kes on uue liiga või nii-öelda uue taseme selles liigas tekitanud, on Jaan Tallinn.
2: Jah, Jaan Tallinn on meil rikaste topis varasematel aastatel ka olnud, aga siis ta ei olnud esikolmikuski veel ja ei olnud võibolla see, kuidas ütleme, õige aeg veel. Et me oleme jälginud põhimõtteliselt megatrendi tehnoloogia ettevõtetest on hakanud aina rohkem need tulema esile, kes kas arendavad või kasutavad tehisaru rohkem ja kui ma mõtlen siin kas või näiteks käesoleva aasta peale, kalendri aasta peale, siis noh, OpenAI ja Anthropic on nii palju saanud tähelepanu just sellepärast, et sinna pumbatakse raha sisse. Ja teises küljest, eks nad ise pumpavad seda raha jälle ka välja ja edasi. Et see raha ringlus on nii suureks läinud, et sellest ei saa enam mööda vaadata. Eestlastest Jaan Tallinn tõenäoliselt on kõige rohkem seotud selle trendi liikumisega ja kuna temal on ka noh, mõnes mõttes nagu pisike osalus Anthropiku ettevõttes, siis noh, vaatamata sellele, et see osalus protsentides on pisikene, tema varaväärtus on endiselt suur. Et ettevõtte väärtus põhimõtteliselt on kuskil seal kas triljon, võibolla isegi kaks triljonit dollarit. Et ma kasutan sõnastust võibolla sellepärast, et siiamaani ei ole veel seda täpselt paika pandud, aga kui tuleb nüüd see päev, kui ettevõtte noteerib esmakordselt oma aktsiad avalikult, läheb börsi ettevõtteks, no, siis me saame panna hinnalipiku ettevõttele ja siis me saame hakata ka natukene täpsemalt juba arvutama, mis võib olla Jaan Tallinna varaväärtus ja võib olla ka Taavet Hinrikuse puhul, sest ka tema on tegelikult oma ettevõtte kaudu üks Anthropiku osanikest.
1: Ja Taavet Hinrikus on kolmandal kohal vara ka üle miljardi ja üldse üle miljardi kolme inimese vara, siis lisaks Jaan Tallinna Taavet Hinrikusele ka Kristo Käärman teise koha omanik, ligi 2 miljardit. Aga kokkuvõttes, kuidas tundub, kas rikkus suureneb jõudsalt Eestis?
2: No viimast aastat vaadates tundub, et on natuke nagu paigal seis, et kui ma vaatasin top 100 ja top 500 inimeste varaväärtust kokku, siis aasta jooksul protsentuaalselt on väga suur hüppe olnud, aga no, lõvi osa sellest hüppest ikkagi aitab teha Jaan Tallinn praegu. Kui ma vaatan lävendit, kuidas rikaste topi 500 sekka saada, siis ei ole väga palju see kõrgemale läinud, aga no, selline pisikene grammikene ikkagi on. Ju siis on praegu majanduses, mitte ma ei mõtle ainult Eesti majanduses, vaid ka globaalselt, ikkagi selline jälle, no ütleme vaheetapp. Ma ei näe praegu, et mingisugused suured probleemid oleksid Eesti esikapitalistidel. Nad on piisavalt kogenud, piisavalt mitmekesiselt oma investeeringuid ja rahapaigutusi teinud, et seal nagu mingisugus suurt langust tuleks, peaks, no, ma arvan, globaalne krah tekkima.
1: Ja kui vaadata tabeli lõpuossa, et saada üldse tabelisse, et saada Eesti 500 jõukama hulka, siis pisut peab olema ka jõukus suurem kui aasta varem. Eelmine aasta 14,2 miljonit oli vaja, et olla 500, nüüd 14,3. No just. Ka väike selline, et no, alumises otsas ka pisike tõusukene.
2: Jah, pisikene tõusukene ja noh, minu jaoks võibolla ongi nagu hea meel selle üle, et neid inimesi päris tihti tegelikult vahetub selles alumises otsas. Ehk siis jah, mõnel vahepeal kaob see varaväärtus seal ära, vara ise ei pruugi kaduda, et lihtsalt hinnastatakse teistmoodi, aga pidevalt on nagu neid, kes tulevad juurde. Ehk siis raha liigub, ei ole mingisugust nii-öelda passimist ja istumist, vaid ettevõtjad on aktiivsed, nad teevad midagi ja nad otsivad kogu aeg seda kasvu.
1: Meil ei ole oligarhe niivõrd, vaid meil on ikkagi aktiivsed ärid, mis kogu aeg dünaamiliselt kasvavad ka langevad , aga siis uuesti jälle formuleeruvad ümber näiteks .
2: jah , ja mul on nagu seda tabelit vaadates ka nagu jäänud ikkagi rohkem silma , et esimesse otsa tulevad rohkem tehnoloogiaettevõtted , finantsiga kuidagi seotud ettevõtted ja kui sa tahad tõesti nagu väga suurt kasvu või väga suurt varaväärtust saada , ei pruugi küll omaette eesmärk olla loomulikult , siis tuleb minna rahvusvaheliseks , et jah , sa võid ka Eesti tingimustes olla väga kõva ettevõtja , noh vaatame kas või näiteks viiendal kohal olevat Margus Linnamäed , ta on ju teada-tuntud nii-öelda erinevate valdkondade peal olev suur ärimees , aga ta on nagu suuresti jäänud ikkagi Eesti keskseks , noh Apollo Grupp on hakanud ka väljaspool Eesti turgu oma kasvu otsima , aga sellist suurt globaalset haaret tal veel ei ole . Kui mõtleme Wise'i peale , Taavet Hinrikuse ja Kristo Käärmani asutatud ettevõte , no see hüppas Londonisse , läks seal börsile , London on väga suur finantskeskus maailmas ja sealt on nüüd tehtud praeguseks hüpe ka Ameerika Ühendriikide börsile just selle eesmärgiga , et saada veel rohkem ja veel mitmekesisemat rahastust juurde . Et kogu aeg otsitakse seda kasvu ja minnakse nendesse kohtadesse , kus saaks seda endale tekitada . Jaan Tallinn , tema on rohkem investor , et noh , ta ei taha ennast liigitada ettevõtjana , aga investor ja investorina tema on paigutanud raha siis praegu tõesti nagu toimivasse megatrendi , mis on tehisaru , nii et kui see trend ühel päeval peaks kokku kukkuma , siis ilmselgelt Jaan Tallinn ka kukub allapoole , aga mina ei näe praegu lähemas tulevikus küll , et sellist asja juhtuks .
1: üks asi , millele oled ka tähelepanu ühe väikese eelartikliga siis pööranud , on noorte osakaal ja noorte pärijate osakaal selle aasta tabelis .
2: Noori me peame kuni 35-aastaseks ja kui Rikastetopi vaadata , siis ma arvan , et see on täitsa paslik . Rikastetopi jõudnute keskmine vanus tihtipeale jääb 55-56 aasta juurde , et see on selline tippvormis hea ettevõtja . 35-aastane , kui sa oled veel selles vanuses , siis sa võiksid mõelda , et ma teen oma esimesi samme ja noh ja nii edasi , kes vaatab idufirmasid , siis ei pruugi seal isegi nii noori olla . 35-aastaste seas on päris palju olnud päranduse saajaid ja mõned on ka sellised self-made head tugevad ettevõtjad , no ma arvan , et kõige lihtsam näide on Markus Villik , kes on Bolti üles ehitanud ja jõudnud aastate jooksul esikolmikusse , sel aastal paraku enam mitte , aga ikkagi päris tipus ja kui seda muutust vaadata , siis noh , kahjuks viimastel aastatel number pigem vähenes , noorte arv vähenes ja nüüd sel aastal see natukene suurenes , aga noh , võib-olla nagu kurb on pigem see , et miks ta suurenes , et noh , ma saan aru , pärandused tulevad , eelmisel aastal , parandan , sel aastal , issand , mul lähebki nüüd meelest ära , kas see oli eelmisel aastal või sel aastal , kui Soomes oli kopteriõnnetus .
1: juba eelmisel .
2: jah , just eelmisel aastal , siis seal paraku kaotas oma elu ka Priit Jaagant , kes oli Eestis ikkagi tuntud ehitusettevõtja ja tema varandus siis põhimõtteliselt jagunes nelja lapse vahel . Kuna see varaväärtus oli nii suur , siis kõik neli last jõudsid ka Rikastetoppi ja kuna nad on piisavalt noored , et kuni 35-aastaste seas , siis nad jõudsid ka sellesse kategooriasse . et jah , see nagu tekitas sellise väikse hüppe sinna juurde , aga on ka teisi noori , kes on varasemalt päranduse saanud ja kui kas või noorte edetabelit niimoodi korra üle käia , siis saab aru , et millised on päranduse saajad ja millised mitte . minu meelest on oluline ka just sellepärast nendel silma peal hoida , et mõned võtavad selle endale kas auasjaks või ka suuremaks missiooniks oma perekonna varandust edasi hallata , juhtida , teha uusi investeeringuid . Et perekond Piilmann näiteks on üks selline näide , kus Kristjan Piilmann on siis oma isa alustatud teekonda jätkanud ja teinud noh , ikkagi ka nii-öelda varasemalt teistsugustesse valdkondadesse investeeringuid , et kui mäletame , et Viru Keemiagrupp oli peamiselt see märksõna , millega Piilmannid seostusid , siis nüüdseks on nad ka oma haaret laiendanud kinnisvaras ja kas või näiteks Tallinnas , kui läheme Balti jaama juurde , siis me näeme , et seal tegelikult ehitatakse ja Piilmannid on üks perekond siis , kes on oma raha sinna paigutanud .
1: Kuidas tundub üldse kokkuvõttes , kas jõukuse häbenemine on Eestis järjest vähenemas ? Ja pigem järjest uhkemalt ennast tuntakse seal tabelis või endiselt on meil see põhjamaine tagasihoidlikkus ka, et ei saa väga head meelt tunda, kui inimene on avalikuse ees, kui jõukas inimene. Kuidas tundub see dünaamika?
2: No eks tõenäoliselt on see põlvkondlik selline tunnetus, et mulle tundub, et mida rohkem tuleb peale noorem ettevõtjaskond, siis nemad juba arvestavad sellega eos, et ettevõtja on ikkagi, no ütleme, eeskuju oma ettevõtte või organisatsiooni liider ja selle jaoks tuleb ka olla selles mõttes avalik nägu ja nimi, et võibolla 30 aastat tagasi sa said jah nii-öelda oma ökomullis või keskkonnas tegutseda, aga nüüd see enam paraku niimoodi ei ole ja no me oleme infoühiskonnas, kuidas me saame nagu peitu pugeda, et kui sa tahad olla edukas ettevõtja, kes kasvab, kes toob uusi kliente või uusi investeeringuid juurde, siis paratamatult sa pead arvestama, et sa oled ühes või teises hetkes avalik, sa oled läbipaistev ja seda üritatakse mitte ainult arvestada, vaid võibolla ka nagu enda kasuks ära kasutada, et ma arvan, et mida rohkem noori tuleb peale, seda rohkem edasi minnakse teadmisega, et ma ei häbene seda, et see on osa minust ja ma see edukas või rikkus, see on nagu edu üks märkidest.
1: Veel kord siis tabel värske on lugejate ees, kui tellijana siis nime peal klikkida, siis avaneb ka põhjalikum info selle konkreetse jõuka inimese kohta, aga võibolla nimekiri enda juurde veel lõpetuseks, mõni üllatusnimi oli sinu jaoks seal sel aastal või mõni nimi, kes oli liiga tagapool tabelis, oleks eeldanud, et on eespool?
2: No,
1: ma ise näite võin tuua, kui sul juba tuli.
2: Ei, too ma näide.
1: Ma tean, et varasematel aastatel pole olnud tabelis Raivo Heina, aga nüüd ma nägin 457.
2: Ja ma kus juures mõtlesin Raivo Heina peale, et vahel on imestatud, miks ta ei ole siis meile edetabelis aastate jooksul olnud. Ta nagu triivinud selle piiri peal, selle lävendi juures ja sellepärast tulebki korraks minna sinna metoodikasse tagasi, et me saame näha neid asju, mis meil on näha. Ehk me saame vaadata börsifirmade sisse, kui on avalik nimekirja aktsionäridest, me saame seda arvasse võtta ja kui me näeme majandusaruandeid, kui seal on ilusasti välja loetav, siis me saame ka selle pealt varaväärtust arvutada. Raivo Heinal on ühte teist, aga tõenäoliselt on tal ka selliseid investeeringuid, mida me lihtsalt ei saa kätte või vähemalt täpselt välja arutada. Et Raivo Hein räägib väga aktiivselt näiteks, kuidas USA börsil ja sealsete ettevõtetega askeldada, mida osta, mida müüa, aga me alati ei tea, kui palju tal midagi on. Et me võime tuua siin välja numbrina, kas on see 15 või 20 miljonit, võibolla on see 100. Võibolla on see 500, aga noh, meil seda ligipääsu päris täpselt ei ole. Ja sama kehtib ka tegelikult ülemis otsa kohta, et kui me alguses rääkisime Jaan Tallinnast, tõime välja, et 10 miljardit eurot on see piir, mis nüüd on tema varaväärtus ületanud. Ega see ei pruugi ka lõplik tõde olla, et võibolla on see 2 korda, 5 korda või isegi 10 ja 20 korda suurem, sest et kõigele veel ligipääsu ei ole, aga ma usun, et see täpsustud aastate jooksul ja võibolla isegi paari kuu pärast me saame juba palju paremini teada.
1: Aga mõni nimi veel tabelist üllatuse poole pealt?
2: No üllatuse poole pealt võibolla ma arvan, et noortest ongi see perekond jaagantite nii-öelda jõudmine nii kõrgele, et nad top 500 sisse kõik neljakesi vähemalt pärijad jõudsid, et ma loodan, et see on mõnes mõttes nagu positiivne märk, et noored ka huvituvad ettevõtlusest, neil on antud see võimalus nüüd rahaga nii-öelda edasi toimetada, et kui nad lihtsalt passiivseks jäävad, siis loomulikult neil on õigus selleks ja nad teevad seda, mida nemad tahavad, aga kui neist tärkab see huvi ja nii-öelda ettevõtja pisik, siis loodetavasti sealt tuleb järgmine kasvulugu, et Kristjan Piilman, nagu me siin enne mainisime, on seda teed läinud ja tegelikult aitab ju Eesti majanduse kasvule ka kaasa.
1: Tagasisidet tuleb aegajalt ikka ka, kui tabel on ilmunud. Ilmselt ka sel aastal keegi midagi kommenteerib, mõnele võibolla ei meeldi, mõni võibolla väga kiidab, kuidas võib eeldada sel aastal?
2: Mul on aastate jooksul ikka tulnud ettevõtjalt selline, noh ütleme, nagu hindamise küsimus, et mul on see ettevõte, mul on selline vara, et mis teie hinnangu see vara väärt on? no me oleme siis mõnes mõttes vastu tulnud ja üritanud aru saada, et kas on ta õigustatud põhjusel tabelist välja jäänud või mitte. Et sellised juhte ikka aegalt tuleb. Et ja siis mõnikord on ka noh, nii-öelda vastupidiselt öeldud, et palun ärge mind sinna pange, et ma ei taha olla niimoodi avalik tegelane, aga noh, me alati ei võta seda selles mõttes ikkagi tõepäe. Me võtame numbrid ette, vaatame, mis on olemas kättesaadav ja siis arutame selle välja. Et ma võin öelda, et isegi top 20 loomulikult on neid, kes ütlevad, et kui on võimalus, siis ma jääks rikaste topist välja, aga nad saavad aru, et ega see nii kergelt ikkagi lähe.
1: Ja tegelikult huvi on tabeli vastu suur ja mõjutanud on ta ka paljusid, muulgas näiteks Äripäeva raadio toimetust. Saatesari tippkohtumine, mis on juba nüüd varsti 2 aastat olnud Äripäeva raadio eetris, on just sündinud rikaste topile tänuna. Nii öelda idee algena oli rikaste top, nii et väga hea meel, et see on meie ees. Küllab ta aitab ikkagi meie kapitalistidest, meie jõukatest inimestest pilti selgemaks saada ja see on kokkuvõttes majanduskeskkonnale kasulik.
2: Ja ka saada aru, mis tegelikult maailmas toimub, et kui mõtleme
1: just,
2: Jaan Tallinna koht
1: mis on
2: peale,
1: need trendid?
2: Ja et tema Äripäev valista ju aasta ettevõtjaks, tegi temaga intervju, saime aru, et mis tagamõttega tema näiteks üldse investeerib tehisaru ettevõtetesse ja üritame ka aru saada, mis siis ees võiks oodata, et kuidas tema oma järgmiseid samme plaanib.
1: Täpselt nii. Aitäh, Ken Rohela on täna hommikul.
3: Äripäeva raadio. Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee
4: Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga. Skover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil kliendipaev.skover.estate või Skover Estate sotsiaalmeedias.
5: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
6: Nortal kasvas 15%, aga Priit Alamäe ütleb, et sellest veel ei piisa. Ehitustrust kasvatas nii käivet kui kasumit. Mida teeb Kaido Somelar teistmoodi? Björn Valroosi sõnul peaks Soome miinimumpalgast loobuma. Mida soovitab ta Eestile? Tule 23. septembril äriplaani konverentsile ja kuula, milliste plaanidega lähevad tippettevõtjad vastu 2027. aastale. Vaata programmi ariplaan.aripaev.ee.
7: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige 3 asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
8: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee
9: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
0: Hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Sel nädalal on hommikuprogrammi käigus uudised toimetamas Stine Reintam. Mina täna hommiku intervjuude tegija Lauri Leet hakkan ütlema suur aitäh õige pea kuulamise eest. Me oleme uuest valitsuse koosseisust rääkinud ja Eesti riigieelarvest ja muidugi rikaste edetabel, rikaste top värske on olnud fookuses äsja. Saime ka veidi pikemalt siis sinna sisse vaadata. Nüüd kui pooltunni uudised on eetris ära, siis võtame siis lõplikult tänase hommikuprogrammi kokku ja viitame ka Äripäeva raadiopäeval edasi.

Tere hommikust! Kell on 9:30 ja Äripäeva raadiouudistega on eetris Tiina Reinta. Tänavuse rikaste topi esikoht tuli muljetavaldava rekordiga, sest esmakordselt kasvas võidutulemus üle 10 miljardi euro piiri. Alles eelmisel aastal püstitas tehnoloogiaettevõtte Wise kaasasutaja Kristo Käärman rekordi, kui tema varaväärtus ulatus pea 2,2 miljard euroni. Nüüd tuli pikalt hoitud droon loovutada uuele tegijale. Rikaste topi esikohal on tänavu Jaan Tallinn, kelle varaväärtus kündib 10,3 miljardi euroni. LHV panga juht Erki Kilu teatas sellel nädalal töötajatele, et kaugtöö ei ole püsiv alternatiiv kontoris töötamisele. Kilu selgitas Äripäevale, et kontoris töötamine on LHV jaoks eelkõige osa ettevõtte kultuurist. Tema sõnul tekivad kontoris spontaansed arutelud, küsimused saavad kiiremini lahenduse ning töötajad vahetavad ideid ja õpivad üksteiselt. Kõike seda on tema hinnangul keeruline täielikult Teamsi koosolekutega asendada. Kaugtöövõimalus jääb LHV-s alles, kuid pank ei näe seda püsiva alternatiivina. Senised ministrid Hanno Pevkur ja Andres Sutt taastasid oma volitused Riigikogu liikmetena. Riigikogu juhatus otsustas, et seoses sellega lõppesid eile Riigikogu liikmete Katrin Kuusemäe ja Toomas Järveoja volitused. Kuusemäe sai Lääne-Virumaal viimastel Riigikogu valimistel üle 600 hääle ja Järveoja Tartumaal pea 1700 häält. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtupoole jõuab saartele tiheda vihmasadu ja levib mandri lääneosa kohale. Võib olla ka äikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16-20 kraadi. Viimase andmete kohaselt on Tallinnas ja Tartus 13 ning Pärnus 14 kraadi.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Eesti paisuv riigivõlg on olnud tänases hommikuprogrammis muuhulgas ka teemaks serva pidi vähemalt kui Eesti riigi võlakirjadest rääkisime, aga tänane Äripäeva raadiosaade finantsuudised fookuses, mis õige pea on juba eetrisse minemas peale 11. uudiseid pisut enam kui tunni pärast, räägib sellest pikemalt. Nimelt Eesti majandus on taas kasvamas, nagu me teame, kuid küsimus on, kui tugev see taastumine on ja kuidas siis välisturud, mis paranevad kasvu kaasa aitavad ja kuidas siis võivad paisuvad riigi kulutused hakata majandust piirama. Juttu tuleb ka muidugi inflatsioonist, energiahindade väljavaatest ja teistest sellega seonduvatest teemadest Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringut osakonna juht Rasmus Kattai ning arenguseirikeskuse ekspert Olavi Miller on eksperdid saates saadet juhib Paavo Siiman ja nüüd siis ongi üks riigi võla teemaline lõik sealt saatest ette valmistatud teile, kus siis nimelt Rasmus Kattai riigi võla paisumise osas ta siis arutleb.
2: Arvast, on see küsimus, mis ei ole võibolla ehk ühiskonnas tervikuna täis mõistmist veel leidnud. Meil tegelikult seaduses on olemas ka piirid, kuhu meie võlg võiks nagu oma suurima väärtusega jõuda, kust edasi nagu ei tohiks ta väga minna. Seal on 30% juures majanduse mahu suhtes, kolmandik majanduse mahuga võrreldes siis.
3: Hetkel oleme?
2: No hetkel oleme veerandi peal, et meil ei ole väga palju seda ruumilaani enam jäänud. Mis on probleem on see, et me ju varasemast teame ka, et kui reegel või seadus hakkab jalgu jääma, siis on ju võimalik ka seadust muuta. Nii et seda lõtku juurde tekiks. Ja sellest tulenevalt Eesti Pank kevadsuvel tegi ka üleskutse erakondadele, et võiks sõlmida leppe, erakondade ülese leppe, nii nagu me teame, et on Rootsis juba pikki aastaid kehtinud ja Soomes on püüdusi selle nimel tehtud, et hoolimata sellest, kes on parasjagu võimul, kes on moodustanud koalitsiooni, et siis on selline ühine mõistmine, et liiga palju võlga on koormav. Ka teiste riikide pealt mõistagi ka Eesti enda kogemuses tegelikult me ju oleme näinud, et piisab sellest, et tuleb järjekordne kriis või kriisimaiguline episood tagasilöök majandusele ja kuna majandust on tarvis toetada valitsuse vahenditega, siis see tähendab võla hüppelist kasvu. Iga järgnev kriis üldjuhul tähendab võla hüppelist kasvu. Ja kui seda vahepeal ei suudeta viia enne uue tagasilöögi saabumist endisele tasemele, siis me olemegi sellises, noh, mitte spiraalis, aga astmestikus riigi võlaga. Soome kogemus, minu arust fantastiline, mitte sellises heas tähenduses, vaid pigem hoiatavas tähenduses on see, et aastani 2023 täideti iga nii Euroopa kui ka Soome enda reeglit selle kohta, et kui palju võib ühel aastal eelarve puudujäägis olla ja nad jõudsid 15 aastaga oma võlakoormuse enam kui kahekordistada, nii et nüüd on see umbes 90% peale. Muuses nad alustasid sellelt kohalt, kuhu me ka rahandusministeeriumi prognoosi järgi juba ühtsast loetud aastate järel jõuame ise. Nii et siin see piduri panemine õigel momentil ja aru saamine, et kuigi meil ei ole ka teiste riikidega võrreldes liiga kõrge võlakoormus veel, siis mitte midagi tegemata me põrutame ainult edasi ja mida hiljem korrigeerima hakata, võt seda valusam see saab olema, majanduslikus mõttes muidugi. Nii et seda on vaja teadvustada ja meil on valimised tulemas ja ma ei tea, võiks nagu üleskutsena valijatele öelda ka seda, et igasugused toredad lubadused, kus teile antakse rohkem, aga küsitakse vähem vastu, et see ei ole see tee, mida mööda me saaksime niimoodi edasi minna, et meil ka ühe põlvkonna pärast oleks majanduslikus plaanis ja riigi rahanduse tervislikus seisukorra plaanis nagu hea olla. Nii et juba täna tuleb vastutustundlikult mõelda.
1: Kõneles Rasmus Kattai Eesti riigi laenu ja Eesti riigi võla paisuvast suurusest saade siis, kus pikemalt räägitakse teemast, muuhulgas ka sellest Eesti majanduse väljavaadetest ka on finantsuudised fookusest täna Äripäeva raadios, et see läheb pisut enam kui tunni pärast peale kella 11. uudiseid peale Rasmus Kattai on külaliseks arenguseire keskuse ekspert Olavi Miller. Paavo Siiman on saatejuht. Aga teised saated veel, mis täna tulemas on Äripäeva raadios nüüd, kui me hommikuprogrammi lõpetamas oleme, kaupmehe Edu Valem on peale kelle 10. uudiseid eetrisse minemas. Tegemist on siis sisuturundusliku saatesarjaga, kuidas vähendada tehisintellekti abil poes vargusi. Nele Peil on saatejuhiks, on siis teema, mida tema juhtimisel hakatakse arutama ja peale kelle 11. uudiseid siis äsja viidatud finantsuudised fookuses ajakirjanduslik saade eetrisse minemas ja sealt edasi peale 12. uudiseid saade Äripäeva top ehk siis erinevate valdkondade edetabelite siis nii-öelda edetabelite lee ja nende olevatel ettevõtete lee pühendatud saade. Tänane saade ei räägi värskest Äripäeva rikaste topist, vaid räägib konkreetselt toidutööstuse topist, mis on siis avalik juba mõnda aega ja külas ongi siis tänases saates toidutööstuse topi ühed edukaimad ettevõtted leivafirma leiburijuht Ott Neeme ja kuivatatud puuviljade tootja Rumveld Baltiku juht Iiris Kurvits. Ja mistagi toidutootmisest räägitakse, aga ka toidutootjate topist, kriisidega toimetulekust, ettevõtete järgmistest võimalikest investeeringutest ja arengu suundadest saate juht on Äripäeva toimetaja Simona Seno. Edasi, kui saab kuulatud saade Äripäeva top, on meil veel täna ette valmistatud tegijate poolt peale kelle üht eetrisse minev saade üks arvikute kasvu lava. Sellele saatel oleme ka täna juba hommikuprogrammis ka jõudnud viidata ühte lõiku isegi kuulata. Ja nagu ikka seal saates arutatakse idusektori hetke seisu üle. Täna siis pigem üldisemalt selles mõttes, et on fookuses idusektori visioon aastaks 2035, mis on äsja siis paika pandud. Ja majanduse kommunikatsiooniministeeriumis startup asjade nõunik Liisi Kirs ning Startup Estonia juht Vaido Mikheim on nende teemade üle arutamas saate juhi siis Tarmo Virki suunamisel. Sellised saated on tulemas täna nüüd peale seda 16. septembril, kui hommikuprogrammis siin punkti oleme panemas. Äripäevas mõistegi on Äripäeva rikaste edetabel suur teema valitsuses Eesti riigi juhtimises vaatame, mis siis arengud on uute ministritega ja Ameerika Ühendriikide federaalreservi osas õhtupoole siis kuuleme ilmselt intressimäärade tõusust ja ilmselt on uudiseid mingisuguseid võimalik, et mitte väga suuri tulemas päeva jooksul ka USA-Iraani konfliktist ja kütuse hindadest ja nii sellest kui ka Venemaa ja Ukraina sõjast me mõistagi ootame häid uudiseid. Mitte ainult lihtsalt sõja lõppu, vaid sõja õiglast lõppu. Uudise terakesigi, mis selle lõpu le viitaks, ootame kõigest hingest. Aga mina olen saatejuht Lauri Leet. Täna on täna hommikul kuulamise eest. Mul on hea meel öelda, et Äripäeva raadio hommikuprogramm sellel nädalal toob uued teemad, uued külalised, uued saatejuhid. Homme juhib hommikuprogrammi Siim Sultson ja reedel kolleeg Mai Kroonmäe. Nii et lülitage raadiot hommikul jälle Äripäeva raadio kanalile, kui nad päeva jooksul sealt ongi juhuslikult kusagile mujale kanalile liikunud. Tänan kuulemast uute kohtumisteni.
3: Äripäeva raadio. Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga. Skover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil kliendipaev.skover.estate või Skover Estate sotsiaalmeedias.
4: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
5: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
7: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomisjonis.
8: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
7: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
8: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
9: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

Tere hommikust! Kell on 10, eetris on Äripäeva raadio uudised. Rikaste topi uus võitja purustas senise rekordi. USA-l kulub Iraani sõjas taastumiseks aastaid. LHV kupatab töötajad tagasi kontorisse. Tuntud telliskivi söögikoht paneb uksed kinni ja OpenAI kaalub uut hiigelrahastust. Nüüd kõiges pikemalt uudistega on eetris Tiina Reinta. Tänavuse rikaste topi esikoht tuli muljet avaldava rekordiga, sest esmakordselt kasvas võidu tulemus üle 10 miljardi euro piiri. Alles eelmisel aastal püstitas tehnoloogia ettevõtte Wise'i kaasasutaja Kristo Käärman rekordi, kui tema vara väärtus ulatus pea 2,2 miljard euroni. Nüüd tuli pikalt hoitud troon loovutada uuele tegijale. Rikaste topi esikohal on tänavu Jaan Tallinn, kelle vara väärtus kündib 10,3 miljard euroni. Rikaste topi saab lähemalt uurida Äripäevast. Ameerika Ühendriigid on kulutanud Pärsia lahes sõjapidamiseks üle 7 miljardi dollari kuus. Veebruari viimasel päeval alustatud sõda Iraaniga on kulutanud Ühendriikide kaitse eelarvest 38 miljardit dollarit, teatas Kongressi sõltumatu eelarveagentuur. Prognooside järgi lisandub sellele summale edaspidi iga kuuga 3 miljardit. Agentuuri sõnul tuleneb peamine kulu laskemoona varude järsust vähenemisest, hinnates, et nende taastamine võtab aega 5 aastat. Lisaks hindab agentuur, et sõda tõstab järgmise aasta alguses USA inflatsiooni 0,5% võrra. LHV pangajuht Erki Kilu teatas,

0: Sellel nädalal töötajatele, et kaugtöö ei ole püsiv alternatiiv kontoris töötamisele. Kilu selgitas Äripäevale, et kontoris töötamine on neil HV jaoks eelkõige osa ettevõtte kultuurist. Tema sõnul tekivad kontoris spontaansed arutelud, küsimused saavad kiiremini lahenduse ning töötajad vahetavad ideid ja õpivad üksteiselt. Kõike seda on tema hinnangul keeruline täielikult Teamsi koosolekutega asendada. Kaugtöö võimalus jääb LHV-s alles, kuid pank ei näe seda püsiva alternatiivina. Tallinnas Balti jaama naabruses pikalt töötanud söögikoht Boheem paneb septembri lõpus uksed kinni. Ettevõte teatas sotsiaalmeedias, et on avatud veel poolteist nädalat. Paar nädalat varem tuli müüki Boheemi kohviku pind pea poole miljoni euroga. Möödunud nädalal sulges Boheemi naabermajas uksed restoran Ülo. ChatGPT looja OpenAI on pidanud investoritega esialgse kõnelusi uue rahastusvooru üle. Sellega tõuseks ettevõtte väärtus umbes 1,2 triljoni dollarini. Uus ettevõtte väärtus oleks ligikaudu 41% kõrgem kui märtsis toimunud rahastusvoorus. Kui investorid on lootnud, et OpenAI tuleb selle aastal börsile, siis ettevõtte juht Sam Altman ütles, et tänavu seda ei juhtu. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati saab vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib mandri lääneosa kohale. Võib olla ka äikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16-20 kraadi. Viimaste andmete kohaselt on Tallinnas ja Pärnus 14 ning Tartus 13 kraadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
4: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. Novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäese, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
6: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
7: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asja lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja peanõu.
8: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese tervise raamatu klubiga. Klubi liikmele on kõik tervise raamatud püsivalt -10% ja kuu raamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.
9: Sisuturundussaade.
10: Kaupmehe eduvalem.
11: Tere tulemast kuulama Äripäeva raadiosaadet Kaupmehe eduvalem. Mina olen Nele Peil, Kaupmeeste liidu juht ja selle saate juht. Täna me räägime sellest, kuidas aitab tehisintellekt lahendada kaupmehe igapäevaseid probleeme, ehk vähendada kadusid ja käsitööd, tõhustada töökorraldust ja pakkuda kliendile mugavamat ostukogemust. Samuti uurime, kuidas panna tehnoloogia, andmed ja erinevad süsteemid toimima ühe tervikuna. Sellel teemal oleme saatesse kutsunud täna Nixori Eesti ärijuhi Asse Hangi, tere!
12: Tervist!
11: Ja äriorenduse projektijuhi Anton Marchenko, tere!
13: Tervist!
11: Räägimegi siis kohe tehisintellektist, aga alustame võib-olla sellest kaupmehe probleemide vaatenurgast seda sissejuhatust. Et kui te nüüd vaatate Eesti kaupmehe tänast orgipäeva, siis mis need probleemid on, kus tehnoloogiast ja tehisintellektist on juba täna kõige rohkem praktilist kasu?
13: Tahame või taha, aga ikka tulevad need kaod ja nende ennetamine, tuleb ise teenindus selle juhtimine, kaulukaubad, nõudluse varude prognoosimine, sellised teemad on kohe kiiresti meede tulemas. Võib-olla üks asja valdkond, mida ei väga tähelepanu ei saa, on selline käibe kasvatamise võimalused ka. Et siin on reklaami ja kampaaniate juhtimisega võimalik palju rohkem võib-olla ära teha. Aga kindlasti on see kulude optimeerimised ja operatiivsed efektiivsused teemaks.
11: Ja see efektiivsus tundub olevat praegu kõige päevakajalisem taotlus kaupmeestel, et kui ma vaatan seda, mida nad ise räägivad, siis müügimahtude kasvatamine, noh, mahupealt tuleb ka kasumeks ju meie äris ja teine on siis need efektiivsuse kohad, et need on need nagu top 2 päevakajalist teemat. Aga mis te arvate, et kus siis need kaupmehed praegu kõige rohkem raha või aega või tööjõudu kaotavad efektiivsuse vaatenurgast just siis?
12: Ma tooks siis mõned näidud kohe siia ette, et see kadu tekib seal, kus on tänapäeval väga lihtne varastada, ehk siis kõik need iseteeninduskohad, kas siis toidus kaalumisel või siis juba iseteeninduskassal või siis üldse kuskil riiulite vahel. Et tänapäeval on AI jõudnud sinna, kus ta oskab kõiki neid segmente siis tuvastada ja siis just operatiivselt siis teavitada kas turvajuhile või siis kaupluse juhatajale või ükski, kes kaupluses tegeleb sellega. Et see on noh, väga pikk teema osalt, et kokkuvõttes kui keegi sul varastab, siis tavaliselt sa pead avalduste tegema politseile, politsei hakkab kisima videosalvestus, siis sa pead minema vaatama videosalvestus, pool päeva leidma selle õiget koha, kus see juhtus, saatma edasi, siis politsei küsib veel midagi, aga nüüd nende tänapäevadel siis olevatel lahendustel on võimalus seda kohe näha ja kohe siis teavitada õiget tööta, et saaks kohe reaktiivselt siis seda teha, mitte nüüd pärast seda, kui see juhtub.
11: Aa, sa mõtled siis kuidagi reaal ajas, et näen, et keegi teeb poes midagi imelikku ja kohe läheb kuskil mingi tuluka põlema ja...
13: Et fookus võiks liikuda sinna ennetava tegevuse poole, et varakust isegi ei saa, ei jõua veel toimuda, see tegu nagu avastatakse ette. Või seal on teine pool ka, et kui me näeme, et on mingisugune protsess pooleli, siis juhtida viisakalt kliendi tähelepanu, et kuulge, kas see sai süt nüüd läbi käidud, see asi on teil makstud või ei ole, et teha seda ennetavalt heatahtlikult positiivselt ja mitte minna siis noh, nii-öelda kohe esimese sammuna politseiga peale, et kuulge, et te nüüd varastasite, eks ole, et pigem, et anda inimesele võimalus ja ta on, saab pigem parema ja hea kliendi kogemuse, et see võiks olla suund.
11: Absoluutselt nõus. Noh, päris paljudel poodidel on ju ka see suhtumine, et kui see nii-öelda läbi piksutamata toode on sattunud kellelegi poest lahkumise hetkel korvi, et siis see on unustatud või et see on nii-öelda viga, et eeldatakse siis kliendilt seda head tahet. Ma küsiks korra nagu tehnilise poole pealt kohe siia juurde, et mis need variandid on siis seda klienti teavitada, et kuule, kas sa jätsid midagi tähelepanuta, et kas on kuidagi nagu ostupuldi peal või kassas või kus see nagu kliendiga suhtluse hetk võiks toimuda?
13: Ja väga, väga õigesti on märgitud mõlemas kohas tegelikult, nii puldi peal saab kuvada kui ka kassas ja noh, kui see ka ei aita, siis inimene saab ligi astuda ja et kuulge, et me siin näeme, aga tegelikult kui me räägime täna AI-s, siis AI tuvastab, märkab neid ja saab ka diskreetselt ilma inimese sekkumiseta juhtida tähelepanu, kuulge see, ma ei tea, maisipak siin on nagu arvestamata jäänud, et kas see oli ikka õigesti ja nii mõeldud ja äkki maksate ära või katate selle osaga.
11: Mulle endale tundub, et inimlikust vaatanul, kas see on oluliselt mõnusam kui see, et keegi peab sulle juurde astuma ja ütlema, et kuule, kas sa panid tähele, et see maisipak sul võibolla on piksutamata.
14: Ja, aga jällegi on ka teisi näided, kus on konkreetne näide selline, et kuskil kauplus ei hakka nimetama kus, aga inimene piksutas endale puldiga sisse mingisugune 50 eurot ostukorvi, sattus ostukontrolli ja siis seal tegelikult oli 500 eurot. Et nüüd, mida nüüd kokkuvõttes see jaekaupmees siis teeb selle inimesega, keegi ei tea, aga noh, konkreetne tol hetkel see mees, kes piksutas kõik valesti, lihtsalt jooks minema, et ega sa ei hakka nüüd tema järgi jooksma.
11: Ja, no need on ilmselt need meie püsikunded tuttavad näod programmehe seinal. See oli nali, juhul kui järelvalve kuulab, meil ei ole pilte turvamehe seinal. Teame, et seda ei tohi panna.
13: Ma korra tulen vahele siin, aga tegelikult statistika näitab, et umbes pooled nii-öelda inimestest, kes ei maksa kõike korralikult, on tegelikult püsikliendid, teevad seda päevast päeva. Ja ongi statistiliselt poole ja kumbes, nii et oluline koht.
11: Oluline koht küll, jah. Hüppame korraks selle juba suhteliselt spetsiifiliseks läinud teema juures tagasi selle üldise tehisintellekti teema juurde. Et noh, Nixor on ettevõtta, kes on Eesti turul väga pikalt olnud sõike tehnoloogialiider, et kas kaupmehed teie juurde tulles tulevad mingi konkreetse probleemiga või nad tulevad sõikse üldise mõttega, et meil võiks ka olla AI, väga pop teema, et pakkuge ideid, mida me võiks teha, et kuidas see nagu päriselt see kliendi suhtlustel käib?
13: Meil on reeglina väga teadlikud ostjad, et seda tavaliselt ei tule. Noh, okei, kes tahab reklaami teha ja panna kuskile mingi chatboti üles ja see on jooksutatud AI-ga ja see mingi tulemus teana, et noh, meie klientide hulgas reeglina selliseid inimesi ei ole. Küll aga pigem me väärtustame ja otsime konkreetseid probleeme, mida lahendada ja see on nagu konkreetne selge jutt. Mul on selline mure, kuidas seda saab lahendada ja noh, ilmtingimata ei peagi olema AI põhine lahendus, õige lahendus ja kõige efektiivsem lahendus. Võibolla ka teise, aga tõesti konkreetne, et tahame kadu vähendada, tahame töötaja sekkumiste arvu vähendada ja kõige parem konkreetsem ongi see, kui sul on konkreetne soov ootus ja sa tead, mida siis juhtida, millele vastata või mitte vastata ja vastavad lahendus siis otsida, et see oleks eelistatud soovitud töömeetud ja inimesed liiguvad sinna poole, see mõtlemine on nagu väga seal.
14: Mm-hmm. Ja ma lisaks veel ka seda, et ka minu kogemus ei olnud kunagi sellist olukorda, kus keegi ütleb, et mul on siin unik raha, et pakume midagi, et ma oleks isegi selle vastu, et tegelikult peab muretsema sellest, et kui sul on probleem, siis ikkagi tule ja siis ma lähendan, et tegelikult see AI on jõudnud sinna kohta, kus on päris palju, mida saab lahendada sellega.
11: Mulle tundub tegelikult, et see AI on natuke samas, see auk võib minna vahel nagu digitaliseerimine, et nad on nii popid asjad, et tundub, et ükskõik, mis mure sul maailmas üldse võiks olla, lahendus on noh, siis vanasti 10 aastat tagasi digitaliseerimises ja nad tänasel päeval AIs. Aga kui te mõtlete praktika peale, et siis kas teil on mõnda näidet tuua sellest, kuidas te, noh ütleme, et tuli klient konkreetse probleemiga, vaatasite sinna sisse, ja siis otsustasid, et võt selles keisis tõesti AI oleks parim lahendus su probleemile ja siis mõni teine keis näiteks, kus AI kohe kindlasti ei oleks olnud mõistlik lahendus, et noh, pakkuda võib, aga tegelikult parem lahenduseks oleks hoopis olnud milleski muus. Mm-hmm. On teil mingi eluline näide tuua mõne kahest olukorrast?
14: Mina ütleks sellele seda, et tegelikult paljud ettevõtted üldse jaekaupmehed Eestis ei trackigi oma kadusid. Et nad, noh, on ja las olla, et tava keisna, kõik saavad aru, et
12: et mässata politseiga on aega nõudev ja see ei too seda, mida sa ootad. Aga kuna nüüd lahendused on tõesti sellised, mida saab juba katsuda, me alati pakume siis piloote ja testi, et reaalselt siis kaupmees saaks aru, et asi toimib ja millist kasu sellest on. Testi käigus alati saab ka kaupmees aru, kui võrd suur mure varem oli, et selles mõttes alati saab ju vaadata tagasi ja siis võrrelda.
11: On sul ka mingi näide sellest, et kus AI ei oleks sobilik lahendus probleemile? Kaalusite võibolla ja mõtlesite, et ei, see pole ikka see koht. Pakuks midagi muud?
12: Ma tahaks selle peale öelda ka ühte asja, et nüüd on, ütleme 15 aastat tagasi on juba tulnud selline AI funktsioon, tootetuvastus. Kuskil isegi oli proovitud, jah, toimis küll, aga see töötaski selliselt, et see tuvastas toodet, et okei, see tegi lõpp kliendi elu lihtsamaks mingil määral võibolla, et ta ei pea siis ise otsima klahvinumbri ja nii edasi. Aga kui sellele natukene veel lisada seda tänapäevase AI juurde, siis seda kõike saab siduda ka nii-öelda ostukontrolliga, et kui oli meelega valitud vale toode, siis saab ka teha nii, et see inimene lähebki ostukontrolli.
13: Ma läheks ajas veel rohkem tagasi, mingi paarkümmend aastat tagasi juba lahendas Nixor sellise probleemi, et suutis siis videolindi ja kassatoimikud nagu sünkrooni viia. Ja tegelikult noh, käsi südamele ja ausalt, et see oli tehtav tollal ajal täiesti ilma AI-ta. Täna AI muidugi teeb asja efektiivsemaks, kiiremaks, sujuvamaks ja mugavamaks, aga oli tehtav ja tehti ka ära Nixori poolt, nii et see oli nagu suur asi ja esimesena Eestis, aga täna on meil märsa sujuvamad lahendused ja operatiivsemad ja võibolla ka, ma ütleks, et kulusäästvamad, aga lihtsalt mugavamad kasutada, et see kõik on edasi jõudnud 20 aastat.
11: No, väga vahva. No kui me oleme nüüd 20 aastat edasi jõudnud, siis noh, ma kasutan võimalust, küsin teilt midagi, mida minult kogu aeg küsitakse. Vaatame, kas te vastate ka samamoodi.
13: No,
11: et alati küsitakse, et oi, et kogu see tehnoloogia ja kõik värkise teenindus või üldse nagu inimestata pood, et kas siis vana kooli kassapidaja jääb ka alles, et kas 5 aasta pärast neid ametikohti on veel vaja. Muuses kuulajatele huvitav fakt, et müüja kassapidaja on Eesti kõige levinum amet. 24 000 inimest, mida ühti teist ametit ei ole Eestis nii palju kui seda. Et mis te arvate, kas need 24 000 inimest on ka igavesti meil alles või kuidas teie vastaksite?
13: Mina arvan, et kassa ja kassapidamine jääb ja ühel või teisel kujul võibolla selles kassapidajas saab rohkem see teenindaja, soovitaja, konsultant. See funksioon natuke transformeerub, ütleme moodsalt, aga see sisu ja see vajadus jääb ja inimese sekkumine sellesse ostuprotsessi reeglina jääb. Et see on minu arvamus.
12: Ma olen sinuga nõus, jah. Ainult, et ma arvan, et see number, mis sa ütles, et see kindlasti läheb alla. Äkki, see on sama nagu projektijuht väga lihtne ameti nimetus, aga mida ta täpselt teeb, eks? On ta siis mingisugune IT-projekti või ma ei tea, mis projekti just on ju. See kõike on ju saalne mees, aga äkki siis on tegu selle sama ameti nimetuses, äkki seda võiks muuta.
11: Jaa, ma ise annan täpselt sama vastuse, hea oli valideerida seda praegu, et pigem on jah, et poetöötajad muutuvad lihtsalt multifunktsionaalseks, et nad teevad erinevaid asju ja võibolla kasutavad ka tehnoloogiat oma töös rohkem, kui nad on seda seni teinud. Kas te ise oma juurutusprotsessides poodides olete märganud ka mingit põlvkondlikku erinevust, et teatud vanuses inimesed tahavad võibolla rohkem kasutada tehnoloogilisi lahendusi, teatud mitte või on see pigem selline stereotüüp lihtsalt?
13: Seal on pigem, jah, see noorem põlvkond liigub sinna iseteeninduse poole, nii nagu ei armasta täna väga võibolla telefonis helistada, vaid saadetakse sõnumeid, nii tehakse ka ostusid ise algusest lõpuni, et see on võibolla see tänapäeva trend. Aga mitte nagu 100% ja üle välja, et on ka erandeid ja on väga nii-öelda progressiivseid vanemaid inimesi, aga hästi individuaalne on ka see teema mine, ma arvan.
12: Ja ma olen ka sinuga nõus, et ma ei tea, mina ei arva, et mina olen enam noor, aga ja ma ka ei usu, et see on nüüd sellepärast, et ma töötan ettevõttes, kes müüb neid lahendusi, et ma pigem eelistan kasutada siis iseteenust. Lihtsam, kergem , et kui ükskord tegid , siis juba on meeles ja teedki alati
11: mm-hmm. Kas te arvate , et kaupmees peaks siis aktiivselt suunamagi oma klienti iseteenindusse ?
12: Siin pole isegi vaja suunata , sest Eesti puhul on kõik väga lihtne . Eestis isegi maakonnas ettevõtted , kes avavad uusi kauplusi , seal on juba iseteeninduspuldid , seal on juba iseteeninduskassad , et see on täitsa normaalsus juba Eesti kontekstis . Ja siis kui võrrelda sellega , mis toimub mujal Euroopas , siis kõikidel on suu lahti , kui nad näevad seda , mis toimub Eestis
13: mm-hmm.
11: Nõus , meil on seda kliendi valikuvabadust ülipalju tõesti , et sa saad võtta selle ostupuldi või sa võid kaasas oma asju läbi skännida , et neid erinevaid lahendusi ühes samas poes mitu tükki , väga mugav kliendile . Aga noh , siin me tuleme tagasi oma selle algse teema juurde , mida me juba avasime , ehk vargused , et on teada-tuntud fakt , et iseteenindus tähendab seda , et vargusi ja kadusid on rohkem . Et mis te arvate , et kuhu siis seda piiri tõmmata , et ühelt poolt tahaks seda mugavust ja tehnoloogiat , see on ka kulusääst ilmselgelt kaupmehele pikas plaanis ja teisel pool jälle noh , vargus on ka kulu . või noh , ilusa sõnaga vist kutsutakse seda rohkem kaoks , aga noh , me räägime eelkõige ikkagi siit vargustest . Noh , kuhu teie siis selle piiri tõmbaksite seal selle kontrollimise ja turvalisuse vahele ?
13: Ma arvan , et see joon on selline vee peale tõmmatud joon , kus ütleme , ühelt poolt niisugune korralik korrektne ostja peaks tundma ennast mugavalt , et teda ei ahistata selle ostuprotsessi käigus . Ja teiselt poolt see võib-olla mitte nii korralik korrektne ostja tunneks ennast nagu võimalikult ebamugavalt , et ta teab , et teda jälgitakse , sinna protsessi küll ei sekkuta , kui ta korralikult käitub , aga kui midagi läheb valesti , siis on niisugune jälgimine peal , et see niisugune enesetunde juhtimise küsimus . Kuidas seda kõigil ostjatel teha ja eks inimesed mõtlevad erinevalt , see on ka selge , aga ma arvan , et see on niisugune kasutajakogemuse , tarbijakogemuse juhtimise olukord täpselt . Ja edasi on kõikvõimalikud tehnoloogilised lahendused , mis palju maksab , kus on midagi mõistlik teha , kus ei ole mõistlik teha , aga inimene ja klient on see ka kaupmehe jaoks nagu kõige tähtsam , olulisem tegelikult , sellest lähtuks mina .
12: Jah , no seadus ka määrab piiri , nii et kõik on seadusega kooskõlas , et keegi ei vaata näkku , et on lahendusedki , mis okei , töötavadki kaamera abil , mis vaatavadki inimeste peale , aga seal sa ei näe , kes see on ja sa ei näe nägu ja sa jälgid ainult neid mustreid , mis ta käitumises on . Et see ongi see koht , mis siis võimaldab leida seda veidrat käitumist riiulite vahel , et kui see ai tuvastab , et seal tõesti on midagi pistut jope sisse näiteks , siis miks mitte teha rahuliku kõne koos turvamehega , et näita nüüd , mis seal on
11: mm-hmm. No paljudes poodides muidugi seda turvameest isegi ei ole , et selles kontekstis see , et see ekraan võtab selle töö endale ja suhtleb sinuga , siis on võib-olla isegi veel parem . Ma ise hakkan juba mõtlema nendele praktilistele rakendustele , et kas selliseid asju on kuskil ka testitud just nagu selle kliendi teekonna vaates , et vaadata , et kuhu seda piiri sinna vee peale siis tõmmata , et mis on liiga vähe ja mis on liiga palju , et olete te kursis ?
13: Ma otseselt nii-öelda , et seda piiri otsitaks kuskil ei tea , pigem on see tunnetuslik , aga seda hästi palju määrab ära ka see kasutajakogemus , ehk kuhu , mis kanalisse , mis nii-öelda ostuvormistamise kanalisse see klient siis lõpuks läheb . Ehk kas ta läheb selle liinikassa juurde nii-öelda või ta läheb iseteenindusse ja see võib-olla siis see vahekord nagu määrab selle , et kus siis ta tunneb ennast mugavamalt , kus on tal praegu hea olla ja mida ta siis reeglina kasutab , et minu vaade selline .
11: No väga hea . Nii , aga räägime siis natuke sellest ka , kuidas see tehisintellekt juba täna kaupmehele raha toob tagasi . Toon teile mõned sellised näidisolukorrad , öelge , mis te arvate sellest , et mida see tehnoloogia siin teha saab . Et näidisolukord number üks ongi , oleme iseteeninduskassas , klient jätab kogemata või tahtlikult kauba skaneerimata või siis registreerib vale toote . Et mida see tehisintellekt siis näeb või märkab , mida see tavapärane süsteem ei märka ja mida töötaja selle infoga teha saab ?
12: Kohe trahv ei , nali . Kokkuvõttes on ikkagi see , et ai silm , ütleme niiviisi , ta oskab tuvastada samamoodi nagu inimese silm , et kui andmebaasis on konkreetne toode sinist värvi ja tal läks läbi mingi asi , mis on punast värvi , siis ta näeb , et seal on ebakõla ja siis ta võib sellest teavitada kuskile . See on nüüd see, mida siis, mille põhjal seda kõike tehitakse, et kui kas kuju on teissugune või värv on teissugune, et seda kõik saabki AI silm näha. Kui näiteks, ja isegi kui priinetakse välja vöötkood mingisugune, et seal puju osakonnas ütleme, siis ja üritakse siis teise toode siis vöötkoodi õiget vöötkoodis ära katta sellega, siis seda ta tuvastab ka, et
15: näiteks, palju võinud. No sellemas, et kui ma teen Google, ma ei tea, Google pildi otsingut, et siis seal ju ka ta tunneb ikka rohulible ära, et see on nüüd see taimeks ju. Et ma mõtlen, et kas ta siis ka toidupoest tuvastab, et see on nüüd see õunasort ja see on nüüd see odavam õunasort, et tundub, et on vale õunasort, et kas ta on nagu juba sellise taseme nii täpne?
13: Ja kindlasti saadaks aru. Tõsi küsimus on hästi palju ka selles, et kas see AI on treenitud nende õunte konkreetsete sortide peale, aga mis minu jaoks isiklikult oli väga huvitav kogemus kevadisel Euroshopil, kaubandus siis messil ja konverentsil, kus AI näeb ja saab aru ka toodetes kilekoti sees. Ehk noh, ma ütles, et next level, et siin on nagu väga huvitav, et tuntakse ära, saadakse aru ja pannakse õigesti paika need tooted ja see oli nagu hea näide.
12: Ja muidugi see eesmärk ei ole nüüd konkreetselt seda punast õuna, tal on näidata ainult ühe pildi, mida sa saab vajutada, et eesmärk on näidata kõike võimalikult varianti, et neid võib ollagi kolm, aga see juba aitab inimesel leida seda õiget, mis ta otsib, et on jonakold või mis meil seal on Eestis, et erinevad punased õunad, et kaalu ekraanil võikski olla kolm sorti, et ei pea nii täpselt minema, et juba see aitab.
13: Ja, et see esimene level, et ta saab aru, mis on õuna, kuvab ekraanile kolm õuna sorti, mis on müügil ja väga kiiresti saab siis tarbija valida selle õige õuna, mis ta tegelikult soovib osta ja me võidame mõlemil poole pealt. Klient võidab seda, et ta ei pea minema meelde tuletama, et oota, mis õun see oli, palju see maksis ja mis selle kood oli ja samuti kaalukasutuse mõttes, et kaaluaeg on ka teatud mõttes oluline. Järgmine klient tahab oma toodet kaaluda ja kaalused ei ole mõtet ju 100 tükki sinna puuvilja osakonda panna, vaid konkreetne arv, eks ole. Ja see on selline optimeerimise koht, kus konkreetne ja kiire rahaline võit nii tööjõukulude pealt kui ka investeeringu osas.
12: Ja kui sa peadki mitu korda käima ja ikkagi unustad ära, mis see õige puuvilja oli, siis sa teedki seda vale valiku meelega, sest lähed närvi ja lähed minemisel.
13: Ja tuleme tagasi vanemate inimeste juurde, kes võib-olla peavadki mitu korda käima.
15: Mina pean ka mitu korda käima, aga viimselt olen ka juba piisavalt vana. Nii, teeme siin ühe väikese pausi ja jätkame mõne hetke pärast.
16: Kaupmehe eduvalem.
17: Äripäeva raadio.
18: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
19: Tere, mina olen Lotte. Kõige parem ja ilusem viis oma meeskonda rõõmustada on kinkida jõuludeks aega koos perega. Pane oma meeskonna kingikotti üks mõnus perepäev Lottemaal või pidage koos meiega üks vahva pidu. Leiutajate küll ootab sind ja sinu meeskonda väga. Kirjuta meile!
20: Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga. Skover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil kliendipäev.skover.estate või Skover Estate sotsiaalmeedias.
21: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
0: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
1: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas, seal hulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest, samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhtatööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sanli.
22: Sisuturundussaade.
23: Kaupmehe eduvalem.
15: Tere tulemast tagasi kuulama saadet Kaupmehe eduvalem. Täna me räägime sellest, kuidas aitab tehisintellekt lahendada kaupmehe igapäevaseid probleeme ja pakkuda kliendile paremat ostukogemust. Selleks oleme saatesse kutsunud Nixor Eesti ärijuhi Asse Hangi ja äriarenduse projektijuhi Anton Martsenko. Mina olen saatejuht Nele Peil Kaupmeeste Liidust. Meil jäi siis jutt pooleli sinna, et kus kohas need erinevad olukorrad on, kus AI saab kaupmehele raha tagasi tuua ja rääkisime sellest, kuidas siis iseteeninduskassas saab õige kauba läbi lükata, mis on väga levinud petuskeem meil tänases Eestis. Aga tuleme nüüd järgmise olukorra juurde, et räägime videokaameratest saalis ka väga kirgi küttev teema, eriti kui andmekaitse inspektsiooniga suhelda. Et meil on ju poodides ikkagi 10 või lausa 100 videokaamerad ja videopilti on palju rohkem, kui ükski inimene reaalselt jälgida suudaks. Et küsimus on siis teile, et kui palju me siis seda olemasolevat kaameraparki saame targemaks muuta, kas on mingis olukorras vaja nad välja vahetada, targemat kaamerat panna, et seda tehisintellekti kasutada ja kas see, kui me siis lükkame ikkagi sellised AI võimekad turvakaamerat siis letti nii-öelda, et kas me siis saame selle AI seal siis reaalaja töövahendiks ka muuta?
13: Ja tihti peale on see lugu, et tegelikult kaameraid välja vahetama ei pea. Meie partnerid, noh näiteks Lux Riot on üks videotöötluse partnerid meil, nad töötavad 15 000 erineva kaamera mudeliga, mitte tükiga, aga erineva mudeliga. Et see annab nagu ettekõtse, et peaaegu kõik maailmas kasutusel olevad kaamerad tegelikult võiksid sinna nende lahendusse sobida. Ja mida tehakse on, lisatakse siis seadmeid, tihti peale on see ka üldsega ainult tarkvara, mis siis töötab seda videosignaali. Ja probleemi olemus või sisu on võib-olla natuke teise koha peal isegi, et kui me soovime jälgida seal riiulite vahelist käitumist, siis võib-olla olemasolevad kaamerad ei ole paigultatud kõige optimaalsemad selle jaoks. Siis on vaja võib-olla mõni kaamera juurde ja võib-olla mõne koha peal kaamera nurka muuta ja see annab meile siis parema võib-olla kahest kaamerast vaate ja me saame siis soovitud ja mitte soovitud tegevuses samamoodi nagu tuvastada. Ja noh, probleemi olemus on sihti peale kaupis selles, et üks ei ole mitte jälgimise probleem või noh, nii-öelda kliendi jälgimise, vaid selle töötaja, selle turvatöötaja probleem, kes siis peab jälgima, noh, ütleme näiteks 4x4 ehk 16 kaamerat ees pildi peal ja kujutage ette, et te olete arvuti taga, teil on see pilt ees, noh, esimese pool tundi olete tärksad ja valvsad, aga siis lähevad silmad sõna otses mõttes ruutu ja te ei pane tähele ja kui nad on, neid on palju neid pilte ja pidevalt iga peal toimub mingi tegevus, siis otse loomulikult tähelepanu hajub ja võib-olla mõned mitte soovitud tegevused jäävad tähelepanult välja. Et see on tõsine probleem ja siin on siis AI nagu võtmekoht, et seda märratakse, see on rutiine tegevus, mida AI suudab väga hästi automatiseerida ja tähelepanu juhtida, et kas see kraan siis helendama või saadetakse kuskile sõnum või saadetakse siis turvatöötajale taskus olevasse terminaali mingi pilt, et siin toimub mingi kahtlane tegevus, palun jälgi, et siin on erinevaid lahendusi, aga just selle rutiinse, võib-olla igavavõitu tegevuse nagu ära automatiseerimine on siin AI võlu ja võit kindlasti.
14: Ja, et ma lisan ka seda, et nüüd kui me oleme AI-ga jõudnud sinna, kus see siis kõikide varuste segmentide ring on nüüd kinni kokkuvõttes, et iseteenus
12: need kaalud ja siis riiulite vahel ja ka kassas sees, tavakassas, mis toimub, et me ei tohi unustada seda, et ka töötajad varastavad, et kõik need segmentid ongi lahendatud ja mul on suur rõõm, et Nixor pakub neid lahendusi, et pöörduge raadio kuulajad.
15: Ja mulle see tundub ka selles mõttes selline tore tehniline lahendus, mis suudab neist seaduse piirangutest leida ikkagi väljapääsutee, et me oleme Kaupmeeste liidus päris palju arutanud ka seda probleemi, sest vargused on meeletult kasvanud, tõsine murekoht praegu kõigile kaupmeestele ja seal ikkagi nende sarivaraste näoduvastus on absoluutselt võimatuks osutunud, et andmekaitse reeglid täiesti välistavad selle, nagu sa ütlesid enne, siis pooled vargused ongi tõenäoliselt seal sarivarast omad. Mm-hmm. Meie liikmed Kaupmeeste liidus räägivad ka seda suuresti, seda sama juttu, et need professionaalsed vargad on need põhimurekohad meil, aga kuna meil neid nii-öelda tuvastada kuidagi ei tohi isiklikult siis, et siis jah, see AI lahendus võib olla tõesti üks koht, mis aitaks ja kus ei teki seda probleemi, et kuidagi neid privaatsusreeglid avalikus ruumis rikutakse.
13: Seal on võib-olla ka see AI ja IA ehk inimarv või inimtegevuse kokkupuute punkt väga selgelt, kui see protsess nagu teolt tabatakse ja siis on kui raske vastu vajalda, eks ole, kui sa näitad videopilti oma telefonist, et kuule, meil on siin selline salvestis, siis ma arvan, et on raske sellega nagu nii-öelda vastu olla sellele mõttele, et, mm-hmm. et see midagi halba tehti.
15: Ja
12: täpselt nagu politsei, et minuga pole kunagi juhtunud, aga kui keegi sõidab kiiremini kui on lubatud, siis politsei ikkagi näitab ju seda videot, et sinu auto number ja
15: Ja just, et tundub, et sa oled sina siin roolis ka võibolla. Ja ei hea point. Ma tean, et praegu ka, kui tõesti see mõni kaupmees otsustab, et ta ohverdab ennast ja teeb politseile avalduse ja kulutab pool päeva, et seda videomaterjali läbi vaadata ja märkida, et sekund see teeb see inimene nii ja siis sekund too teeb ta nii ja kirjutab selle kõik üles kuskil Excelisse ja saadab selle ära, et see on juba meeletu aja kulu. Et kas need AI lahendused sellist asja aitavad ka kuidagi automatiseerida, et seda politsei raportit siis nagu täita automaatselt?
13: See on hea äri idee ilmselt.
12: Ja, kui sa juba näitad inimesel, et ta on seda teinud, siis ta ju võiks ju koha peal ikkagi maksta sellest, et eesmärk ei ole ju karista, eesmärk on teha nii, et asjad eest oleks makstud. Aga kui ikkagi juhtub midagi seaduse vastane, siis muidugi seda samat kaamera lõiku, video lõiku saab ju edastada ükskõiku.
15: Ja just. No ma arvan, et see on jah see väike arendus otsa ja võimalik neid raporteid ka hakata pool eel täitma. Aga lähme korraks siis nende varguste teema juurest jälle ära ja räägime ühest teisest eduvõtmest, et see on nüüd jälle asi, mis kaupmeestega vesteldes väga palju välja tuleb, on see varude juhtimine. Ja nüüd viimase, ma ütlen 3-4 aasta sees, mul on mitu kaupmest öelnud, et neile tundub, et see konkurentsieelis siis oma segmentis on tulnud neile sellest, et nad on osanud oma varusid õigesti planeerida. No mis on üliraske, sest et kui sa müüd talve jopet, siis sa ei tea, milline ilm tuleb või kui sa müüd kelku, siis sa ei tea, kui palju lund tuleb. Ja kui sa müüd saia, siis sa ka võibolla ei oska ennustada, kui palju tänasel päeval keegi tahab osta saia. Sai on halb näide, ütleme õlut või šašlõkki võibolla jaanipäeva puhul on nagu parem näide, eks ju,
12: sest paljudest asjadest. Eesti suvega jäätist on ju.
15: Eesti suvega jäätist, täpselt samamoodi. Et ühesõnaga see, toidu puhul on võibolla lihtsam, ringleb kiiremini, aga kestust kauba puhul ikkagi sa pead seda ju mitu kuud ette ostma ja võib sul teda jääda üle või jääda puudu. Et kas siin nüüd see tehisintellekt suudab oluliselt siis seda prognoose täpsemaks rihtida? Täpsemaks kui võibolla poejuhataja, kes on 20 aastat pood juhtinud ja teeb neid tellimusi.
13: No üks näide, kus ilmselt ei suuda ja see on ka reaalsus muidugi, et kui meil ikka ei ole mingit talvist sellest lumetormi hoiatust ja me ei ole ette tellinud siis pinu lumelabidaid, siis ei ole selles olukorras ka midagi teha. Aga ma toon teise näite, et kõik kaupmehed, ja see on toidumaailmast, et kui kõik see kaupmees teab, et sooja ilmaga ostetakse rohkem jäätist, aga kui palju rohkem, et kui ilm on nüüd 3 graadi soojem, on ilus päike selline suvepäev, et kui palju siis selle ilmaga osteti ajalooliselt või mingitele statistilistele aegridadele tuginedes, seda inimaru juba on väga raske nagu paika panna. Ja see on koht, kus AI saab väga selgelt öelda, et võt nii mitu graadi, nii mitu protsenti võiks see kaubakogus suurem olla. Et nii ühes kui teisest äärmusest on jah neid näiteid, et tuleb mõlemiks valmis olla, et mõnda saab, mõnda ei saa juhtida. Ja kui sul on korralik andmerida aastate pikalt tagasi ulatuvalt, siis sealt saab analüütikat teha ja hästi edasi minna. No, ise asja on oma korda see, et eri inimesed, eri kliendid siis käituvad erinevalt, et noh, jällegi värske näide, et kui Saaremal suvel võibolla seal puu- ja juurvilja osakunnas väga palju inimesi ei näe, siis täpselt samal ajal näiteks Tallinna kuskil Mustamäe kaupluses on selle inimesi küll. Ehk kes kasvatab kodus ise kõik oma aiasaadused ja kelle seda võimalust ei ole, et noh, ka siin tuleb nagu regiooniti arvestada ja see on nagu oluline koht, kui AI sellest aru saab, siis on kõik hästi, aga seda peab keegi talle ütlema või siis aegridadest tuletama, et siin erinevad näited.
12: Ja ma tahaks lisada siia seda, et kui juhul kui kaupmehel on kauplustes digitaalse hinnasildid, siis see võimaldab väga kiiresti oma hindusid siis näidata dünaamiliselt, et kui ongi palav päev, siis võib automaatselt hind jäts suuremaks muuta. Mm-hmm. Ma küll ei tea, kas on legaalne või mitte, aga...
15: Legaalne on see loomulikult.
12: Aga võib, see võimalus on täitsa olemas.
15: Ja legaalne on see sellepärast, et kaupmees otsustub, mis hinnaga igal hetkel midagi müüb. Et, aga kas te teate, kas kasutatakse ka täna siis seda juba? Et, noh, mina tean, et jaegetid kasutavad neid tehisintellekti lahendusi oma tellimissüsteemide optimeerimisel, aga kas teil on teada ka need andmed, mida kasutatakse? Et meil siin käisid läbi, noh, ilm käis läbi, eks ju, aga noh, siin on võimalik, et ka nädalapäevad või kampaaniad, ajalooliste kampaaniate mõjud, teiste siis selle tootekategooria, toodete, ma ei tea, müügid või hinnad, eks ju, et kuidas nagu, siin on väga sellis, ingliskeels on hea sõna, et multivariate analysis, ma ei tea, kuidas eesti keeles isegi on mingi mitme muutujaga võrrand algul. Et kas sellised asju, või mis on need nagu sisend andmed, mida teile teada olevalt täna siis kaupmehed kasutavad Eestis?
13: Seal on hästi palju erinevad sisendid, jah, ilm, nädalapäev, mis päev, no ütleme, reede õhtuti ostetakse teatud erinevaid asju, siis on, mis on suhe palgapäevaga. Peale palgapäeva on mõned ostud aktiivsemad ja suuremad võimalikud, et neid erinevaid tegureid on üsna mitmeid, mida tehakse mudelites, on siis korrelatsiooni analüüs ja mitme teguri koos mõju, et see siis joonistab välja, mis toimib ja mis ei toimi või millega on seos ja millega ei ole seos. Aga need teadolevad on jah põhilised võibolla, mis siin juba mainitud sai. Antun, ma ei tea, kas meil on lisada veel mõni.
15: Kas mõni sündmus on ka, et kui on Saaremaa looperi päevad, et siis on šampust vajakem või midagi sellist?
12: Muidugi, absoluutselt. Ja nüüd see sama digisiltide näide, et see kõik on seotud.
13: Aga noh, mulle tundub, et kettides, kus seda kasutatakse, ütlen siis otse, et Eesti Vabariigi aastapäeva eel kilusid peaks juba poes olema piisavas koguses, et tüüpilised probleemid siis, et erilistel tähtpäevadel teatud kaubad liiguvad eriliselt ja kui selline on linnuke taha tehtud sellest aru saadud, siis see varu on piisav ette varutud sõna otses mõttes.
15: No need munade pühade ja vabariigi aastapäeva varud, need ilmselt need tellimused pannakse juba 6 kuud enne, oleks tootmine valmis ja kana jõuaks isegi kasvatada õigeks ajaks, et ta munema hakkaks seal juba sellel päeva puhul. Nii,
13: tarnahela ja tootmise planeerimine selles mõttes küll kindlasti.
15: Nii on, jah. Aga mul oli kunagi andme analüüsis õppejõud, kellele meeldis üks ütlus, inglise keeles see kõlas nii, et garbage in, garbage out, eks siis kui sul sisendandmed on saast, siis välja saad sealt ka põhimõtteliselt võtta ainult saasta. Et AI on super tark ja näeb väga hästi mustreid ja kõike, aga kui andmed tema, millega ta toimetab, ei ole kvaliteetsed, siis ta tõenäoliselt toodab samamoodi aia teibaid. Et kui palju te oma töös olete näinud seda, et kõigepealt tuleb oma andmebaase hakata korralikult korda tegema enne, kui seda AI on üldse võimalik juurutada?
13: Kindlasti väga vajalik ja oluline nõue. ja see on, noh, sa saad midagi ehitada selle vundamendi ehk nende andmete peale, noh, see andmed ehk uus õli, noh, ja õli on oma, et veel täna eriti hinnas, aga see selleks.
15: Uus nafta, just on Eesti ja,
13: ja, aga see on vajalik, see on oluline ja mida pikem see aegrida tuleb, seda kvaliteetsem see sisendinfo on. See on üks koht ja kiht. Teine on kindlasti nende andmete õigesti tõlgendamine, et noh, kui oli mingi erandlik erakordne sündmus ja seda ei osata sealt välja võtta ja järgmine aasta arvatakse, et täpselt sama päeval tulebki uuesti lumelabidate varumiseks vajalik lumetorm ja seda ei juhtu, siis on jälle teispidi halvasti juhitud see asja, eks ole, et seda tuleb eristada ja aru saada ja see on koht võibolla, kus ka kõik lõpuni ei tohi ja ei saa AI vastutada jätta, et inimene võiks vähemalt olulisemad kohad ise üle käia ja oma lõpliku jahja öelda sinna juurde. Aga küsimusele vastates, et mida pikema aegrida, seda parem on see kvaliteet ja õiged parameetrid peab mõõtma ja loomulikult neid siis, et mis siis see ilm oli ja mis see nädalpäev oli siis sellel ajal, kui need ostud tehti, et siis tekib see seos. Ilma on lihtsalt nagu seoset andmed ei ole väga mõtekad.
15: Kui palju teie üldse kogu sellist andmeanalüüsi ja andmekorrastuse ja seda tegevust teete Nixoris, ma ei ole ise kursis?
13: Me pakume tegelikult terviklahendusi, kus kogu see andmeanalüütika on väga oluline osa, kas see on tehtud siis meie oma rakendustes või siis meie partnerite rakenduses, keda me siis globaalselt 10 suurem partnerit on meil nii-öelda portfellis, et see siis jaguneb jah, et kas maja sisene või majast väline nii-öelda töö ja töötlemine nende andmetega, et jah, igapäevane teema.
15: No andmed on meil sageli eks ju erinevates ladudes, et sul võibolla on kliendi info on ühes kohas, toote info teises kohas, hinnad on kuskil mujal, mõnel on toote info isegi veel Excelis, eks ju, no sõltub kaupmehest, et kellel see kuidas on üles ehitatud, et kas seda näete ka, et nende erinevate andme asukohtude vahel andmeid liigutatakse käsitse või on ikkagi kaupmestal juba nüüdseks kõik liidestunud?
13: Need andmed liiguvad kahjuks käsitse tihti peale ja. Ja alati, kui tuleb siis inimfaktor sisse, et see inimene, kes kas ühest Excelist teise või Excelist mingisse süsteemi peab kandma, siis on vea koht ja siis on probleemid alguse saavadki selles kohast tihti peale, et paraku on nii. Tänapäeval enam ruudulisi paperi pealt vähemalt arvestatavates suuremates ettevõtetes midagi ei liigutata ja noh, kui me räägime siin andmemahtudest kuskil 10 000 SKU-d kaupluse kohta või suuremates isegi lähes 20 000, siis seda Excelis ei halda enam nii ehk naa, nii et seal on asjad automatiseeritud ja hästi, aga väiksemates kohtades jah, tihti tuleb seda ette, seda probleemi.
15: Et kas te ütleksite, et siis kõigepealt tuleb panna andmed automaatselt liikuma ja siis saab rääkida tehisintellektist, nagu et üks samm käpeb enne tulema või võib selle käsitsi liigutamise lahenduse peale ka ikkagi mingit tehisintellekt üritada omale juurutada?
13: Ma käsitsi selle sajandil enam ei teeks suurt midagi.
14: Käsitsi saab puuvil ja kaalule õpetada, et see on nüüd punane õun või kollane pana. Aga jah, juurutamise osa, kõige olulisem osa juurutamisel ongi data. Ütleme nii, et kui see on poolik või siis halvasti tehtud või nagu sa ütlesid garbage in, garbage out, ja, siis ongi suur fupa lõpus.
15: No ütleme, et mina olen nüüd väike kaupmees, või noh, sõike väike või keskmine tüüpiline Eesti kaupmees, eks ju, kuulan seda lugu ja mõtlen, et ma tean küll, et mul on ettevõttes on nii käsitööd, kui kadusid, kui ebaefektiivsust, et on vajastu efektiivsust suurendada, et teie nüüd astute ligi ja olete konsultantid, et mis on need esimesed küsimused siis, mida te ütlete, et sa pead endalt küsima või mida teie küsite selleks, et hakkaksite üldse pihta kuskilt?
13: Meie üks alguspunkt on tavaliselt see, et mis see probleem on. Kas sa suudad sellele probleemile, sellele olemusele seal näpu peale panna ja kui suur see probleem on, ehk kui me ei tea, mis meil on probleem, ja me ei suuda seda täpsustada detailidesse viia, siis on seda väga raske lahendada. Ehk noh, ma tahaksin midagi, aga ma ei tea täpselt mida, eks ole. Me võime aidata kaasa mõelda ja nagu seda otsida ja võib olla ka olukordi, kus see arvata probleem ei olegi tegelik probleem või probleem peetub kuskil mujal, aga inimene peab omama või noh, mõistma, et tal on probleem selles ettevõttes, selles protsessis, selles flows kuskil ja see on see alguskoht, kust saab liikuma minna, et lihtsalt, et kuulge, et tulge aidake, aga ma ei tea, mis pahasti on. Sellega on raske tööd teha ja see võib selleni, et lõpuks ei olda ka tulemusega rahul, et sa ei saa lahendada olukorda, mis ei ole mõõdetav, seal ei ole oodatud tulemust, et see on võibolla hea algus, ma ütleks.
15: Aga kui nüüd mõelda, et raha on alati liiga vähe, siis kuhu võiks panna oma vähest ressurssi selleks, et siis tehnoloogia investeering ennast kõige kiiremini tagasi teeniks, et kus need kohad on, kus nii-öelda see ROI on kõige suurem?
13: Hästi, hästi kliendispetsiifiline. Need võib olla, noh, ettevõtted on erinevas arengu etapis, kes tõesti arvab, noh, tuleme tagasi selle varguste teema juurde, et varastatakse, kes näeb võimalust, et oi, kui ma teeksin vägevaid kampaaniaid ja mul täna turunduspraktist ei toimi, siis ma võiksin, noh, ma ei tea, võita miljoni või võita käibes 1-2%, mis kaubanduse mahtude juures, kui meil on kasumimarginaalid 3-5%, eks on väga arvestatav number ja kõik energia ja tähelepanu võiski sinna minna, et võibolla see kõrvalpilt vahest ka aitab seda, et me oleme igapäevaselt oma tegevustes kõrvuni sees ja meil ei ole seda kõrvalt vaadet, et lihtsalt rääkida, tutvustada temaatikat ja me leiame need kohad ja lahendused, et selles mõttes ei ole probleemi aidata ja läheks sealt liikvele.
14: Ja, nõus ja jällegi, et kui klient saab lõpuks aru, et tal on varustega mure näiteks, ja, et ta saab isegi need numbrid kokku panna ja näeb, et tal on nii palju kadusid, siis iga case ongi business case ja kui see kalkulatsioon näitab seda, et asi läheks paremaks, siis miks mitte minna.
15: Mm-hmm. Nii, mis te arvate, nüüd hakkame kokku tõmbama vaikselt, et teeks ühe tuleviku ennustuse, et oleks tänamatud tööd ka täna tehtud. Mis te arvate, et milline uus lahendus võiks muutuda, noh, ütleme mõne aasta pärast täiesti tavaliseks?
14: Ma ütleks kohe, et digisildid enam pabersilti kindlasti ei leia.
15: Digitaalse sinna sildid. Mm-hmm.
14: Ma arvan, siin ei ole isegi 5 aastat. Vähemalt suuremad ketid.
13: Antoniga kindlasti nõus. Ma usun, et kassades toimub ka kas nüüd revolutsioon, aga evolutsioon suhteliselt kiiresti ja see AI sissemurdmine seal toimub lähiaastatel väga selgelt, et täna on esimese piloodi katsetamised 3 aasta perspektiivis võiks nad seal kasvates siis see AI ise toimetada, ütleme niimoodi.
15: Mm-hmm.
14: Ja neid tavakassasi hakkab olema vähem ja vähem.
15: Kui me nüüd mõtleme, et midagi võiks selle saata lõpuks meie tublile kuulajale, kes on meid lõpuni ära kuulanud, soovitada ja lõpetada sellise lause tema jaoks, mis haakub ka meie saate pealkirjaga väga hästi. Tuleviku kaupmehe edu valem on 3 punkti, siis mida ta siin vastuseks välja pakuksite talle?
14: Mina pakuks, et mitte karta tehnoloogiat, sest ta on siin, et abistada. Ja neid kõiki asju saab eelnevalt ära proovida, enne kui reaalselt on vaja midagi maksta.
13: Minu mõte on see, et edu aluseks on ratsionaalsed andmetel baseeruvad otsused, kas siis AI ja õigete partnerite abiga, et AI ise ei ole nagu imerelv, aga seda õigesti kasutades võib väga kaugele jõuda, et selles mõttes on mõlemad pooled olulised, nii AI kui õiged partnerid.
15: Väga hea. Soovimegi siis kuulajatele seda tarkust neid ja tuvalemeid järele proovida. Ja suur tänu teile mõlemale. Tänu tulemast. Ma siis tänan ka meie kuulajaid, et nad kuulasid saadet Kaupmehe edu valem ja meenutan, et meil olid täna külas Nixorist ja ärijuht Asse Hang ja äriarenduse projekti juht Anton Martšenko. Mina olin saatejuht Nele Peil Kaupmeeste liidust ja meid saate jälle kuulata 4 nädala pärast ning vahepealsel ajal kaubanduse uudiseid leida endiselt aadressilt www.kaubandus.ee.
23: Kaupmehe edu valem.
2: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere hommikust! Kell on 11, eetris on Äripäeva raadio uudised. Rikaste topi uus võitja purustas senise rekordi. USA-l kulub Iraani sõjas taastumiseks aastaid. LHV kupatab töötajad tagasi kontorisse. Vesinikuväri saab Euroopas 20 miljonit toetust ja OpenAI kaalub uut hiigerrahastust. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tiina Reinta. Tänavuse rikaste topi esikoht tuli muljet avaldava rekordiga, sest esmakordselt kasvas võidutulemus üle 10 miljardi euro piiri. Alles eelmisel aastal püstitas tehnoloogia ettevõtte Wise'i kaasasutaja Kristo Käärman rekordi, kui tema varaväärtus ulatus pea 2,2 miljard euroni. Nüüd tuli pikalt hoitu troon loovutada uuele tegijale. Rikaste topi esikohal on tänavu Jaan Tallinn, kelle ettevõtlusvaraväärtus küündib 10,3 miljardi euroni. Rikaste topi saab lähemalt uurida Äripäevast. Ameerika Ühendriigid on kulutanud Pärsia laes sõjapidamiseks üle 7 miljardi dollari kuus. Veebruari viimasel päeval alustatud sõda Iraaniga on kulutanud Ühendriikide kaitse eelarves 38 miljardit dollarit, teatas Kongressi sõltumatu eelarveagentuur. Prognooside järgi lisandub sellele summale edaspidi iga kuuga 3 miljardit dollarit. Agentuuri sõnul tuleneb peamine kululaskemoona varude järsust vähenemisest, hinnates, et nende taastamine võtab aega 5 aastat. Lisaks hindab agentuur, et sõda tõstab järgmise aasta alguses USA inflatsiooni 0,5% võrra. LHV pangajuht Erki Kilu teatas sellel nädalal töötajatele, et kaugtöö ei ole püsiv alternatiiv kontoris töötamisele. Kilu selgitas Äripäevale, et kontoris töötamine on LHV jaoks eelkõige osa ettevõtte kultuurist. Tema sõnul tekivad kontoris spontaansed arutelud, küsimused saavad kiiremini lahenduse ning töötajad vahendavad ideid ja õpivad üksteiselt. Kõike seda on tema hinnangul keeruline täielikult Teamsi koosolekutega asendada. Kaugtöö võimalus jääb LHV-s alles, kuid pank ei näe seda püsiva alternatiivina. Mullu Tallinnas tehase avanud

0: Stargate Hydrogen saab Euroopa innovatsioonifondilt laienemiseks 20,6 miljonit eurot. Tootmise laiendamise tulemusel kasvab ettevõtte tootmisvõimekus kuni 250 megavatini aastas. See võimaldab ettevõttel tarnida seadmeid ka tööstuslikele vesinikuprojektidele. Ettevõtte tegevjuhi Marko Virkepau sõnul saab Stargateist nüüd üks Euroopa suuremaid elektrolüüserite tootjaid. Stargate Hydrogeni suurosanikud on Taavi Madiberg ja Kristjan Rahu. ChatGPT looja OpenAI on pidanud investoritega esialgse kõnelusi uue rahastusvooru üle. Sellega tõuseks ettevõtte väärtus umbes 1,2 triljoni dollarini. Uus ettevõtte väärtus oleks ligikaudu 41% kõrgem kui märtsis toimunud rahastusvoorus. Kui investorid on lootnud, et OpenAI tuleb sel aastal börsile, siis ettevõtte juht Sam Altman ütles, et tänavu seda ei juhtu. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati saab vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisust jääneb. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib mandri lääne osa kohale. Võib olla ka äikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16-20 kraadi. Viimaste andmete kohaselt on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üleeuroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
5: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
6: Kaks kolmandiku rikaste topi liikmetest kasvatasid oma vara, kui kolmandikul vara vähenes. Kelle varandus kasvas kõige rohkem ja kes kaotas enim? Vastused saad juba kolmapäeval ilmuvast Äripäeva rikaste topist.

0: suur pidu!
1: Leiutajate küll ootab sind ja sinu meeskond on väga. Kirjuta meile!
2: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.
3: Finantsuudised fookuses.
4: Eesti majandus on taas kasvamas ja hinnakasv on taandunud, kuid intressid on uuesti tõusuteel. Samal ajal kurdavad ettevõtjad jätkuvalt kõrgete kulude, tööjõupuuduse ja ebakindluse üle ning tootlikkuse kasv ei taha palgakasvule järele jõuda. Kas Eesti majandus on päriselt kriisist väljas või näeme ajutist kasvuspurti? Kas Eesti on muutunud liiga kalliks kohaks, kus äri teha? Kus tuleb järgmine tootlikkuse hüppe, milline saab olema tuleviku tööturg ja kas investeeringuid pidurdab kapitali või hoopis julguse puudus. Neid küsimusi arutame tänases Finantsuudised fookuses saates Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juhi Rasmus Kattaiga. Tervist!
5: Tervist!
4: Ja arenguseirekeskuse eksperdi Olavi Milleriga. Tervist!
6: Tere!
4: Mina olen saatejuht Paavo Siimann, jääge kuuldele! Ma kuulen herrat, et kas Eesti majandus on nüüd kriisist väljas, õnn hakkab meie õuele järjest tulema või see siiski on nüüd ajutine?
5: No õnn on selline enesetunde küsimus ja psühholoogiline mõõde. Kui adekvaatsemalt või objektiivsemalt hinnata seda, mis majanduses toimub, siis no tänavuse aasta seni teada olevad kasvunumbrid annavad lootust. Ma sõnaga kriis võib-olla isegi väga kergekäeliselt ümber ei käiks kas või selles kontekstis, et kas see on nüüd möödas või mikka selles elame. Eestis on olnud raskeid aegu majanduse mõttes ja mõned need episoodidest väärivad ka kriisinimetust. Praegu me oleme jõudmas tagasi, võiks öelda sellisele pikemal arengu trajektoorile peale neid keerulisi aegu. Ja kui me nüüd vaatame tänasest seisust edasi, siis meil on rinda tuleb pista sellega, et ühest küljest on tõesti meid ümbritsev maailm väga ebakindel ja raske on ennustusi teha, aga mul on teisest küljest ka tunne, et nii inimesed kui ettevõtted on selle ebakindlusega hakanud ära harjuma ja selle ära harjumise tunnistamine või selle nägemine on tegelikult üks olulisi eeldusi, mis võimaldaks ka mõõdukamal käigul või paremal käigul majandusel edasi edeneda ja inimeste sissetulekutel ja elul olul paraneda.
6: Mul on tunne, et Eesti majandusega, et me oleme tõesti niisugusel nagu muutushetkel. Ma korra kui nagu tahab poole vaadata, et siis nüüd need SKP numbritega, nendega on palju nii-öelda tähelepanu nad on saanud ja saanud selles võtmes, et tuli välja, et see, mis me arvasime, et Eesti, kus Eesti majandus on, et tegelikult me olime oluliselt paremas olukorras, et ei olnudki nii halb see olukord, kui paremalt arvasime ja nüüd SKP korrigeerit, eks ole, mitut mineviku aastat nüüd kõrgemaks ühel aastal kannad ka madalmaks, aga sisuselt olukord SKP kasv ei ole nii sügav olnud. Ja teise poolt, kui ma vaatan, et kuidas läheb Eesti peamistel kaubanduspartneritel, ehk siis Leedu, Rootsi, Soome, Leedus 26. aasta teine kvartal majanduskasv oli näiteks 3,8%, mis väga, väga soliidne number, Rootsis 2,8%, Soomes plus 2,5%, siis lihtsustatakse öelda, et kui me peamistel partneritel läheb hästi, siis ega see tõmbab meid ka üles. Mis teisisõnu võib nagu võib ka niimoodi mõelda, et me oleme suutnud, et me Eestis oleme suutnud selles mõttes see majanduskasu viimased numbrid, mis meil on. Et see ei ole nagu otseselt nüüd tänu sellele, et me ise oleme midagi väga hästi teinud, vaid võibolla on see rohkem sellest, et lihtsalt meie kaubanduspartneritele läheb palju paremini. Ja nii palju võime ennast kiita, et me oleme suutnud hoida halvadest otsustest.
4: Et kas me siis oleme taastumas või kasvamas või võib hoopis öelda, et meil on kuidagi stimuleeritud siin poliitikute poolt need praegused numbrid.
5: Kõike korraga. Et ei pea valima ühte või teist. Tegelikult on pilt ju väga kirju. Ja selle kirjususe juures tegelikult ma arvaks korraks Olavi sõnasabast kinni selle kohta, et meil tõesti majanduskasvu hinnangut ju korrigeeriti. Statistikamet parandas oma varasemaid numbreid.
4: No, ütle ühe lause pole hea lihtsalt inimesele, kes ei tea, mis seal Statistikametis toimus, miks sa tegid seda?
5: Statistikametis koostatakse palju erinevaid statistilisi näitajaid. Seal hulgas ka siis majanduse peamist mõõdikut nii-öelda, milleks on sisemajanduse kogu toodang või selle aastane muutus püsihindades, kui võetakse inflatsiooni mõjud välja. Et andmaks aimu, kui hästi või halvasti majandusel läheb ja seda tehakse suurte andmekogude pealt, sisendandmete pealt, mis täieneb pidevalt ajas ja statistikametil on võimalik siis hiljem omades rohkem sisendinfot täpsustada seda teadmist või statistikat, kuidas majandusel käsi on käinud. Ja selle juures ma tahangi öelda, et juba aastaid tegelikult olen ma ise ja ka mitmed teised toonitanud seda, et kui me tahame anda hinnangut sellele, mis seisus majandus on, nii nagu ka saatejuhi esmane küsimus oli, siis me ei saa ega tohi vaadata ühte näitajat. Ja möödunud aastatel oli päris selge see, et kui me vaatame palju laiemat spektrit erinevaid majandusindikaatoreid, siis nii hullusti ei lähe nagu SKP kasv või majanduse kasvu statistika seda iseloomustas. Ja no nüüd me teame, et seda korrigeeritegi tugevamaks. Nagu ka inimese puhul vaatad, tema varvasteks ole, sa ei saa anda üldisele organismi tervislikule seisundile kuidagi hinnangu. Sa pead vaatama organismi tervikuna, et nagu saadad ülevaade. Sama ka majandusel. Nii et kui me vaatame, mis tööturul toimub, kui me vaatame, kuidas läheb meie ekspordil, haukuvalt ka sellega, mida Olavi mainis siis välisturgude kontekstis, sise tarbimisel inimeste ostujõul, siis on ikkagi sõike kenake hoog ju sisse tulnud. Ja tõsi, jällegi nüüd selle viimase küsimusega seotult, valitsusel on oma roll seal mängida. Et eelarve on meil teatavasti ulatuslikus puudujäägis. See tähendab riigi poolset võla võtmist, mis siis määritakse majandusse laiali. Et selle arvelt saadakse siis rohkem soetada erinevaid kauputeenuseid, see annab majandusele hoogu.
6: Ma tooksin selle vaate ka veel siia juurde, et just selle laiema pildi vaate, et kui me vaatame, mis nüüd Eesti ümberringi siin Eesti naabriti juures ja Euroopas ja maailmas laiemalt toimub, siis tegelikult peaaegu, et igal pool on nagu lõkked põlevad ja halvas mõttes. Et igal pool on, mitte nüüd igal pool, aga ütleme konkreetsemalt siis Saksamaal olidki sõna otses mõttes ja Euroopas olidki suvel suured põlengud, sellepärast lihtsalt oli nii metsikult kuum, Saksamaal iga päev, mis on üle 30 graadi, toob neile kahjumid kuskil ligi 500 miljonit päevas kahjumiteks ole. Meil on Hormuusi väin, mis on jätkuvalt ebaselge, on ta nüüd avatud või suletud ja kui ohut on sealt kaubandust läbi viia ja kui ohut on sealt naftat ja gaasi liigutada, meil käib Venemaa ja Ukraina vaheline sõda juba viiendat aastat järjest ja meil on Trump, kes liigutab oma tweetidega turgusi, et sellises keskkonnas suhteliselt sükkas, ma ütleks lausa ebastabiilses ja nüüdses oma riskidega olevas keskkonnas siin nagu majanduskasvu näidata, et see võibolla võiks isegi öelda, et see on tugevuse märk, et võime korra hüpnotiseerida või mõelda, et kui hästi siis võiks minna, kui mõni nendest kriisikolletest saaks nagu ära lahendatud lähisida kriiseks sul see veel mainimata veel siia üks otsa. Ja teispidi võime mõelda, et eks need hirmud on ka muidugi suured olnud ja eelkõige see sammas Hormuusi väina hirm sellest, kuidas see ajab need kütusinnad väga kõrgele üles, ehk siis, et naftahind läheb seal ligi 200 dollarile näiteks. Need ei ole tegelikult sellisel kujul realiseerunud ja see, ma arvan, on ka üks nendest paljudest põhjustest, miks miks meil praegult on need tulemused SKP-s ja ka meie peamistel partnerite SKP-des olnud suhteliselt tugevad.
4: Ma kokkuvõttes saan aru, et kohe teab seda, kui muljad enam halvemini ei saa minna, me oleme selle kõigega kohandunud ja hakkab meil siin ümbruskonnas ka paremini minema ja see aitab meie ettevõtjaid.
5: No optimist ütleks, et alati saab ka halvemini minna, on ju. Aga tõsi, me oleme regionaalselt väga tugevalt seotud meie lähiriikidega ja sealt tuleb positiivsed sõnumeid juba mõnda aega. Hoolimata sellest, et ebakindlust on palju, hoolimata sellest, et murepõhjuseid, majanduslikke, poliitilisi on küll aga. Ma juba esiotsa tõin välja selle, et ega me ei saa igavesti olla heitunud sellest, et maailm on ebakindel ja jätta plaanid tegemata, otsused langetamata ja ka ettevõtlusega edasi minemata. Et selles plaanis olgu see kas või siis juba aastaid kestev sõda Ukraina pinnal on mingis mõttes muutunud nagu taustsüsteemiks. Kui see pihta hakkas, siis me rääkisime kõikvõimalikest majanduslikest tagasilöökidest, ettevõtted orienteerisid end ümber teistele tarnijatele, turgude vahetus toimus, sisendite vahetus, energiakriis ja nii edasi. Aga ühel hetkel on tarvis kõik see nii-öelda lugedagi kui süsteemi osaks ja ikkagi edasi minna, nii et minu arust me näeme seda praegu toimumas ja nüüd just äsja tuli ju välja ka eelarve nõukogu oma küll hinnanguga riigi rahandusolukorrale, mille üks sõnumeid oli see, et võibolla see riigi rahanduslik olukord ei ole päris vastavuses sellega, mis meil erasektoris ja majanduses toimub kui riigisektoriselt kõrvale, et ta veelgi vähem oleks ta kooskõlas sellega, mida me vaatame pikemas perspektiivist tuleviku, et kui suurt kasvavat võlakoormust me riigil üldse taluda suudame. Ja seal juures Viljar Arakas andis interviu, ei mäleta küll hetkel, millisele väljaandele see oli, aga ta mainis ka nagu enda kogemusest ju seda, et oma ettevõtte ja selle klientide kaudu ta näeb, missugune on, noh, ei saa öelda päris seis majanduse, sest see on ka ikkagi ju valim nii-öelda või osaline vaatlus, mis majanduses toimub, aga piisavalt lai. Ja tema olukorra hinnang oli ka selline, et statistika seda tingimata ei pruugi näidata, aga tunnetus on, et ettevõtetel läheb päris hästi. Ja sel taustal on ju ikkagi kõik see ebakindlus ja tavat heitlikust turgudel, mida me muidugi ideaalis sooviksime, et seal ei oleks.
4: Kui me selle riigi laenuraha teema võtame, et kuidas te näete, et kas see on siis pigem nagu investeering tuleviku või see on hoopis toimub tarbimine tuleviku arvelt?
5: Laenuvõtmine definitsiooni järgi juba on millegi tegemine tuleviku arvelt.
4: Sest, no on head laenud ja halvad laenud. Piltlikult öeldes halvad laenud on ju need, mida sa teed jooksvate kulude katmiseks ja head on need, mis sul aitavad tulevikus maksutulu tõsta. Või?
5: Tõsi. Paraku me oleme sellises sundolukorras, et osa sellest laenust läheb ka riigikaitse kulutuste katteks, mida ideaalis ju me ei tahaks teha, sest mõttes, et kui me saaksime elada maailmas, kus on rahu ja me ei pea 5% oma iga aastasest sissetulekust kulutama selleks, et keegi kuri meile kallale ei tuleks, siis oleksime palju paremas olukorras ja me saaksime seda raha kasutada mõistlikumalt ja muudel otstarvetel. Ma ei taha sellega öelda, et riigikaitse kulutused on mitte mõistlikud, lihtsalt antud olukorras ju muud üle ei jäägi. Kas see on ka lisandväärtust loob majandust edasi viiv? Noh, mingites aspektides küll, kui me ka oma kaitsetööstuse peale mõtleme ja kuidas selle edenemine võiks lähiajal välja näha, aga tõsi on ju see, et me suure osa siiski nendest kulutustest teeme välismaal. Me viime selle raha välja, mida me laename siis riigina. Aga osa puudujäägist, juurde laenatavast rahast, see on seotud ka tulumaksu reformiga, eks ole, mis oli küllaltki kulukas ettevõtmine ja see nüüd küll annab hoogu majandusele selle aastal päris ilmselgelt.
6: Ma näen siin nagu ütleme kahte laiemat teema suund. Esimene on see, et kuidas seda riigivõlga siis korraldada ja siis teine on kaitse teema, et kui alustada riigivõla teemast, siis ma arvan, et nii ettevõtja kui ka lõpuks maksumaksjana ega inimene neist mõistab, et kui see riigivõlg kasvab siukses tempos, nagu ta meil on kasvanud, siis mingil hetkel on vaja lihtsalt need, juba need intressimaksed, eks ole, lähevad nii suureks, et sul on vaja see raha kuskalt võtta ja see raha võetakse siis maksumaksjate taskust maksude arvelt. Nüüd selles mõttes oleks nagu mõistlik ennetada seda olukorda ja teha nagu pikem plaan nagu paika panna, et ära otsustada, et kus kohas võiks olla see niisugune noh, optimaalne siis riigivõla tase, sest ma ei taha ka öelda, et riigivõlg noh, täiesti null peab olema, et üldse ei tohi olla, et seal on oma majandusreitrisi koolkondiseks ütlevad nii ja naa, aga noh, et oluline ma arvan on eelkõige see, et meil oleks nagu ühiskondlikult nii siis inimeste kui valijate kui poliitika poole pealt nagu selles mõttes see asi nagu läbi räägitud ja kokku lepitud, kuhu me need piirmäärad paneme, kuidas me nendest kinni hoiame, kas me teeme seda maksudega, kas me kasutame nüüd seda hetke, eks ole, kui meil majandus hakkab kasvama, kas me siis järgku hoiame kulutuste kasvu natukene tagasi ja sellega suudame seda võlakasvu sisuselt pidurdada, seisma panna ja seda võlakoormust hakata allapoole tooma, et kuidas, mis hetkel me puhvrit teeme. Et selline asi, see võiks selles mõttes nagu keeruline öelda, kus see kõige optimaalne tase on, aga mis ma tahaks näha on see, et oleks lihtsalt nagu selgus selles, et kuidas, kus on see trajektor, mida mööda me tahame liikuda. Ja kui see selgus on, siis see muudab ka kogu selle investeerimiskeskkonna nii meie enda jaoks, ka sisult ka välisinvestorite jaoks palju konkreetsemaks ja selgemaks ja palju julgemaks siia tulla. See on nagu üks aspekt selles osas ja nüüd see teine teema on see kaitsetööstuse vaade, mille kohta nüüd Arenguseire keskuses on ka lühiraporti tegime, kus me just vaatasimegi seda omapärast olukorda, mis on tekkinud, kus meil sisuselt on tänu sellele, et NATO, eks olen kokku leppinud eesmärgi, 5% SKP-st tuleb saavutada, suure tõenäosusega saavutatakse kõik varemad NATO eesmärgid on saavutatud ja noh, meie olukord lihtsalt on selline, et see on mõistlik, et lisaks mõistlik eesmärg, eks ole. Et me arvutasime kokku, kui mis miljardit see rahasummas, eks ole, siis tähendaks, kui mis suunatakse nüüd sinna kaitse valdkonda. Ja isest mõte, eks ole, kandem mõte on siin see, et meil on nii-öelda erinevalt tavapärast olukorrast on mõnud suur ports raha sisuselt, mis otsib kohta, kuhu minna kaitse valdkonnas. Et meil on tekitatud või tekkimas kohe nagu suur nõudlus kaitska valdkonna turul. Meil on vahe, noh, puud on, eks ole, väga paljudest erinevatest asjadest lihtsustades on vaja ehitada logistikat juurde, teid sildasi juurde, aga on vaja ka varustust juurde ja kõike seda moodsat tehnikat, mida me näeme, mida kasutatakse Vene-Ukraina konfliktis. Et kuidas nagu selles olukorras nüüd leida seda võimalust Eesti jaoks ja seda sisult seda ära olukord ära kasutada ja Eesti kaitsetööstusele sisult tiivad anda. Ja siin on huvitavad aspektid. Ühelt poolt on see, et ja riskid muidugi, et eks ole nõuduse pool me teame, siin on suur nõudus taga nüüd, kas meil on midagi sinna vastu pakkuda ja tegelikult on, et Eestis on väga huvitavad sellest kahe kasutusega tehnoloogiat, droone, maisma ja neid autonoomseid maisma ja õhu ja ka veesõidukid tegelikult, mis huvi pakkuvad. Meil on igasugused sensorid, mis sellega kaasavad, meil on igasugused lahingu välja juhtimise tehnoloogiad, mis võiksid olla huvitavad ekspordiartiklid. Ja mõte ongi, et see kaitsekulude kasv, mis meil on, et seda mitte lihtsalt importida või kulutada ära impordile varustuse näos, ega maksta lihtsalt personaalile palkadeks, vaid sellest tõesti kasutada seda just kui investeeringuna, et mingi uue sektori loomiseks, mis suudaks ka lisandväärtust tuua ja mis oleks ka mitmeti kasutatav, et ei oleks puhtalt nii-öelda väga kaitsevaldkonnas, vaid kõiki need samu droone asju saab ka kasutada päästeks, keskkonnaseireks ja nii edasi ja nii edasi. Et seal on tegelikult potentsiaal nii Eestil olemas, juba olemas oleva teadmist põhjal, potentsiaal selles mõttes olemas, et me tavaliselt kiidame ennast kui väga kiired arendajad, ilmselt olemegi võrreldes suurte riikidega, aga on ka selgelt ohud olemas, mis on see oma koduturu kaitse, mis väga selgelt tuleb välja. Sellest, kuivõrd raske on näiteks Saksamaa ja teiste Euroopa liikide kaitseturgudel siseneda. Ja noh, seal on ka, mis me välja pakume, on ka nüüdsed võimalikud lähenemisviisid, mis on siis, eks ole, strateegiline partnerlus ja nende välisinvestorite kaasamine. Ja nii edasi, et sellest kaitsetööstusest tegelikult, kui siin väga nii-öelda strateegiliselt läheneda ja osavalt liigutada, on võimalik meil ka pikaajaliselt kasvuks pöörata.
4: Nii et kui ma ettevõtjana olen kaitsetööstuses või mõnes seda toetavas sektoris, näiteks ehituses, siis ma võin võita. Aga kui ma ei ole selles sektoris, siis kas ma peaksin selle laenukoormuse üle muretsema või mitte?
5: Riigilaenukoormuse üle.
4: Jah, riigilaenukoormuse.
5: Minu arust on see küsimus, mis ei ole võib-olla ehk ühiskonnas tervikuna täis mõistmist veel leidnud. Meil tegelikult seaduses on olemas ka piirid, kuhu meie võlg võiks nagu oma suurima väärtusega jõuda, kust edasi nagu ei tohiks ta väga minna. Seal on 30% juures majanduse mahu suhtes, kolmandik majanduse mahuga võrreldes siis.
4: Hetkel oleme?
5: No hetkel oleme veerandi peal, et meil ei ole väga palju seda ruumi laeni enam jäänud. Mis on probleem on see, et me ju varasemast teame ka, et kui reegel või seadus hakkab jalgu jääma, siis on ju võimalik ka seadust muuta. Nii et seda lõtku juurde tekiks. Ja sellest tulenevalt Eesti Pank kevadsuvel tegi ka üleskutse erakondadele, et võiks sõlmida leppe, erakondade ülese leppe, nii nagu me teame, et on Rootsis juba pikki aastaid kehtinud ja Soomes on püüdusi selle nimel tehtud, et hoolimata sellest, kes on parasjagu võimul, kes on moodustanud koalitsiooni, et siis on selline ühine mõistmine, et liiga palju võlga on koormav. Ka teiste riikide pealt mõistagi ka Eesti enda kogemuses tegelikult me ju oleme näinud, et piisab sellest, et tuleb järjekordne kriis või kriisimaiguline episood tagasilöök majandusele ja kuna majandust on tarvis toetada valitsuse vahenditega, siis see tähendab võla hüppelist kasvu. Iga järgnev kriis üldjuhul tähendab võla hüppelist kasvu. Ja kui seda vahepeal ei suudeta viia enne uue tagasilöögi saabumist endisele tasemele, siis me olemegi sellises, noh, mitte spiraalis, aga astmestikus riigi võlaga. Soome kogemus minu arust fantastiline, mitte sellises heas tähenduses, vaid pigem hoiatavas tähenduses on see, et aastani 2023 täideti iga nii Euroopa kui ka Soome enda reeglit selle kohta, et kui palju võib ühel aastal eelarve puudujäägis olla ja nad jõudsid 15 aastaga oma võlakoormuse enam kui kahe kordistada, nii et nüüd on see umbes 90% peale. Muuses nad alustasid sellelt kohalt, kuhu me ka rahandusministeeriumi prognoosi järgi juba üksnes loetud aastate järel jõuame ise. Nii et siin see piduri panemine õigel momentil ja aru saamine, et kuigi meil ei ole ka teiste riikidega võrreldes liiga kõrge võlakoormus veel, siis mitte midagi tegemata me põrutame ainult edasi ja mida hiljem korrigeerima hakata, võt seda valusam see saab olema, majanduslikus mõttes muidugi. Nii et seda on vaja teadvustada ja meil on valimised tulemas ja ma ei tea, võiks nagu üleskutsena valijatele öelda ka seda, et igasugused toredad lubadused, kus teile antakse rohkem, aga küsitakse vähem vastu, et see ei ole see tee, mida mööda me saaksime niimoodi edasi minna, et meil ka ühe põlvkonna pärast oleks majanduslikus plaanis ja riigi rahanduse tervislikus seisukorra plaanis nagu hea olla. Nii et juba täna tuleb vastutustundlikult mõelda.
4: Teeme selle koha peal saates väikese mõttepausi ja jätkame mõne minuti pärast.
0: Finantsuudised fookuses. Äripäeva raadio. Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
3: Tulemüür ei saa kunagi tänukirja tubli tehtud töö eest. Aga kui teda pole, saab keegi kindlasti kurjakirja. 80% rünnakutest suunatakse ettevõtete pihta, keda on lihtsam rünnata. Elisa küberturbelahendused muudavad su ettevõtte turvaliseks. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
7: Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga. Skover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil kliendipaev.skover.estate või Skover Estate sotsiaalmeedias.
8: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
9: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
10: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni hüpoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingut lihtsalt ära teha.
11: Finantsuudised fookuses.
4: Jätkame saatega finantsuudised fookuses. Täna räägime Eesti ettevõtjaid mõjutavast makrokeskkonnast. Stuudiokülalised on Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juht Erasmus Kattai ning arenguseire keskusekspert Olavi Miller. Mina olen saatejuht Paavo Siiman. Kuulge, kas inflatsiooniga on nüüd meil hästi, et on ta langenud, sisendhindade probleem on möödas, Või see on siiski lihtsalt korra nagu lihtsam olla?
5: Sisendhindade probleem ei ole möödas. Kui me võtame globaalselt kõige laiemalt kasutatava sisendhinna ehk energiahinna, siis nafta hind on tõusnud taas üle $100 eilse päeva seisuga, eks ole. Viimase enam kui 2 aasta kõige kõrgem tase taas. Ja see on küll sisend, mis on üldkasutatav ja kujundab ka paljude teiste toodete teenuste hindu. Kui me Eesti inflatsiooni peale mõtleme, siis 1,5% umbes, mis ta möödunud kuudel on olnud, see on tavapäratult aeglane. Me oleme euroala riikide seas kõige aeglasema hinnakasvuga riik. Veel mõnda aega tagasi mäletatavasti me olime üks kõige kiirema hinnatõusuga riike euroala maade hulgas.
4: Saime baasi kätte ja nüüd enam ei ole vaja kasvuda.
5: Siin on mitu asja. Nõnda nimetatud baas või tehniline arvestus, jah, osaliselt tuleb ka mängu. Praegusel juhul me räägime sellest, et möödunud aastal käibemaksu tõus kiirendas inflatsiooni, nüüd selle aasta keskpaigast alates see enam inflatsiooni ei tõsta, me oleme langenud tagasi nii-öelda siis seal all oleva hinnatõusu määra peale, aga nüüd konjunktuurselt ka energia odavnemine, mis enne nüüd praegu nähtavad tõusu andis inflatsioonis leevendust ja ka toiduainete hooajaline hinnalangus on võimaldanudki Eestis siis inflatsioonil taanduda umbes 1,5% juurde keskelt läbi viimastel kuudel. Kui me mõtleme selle peale, missugune hinnakasv vastab Eesti tavaoludele, Meil on toidu ja energia näol enne olnud väga heitlike hinnaliikumisi ja jääb paraku ka lähiajaks või ka kaugemaks tulevikuks. Aga kui me neid kõrvale jätame, siis läbivalt selline ta keskmestatud või oodatav hinnatõus, mis ei sisalda endas selliseid ootamatuid muutusi. Eestis ilmselt on 2% või pisut üle selle. Nii et praegune poolteist on pigem aeglane ja me näeme liikumist taas sinna üle 2%.
4: Nii et see on tegelikult enam-vähem kindel, et selleks sügistalveks energiahinnad tõusevad.
5: Me ju näeme seda toormeturgudel praegu toimumas, see ei ole isegi enam ennustus ju. Kui me vaatame gaasihindasid ja toornafta hindasid, siis isegi kui peaksid sündmused arenema niimoodi, et mõlema hinnad pööravad uuesti langusesse, siis juba ära olnud hinnatõus kandub jaehindadesse toormeturgudelt. Nii et jah, paraku on nii, et talve lähenedes me peame arvestama kõrgemate küttekuludega.
6: Ma ise mõtlen niimoodi, et siin võib tuua välja nagu kaks aspekti. Üks on see energiahindade teema, mis konkreetsemalt on siis seotud naftahindadega. Ja seal mu mõttekäik on umbes niimoodi, et pigem nükkane maailmaturu kartus, et need kriisid ja see hormuusi väina sulgemine, et see viib selle naftahinna kuskil seal 200 dollarini barrelist, need seda ei juhtunud. Ja kuna seda ei juhtunud, siis ei toimunud ka sellest üldist energiahindade inflatsiooni, mis oleks sundinud siis keskpankadel neid intressimäärasi üles viima. Ja kuna seda intressimäärasi ei pidanud tõstma, siis on saanud, nii-öelda majandus on saanud teatud mõttes selle boosti, mida tegelikult ei julgetud loota ega oodata. Ja tänu sellele me näeme, eks ole, USA's on aktsiaturud teevad oma rekordid ja tänu sellel ma arvan, et ka Euroopal on see olukord parem. Ja me näeme, et ka meie, eks ole, Soome, Rootsi, Leedu meil vähemattel partneritel tegelikult majanduskasv on täitsa ilusad numbrid viimased. Nüüd teine aspekt, mis on huvitav, on see, mis on kõik seotud selle tarneahelate ümber kujunimisega ja konkreetsemalt selle kiipide nõudlusteemaga, mis omakorda on seotud selle suure AI pealetulekuga, mis tekitab nüüd selleks, et AI saaks tegutsada, selleks on vaja väga võimekaid kiipe, et kiibitootjad maailmas ei ole väga palju, seal ei ole lihtne seda tootmismahtusi nii kiirelt kasvatada, kui nõudlus on ja nüüd on näha teatud mõttes signaale või märke sellest, et kõik meie seadmed ja tehnoloogia muutub väga siis AI, kas just AI põhiseks, aga ta kaasab seda AI-d igas võimalikus formis ja selleks, et need mobiilitootjad või arvutitootjad ja või mis iganes targa vidina tootjad saaksid selle AI sinna sisse ehitada, selleks on need kiipe vaja, mille pakkumine, eks ole, on piiratud. See sisuselt viib meid nüüd olukorda, kus kõik tehnoloogilised vidinad muutuvad või võivad muutuda hüppeliselt kallimaks. Et seal on nagu uus inflatsiooni ohu kanal minu mõelest.
4: No aga kui see AI teema juba avasime, et kas see on meie selline uus võimalus siin kunagi hüppas tiigere, nüüd hüppab siis AI tiigere, et võtame selle kasutusele, hakkabki tootlikkus tõusma, me ei pea muretsema enam palgakasvude pärast, hakkame muutuma selliseks tõhusateks oma ettevõtetes, kes me AI-d kasutame või see liiga laimne lähenemine, et ma olen kuulnud nagu ettevõtjaid, et jah, et nad mõne koha peal hoiavad kulusid kokku, aga konkurentid teevad seda sama ja kokkuvõttes hoopis kliendid võidavad sellest, et mis teie nägemus on?
5: Minu arust see võrdlus tiigri hüppega on igati asjakohane. Seda mõnikord tuuakse välja, kui ehk liiga aegunud näidet ja olud ei ole enam need ja nõnda edasi. Aga see kõrvutus on minu arust asjakohane selle kandi pealt vaadatuna, et AI pressib peale küll, aga selleks, et sellest kasu lõigata, on vaja teha seda süsteemselt, läbimõeldult ja süsteemselt, mitte ainult ühe ettevõtte tasandil, vaid riigis ühiskonnas tervikuna. Alustades sellest, et me õpime seda juba kooliseks. Nii nagu toimus ka tiigri hüppega ju. Ega see sai ka alguse ikkagi esimesest sammust, et noored inimesed omandavad teadmised ja need laienevad ja kanduvad edasi siis majandusse läbi tööturu hiljem. Nii et lihtsalt nagu sellise individuaalsel kasutamisel põhineva mudeli rakendamisel, ma arvan, me liiga kaugele ei jõua, see peab olema korporatiivne loogika, et kuidas ettevõtte kogu tegutsemismudelisse integreeritakse ülevalt poolt alla, mitte vastupidi AI vahendid. Ja nii nagu Tartu Ülikooli uuring näitab, Priit Vahter on seda teinud uurinud, seda valdkonda, et ainult AI vahendite soetamisest ettevõttes ei piisa. Selleks on vaja muuta ettevõtte sisemist loogikat, protseduure, juhtimist tervikuna. Et see on terve ansambel, et sellest võitu saada. Ja refereerin, viitan ka ühte rahvusvahelist uuringut, kus on välja toodud nii palju, kui üldse maailmas praegu praktikat on. See praegu on väga varane aeg, et üldse põhjapanevaid järeldusi teha. Me kõiki tulemusi ju veel ei tea. Ja kuidas AI oma mõju avaldab erinevatele valdkondadele, kaubaturust, tööturust, hindadeni välja. Aga seal leiti, et AI rakendamine ühe ettevõtte piires käitub majandusteoorias tuntava Jotkavere loogika järgi, mis lihtsas keeles öelduna võrdub sellega, et enne kui hakatakse suuremat tulu või kasumit teenima, on korraks valus. Valus selles tähenduses, et see on investeering, mis vajab suuremat tähelepanu töötajate poolt, nad ei saama võibolla põhitööga samal määral enam tegeleda. See on mõningane kadu ajutine võimalustes ettevõtte jaoks parema tuleviku nimel. Ja muidugi ei ole ju see võit garanteeritud, see sõltub väga palju konkreetsest ettevõttest, kuidas suudetakse enda kasuks pöörata.
4: Kuid pigem ikkagi võtta riski ja koolitada ja kurssi viia, kui rogist maha jääda, mis sest, et vahepeal võib see fookus müügilt ära kaduda.
5: Ma arvan, et see ei ole valik, et rongist maha jääda, siis see on fataalne. See võrdub enam-vähem sellega, et me tegeleme ettevõtlusega, aga meil ei ole ühtegi arvutit vanas tähenduses.
6: Arenguseire Keskusel on kohe-kohe ilmumas konkurentsivõime raport, kus me ka käsitleme seda AI teemat ja see sama Tartu Ülikooli uuring on seal ka ajastatud. Ja seal tulevad tõesti huvitavad aspektid ja mitu asjas. Esiteks, eks ole see sama mainitud juhtimise tähtsus selle AI asja juures, et ettevõtete juhid ja need, kes otsustavad ettevõtluses protsessid üle, et need peavad olema kursis selle asjaga, et kuidas seda AI rakendada ja mis kohtades seda rakendada. Et see juhtimise oskust, et seda veel seda veel ei ole, eks ole, kuna see on nii uus asi. Siis teine teema, mis on nagu eelduseks selle AI asjanduse juures on see, et andmed peavad olema digitaliseeritud ja siukses formis, et nad on käsitletavad põhimõtteliselt. Et need AI pääseb neile ligi, et seda digiriigina, eks ole, me võime öelda, et me nagu startipositsioon võiks just kui hea olla, aga siin natukene tähendab see ka seda mõtteviisi muutust, et me peame arvestama, et need andmed, kuidas me need kogume ja kuidas me need hoiame, et need peavad muutuma AI jaoks ligipääsetavaks, et me tegelikult suudaksime seda efekti sealt, seda loodetud positiivset efekti sealt kätte saada. Ja lisaks võib siia tulema ka sikused aspekte, et see sama kätte saadavus selle AI-l, et mulle tundub, et praegult me oleme natukene nagu olukorras, kus see kogu see tehisintellekti areng on ühel poolt hästi kiire, eks ole, enne suvepuhkust oskas mudel üht teha, tulid suvepuhkust tagasi, sama mudel on juba mitu korda targemaks saanud või tuub uusi küsimusi, selles mõttes ettevõtetel ka, et kui te korra, eks ole, viimasel poole aasta jooksul sel teemal arutasite, siis tegelikult pool aastat hiljem tuleks uuesti värske pilguga vaadata uuesti üle, et mis nüüd saab teha, mis nüüd on toimunud, mis nüüd see võimekus on. See on üks pool. Teine pool on see, et mulle tundub, et selles kiires, selles spurdifaasis , kus me oleme selle teise intellektiga , tegelikult need investorid natukene maksavad meile peale või selles mõttes annavad meile tasuta kasutada neid ai asju . et mingil hetkel me ilmselt peame ka arvestama sellega , et sealt hakatakse raha meilt tagasi küsima . et kuidas selle siis olukorras toime tulla . ja siin võib selles samas uuringus minu meelest või ühest nendest tuli ka välja selline aspekt näiteks , et suured ettevõtted Euroopas on praegult olnud esimesed ai ja tehisintellekti või selle tehnoloogia , uudse tehnoloogia kasutajad ja kõik väiksemad ja keskmised ettevõtted on pigem nagu järelsörkijad , kellel ei ole seda oskust , kuidas seda kasutada , et ja noh , Eestis meil ongi enamasti väiksemad Euroopa mõistes väike , olemegi , eks ole , väikeettevõtjad siin . et jah , et sealt tuleb see tagasi see juhtimise ja teadmiste pool , et näha neid võimalusi , kus kohas seda ai-d rakendada ja kuidas neid protsesse siis , eks ole , oma ettevõttes ümber korraldada , et see on nagu see suur väljakutse meie jaoks .
4: aga tuleme korra siia , kui me selle töötamise teema võtsime ka tööturule , et erinevad töötamise vormid , et üks on see , et noh , selline töölepingu seadus on ju meil vist kümneid aastaid vana ja pole vist 2007 viimati muudeti suuremalt . Inimeste ootused on muutunud , platvormitöö on juurde tulnud . Mis see uus reaalsus on sellel töö tegemisel teie nägemusel ?
5: No tööturg .
4: tööturg on ju vastu pidanud , tööpuudust ei ole ju väga , jah ?
5: ja selles tähenduses küll jah , et tööpuuduse määr meil on pigem mõõdukas , mitte väga kõrge . Aga tööturg kui selline oma olemuselt ideaalis võikski olla paindlik ja kohaneda erinevate muutustega , mida ka tehnoloogiline progress endaga kaasa toob . Me ju täna ei tahaks olla nagu tööstusrevolutsiooni ajal , kus iga päev on vaja tööd teha 14 tundi , on ju .
4: aga ma saan aru , et te ei suuda nagu päris lahti häkkida seda tööturu paindlikkust ja sotsiaalseid kaitseid .
5: jah , vot siin jõuamegi nagu tõsisemate küsimusteni , et ühest küljest peab see paindlikkus olema olemas niimoodi , et me kohaneksime uute oludega , aga kuidas viia kõik erinevad osapooled või küsimused sellisesse toimivasse staadiumisse , et ühest küljest on siin jah , maksunduse küsimus on ju , kui me liigume selliste ampsude ja platvormide suunas rohkemal määral kui veel seni , kuidas lahendada siis mitte ainult jooksvate maksude laekumine , aga ka sotsiaalse kaitse küsimus , kui need inimesed pensioniikka jõuavad näiteks , kuni väga pehmete valdkondadeni välja , et missugune on inimeste töine rahulolu , kuidas nad tunnetavad ennast üldse nagu grupis , kas nad nii-öelda on juhitud ja kuidas seda nüüd öelda , kuhu suunas tööturg tervikuna sellise trendi juures nagu liigub , et kuivõrd kontrollitud see on ju . ainult isevoolu teed minna lasta ja öeldagi , et platvormitöö on tulevik , siis enne kui seda nagu lubada ja võimaldada , peaks mõtlema , et aga kuhu me jõuame siis 10, 20, 30 aasta perspektiivis .
6: siin on , kohe saab välja tuua , et Arenguseire Keskus on nüüd seda platvormitöö siis olukorda jälginud juba mitu aastat ja meil on just valmimas mitmeaastane uuring platvormitöö olukorra kohta Eestis , mida on kõik Eesti kolm ülikooli , TalTech , mitte kõik , aga kolm Eesti ülikooli , TalTech , Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool koostöös teinud ja sealt tulevad välja väga huvitavad ja ma isiklikult võin öelda ka mu enda jaoks nagu põnevad kohad . aga noh , suures plaanis muidugi võib öelda , et platvormi tööga selles mõttes on hästi ja ta on ikkagi , tundub , et sellises olukorras , kus Eesti praegult on , kus see tööhõive on noh , ütleme , et pigem kõrge , eks ole . et seal nagu majandusteoorias on ikka termin nagu loomulik töötase , et kui me sellega püüame võrrelda , et siis võib-olla noh , isegi oleme üle selle võib-olla . et siis see paindlik platvormitöö justkui ongi võib-olla see üks kanal , mille kaudu siis saaks nagu seda inimesi veel rohkem tööhõivesse haarata . ja seal ta tundub, et seal tal on täiesti oma nagu kindel roll ja koht olemas, et kui on, kui me selles uuringus tegime intervjuusi platformi töötegijatega, siis üks asi, mis nad välja tõid, miks seda platformi tööd tehakse ja miks inimestel meeldib seda teha, ongi just see paindlikkus selle asja juures, et nad saavad oma aega ise planeerida, et nad saavad seda teha oma muude tegemiste ja oma muude elu kõrvalt, eks ole, mis oli väga-väga oluline. Ja teine asja aspekt, mis seal välja toodi, miks see tehakse, on ka noh, see, et olukordes, kus sa oled nii-öelda kahe töö vahel või niisuguse, kus sa liigud ühelt karjääripositsioonilt teisele positsioonile, siis see on niisugune ülemineku moment, kus sa saad selle mingi tööampsuse kaudu oma sissetulekut toida ja oma elu korraldada ja seal ta sobib nagu väga hästi. Ja mis veel võib-olla on huvitav, mis välja tuleb ja see on see aspekt, mis minu jaoks oli uus, et kui me mõtleme platformi tööst, siis noh, silmaga nagu märgatav on need sõidujagajad ja kullerid, see on nagu esimene asi, mis me mõtleme. Aga tegelikult küsitlutest intervjuudest sellest uuringust tuleb välja, et tegelikult ligi pool 46% vastanutest teeb platform tööd veebi põhiselt. Et see on täiesti nagu oluline, nagu selge oluline osa sellest sektorist, mis ei ole võib-olla nii nähtav, eks ole, tehakse, eks ole, kus sa võid seda teha, kus iganes.
4: Siis kodus teed ja väljas pole Eesti tasuval ettevõttele.
6: Ja üldjuhul see niimoodi on. Ja huvitav on ka näha, et milline profiil on nendel inimestel, kes seda teevad, seda veebipõhistavad. Et see tihti lugu on tükkane ikkagi spetsialisti töö, ta on kõrgema palgalisem töö, ta on ka kõrgemalt tasustatud töö. Ja tihti lugu nad teevadki seda, need, kes seda platformi, veebipõhist platformi tööd teevad, nad teevad seda selleks, et katsetada uusi siis turgusi, katsetada leida uusi kliente, katsetada uusi oskusi, õppida juurde, et see on hoopis teissugune kui need töötajad, kes sõidujagamist näiteks teevad, kelle puhul me nägime ka teaksid ohusignaale, et see on küll väga väike osa nendest inimestest, aga on väike grupp inimesi, kelle jaoks see sõidujagamise ja kullerteenust on kujunemas üks põhi sissetulek allikaks, need on umbes 10%. Ja seal puhul, kui sa pead seda tööd tegema põhi sissetuleku allikana, siis kogu su aeg sisuselt, sa teed seda täistööajaga ja enamagi ja kõik see paindlikus, mis on nagu justkui olnud see positiivne asi, see muutub näiliseks, sul ei ole seda paindlikus, kus sa tahad selle kogu selle oma elamiskulud ära katta ainult selle tööga, siis see läheb väga raskeks ja sealega kaasnud kohe kõik need muud probleemid ka, mis on see sotsiaalse kaitse, eks ole, ja ravikindlustus ja töötajäämiskindlustus ja meil tuli välja, et 14% regulaarsetest platformitöö tegijatest on ilma ravikindlustuseta näiteks. Et sealt tukivad nüüd tõsisemad probleemid, mis antud hetkel, eks ole, kui absoluut arvudesse panna, see ei ole suur hulk, see on suhteliselt väik hulk inimesi, keda see puudutab, aga signaaline on oluline, et kui me mõtleme või noh, ütleme, et see paindlikkus ja platformindus, et see tegelikult on hea ja miks mitte see vama see veebipõhine, et see on ju tegelikult meie spetsialistide teenuste eksport sisuselt, et see kõik on positiivne, siis me peaksime ka mõtlema selle osa, et kuidas need riskid siis saaksid paremini kaetud, et need riskid ei jääks kuhugile õhku, sest kui need õhku jäävad, siis nad sisuselt muutuvad mingil hetkel meie riigi kohustusteks, sest me peame nende inimestega siis kuidagi neid ikkagi toetama siis, et maksumaksja kohustused lõpuks välja.
4: Ja hästi, kuna me saada aega läbi, aga hästi kiire küsimus Rasmusele, kas me Euribori tõusu pärast peame muretsema ettevõtjatena, kui meil laenud võetud enamasti või meil ettevõtjad teevad seda ujuva intressiga?
5: Euribor on tuletis rahapoliitilistest otsustest ja rahapoliitika lähtub sellest, kui suur on inflatsiooniline surve euroalal tervikuna. Praegu on inflatsioon pigem kummis euroalal, hoolimata sellest, et Eestis ta tõesti on madalam kui tavapäraselt. Nii et hetkel peab arvestama sellega, et rahal on hind ja ta pole väga madal.
4: Suur tänu, Rasmus Kattai ja Olavi Miller, tänu te mõtete eest ja palju jõudu!
5: Aitäh.
4: Head kuulejad, selline oli finantsuudised fookuses esmaeetiriga 16. septembril aastal 2026. Helipildi eest hoolitses Andres Laanem, mina olen saatejuht Pavo Siiman ja järgmine saade 4 nädala pärast. Kuulmiseni.
11: finantsuudised fookuses .
12: saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal

Tere päevast! Kell on 12 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Rahu ja Madibärgi vesinikufirma saab toetust, turg ootab USA intressitõusu, Iraani sõda kurnab USA laskemoonavarusid, Euroopas jagatakse keskpanga tippkohti, OpenAI kaalub hiigelrahastust. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Vesinikutehnoloogia ettevõtte Stargate Hydrogen saab Euroopa innovatsioonifondilt 20,6 miljonit eurot. Raha aitab laiendada Tallinnas avatud elektrolüüserite komponentide tehast. Ettevõtte suurosanikud on ettevõtjad Taavi Madibärk ja Kristjan Rahu. Firma tegevjuht Marko Virkepau ütles, et tootmisvõimekus jõuab 250 megavattini aastas. See lubab tarnida seadmeid Euroopa suurtele rohelise vesiniku projektidele. Projektile lisanduvad erainvesteeringud ning esimene etapp keskendub projekteerimisele. USA keskpangal toodatakse täna esimest intressitõusu pärast 2023. Aasta juulit. Turg peab tõenäoliseks 0,25% suurus sammu. See viiks föderaalfondide intressivahemiku tasemele 3,75-4%. Ootust on tugevdanud Visa inflatsioon, mis ulatus augustis 3,4%. Keskpanga juht Kevin Warsh rõhutas, et otsus sõltub majandusandmetest. Investorid jälgivad ka uusi prognoose, sest turg ootab edasisi tõuse. USA sõda Iraaniga on kongressi eelarveagentuuri hinnangul maksnud 38 miljardit dollarit. Agentuur ütles, et laskemoonavarude taastamine võib võtta 5 aastat. Peamine kulu tuleb täppisrelvade varude järsust vähenemisest Pärsia lahe sõjas. Valge Maja ja Pentagon vaidlustasid hinnangu varude kriitilisest seisust. Agentuur hindas, et sõda tõstab USA inflatsiooni 0,5%. Kaitseminister Pete Hegseth hoiatas senatis, et rahata tekivad tõsised puudujäägid. Euroopa Liidus käib kokkulepet otsimine Euroopa Keskpanga tippkohtade täitmiseks. Keskpanga president Christine Lagarde kaalub lahkumist Maailma Majandusfoorumi juhiks. Samal ajal vabanevad peaanalüütiku ja juhatuse liikme kohad. Presidendiks peetakse võimalike kandidaatidena Pablo Hernández de Cosi ja Klaas Knotti. Financial Timesi järgi võivad riikide vastasseisud tuua viimasel hetkel üllatuskandidaadi. Tehisintellekti firma OpenAI kaalub uut rahastusvooru enne kavandatavat börsile minekut. Kõnelused võiksid tõsta ettevõtte väärtuse umbes 1,2 triljoni dollarini. See oleks üle 40% kõrgem kui märtsis toimunud rahastusvoorus. Ettevõtte juht Sam Altman ütles, et börsile ei minda 2026. aastal. Financial Timesi järgi pole börsile minek tõenäoline enne 2027. aastat. Raha vajatakse kalliks mudelite treenimiseks ja tehisintellekti taristu rajamiseks. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Vihmasadu liigub

0: maaitta. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus ja sadu hõrenevad. Õhutemperatuur on 10-15 graadi sooja. Homme on oodata vähese ja vaheduva pilvisusega ilma. Mitmel pool sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 14-18 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 16 graadi, Tartus 17 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord visatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
4: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakud sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
5: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
6: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
7: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
8: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
9: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.
10: Äripäeva top.
0: Tere head Äripäeva raadio kuulajad. Algab saade Äripäeva top, kus võtame igal nädalal ette uue valdkonna pingerea parimad tegijad. Tänases saates räägime toiduainetööstuse möödunud aastast, praegustest tegemistest ning ka tuleviku väljavaadetest. Meil on külas leivafirma Leiburi tegevjuht Ott Neeme ning kuivatatud puuviljade tootja Rumvelt Baltic OÜ juht Iiris Kurvits. Mina olen saatejuht Simona Tseno. Tere tulemast saatesse, Iiris Ott.
11: Tere.
12: Tervist.
0: Alustame Leiburist, et Ott, kui 2024. aastal oli Leibur meil edetabelis veel 192. kohal, siis eelmise aasta seisuga olete te topis märkimisväärsele 7. kohale tõusnud. Kuidas selline kiire tõus võimalikuks osutus ja mida teile taoline nii kõrgele toppi jõudmine tähendab?
11: Jaa, ma võib-olla kõige aluses peaksin natuke täpsustama, et igal aastal on tegemist ka selliste ühekordsete mõjudega ja 2024. aastal me juurutasime uut majandustarkvara. Kogu maksumus oli selle natuke üle 3 miljoni euro, millest siis 2,4 miljonit laekuski 2024. aastale. Ja lisaks me kirjutasime maha ka viimase osa Läti tütarettevõtte suletud tehasest, mis sulgas siis juba mitu aastat tagasi. See oli ka summas cirka 2 miljonit. Nii et jah, kui neid mõjusid mitte arvesse võtta, siis oli muidugi ka see aasta kasumlik. Ja siis eelmine aasta 2025 võtsime siis välja dividendi Leedu tütarettevõttelt 7 miljoni eest, mida me siis üleeelmisel aastal ei teinud. Nii et noh, kui neid mõjusid muidugi jah arvesse võtta, siis kasum ei suhteliselt selles mõttes stabiilseks siiski.
0: Et see Baltikum on ikkagi avaldanud tugevat mõju siin kohal?
11: Jaa, kindlasti. Et meie puhul jah on vaja vaadata võib-olla selliseid jah, ühekordseid muutuseid ja muidugi, mis me ikka väga palju mõjutab, on eksportturud. Üle 60% meie toodangust läheb välismaale ja muidugi, kui midagi muutub välisturguda, siis see ka kindlasti mõjutab.
0: No Iiris, teie ettevõte tegutseb mõnevõrra teises segmendis, tootes inimestele siis tervislikumat vahepala kuivatatud puuviljade ja pähklite näol ja teile kuulub tänavuses topis auväärne 9. koht. Mida teie jaoks taoline tunnustus tähendab?
12: No igasugune tunnustus on muidugi suur au, et me väga, väga tihti ei ole selles topis kõrgel kohal olnud, saame natukene avaliku tähelepanu ja tore on näha, et see pingutus on vilja kannud.
0: Mis te ise välja tooksite, et mis on mõjutanud nii kõrgele jõudmist?
12: No meie ettevõtte puhul kindlasti, meie suuruse ettevõtte puhul, võibolla ka iga ettevõtte puhul kindlasti, et meeskond, et see on meid ikkagi selleni viinud, et meil on olnud päris pead pööritav kasv siin juba viimase 10-15 aasta jooksul ja päris viimastel aastatel 10-20% aastas, et seda ei teeks kindlasti pühendunud meeskonnata. Meil on pikaajalised inimesed tööl, kes on juba 25-30 aastat ettevõttes, ja on ka palju uuemad tulijad viimasel ajal, et oleme laienevad kõvasti.
0: Et selline tugev tagala on siin teie märksõna?
12: Jah, kindlasti.
0: Ott, kui nüüd rääkida lähemalt Leiburi möödunud aasta numbritest, siis teie ettevõtte müügitulu oli möödunud aastal pea 30 miljonit eurot ja ärikasum veidi üle 190 000 euro. Ja dividende olete te samuti maksnud siis võrreldes 2024. aastaga lausa 5 miljonit rohkem. Kuidas te ise hindate, et kas jäite tulemusega rahule?
11: Jaa, no muidugi jah, eelmisest aastast rääkides peaks seda konteksti ehk kõigepealt mõistma, et noh, turuolukord oli endiselt keeruline muidugi, hinnakonkurents jätkus, tarbijate hinnatundlikkus oli endiselt väga kõrge, mis muidugi omakorda mõjutas siis meie marginaale, aga jah, õnneks toimus mõningane tooraine hinnalangus, samuti energiahindade langus, et need kindlasti aitasid ka kasumlikkust hoida. Muidugi jah, teiselt poolt jällegi tööjõukulud endiselt kasvasid 6-7% võrra, nii et jällegi tuli ühelt poolt natukene ka optimeerida, aga samas jälle jah, nagu ma ütlesin ka varem, meid tegelikult mõjutab ka väga palju just eksport ja eelmisel aastal siis alustasime uuele turule ekspordiga Taani ja see ka kindlasti aitas. Ja muide jah, taanlased täiesti disainisid siis oma toote, oma maitse järgi uue palaleiva, mille me tõime ka hiljem Eesti turule nimega rukkipala päevalile seemnetega, nii et saate taanlaste maitset siis ka Eesti turul proovida.
0: Aga miks just Taani?
11: Jah, no me tegelikult igal poole lähiturgudele juba ekspordime ja noh, Taani võib-olla oli siis selles mõttes loogiline jätke. Skandinaavia ja Baltikum on meil sellised peamised turud olnud ajalooliselt ka, aga jah, Taani polnud siiani veel jõudnud.
0: Ja Iiris, kui me vaatame nüüd Rumveldi, siis on näha, et teie ettevõtte müügitulu on aastaga tõusnud 27%, olles 18 miljoni juures ning firma ärikasum on samuti võrreldes eelnevate aastatega kõva tõusu teinud. Kuidas te hindate, et läks teil hästi?
12: Jaa, läks väga hästi. Ütleks, et see on üks suurim hüppe meie ajaloo jooksul. Et küll me viimastel aastatel oleme siin müügitulu umbes 2 miljoni kandis aastas tõstnud, aga just kasumi kasv oli päris hüppeline. Ka mahtude kasv oli eelmisel aastal väga suur, et see aitas kindlasti kõvasti kaasa. Ja meie jaoks selles mõttes mängib päris suurt rolli tooraine turuhindade kõikumine, kuna meie valmistoodangust 80%+ moodustab tooraine hind, et siis see kõikumine jah, mõjutab tugevalt nii ka hinnamuudatuste tegemist, küll aga ka kasuminumbrit kohati, sest ostumüügi lepingute selline vahekord ja nii-öelda positsiooni kasum oli ka eelmisel aastal olemas, mis toetas seda.
0: Mainisite tooraine hinna kõikumist, et kui suurtest kõikumistest räägime siin praegu?
12: No pähklite ja kuivatatud puuviljade või noh siis puuviljade turul need kõikumised võivad olla 100-200% aastas teinekord. Noh, kuna me kõik teame, viimastel aastatel on neid erinevaid klimaatilisi ja poliitilisi olukordi olnud, mis mõjutavad saaki, saagikust või siis selle saagi kättesaadavust, siis jah, need kõikumised on väga-väga suured. Toode ise on ka üsnagi kallis pähkel, me teame, on 10-20 korda kallim võibolla kui siin teravili või mõned seemned, eks turul, et siis see mõjutab väga-väga-väga suuresti.
13: No toiduainetööstuse tulemused on väga otseselt seotud ka sellega, millise hinnaga ettevõttama toodet müüa saab. Et milline on teie hinnangul olnud leiburi toodete hinnatase viimase aasta jooksul?
11: Jah, no nagu ma ütlesin, et siis tarbijate hinnatundlikkus on ikkagi väga kõrge, mis ei ole lubanud kuidagi baashinnakirja hindu muuta. Ja seda tegelikult sektoris üldisemalt ei ole siin viimase paari aasta jooksul selliseid hinnatõuse täheldanud, võibolla välja arvatud nüüd siin viimastel kuudel sellel aastal. Aga jah, kindlasti, mis on paralleelselt siis toimunud, on just selline kampaaniate osakaalu kasv, et kui veel mõni aasta tagasi oli see kuskil 30% kandis kogu müügist, siis nüüd oleme jõudnud 70%-ni. Mis siis tähendab jah seda, et tarbijate jaoks tegelikult hind poelettidel on hoopis langenud. Seda tõendab ka Nielseni turu-uuringute analüüs. Et näiteks jah, sellel aastal on keskmine kilo hind jaemüügi hinnas siis odavam kui eelmisel aastal ja ka üleeelmisel aastal, nii et see trend on hoopis jah alla poole meie kategoorias. Nii et jah, selles mõttes jah, hinna tõuse nagu ei ole olnud. Aga jah, see kõik on muidugi tingitud teiselt poolt ka toorainetest ja energiahindadest, mis on, nagu ma ütlesin, eelmisel aastal õnneks natuke langenud. Aga jah, paraku see aasta muidugi näha juba teisele poole liikumisi, nagu me kõik teame siin, diislinnad on ju väga kõrgel ja muidugi logistika vajutab meid väga palju, kuna meie tarnime ju lausa iga päev kauplustesse, nii et diisel on kindlasti väga oluline kuluallikas, aga muidugi kõige enim mõjutab meid ikkagi gaasi hind, sest tootmine toimub põhiliselt gaasil ja gaasi hind on tegelikult päris kiires kasvus olnud nüüd viimasel ajal. Ja teiselt poolt ka muidugi toorained, kui vaadata, siis tõepoolest sellist üldist tooraine suurt tõusu praegu ei tähelda, aga just need teraviljad, et tänu sellele Ukraina ja Vene konfliktile muidugi siis need mõlemad osapooled on suhteliselt piiranud oma eksporti ja see mõjutab siis maailma turul teravilja hinda ja samuti siis ka teravilja hinda Eestis. Et jah, et siit edasi vaadates muidugi ma arvan küll, et see hinnasurve hakkab nüüd ülesse poole tugevalt vedama, aga jah, paar aastat on olnud sellet mõttes vaikus.
13: No Rumveldi puhul on hinnastamise teema veel ses mõttes veidi teissugune, sest et te sõltute osati ka sellest, mis toimub rahvusvahelisel tooraine turul. Ja teie hinnangul, milline on olnud kuivatatud puuviljade hinnatase üldisemalt ja millised toorained on nagu kõige rohkem kallinenud?
12: Noh, kas me räägime pähklitest ja puuviljadest laiemalt või ainult kuivatatud puuviljadest? Puuviljades on olnud päris keeruline seis viimansel just eelmisel aastal. See aastas hakkab pisut leevenema, kuna juba esimesed saagid siin Lõuna-Aafrikast, Türgist, rosinate poole pealt on paremad kui eelmistel paaril aastal ja siin muudes kuivatel puuviljades ka, kus oli mitu aastat järjest sellised klimaatilised tingimused mõjutsid tooraine hinda. Pähklite poole pealt pigem praegu on kasvutrendid seemnete poolt ammugi, et meie keskmine kilo hind ikkagi eelmisel aastal kasvas pea euro võrra võrdes üleelmise aasta seda just tooraine hinnad. Vaatamata sellele, et meil tuli valikusse nii mõnigi selline odavama poole toode seemnetest mahutoodetest, siis endiselt ikkagi hinnatase tõusab.
13: Milline näiteks kõige kallim pähkel on hetkel?
12: No siin vist pistaatsia südamikud ja makadaamia pähkel võistlevad oma vahel, et seal ja need on sarapuupähklist umbes 4-5 korda kallimad.
13: Räägime korraks ka tarbijast, sest et ettevõtte vaatest võib hinnatus olla vajalik, aga lõpuks otsustab ikkagi inimene poes, kas ta ostab selle toote või mitte. Ott, teie hinnangul, kas inimesed ostavad leiba ja saiatooteid täna rohkem või vähem kui varem, et kuidas see ostukorv nagu ajas muutunud on?
11: Ja tegelikult päris mitmeid aastaid on olnud paraku meie kategooria müügimaht languses, et ikkagi tarbimine on vaikselt langenud. Tõsi, sellel aastal on jällegi väikses kasvus, aga jah, ta ikkagi pikemas trendis on ikkagi languses just seetõttu, et noorem põlvkond võibolla ei ole harjunud nii palju leiba saia enam sööma. Aga seetõttu muidugi me toome turule ka väga palju selliseid uudseid tooted, mis on just suunatud noorematele ja nemad tegelikult päris hästi võtavad ka neid vastu. Nii et jah, selles mõttes selline pidev töö käib selle mahu hoidmiseks ja kasvatamiseks muidugi.
13: missugune praegu kõige populaarsem toode Leiburi poolt tundub teile?
11: No muidugi rukkipala on ajalooliselt olnud see number üks, et see on selge, et see on eestlaste lemmik leib ja sinna oleme nüüd siis toonud lisaks erinevaid uusi rukkipala variante lisaks sellele originaalile. No nagu ma ütlesin varem, see päevalile seemnetega on siis taanlaste maitse järgi tehtud, aga nüüd just hiljuti paar nädalat tagasi tõime veel ühe uue rukkipala turule Saare nimega, mis on selline tummine suitsuse rukkiga, väga põnev toode samuti. Nii et jah, kindlasti ma arvan, see rukkipala on selline lipulaev, aga jah, kui näekid ikkagi nooremas põlvkonnas, siis mõned aastat tagasi tõime Fluffy nimelise toote, mis on ka selline mõnus täiesti ilma röstimata kohe söömiseks, snäkkimiseks, kui nii nimetada. Ja muidugi selle aasta kevadel tulnud võiks, et nimi ütleb ka, et sellega võiks kõike teha, et niisama süüa, röstida, grillida, mul endal väga meeldib seda grillida. Ja see on ka midagi, mida ma vaatsin, et väga paljud noored hakkasid ka ise jagama YouTube'is ja teistes sellistes sotsiaalmeedia kanalites, nii et sellised põnevaid tooted siiski on võimalik teha ja mis meeldib ka nooremale põlvkonnale.
13: Aga sellist klassikalist rukipala siis noorema põlvkonna seas nagu ostukorvis eriti ei kohta?
11: Eks seda ka kindlasti kohtab ka, aga muidugi jah, ütleme selline keskmise vanuse klassi järgi rukkipala on ikkagi natukene jah, ütleme seal 30 vanuse juures ja natuke ülesse poole, see on see suurim grupp seal. Jah.
13: Iris, kas teie näete oma äris nagu samasugust trendi, et tarbi on pigem muutunud teadlikumaks, mida ta sealt poelettidelt valib?
12: Jaa, kindlasti. See on meie kategooriale kõvasti kaasa aidanud, sest meie kategoori on pigem kasvamas siin ju juba mitmeid aastaid. Loomulikult mõjutab sotsiaalmeedia ja turundus ikka väga palju, et näeme siin mõningaid selliseid ikka väga trenditooteid ka turul, mis teevad sellist suurt võidukäiku. Meie toote valikus selliseid võib-olla väga revolutsioonilisi või ja sotsiaalmeedias suurt kajastus saavaid tooteid ei ole, et aga kindlasti viimase aja selline lemmik on meie keedusegud, et meie kinoa ja riisi ja läätse segud, kus on ka kuivatatud köögiviljad hulgas. Ja siis nendest saab siis lihtsa vaevaga kas valmissöögi või siis lihakõrvale garneeringu. Ja no nüüd meie sellise lähiaastate suure kasvudaga on ka uus nutisal brand, mida me hakkame ka Eesti turule tooma, et Põhjamaade turul on ta juba tuntum. Selle tootmine algas meie tehases sellest kevadest. Me ka kolisime oma tehast, et see viimased 2 aastat on läinud ka selle tähe all, et uut tehas käivitada. Ja toidumessil ka esitleme siis seda brändi ja neid tooteid. Et vaatame, kuidas siis meie turgudel ka sellised kuivröstitud ja maitsestatud tooted rahvale meeldivad, et siiamaani on meie inimene pigem toore pähklitarbija olnud. Samas majal Euroopas ja juba ka Põhjamaades kasvavas trendis on maitsestatud pähklitarbimine. Ja kuivröstitud pähkel võiks siis olla natukene tervislikum valik selles osas.
13: Et siis sellised uued tulijad tulnud.
12: Jah, täitsa peaaegu revolutsiooniline.
13: Mina mäletan veel teie sellist legendaarset kommi asemele, nagu pakikest, kus oli kuivatatud banaan minu meelest ja pähklid. Et kuidas nagu selle trend on olnud, et ostatakse endiselt palju?
12: Jaa, noh, kommi asemel on meie selline, jah, ikkagi lipulaev või meie põhiline brand. Et selle sama kommi asemel brändi all me siis erinevaid tootesarju nii oma parimat valikud kui maheda ja siis nii-öelda sellist tavavalikut turul ja riiulitel pakume ja see banaaniga ja puuviljadega, see võib olla ka siis puuviljasegu või suitsu asemel kahtlustan, et need on endiselt kindlasti top tooted Eestis.
13: No ütleme nüüd, viimased 5 aastat ei ole ühelegi tootjal olnud lihtsalt, kõigepealt koronapandeemia, seejärel sõjamõju ja inflatsioon. Et missugune neist kriisidest on Leiburile kõige rohkem mõju avaldanud ja kas mõni kriis muutis ka teie tootmist või sellist ärimudelit nagu püsivalt?
11: Jaa, tegelikult küll, et no tõsid on jah, tõesti see kriis on kogu aeg kestunud, nüüd võib-olla heljartud nüüd lõpuks selle aastani, et siin on näha paranemisi märke. Aga jah, iga kriis ei ole selles mõttes negatiivne. Näiteks COVID-i ajal, kui inimesed väga palju jäid kodudesse, siis just leivasaia tarbimine läks märkimisväärselt ülesse, nii et meile mõjus see COVID päris hästi, ütleme niimoodi, jah, et võib ka sedasi minna.
13: Et siis inimesed vist tõesti jooksidki poodi niimoodi, et viimases hirmus, et nüüd lähevad leivad saiad poelettidelt ära ja kohe vaja varusid täiendada.
11: Ja kas seda, aga just selline kodus söögi tegemine ja rohkem kodus söömine, et see ma arvan just mõjutas seda kõige rohkem, et kui käia võib-olla väljas ja kohvikutes ja restoranides või niimoodi, et siis võib-olla iga kord ei võtagi leiba kõrvale . Aga no kodus on ikka võileiva tegemine ja selline asi , ma arvan , väga tugevalt moes , et see aitab .
13: Rumbelt Baltiku puhul on pilt selles mõttes rahvusvahelisem , et teie tooraine ei pruugi tulla ju üldse Euroopast . Et milline kriis on teie ettevõtted kõige rohkem nendest mõjutanud või kas see tarneahelate juhtimine on muutunud võrreldes pandeemia-eelse ajaga näiteks ?
12: Kindlasti koroona mõjutas meie äri kõige rohkem just tänu sellele globaalsusele , et kui Eestis oli veel suhteliselt lihtne oma tehas käigus hoida , siis meie toorainete päritoluriikides oli ju ikkagi täiesti väljaskäigu keeld ja karantiinid , kus tehased seisid . samuti logistika pöörati ka üsna pea peale ja ka pärast koroonakriisi tegelikult veel see meretranspordi ja logistikakriis kestis edasi . Et meie jaoks jah , 2020. aastal oli selline väikene langus just tänu sellisele horeka sektori langusele . Et meil need, ütleme see, et väljakutsed, logistilised väljakutsed õnnestus siiski suhteliselt vallutult üle elada, kuigi lihtsalt oli keeruline. Aga me taastusime päris ruttu sellest koroonakriisist 2021. aastal, et selles mõttes ta meile püsivat mingit mõju ei avaldanud. Pigem meie oleme kriisidest isegi leidnud uusi võimalusi ja me oleme pigem kriisiaastatel kasvanud kui kahanenud, kui see 20. aasta välja jätta.
13: Nüüd on aeg teha saatesse pisike paus. Head Äripäeva raadio kuulajad, te kuulate Äripäeva toiduainetööstuse topi saadet, kus meil on täna külas Leiburi juht Ott Neeme ja Rumvelt Baltiku juht Iiris Kurvits, kellega räägime lähemalt toiduainetööstuse möödunud aastast, praegustest tegemistest ning ka tuleviku väljavaadetest.
10: Äripäeva topp.
2: Äripäeva raadio.
14: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
10: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
15: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
16: Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga. Skover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil kliendipaev.skover.estate või Skover Estate sotsiaalmeedias.
17: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.
10: Äripäeva topp.
13: Tere tulemast tagasi kuulama Äripäeva toiduainetööstuse topi saadet. Stuudios on Leiburi juht Ott Neeme ja Rumvelt Baltiku esindaja Iiris Kurvits. Head kuulamise jätku. Rääkides nüüd lähemalt konkurentidest, siis kui palju te vaatate seda, mida teevad konkurentid nii Eestis kui välismaal, siis et kas mõni välismaine, näiteks pagaritööstus või sealne trend on teile andnud idee, mida te olete ka ise rakendanud?
11: Ja loomulikult jälgime ja ikka jälgime. No kas nüüd kohe otseselt konkurentidelt midagi niimoodi üle võtnud, ma arvan, et ei. Lihtsalt Leibur kuulub suuremasse gruppi, kus on siis erinevaid ettevõtteid üle Euroopa ja tänu sellele me saame ligi globaalsetele trendidele päris varakult. Saame nende poolt ka innovaatilisi tooraineid, tooteid ja muidugi abi ka üleüldiselt tootearendusse. Et meil on võib-olla selles mõttes vedanud, oleme heas positsioonis, et me ei ole niimoodi üksinda siin Eesti turul, et meil ikkagi ja selja taga on päris palju teisi ettevõtteid teadmistega ja ressurssidega. Ja et ja selle läbi oleme saanud oma tooteid arendada niimoodi esirinnas ja olla pigem selliseks suunavedajaks, suunanäitajaks Eestis. Ja seda tegelikult väga mitmeid aastad, et pigem on näha, kuidas konkurentid proovivad siis meie tooted järgi teha.
13: Et olukord on hoopis nagu vastupidine.
11: Ja Leiburi puhul küll.
13: Iiris, kas teie puhul on välismaistelt konkurentidelt või partneritelt midagi sellist üle võetud, mida Eestis varem ei ole veel selliste tervislikemate vahepalade puhul tehtud?
12: No pähkli ja puuvila kategooria ei ole kuigi innovatiivne kategooria üleüldiselt, aga jaa, kindlasti messidel on üks esimesi stende, mida ma külastan innovatsiooni kategooria või innovatsioonistend, et tavaliselt igal toidumessil on see olemas. Eks see on rohkem lihtsalt inspiratsiooni ja mõtte ergutamise koht. Võib-olla meie keedusegud on saanud sealt küll inspiratsiooni, et kuskilt kunagi on jäänud sealt innovatsioonistendist selline siis ilma ja see on küll jõudnud nagu päris tooteni. Muidu jah, ei võib-olla liiga palju ei ole, et eks meie alustasime selle oranji laine Eesti kaubanduse lettidele, et näete isegi Kalevi tooted on nüüd oranjid naljaga pooleks.
13: Räägime nüüd sellest, et mis inimest ehk ühte siis potentsiaalset klienti ilmselt kõige rohkem huvitab, et mida poest järgmisena siis teie tootevalikust osta saab, et on Leiburi tootearenduses veel lähiajal midagi uut tulemas või ei saada seda praegu avaldada, lisaks nüüd sellele Taani palale?
11: Jaa, no loomulikult töö kogu aeg käib ja jälgime turutrende ja tarbija vajadusi, et vastavalt sellele toome siis uusi tooteid turule. Üks oluline muutus võib-olla veel, mis on nüüd hiljuti hakanud aset leidma, Eesti turul on selline natuke kallima hinnaklassi juurde liikumine, premiumization on inglise keeles siis selline termin. Et meie kategoorias vaatame seal jae hinnas, kilo hinnas vaatame neid hinnasegmente niimoodi, et ütleme seal 3,50 kilo eest on siis selline premium toode, 2,50 kuni 3,50 on selline keskmine hinnaklass ja siis alla 2,50 selline madal. Siis jah, mitmeid aastad on ilmselgelt olnud see madal hinnaklass tõusus ja seda aga siiski veel see aasta, aga nüüd on jah lõpuks näha ka seda premium segmendi kasvu, mis siis lubab meil tuua rohkem kvaliteetsemaid ja uudsemaid tooteid turule. Ja muidugi jah, Leibur on tegelikult oma tooteportfeili positsioneerinud juba ajalooliselt just sellise madalama ja kõrgema, tähendab mitte madalama, vaid keskmise ja kõrgema hinnasegmendi juurde, et meil kui madalama hinnasegmendi tooteid ajalooliselt väga palju ei olnud. Tõsi, nüüd kriisi ajal oleme neid turule toonud oma jagu ka, aga jah, et peamiselt ikkagi olen positsioneerinud kvaliteetsema otsa toodete juurde. Ja muidugi jah, lähiajal, nagu ma ütlesin, siis kindlasti turu olukord nüüd võimaldab tuua natukene üksid huvitavamaid tooteid ka ja usun, et peale seda rukkipala, mis me siin paar nädalat tagasi tõime saare nime alla, siis varsti ehk tuleb veel midagi huvitavat, jah, aga sellest mis varsti juba kuuleb.
13: Et siis see premium segment on siin ikkagi väga olulist rolli mänginud?
11: Jaa, ta on küll endiselt mahult, on ta suhteliselt tagasihoidlik, aga kindlasti see on jah see segment, milles meie enne kõike soovime panustada ja siis sinna poole tooteid ka suuna.
13: Iiris, milliseid uusi tooteid või kombinatsioone võiks lähiajal Rumveld Baltiku kaudu turule jõuda?
12: No meie panustame nüüd küll jah viimasel aastal ja järgnevatel aastatel sellistele snäkki pähklitele, snäkki kategooriatele võib-olla siis, et üritaks seal snäkki segmendist inimesi suunata pähklitele sujuvalt. Et kindlasti selles samas mainitud nutisali brändi raames on siin erinevaid uusi huvitavaid tooteid tulemas ja seal mänguruumi jagub.
13: Aga millise toote puhul te olete ise kõige rohkem üllatunud, kui populaarseks on näiteks saanud Eestis?
12: Pigem mina olen üllatunud, kuidas meie vanad lipulaevad on topis. Et või noh, kas see, eks see toodete arengu tsükkel ongi vist, on ka selline, et tood uusi tooteid, need enda kärdad endale tähelepanu, aga aga need lipulaevad on ikkagi need, mis müüvad ja jäävad müüma ja inimesed ei tüdine ära. Et uusi tooteid tuleb, aga nad ei saavuta sama fenomeni.
13: Et selline aastate pikkune turulolek on ikkagi nagu see...
12: Pigem jah, tundub nii.
13: Nüüd üks teema, millest ükski tänane ärisaade vist naljalt enam mööda ei saa, on kurikuulus tehisintellekt. Ott, kui palju ja kus teie tänasel päeval Leiburis AI-d rakendate?
11: No see peab ütlema on ikkagi veel lapse kingades. Et jah, tõsid on, et on natukene me ikkagi seda kasutame eriti andmete kogumisel, andmete analüüsil, aga siiski nagu mitte ikkagi suhteliselt tagasihoidlikult, et kindlasti siin on väga palju potentsiaali veel edasi minna. Ja muidugi see uus majandustarkvara, mille me ka juurutasime eelmisel aastal, siis see ka võimaldab tegelikult palju rohkemat ja sinna juurde võibolla siis seda AI-d rohkem rakendada on võibolla see järgmine samm, mille poole me liigume.
13: Iris, kuidas ja kui palju on tehisintellekt jõudnud teie igapäeva töösse?
12: Täna on jah pigem selline võibolla, ei ole see väga süstemaatiline, et inimesed oma töös eraldiseisvalt kasutavad tehisintellekti. Me oleme astumas esimesi samme küll konsultantide abiga, et natukene paremini süstematiseerida võibolla raporteerimist ja sellist ja töömahukat igapäevast aruandlust ka riigile näiteks. Et seal plaanime küll mõned samud lähiajal ette võtta.
13: Et sellist suurt tehisintellekti usaldust ikkagi veel nagu ei ole tekinud.
12: Usaldust pluss, eks see nõuab ju oskust ka, et selleks tuleb oma aeg võtta ja meil on täna fookus olnud mojal. Me oleme küllaltki väike ettevõtte ikkagi, et meie meeskonnas on 41 inimest, et siis on need prioriteedid olnud praegu jah. Mujal.
13: Kui vaadata nüüd ajas pisut ettepoole, siis mis on Leiburi järgmise aasta kõige olulisem eesmärk või milliseid investeeringuid te näiteks lähiajal teha plaanita?
11: No üldine plaan on loomulikult kasvatada ikkagi kasumit, nii meie kasumit kui ka meie klientide kasumit ja muidugi olla tarbijatele lähedal ja vastata nende ootustele. Ja sellest tulenevalt siis oleme sihtinud ka oma investeeringuid, et praegusel hetkel oleme siis lõpule viimas ühte taaskord suuremat mitme miljonilist investeeringut meie rössaiede kvaliteedi edasiseks tõstmiseks. No ta on juba siiani on olnud päris heal tasemel, aga nüüd me jõuame jah päris sellisele maailma tasemele nende uute seadmetega. Et jah, lähiajal saavad siis meie rössid kvaliteedi boosti, kui nii võib öelda. Et see on ka midagi, mis kindlasti tarbeid huvitab, sest et röstide segment on ka olnud ajalooliselt toredasti kasvus. Kui sellised traditsioonilisemad formaadid nagu pätsi leivad, pätsi saiad on olnud languses, siis jah röstid ja ka palaleivad näiteks on kasvus. Ja siis võimalikult sinna investeerida on mõistlik.
13: Ja ka selle rösti puhul ma ka ise mäletan, et ikkagi kui telekas tuli reklaam Leiburi röst, siis ta ikkagi läks nagu hästi peale ja tahtsid kohe poodi minna.
11: Ja ei kindlasti, me oleme juhtival kohal röstide segmentis ja meil on kaks sellist lipulaev, ongi see rösti nimeline brand ja siis on ka kuld. On erinevatele tarbijatele erinevateks kasutuseesmärkideks suunatud. Aga jah, mõlemad on väga suure müügimahuga, nii et jah, oleme nende üle uhku.
13: Kui me vaatame nüüd Rumbelt Baltikut, siis milline on teie äriplaan järgmiseks aastaks? Samuti siis näiteks investeeringute koha pealt?
12: Meie suuremad investeeringud jäid siin eelmisesse ja üle-eelmisesse aastasse siis uude tehasesse kolimisega, et investeerisime suurusjärgus miljon eurot röstimisliinidesse ja uude segamisliini. Et selle aasta investeeringud on pigem siis nii-öelda jätkuinvesteeringud sellele, et siis uues tootmises veel sellist inventari toetavat soetada. Suuremid investeeringud siin ütleme järgmisel aastal ei ole tulemas. Küll aga oma vanade tootmisliinidega me töötame täna juba peaaegu võimekuse piiridel, et kuva kasvu saavutamiseks siis ilmselt lähiaastatel siin pakendusliinide osas on plaanis investeerida.
13: Meil siin nüüd Äripäeva raadios on lähiajal külas käinud mitmeid majanduseksperte, kes on pea kõik ühest suust öelnud, et majandus on nagu taas tõusuteel. Et kuidas teie tunnetate, et kas praeguses majanduskeskkonnas on ikkagi juba lihtsam nagu investeeringuid teha?
11: Ja see aasta kindlasti on hoopis teine liikumine ja hingamine võrreldes siin eelnevate aastatega. Nagu ma ütlesin, see on meie kategooria on lausa mahus kasvus, on märgata neid tarbijate liikumisi kallimate toodete suunas. Nii et kindlasti selline elavnemine on toimunud. Seda on ilmselgelt tunda, jah.
13: Iris?
12: Meie Eesti jaeturu osakaal meie ärist on küllaltki väike. Et see on jah, täna võib-olla 5-7% isegi meie käibest, et sellepärast me siin Eesti tarbija järgi seda tunnetame võib-olla natukene kehvemini, et meie jaoks pigem sel aastal Eesti jaeturg on suuremas languses kui siin eelnevatel aastatel. Mujalt võib-olla tõesti on juba natukene positiivseid signaale, aga mulle tundub, et meie kategoorias on see kriis jõudis natuke aegsemalt kohale ja võib-olla läheb natukene hiljem üle, et sellist väga suurt elavnemist ei ole, aga positiivsed retoorikat on, ütleme nii. Aga jah, tänu siis oma teatud suundadele ja klientidele, kes meiega koos kasvavad, siis isenesest oleme kasvus.
13: Ja nüüd jõuame siin viimaseks ka teemani, mis puudutab otseselt seda, kuidas tarbija poes oma valikuid teeb, ehk siis Nutriscore. Ott, kas teie hinnangul on Nutriscore'i mudelit kui sellist vaja ja kas aitab ka näiteks tarbijal paremaid valikuid teha teie vaates?
11: Jaa, no sellel teemal on päris palju viimasel ajal meedias ka juttu olnud ja on erinevaid arvamusi. No Labour on küll seisukohal, et see süsteem on mõistlik. Labour võtaks selle kasutusele, kui see saaks Eestis kinnitatud. Sest jah, ühelt poolt see tegelikult ikkagi no mõõdab ja toob välja seda aastate pikkust tööd, kui ikkagi tootja on tegelenud tervislikumate toodete arendamisega, vähendanud näiteks soola suhkrusisaldusi, meie puhul ka siis kiudainete kasvu tõusu toodetes, nii et ja see Nutriscore toob väga selgelt ikkagi need erinevused sama kategooria toodete sees välja. Ja miks just ma rõhutan jah selle sama kategooria sees, et kindlasti ei maksa seda Nutriscore'i võtta sedasi, et me hakkame nüüd võrdlema erinevate kategooriate tooteid oma vahel. Pigem see on ikkagi rohkem selleks mõeldud, et jah, et kui sa soovid leiba osta, siis on sul võimalik leivast siis valida, kas sellise punakama või rohekama tooniga leiba. Et täna jah, võib-olla tarbija ei saa nii väga hästi aru, mis on ühe või teise toote sees ja paraku ja tihti peale need kõige odavama otsa tooted, kas või kettide oma brändi tooted võib siin näiteks tuua, aga mõningaid teisigi brände on just positsioneerinud ennast jah, nüüd madalamal hinnasegmendil, aga sellel on selles mõttes oma hind. No näiteks meie kategoorias täistera kasutamine on kindlasti kallim variant, mida Labour ainult kasutab. Mitte ainult selles mõttes toodete lõikes, aga jah, meie sellised odava otsa jahusid näiteks ei saa oma kvaliteedistandardid üldse kasutadagi. Ja sellepärast ka meie tooted ei saa nii väga odavaks ka kunagi minna. Aga jah, Nutriscore vastu tooks selle erinevuse vast pakenditel ka selgemini välja, nii et jah, mina arvan, et see on mõistlik kasutusele võtta. Küll aga jah, rõhutan ka seda, et seda tuleks ikkagi väga selgelt tarbijatele selgitada, mida see Nutriscore näitab, mida ta mõõdab ja mida ta ei mõõda. Sest tõepoolest seal on ka tegelikult ka puuduseid, et igasuguseid lisaaineid näiteks ta ju ei mõõda ja nii, et see ei ole, ütleme, selles mõttes täielik tõde. Ja kindlasti ei maksa seda nii võtta, et kui nüüd on selline punakam värvus tootel, et siis seda ei tohi üldse osta, et ta ikkagi seda nüüd ka ei ütle, eks ole. Et ja sellist selgitust tööd tuleb ta ka kindlasti eelnevalt teha.
13: Ehk siis see eeltöö on praegu natuke arengu järguste hinnangul?
11: Ma arvan küll, et seda tuleb kindlasti jah, rohkem teha ja sellised lausa massikampaanid rohkem, et tarbija saaks sellest ennem aru.
13: Iris, teie arvamus Nutriscore'ist?
12: No minu meelest ka, no tegelikult juba Ott tõi väga hästi välja, et miski asi, mis on universaalne mõeldud kõige jaoks, et siis sellel on omad puudused. Et kindlasti olen jälginud kaupluse riiulil kahte toodet kõrvuti, kartulikrõpsud ja makadaamia, röstitud makadaamia ja makadaamil on halvem Nutriscore, ehk siis tõesti kategooriat üleselt selle kasutamine on juba kutsetega. Ma ise selle lihtsustamise poolt liiga palju ei ole, et tarbija, kes päriselt nagu asjadest aru saab ja keda huvitab, tegelikult oskab pakendilt selle info välja lugeda ja tõesti nagu siin juttu oli ka millised rasvad, head või halvad rasvad, head või halvad suhkrud, lisaained, et kui me seda tarbijat järjest laisemaks harjutame, siis sellel võib-olla on hoopiski vastupidine tulemus. Et selgitustööd tulebki teha, aga siis võib juba ju teha selle koostisosade osas selgitustööd, tundub mulle.
13: Sellise väärt mõttega me tänase saate lõpetamegi. Aitäh Ott ja Iris teile saatesse tulemast ja mina omalt poolt soovin Labourile ning Rumvelt Balticule edaspidiseks palju häid ideid ja jätkuvalt õitsvat äri.
11: Tänan kutsumast.
12: Suur tänu kutsumast. Aitäh.
13: Head Äripäeva raadiokuulajad, te kuulasite tänavuse toiduainetööstuse topi saadet. Meil olid külas Leiburi juht Ott Neeme ja Rumvelt Baltiku juht Iiris Kurvits, kellega rääkisime lähemalt toiduainetööstuse topi jõudmisest, ettevõtete möödunud aasta tulemustest, praegustest tegemistest ning ka tuleviku väljavaadetest. Mina olen saatejuht Simona Tseno. Järgmisel kolmapäeval võtame ette juba advokaadibüroode topi. Jälle nägemiseni!
18: Äripäeva top. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell on üks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Rahu ja Madibergi vesinikufirma saab toetust, Euroopa Liit loob julgeoleku nõukogu, turg ootab USA intressitõusu, Iraani sõda kurnab USA laskemoonavarusid, OpenAI kaalub hiigelrahastust. Nüüd kõigest pikemalt, uudistega on eetris tehisaru. Vesiniku tehnoloogia ettevõtte Stargate Hydrogen saab Euroopa innovatsioonifondilt 20,6 miljonit eurot. Raha aitab laiendada Tallinnas avatud elektrolüüserite komponentide tehast. Ettevõtte suurosanikud on ettevõtjad Taavi Madiberg ja Kristjan Rahu. Firma tegevjuht Marko Virkepau ütles, et tootmisvõimekus jõuab 250 megavattini aastas. See lubab tarnida seadmeid Euroopa suurtele rohelise vesiniku projektidele. Projektile lisanduvad erainvesteeringud ning esimene etapp keskendub projekteerimisele. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen lubas luua Euroopa julgeoleku nõukogu. See ühendaks Euroopa Liidu riigid ning Norra, Suurbritannia ja Kanada. Von der Leyen ütles, et Euroopa vajab vaenulikus maailmas iseseisvat tegutsemisvõimet. Ta lubas tugevdada Ukraina õhutõrjet ja tasakaalustada kaubandust Hiinaga. Samuti rõhutas ta odavamat elektrit ning laste sotsiaalmeedia kasutuse piiramist. USA keskpangalt oodatakse täna esimest intressitõusu pärast 2023. Aasta juulit. Turg peab tõenäoliseks 0,25% suurust sammu. See viiks föderaalfondide intressivahemiku tasemele 3,75-4%. Ootust on tugevdanud visa inflatsioon, mis ulatus augustis 3,4%. Keskpanga juht Kevin Warsh rõhutas, et otsus sõltub majandusandmetest. Investorid jälgivad ka uusi prognoose, sest turg ootab edasisi tõuse. USA sõda Iraaniga on kongressi eelarveagentuuri hinnangul maksnud 38 miljardit dollarit. Agentuur ütles, et laskemoonavarude taastamine võib võtta 5 aastat. Peamine kulu tuleb täppisrelvade varude järsust vähenemisest Pärsialahe sõjas. Valgemaja ja Pentagon vaidlustasid hinnangu varude kriitilisest seisust. Agentuur hindas, et sõda tõstab USA inflatsiooni 0,5%. Kaitseminister Pete Hegseth hoiatas senatis, et rahata tekivad tõsised puudujäägid. Tehisintellekti firma OpenAI kaalub uut rahastusvooru enne kavandatavat börsile minekut. Kõnelused võiksid tõsta ettevõtte väärtuse umbes 1,2 triljoni dollarini. See oleks üle 40% kõrgem kui märtsis toimunud rahastusvoorus. Ettevõtte juht Sam Altman ütles, et börsile ei minda 2026. aastal. Financial Timesi järgi pole börsile minek tõenäoline enne 2027. aastat. Raha vajatakse kalliks mudelite treenimiseks ja tehisintellekti taristu rajamiseks. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle maaita. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus ja sadu hürenevad. Õhutemperatuur on 10-15 kraadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma, mitmel pool sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 14-18 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 16 kraadi, Tartus ja Pärnus 17 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Kas sul on hea?

0: äriidee, aga ei tea, kust alustada. Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
1: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
2: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt! Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
3: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
4: Kuula Äripäeva raadiot Tartus. Sagedusel 97,7 megahertsi ja Pärnus sagedusel 91,9 megahertsi. Üks sarvikute kasvulava.
5: Tere tulemast kuulama järjekordset Üks sarvikute kasvulava saadet, kus nagu ikka räägime Eesti idusektori olevikust, tulevikust ja vahest ka minevikust. Saate üks ole mina Tarmo Virki ja täna on mul külas kaks inimest avalikust sektorist. Liisi Kirk, kes töötab MKMis ja Vaido Mikheim, kes töötab otsapidi ka MKMis või noh, tegelikult Startup Estonia juhina, mis otsapidi kuulub kuidagi MKMi külge, millest ilmselt sektori inimesed väga täpselt aru ei saa, aga see ei olegi nii tähtis. Tervitus!
6: Tere!
7: Tere!
5: Kus me täna oleme? Kus on Eesti Startup sektor septembris 2026? Lugesin iluti, Väripäev kirjutas sellest, et meil on kaks uut üks arvikud sündinud, mille peale mul on natuke karp lahti muidugi ja siis see nädal, eelmine nädal Taavet Hinrikus avas uue keskuse ehituse, kus ta teatas, et toob sadu idufirmasid Eestisse sellega, et kõik on hunky dory jälle nagu või kõik on ime ilust ja hästi või?
6: No need kaks üks arvikud, millest äripäev siis kirjutus, et ega need ei ole vist tõestatud päris, et nad üks arvikud on, et see oli pigem selline spekulatsioon, aga mine tea, äkki ongi. Kus me täna oleme, ma arvan, et siin ongi võib-olla veidi selline nagu tunnetuslik koht, et ühest küljest nagu vaatad, et kõik on nagu väga hästi, aga meil on kindlasti sektoris mingeid asju, mida me saaks teha paremini, kiiremini, võib-olla natukene ka suurema riigi toega, et eks me neid asju saame siin arutada.
7: Pigem nõus, jah, see viidatud äripäeva lugu küsis minu arvamust ka. Ma ütlesin, et võib arvutada nii ja naapidi, et eks nad seal sarvikulaadsed juba on. Sellele tõenduse saame hiljem. Kus me oleme, seda on tihti küsitud või see on tavapäraselt selline nii-öelda ava küsimus. Ja siis nagu alati võtab korraks mõtlema, aga tegelikult oleme heas kohas, et jätkuvalt käiakse nii-öelda meie käest õppimas, et kuidas ikkagi seda idu asja ajada ja et noh, ise tahad olla ju kogu aeg enesekriitiline, et see on siis juba eestlaslik, et 7/10 on nagu maksimum hinne.
5: Muidugi, meelik oleks kui üks rohkem
7: hinne. Just, aga tegelikult on meas kohas, et siin lugupeetud saate juht teises välja andes kirjutas ka, et rohujuure tasandil on renessaans sündimas. Nii-öelda Hinrikuse kasvuhoone avamisest oli ka juba viide olemas, et tegelikult oleme heas kohas, et ei tasu seda ka nagu niivisi kuidagi vaikselt kõrvale lükata.
5: Aga noh, päriselt nii-öelda kinnitatud viimati üks arvik sündis, ma ei tea, 5 või 6 aastat tagasi või sai üks arvikuks, et sellest on juba päris hea aeg kulunud.
7: Jah, et noh, see ükssarvikute teema, ma ütlesin ka, et ega me väga...
5: Tunnistan, et mina ei panusta saatesarjale nime, see oli juba enne mind.
7: Ja ei panusta või, et me see nagu mõõdikuna, no tore on ju, kui need on rohkem, et me juhime erinevates per capitaide tabelites, aga pigem on see, et meil on suur hulk tugevaid ettevõtted, kelle läheb äriliselt hästi. Et kas nüüd neist on 10, 12, 14 või 16 ükssarvikud või sealt edasi veel, et kui minna nende ingliskeelsete sandikornide ja kõikide muude peale, no. See vast ei olegi nii oluline, aga noh, ma ühe võibolla selle mõttena või siin, et kui nüüd tahta otsida seda kohta, et seda nii-öelda kasvu ettevõtete või et kus on see on meie nii-öelda järgmised kohordid, järgmised paktumid, lightyearid, kõik, kes on nii-öelda tugevamad, silmapaistvamad või noh, nii-öelda kasvi need samad nii-öelda starshipid ja skeletonid, keda vainitud on, siis see on kindlasti mõtte kohta, et kuidas me suudame kasvatada sellisest nüüd selle rohujuure renessaansi pealt suuri ja tummiseid ettevõtteid.
6: See sama küsimus ei ole mitte ainult Eestil, et see on tegelikult terves Euroopas, et kui siin Brüsseli koridorides kolleegid käivad ja ka tegelikult kui ise käid siin seal ringi, et mida me kuuleme on see, et ikkagi see kasvukapital ja ka selline nagu tech sovereignty, et me ei taha nagu seda, et kõik nad läheksid sinna Ameerikasse ära ja ma ütleks, et nagu selliste kasvu ettevõtete teema, et see kajab nagu siit ja sealt päris tugevalt, et Euroopa mõtleb väga kõvasti sellele ja sama on ka see scale up fond, mis Euroopa tasandil loodi, et räägitakse seda, et meil on ühest fondist vähe, meil on neid fonde rohkem vaja ja et kuidas me ikkagi ühiselt anname hoogu siis meie kasvu ettevõtetele juurde.
5: Tehnoloogia suveräänsus on suur teema, millega eriti süvatehnoloogia poolel sama selle noh. Ilmselt ka nagu kõiksugu online teenused me täna ju seegi arvutusin jookseb kindlasti mingi Ameerika tarkvara peal, mis meil siis stuudios on nii edasi, et väga pikad sammud käia mõlemal pool veel.
6: Nõus kindlasti on.
5: Vaida, millalgi sa juhtisid Startup Estonia süvatehnoloogia poolt. Siiks oli 500 süvatehnoloogia idufirmat, see oli aastaks 2026 või?
7: 2030 tegelikult, et kui see küsimus on, et palju meil süvatehnoloogia ettevõtteid ja viduettevõtteid täna siis on ja kaugel me oleme, siis suurepärane vastus on ju alati, et it depends või kelle raportid sa loed, et ma hiljuti lugesin ise just üht, kus meil oli mina arust, kas oli üle 600 või oli lausa 1000 kanti, et küsisin nagu, et kas ma saaks seda nimekirja nagu algallikatena ka näha, et ma nagu tõmbaks suure rasvase linnukese kuskile ja läheks rappalukse
5: jalutama. Pressiolekonnal teate välja saata.
7: Just, aga noh, meie enda arvestuste järgi me oleme seal 200 pluss peal nii-öelda hetkel. Ja ta läheb tasapisi ülesmäge ja niisugused rohujuure initsiatiive süvatehnoloogia lõhnaga või fookusega on ju järjest tulnud, et siin majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi rahastusel selle aasta alguses käivitunud süvatehnoloogia võrgustik, TalTech, Tartu Ülikool, Maaülikool, Ülikoolidest, Tartu Teaduspark, Tehnopol, Teaduspargidest esimene kohort alustas nüüd sügisel nii-öelda selliseid...
6: Augustis.
7: Jah, Health Founders Estonia tegelikult portfellis on täitsa tubli hulk sellised mitte ainult digitervise ettevõtteid, aga ka siis biotehnoloogia ja sellist life science'i poolt. Et selle peale kasvu poole pealt ma arvan, et tuleb küll nii-öelda. Kas me nüüd selle 500-ni jõuame täpselt, võibolla jõuame, võibolla oleme kohal, võibolla jääb natuke puudu, aga eesmärk oli ambitsioonikas ja on ambitsioonikas, et
5: See numbrite mäng kalab natuke nagu Eesti metsastrateegiad ja kui palju me lihtis täpselt metsa on. See on lugemine.
7: Ja ei absoluutselt.
5: Aga tegelikult selle saate nii-öelda algse kokkukutsumise ideeks oli 2035 lausa, mitte ainult 2030, et Liisi, sa oled tegelenud Eesti, ma ei tea, startup visiooniga aastaks 2035. Räägi siis, mis see visioon on?
6: See ei ole ainult, et Liisi on tegelenud, et ega ma seda ikka üksi oma peas kokku ei pane. Selle valmimisse on panustanud tegelikult väga palju osapooli Startup Estonia, aga ka asutajate selts, EstVCA, EstPan, teaduspargid, ülikoolide inimesed on osad seda näinud ja ka kogukonnast on siis tegelikult palutud seda faili jagada ja sealt on väga häid kommentaare ka vastu tulnud. Ja selle visiooni valmimise nagu keskne mõte oli tegelikult see, et meil oleks mingi selline nagu ühine sektori ülene kokkulepe, et mis on meie jaoks oluline, mida me ise näeme, mida me nagu parendama peame, kuidas me mõõdame neid asju, see mõõdikute teema on nagu täiesti selline oma peatükk seal juures. Ja siis mina ise nagu näen, et see sama visiooni dokument võiks tegelikult sektori osapooli regulaarselt kokku tuua, et me saaksime arutada ja vaadata, et kus me siis hetkel oleme, nii nagu me seda saadet alustasime, kuhu me liigume ja kui mingi asi hakkab nagu natuke kreeni minema, et me saaksime reageerida piisavalt kiiresti, et mõnes mõttes on see platformi loomine, et meil võib-olla ökosüsteemi sees oleks rohkem põhjust kokku tulla ja neid muresid ja rõõme jagada.
5: Et nagu regulaarselt nagu, ma ei tea, ÜRO kopid iga aastal olevad kokku ja arutavad, ja, et kaugel me nüüd keskkonna eesmärkide oleme.
6: See on sarnase mastaabiga, ütleme nii.
7: Ma võib-olla selle juurde saan korraks tagasi tulla, aga Liisi äkki tahab nii-öelda rääkida sellest kolmest suurest blokist, et mis selles visioonis on. Et,
6: Ja ma mõtlesin, et ma jõuan sinna, et sissejuhatuseks lihtsalt, et miks seda nagu üldse vaja on. Me oleme siis niimoodi nende samade sektori osapooltega rääkinud, et mis need nagu kesksed teemad siis on, et kui sa lähed nagu iga erineva osapoole juurde küsima, siis neil on nagu oma sellest vaatenurgast hästi erinevad mõtted, aga millest me oleme ühel nõul on see, et meil on vaja sellist suurt asutajate nagu pealekasvu ja sinna alla lähevad siis nii uued asutajad kui ka siis korduvasutajad, ehk et nii uut iduettevõtete arvu või suuremat iduettevõtete arvu ajame taga kui ka seda, et meile tuleks sektorisse siis uusi inimesi peale, sinna alla läheb ka rohkem süvatehnoloogia ettevõtteid, ehk siis tahaks, et see ettevõtete arvukus, et see saaks nagu jälle sellise nagu hoo sisse, kuigi Allan Martinsoni andmetel, siis meil tegelikult neid vibe-kooditud rakendusi asju tuleb väga palju peale, et võibolla see ei olegi praegu üldse nagu probleemkoht, aga võibolla saame sellest pärast poole. Siis teine blokk, kuhu me seal jõudsime, on see, et need ettevõtted peavad kasvama, et kõik Eesti iduettevõtted on globaalsed esimesest päevast peale, aga see rohkem kasvu, ka see, et kuidas me seda kasvu siis mõõdame, kas see on siis tekitatud lisandväärtuse kasvu järgi või siis see on protsent SKP-st, et ka seal neid mõõdikuid ütleme nii, et vaidleme veel, et see visioon ei ole sugugi nagu valmis. Ja kolmas blokk, mis sinna siis tekib, on parem keskkond. Ehk siis võib olla see pool, et mille kaudu nagu riik saab kõige enam kaasa aidata ja see parem keskkond, et see on siis ka selline hinnang ettevõtlus keskkonnane näiteks või ka see, kui palju me teeme koostööd teiste riikidega, et siin uus Põhjala, ehk siis Põhjamaad plus Eesti, võib olla ka Läti ja Leedu, et see koostöö liin on nagu hästi oluline ka riiklikult.
7: Siin võib olla isegi parafraseerides juba viidatud Allan Martinsoni, kes ütles, et hiljuti oli temaga ka juttu edetabelitest ja sellest samast visioonist, et olles nüüd ise taaskord nii-öelda selle iduettevõtluse ja asutaja poole peal, siis ega need edetabelid mulle nagu väga korda ei lähe, et noh, muidugi on tore, kui me oleme kuskil jälle nii-öelda top 10, top 3, aga see ettevõtluskeskkond, et see mulle ettevõtjana läheb korda küll. Et see on nagu see näitaja, mis mind tegelikult nii-öelda huvitab.
5: Globaalsetes ettevõtluskeskkonna edetabelites Eesti on ju nagu tipus.
7: Me olemegi tipus ja seda, ja see on, mis läheb selle nii-öelda saate alguse juurde võib-olla tagasi, et ei maksa nagu ära unustada, kui hästi meil läheb. Et minu ja Liisi juures on käinud lätlased, poolakad, uusmeremaalased,
6: kanadalased,
7: elevandi luuranniku inimesed ja see on kõik viimase selline 9-12 kuu jooksul või veel nagu lühema ajaperioodi jooksul, et mitte, et ma peaks nagu väga kaugele ajalukku minema otsima, et kes kõik on käinud meie juures, kes on öelnud, et me oleme võtnud maailmast välja top 3-5 kõige edukamat ökosüsteemi, kes on siis nagu mastaabid, meid jätkuvalt ei võrrelda Silicon Valleyga, öeldeks, et okei, me ei taha minna nagu Ühendriikidesse, aga me tahame vaadata, et kes on sellised väiksemad või kompaktsemad nii-öelda regioonid, kellelt siis štitti võtta. Ja Eesti on alati neis vestlustes sees. Aga üks mõte, mille ma tahtsin siia juurde tuua, on see, et meil on isegi nagu selles mõttes huvitav töö, et mitte öelda keeruline töö. Et me tegeleme just kui nagu üksiku iduettevõtte heaolust kuni siis nagu Eesti majanduse ja Eesti riigi heaoluni välja. Ja seal vahepeal on veel tugiorganisatsioonide heaolu, fondide heaolu ja siis me veel tegeleme nii-öelda Põhjala või sellise regionaalse või rahvusvahelise mõõtmega. Et sa pead kõik need nagu erinevad mõõtmed ja dimensioonid kuidagi paketeerima kokku nagu tervikuks ja sageli seal on sellised nagu vastu käivad kohad, et ühe ettevõtte kasum ei tähenda, et riigil tervikuna on hea, et, et seal oleks neid lekke kohti, kuidas nüüd seda teadmust kapitali inimesi või muud ressurssi nii-öelda lekiks. Et. Ja see, see on nagu selle visiooni koostamise juures olnud ka üks selliseid mõttekohti, et kuidas siis nii-öelda seda tervikut silmas pidada.
6: Seal on võibolla natuke ka oluline tähele panna nagu seda, et, et kogu selle asja siht on ju tegelikult Eesti konkurentsivõime ja Eesti väiksust arvestades meie konkurentsivõime sõltub nagu tohutult palju ka sellest, kuidas meie naabritel läheb. Et selles osas ma nagu vahepeal vaatan, et, et me võime nagu kohutavalt head tööd teha, aga nii pea kui nagu maailmas midagi läheb treeni, mis ei ole absoluutselt meie kontrolli all, et siis meie hea töö lendab samamoodi uppi. Et, et selles osas on jah tegemist nagu väga sellise nagu keeruka ülesandega, aga kui ei proovi, et ega siis nagu ei lähegi paremaks.
7: Ja veel üks mõte siia juurde või isegi mitte mõte, vaid tähelepanek või sedastus on see, et no, sageli me kipume rääkima jälle siis nagu võrdluses väliste osapooltega või riikide vahel või kõige muu vahel, et me lihtsalt see, et me ei ütle midagi välja mustvalgelt, ei tähenda, et seda ei eksisteeri. Et see sama nii-öelda Eesti sisene koostöö tegelikult asutajate selts, EstVisi ja EstPan, teised tugiorganisatsioonid, et nendega meil on nii-öelda üle nädala, mõnikord iganädalased, igakuised kohtumised, et see kommunikatsioon toimib kogu aeg ja kuna see on meie jaoks nii iseenesest mõistetav, siis me nagu mõnikord unustame seda välja ütlemata ja siis võib tekkida selline taju või mull, et Ota kuulge, et te ju tegelete ainult käita seal Pariisis või Londonis või Helsingis või Stockholmis, aga siin, mis te siin koha peal nii-öelda teete siis, et, et see koha pealne nähtamatu töö, sageli me ei pea lihtsalt seda piisavalt oluliseks seda nüüd nagu esile tõsta. Ja ma arvan, et see on võibolla viga, et me seda ei markeeri ära, et see tegelikult nii-öelda see koha pealselt osapooltega töö käib kogu aeg.
5: Noh, sama selle täiesti aru saada, et ma tihti toon näite sellest, et kõik eestlased teavad ju, et praamiga Saaremaale ei saa, et see on õudsalt pikad järjekorrad. Aga noh, iga päev aastast, 364 päev aastast need järjekordi seal ei ole. See on see üks päev enne jaanipäeva, kui need järjekord on seal ja siis kirjutavad sellest kõik ajalehed ja teleuudised. On ja 364 päeva ei ole ETV peauudistes uudisnuppu, et täna läksid kõik Saaremaa praamid õigel ajal välja ja järjekorda ei olnud. Täpselt sama loogika ju. Et
7: Aga me kipume seda nagu ära unustama ja siis tekib sageli selliseid torme veeklaasis või et aga meie ja miks meid ei kaasata või meie huve pole arvestatud. Et...
6: Mm-hmm. Aga kui keegi päriselt kuulab seda saadet ja mõtleb, et aga minuga ei ole küll keegi ammu rääkinud, et me oleme Vaidoga kogu aeg olemas, et palun tulge
5: helistage,
6: ja helistage või mis iganes.
5: Mm. Aga kolm suurt sektorit, lahkame natuke detailsemalt teemasid. Ettevõtluskeskkonnast natukene rääkisime pealekasvust ise nii-öelda ajakirjanikuna vaadates või et sektori seest vaadates tundub, et asjad lähevad õiges suunas. Ma arvan, et paar aastat tagasi Vaido, kui sa siin saates käis, siis see oli nagu päris tõsine mure, et kuidagi kuidas asju käima saada.
7: Jah, ei, absoluutselt. Nagu siiras hea meel on nende sama selle nii-öelda rohujuure tasandi renessaansi üle jälle siis citeerides siin ennast nii-öelda, et Ruum Tallinn, Two Early Ventures EBS, siis Igniter TalTechis, see sama süvatehnoloogia võrgustid, Health Founders Estonia ja teised initsiatiivid ja kindlasti ma unustan veel kedagi mainimata, Tim Vaino ja kolmapäev, eks ju, et meil on nii-öelda selliseid pealekasvule suunatud algatusi osaliselt täiesti isetekkeliselt, osad struktureeritumad, Ucha, kes teeb oma vibecode ateljeeri, et kui mingi hetk ma pidin nagu otsima nii-öelda, et ma saaks nagu kahe käe sõrmedel asjad kokku loetud, siis noh, nüüd on mul nagu pigem see, et äkki ma unustan kellegi ära ja siis ma pean pärast minema LinkedInis vabandust paluma, et miks ma nüüd teid ei maininud, et selles mõttes on nagu siiralt hea meil näha, et siin nii-öelda asjad liiguvad õiges suunas või et siin on elu ja melu, pluss siis veel juba liisi mainitud nii-öelda vibe-kooditud lahenduste või misigi öelda plahvatuslik pealekasv.
6: Ja aga siin on natuke ka ma nagu tahaks tulla nagu veel sammu tagasi, et mis ma nagu ise näen, et siin on aastaid tegeletud selle ettevõtlusõppega, et Junior Achievement teeb väga head tööd õpilas firmadega ja nüüd on sinna külge tekinud see Ener Haab, kes siis ka proovib õpilas firmasid viia nagu veidi edasi sellest nagu küpsised ja teesärgid sellisest lahendustest. Aga selle ettevõtlusõppe poole pealt ma leian, et tegelikult seal on nagu veel selline nagu kasutamata võimalus, et kui sa nagu noorte juurde lähed, mina olen väga-väga pisikese koormusega Audentese e-gümnaasiumis vean ühte kursust ja ma aegalt ikkagi puutun nende noortega kokku, siis tegelikult nad ei tea ja seal on nagu nii madalal rippuvad viljad, et ma arvan, et ettevõtlusõppe kui selline nagu peaks olema koht, kus me tegelikult kasvatame peale kasvu ka iduettevõtjatele ja isegi kui nendest ei tule iduettevõtjad, siis see ettevõtlus keskkond kui selline, sa toimetad selles ju iga päev, et me ei saa mitte keegi nagu panna kõrvu peale niimoodi peitu vaikselt ja öelda, et ei, minul ei ole nagu majandusega mingit kokkupuudet, et on küll, kõik kes peab poes käima. Et selles osas ma nagu leian, et me peame võibolla siin nagu isegi veel kaugemale nagu minema selle teemaga, et täiesti majanduskommunikatsiooniministeriumis heade kolleegidega koos me proovimegi neid võimalusi leida, et see tähendab küll koostööd haridusteadusministeriumiga, aga mingid asju me saame ka iseseisvalt nagu omaalgatuslikult juba minna toetama, pushima ja miks mitte tegelikult ka seda sama nagu promo tegema, et kas või idusektorile, et kui meil käivad erinevad grupid külas, et hea meelega ma tulen ka räägin, et noh, mida see idu ettevõtlus nagu tähendab, et olgem ausad, see 11. klassi õpilane, et ta ei mõtle selle peale, et see polt, millega ta igapäev kooli sõidab, et see on kuidagi idu ettevõtlusega seotud, et tal on hoopis teised mõtted nagu peas.
7: Ma võibolla täiendaks seda veidi teise nurga alt, aga ma toetan seda mõtet, ütleme koolides on sul see, kus nii-öelda inimesed on veel käivad koos. Et me oleme nii-öelda selles mõttes sisenemas nagu ikkagi täiesti uude ajastusse või juba sisenenud, kus me oleme nii-öelda väga palju sellistes digiühiskonnas AI tööriistade juures ja me näeme juba, et see on transformeerunud ka uuteks iduettevõteteks ja ettevõteteks. Hetkel on nad enamasti ikkagi sellised ühe, kahe mehe naise nii-öelda ettevõtted, mis on nii-öelda need uued nii-öelda AI ettevõtted. Kas see on hea või halb? Jury is out. Võibolla sealt kogutakse kapitali, võibolla nad on kõik prügikalad, võibolla nad on kõik aasta pärast surnud, võibolla sealt kasvavad uued suured tuli, et me ei tea täna. Aga see on nii-öelda koolides see pool, kus sa saad sellist meeskonnatööd, tiimingud, kõiki neid nii-öelda iduettevõtluse, mille mantraks on olnud tiim, tegelikult ja see ei ole veel muutunud nii-öelda ajastu jooksul, et need oskused, need kogemused algavad nii-öelda varasemalt. Ja see on, ütleme, koht, mis on mõnes mõttes võibolla meil isegi ala adresseeritud, sest see surve olla nagu digiühiskondades või digikeskkondades, see pigem kasvab ajas.
8: Konkreetseid asju ka, mida seal teha annab? Ma ei tea, kohustuslik ettevõtlusõppe alates esimesest klassist.
6: No seda isegi tegelikult on siin ja seal õppekavades on ju need viited sees, aga tegelikult asja võib kohale ikkagi see õpetaja, kes seal klassi ees seisab ja kui selle õpetajal endal see meelestatus ettevõtluse vastu ei ole nagu väga positiivne, et noh, mida me siis nagu sealt saada tahame. Et ma arvan, et siin võib olla nagu mingid algatused, mida me ka nagu sektori üleselt saaksime pakkuda, et ma ei tea, kuulutamegi välja, et kui märts on rahatarkuse kuu, et siis aprill on iduettevõtluse kuu ja teemegi sellise nagu koordineeritud harjutuse, kus me käime iga üks oma lapse koolis või oma enda vanas koolis siis rääkimas oma teekonnast, et ma arvan, et see võiks väga inspireeriv olla, pluss et iduettevõtjad, kõik need, kes on nagu kaks korda juba žürii ees pitchimas käinud, nad tegelikult oskavad väga hästi rääkida, et see täiesti kasutamata ressurss, kuidas teha õpet praktilisemaks, siduda rohkem nagu sellise päris eluga. Et siin on nagu neid kohti ja noh, kindlasti on veel, et võibolla me saame Junior Achievementiga siin kuidagi koostööd teha, kas või välja panna mingid auhindu, et tehnoloogia ettevõtluse eest, mitte need komid ja küpsised on ju. Et ma arvan, et siin on nagu veel mingid asju, mida mina võibolla praegu ei näe, et see on veidi veel avastamata maa, aga igal juhul selle nagu kõige algtasandiga, et me peame nagu edasi tegelema, et mul oli endal nagu hästi tore selline moment eelmine aasta. Oktobrikuus käisin oma enda lastega matkamas. Ja siis kuidagi tulid meile vastu kaks vanemat naisterahvast kepikõndi tegid ja siis ma rääkisin lastele, et kepikõnd on pärit siis Põhjamaadest ja siis nad hakkasid nagu küsima, et aga mis nagu Eestist on nagu alguse saanud ja ma rääkisin neile seda Bolti lugu ja rääkisin Alpa Kitsi lugu ja noh, mis iganes parasjagu nagu meelde tuli ja nad olid nagu, me jõudsime sealt matkalt tagasi mingi 10 kilometrit ja kõik olid näpud püsti, et tavai, et me hakkame kohe nagu tegema oma idu ettevõtet, et see ei ole nagu tegelikult keeruline, aga see võibolla ei tule nagu vahel selle peale, et see võiks rääkida rääkida oma lastele nagu ka neid oma tööga seotud lugusid ja see võib-olla nagu mõjub nagu päris nagu põnevalt, et nüüd ma näen, et nad otsivad rohkem nagu probleeme, mida lahendada. See probleem ei ole ainult see, et oh no, et ma pean vara ärkama, et kooli minna, et noh, probleeme on teisigi.
7: Kui ülikoolides on ettevõtlus- ja innovatsioonikeskused või tehnoloogiasiilide keskused, siis noh, gümnaasiumites ma nüüd võin eksida, et ma ei ole viimasel ajal ise nii-öelda teinud sellist laia outreachi. Et, aga kelle poole ma pöördun? On see direktor, on see õppejuhataja, on see mõni nii-öelda õpetaja? Ehk siis, et ma ei tea, et need inimesed, kes seal maastikul on tegutsenud, ütleme, noh, ettevõtlusküla rahatarkuse nii-öelda tegi, et junior achievement, nemad teavad, et kes siis paras ja kui see nagu entusiast või see õpetaja vastavas koolis on nii-öelda, kelle poole pöörduda. Aga seniga, kui seda ei ole tehtud nii-öelda, tähelda ülesandeks või lihtsalt vähemalt antud nagu ressurssi ja nagu mandaati sellega tegeleda, siis ta jääbki selliseks kaootiliseks ja õhinepõhiseks. Ja õhinepõhisest asjadega on see mure, et no, inimesed väsivad lihtsalt, et kui sa pead väga kaua seda entukat nagu üleval hoidma. Et...
8: Mm-hmm. Haridussüsteemi parandamisest võiks muidugi rääkida lõputult, aga me lähme siin kohal lühikesele reklaamipausile ja jätkame oma põnevat vestlust hetke pärast.
4: Üks sarvikute kasvulava.
9: Äripäeva raadio.
10: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
11: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
1: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe haldust ja bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
12: Kaks kolmandiku rikaste topi liikmetest kasvatasid oma vara. Kui kolmandikul vara vähenes, kelle varandus kasvas kõige rohkem ja kes kaotas enim, vastused saad juba kolmapäeval ilmuvast Äripäeva rikaste topist.
13: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogiaäri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
4: Üks sarvikute kasvulava.
8: Tere tulemast tagasi kuulema Üks sarvikute kasvulava saadet. Täna räägime startup sektori tulevikust avaliku sektori esindajatega. Stuudios on Liisi Kirch ja Vaido Mikheim MKMist ja Startup Estoniast. Mina olen saatejuht Tarmo Virki. Meil jäi jutt pooleli hariduse juures ja õpetajate ja entusiasmi ja kogu sellise teema juures. Abikaasa on mul õpetajaks hetkel. Ta ütleb tihti, et kõik õpetajad peaks vahepeal ettevõtjad olema. Kaks sektorid, noh, olgem ausad, et kindlasti koolides on hästi palju õpetajad, kes on seal olnud sünnist saati põhimõtteliselt või kuuendast eluaastast saati on ju. Et samas seal on ka palju nooremaid inimesi, kes tegelikult võiksid vahepeal ettevõtjad olla.
6: Seal on võib-olla nüüd nagu sõltub hästi palju ka sellest, et milline see inimene ise on. Et mina tean inimesi, kes on olnud õpetajad 40 pluss aastat ja nad on väga nooruslikud, väga entusiastlikud ja olgem ausad, see õpetaja elukutse juba iseenesest sunnib sind olema väga ettevõtlik. Kuidas ma leian nagu järgmise põneva viisi, et nagu seletada, et 1 plus 1 on 2 ja nad kuidagi või kas või klassiekskursioonide organiseerimine või see, et sa kunagi ei tea, milline su päev on, kes kaklema lähevad, kes unustas nagu kõik oma asjad koju, kellel on mingi muu kriis, kellel on kõht tühi, et sa nagu tegeled pideva kriisilahendusega, et ma arvan, et siin või nagu keeraks nagu teistpidi, et õpetajad võiksid olla väga head ettevõtjad nagu just selles kontekstis, et neil on juba nagu see skillset on nagu õige. Et, aga kas sa peaksid kõik nagu koolidest ära minema, et see natuke see koht ka, et me tegelikult ei taha, et koolid õpetajatest tühjaks jooksevad, et see on väga tore ja väga missioonipõhine töö, et olge ikka palun õpetajad edasi, aga miks mitte sealt kõrvalt nagu mingit oma asja natukene teha, et vibe koodida midagi õpilastele, et võibolla see ka teeb tundi nagu põnevamaks, et selline, aga mitme otsaga asi.
7: Arvan jah, et see on mustvalget pilti võibolla ei ole, et samamoodi iga hea ettevõtja ei ole hea õpetaja. Aga kui sul on kogemusi, praktilisi lugusid, sa suudad seoseid luua, sa suudad nii-öelda sellist pilti silme, et maalida inspireerida, et miks mingi valdkond ja kuidas see nagu toimib või noh, veel raskem, et miks mingi valdkond, mis siis sellele õpilasele võibolla tundub mõtetu või et noh, see nüüd küll asjasse ei puutu ja sa suudad selle ka nii-öelda ära selgitada, et miks see oluline on, et noh, seal need ülekatte kohti on kindlasti.
8: Kindlasti, üldse kahtle. Kolmas pealekasvu ja ettevõtluskeskkonda kasvufookus. Isenesest see on kõikidesse idufirmadesse ju sisse kodeeritud. Uh-huh. Et tundub nagu mõtetu ehitada idufirmat, mis ei ole kasvufookusega. Aga samas kui vaadata sektori töökohtade hulka, siis ega see eriti palju kasvanud ei ole viimasel ajal.
7: Uh-huh. Ei ole jah, see töökohtade arv sektoris on olnud õhkõrnas kasvutrendis viimased 3-4 aastat, see on umbes selline 1-2% vahel, mis see nii-öelda headcount või siis peade arv sektoris on meil kasvanud. Et sektori käibed on küll kasvanud sellises 18%-lises kasvutempos, ehk siis seda kasvu saavutatakse muude vahenditega kui inimeste lisamisega tänasel päeval.
8: Inimeste kohta tootlus või käive on kasvanud julmalt.
7: Just, lisandväärtus kasvab.
8: Just.
6: Aga seal ongi nagu huvitav, et mida me ka oleme arutanud selle sama nagu gruppi inimestega, kellega me seda visiooni loome, on see, et me tegelikult ei tea, milline on see tuleviku ärimudel. Et kui palju üldse nagu seda headcounti seal peab olema, et kui me teemegi agendid, kes juba teevad ise endale agente ja nii edasi, et seal see ärimudeli nagu ette nägemine, et mõnes mõttes me selle visiooniga ka proovime paika panna asja, millest meil tegelikult nagu liiga palju aimdust ei ole, et parafraseerides siin siis Allan Martinsoni, kes ütles, et me olemegi sellise nii suure tehnoloogilise murrangu lävel, et kas me täna üldse oskame neid mõõdikuid siis nagu paika panna, et võibolla panemegi midagi kirja ja 3 aasta pärast vaatame, et see on nagu täielik jama sellepärast, et see maailm on lihtsalt nii palju nagu eest ära muutunud, et seal tulevad jah need küsimused ka, et kui palju üldse me peaksime seda inimressurssi nagu sinna arvestama ja võibolla see on väga okei, kui see nagu startup sektoris töötavate inimeste arv hakkab hoopis kahanema selle arvelt, et me nagu tehnoloogiat efektiivsemalt tööle paneme.
7: Ma eristaksin nii-öelda kahte teemat, et startup sektor on üks pool ühiskondlik nii-öelda kihistumine ja olukord laiemalt on teine pool, et siin Francis Fukuyama hiljuti ütles, et võibolla me alahindame, et seda tunnet või väärtust, mida inimene saab nii-öelda tööl olles, et ta on vajalik ühiskonnal, et ta on kellegile vajalik. Ja see tehnoloogiline progress nüüd võtab just kui osa sellest ära, et ka see kas või minnes nii-öelda siis selle universaalse sissetuleku peale, jah, majandusliku poole sa saad kätte, sul on nagu raha olemas, et sa elad ära, aga kas ma tunnen ennast kasulikuna. Ja selles nagu kontekstis on nii-öelda selle tehnoloogiasektori kasv just nagu inimeste mõttes küll minu jaoks vähemalt mõttekoht. Ma ei ütle seda, et see on murekoht, aga mõttekoht, kus me näeme sellist polariseerumist. Mitte ainult Eestis, aga Euroopas laiemalt, maailmas laiemalt. Ja meie tehnoloogiasektor on tegelikult väga palju panustanud tagasi ka sellistesse ühiskondlikesse initsiatiividesse. Haridusest rääkisime, kaitsetööstus või nii-öelda selline ka kodaniku kaitse ja ühiskonna nii-öelda teemad, et seal tuleb tulu ja ja seal on võimekus tagasi panustada. Ja see on minu arust nii-öelda alahinnatud nagu tulu teenimise koht meil. Et kui me suudaksime ka seda tehnoloogiasektori nii-öelda jõukust ja seda huumuse kihi paksust kasvatada, siis sellega me suudame ka sellist nagu ühiskonna sidusust tegelikult parandada ja kultuuri, tervishoidu, kaitset, mida iganes nii-öelda paremini ressurssidega katta.
6: Uusi kasvuhooneid ehitada, et olge mausad nagu Hindrikus ja siis Tamgi või ei oleks neid asju nagu hakanud püsti panema, kui neil ei oleks tegelikult seda tehnoloogiasektori edulugusid nagu selja taga. Et selles mõttes see ühiskonda panustamine, ma arvan, et see on nagu väga õige point, et startup sektor võibolla paistab nagu omamoodi natuke ka silma selle poolest, et kõik need inimesed, kes on nagu mingi edukas ja ka hakkama saanud, et nad tahavad kuidagi tagasi anda. Ja see mõnes mõttes loob nagu meie seda ökosüsteemi nagu väga tugevalt, et need inimesed ei kao kuhugil ära. Ja see spillover effekt, et see ei ole puhtalt see, et tekib kapital, mida panna järgmisesse ettevõtetesse, vaid just ka see ühiskondlik, et see on tegelikult päris nagu oluline asi.
7: Ja see on võibolla üleskutse, mida ma teeks, et Ma täiesti saan aru, et on inimesi, kes ei taha olla kuidagi edevad või silmapaista, et nad nüüd panustavad tagasi ja väga paljud teevad seda täiesti nähtamatult. Miks ma kutsun neid üles sellest võibolla rohkem rääkima on täpselt see sama nii-öelda ühiskondlik kuvand ja taju, et ei jääks kõlama see, et keegi viis kuskile oma konto nii-öelda Kaimani saartele või siis kapitali või omanikud liikusid usasse ja et mis kasu nüüd sellest Eestile jääb. Et jällegi see meedia pildi tasakaalustatus, et meil ei jääks seda nagu moonutatud muljet just kui, et meil on siin mingid kurjad tech-prood, kes tahavad AI-a veel maailma vallutada ja kõike, ma ei tea, mida teha nii-öelda. Et see on nii-öelda oluline.
8: Ma mäletan lugusid nendest kurjadest tech-proodest, kes registreerisid ennast elama kuskile väikestesse maakonna küladesse oma maksutuluga, ma ei tea, lasteaeda toetada midagi sellist, aga keegi nendest lugudest väljaspool ei sektorit ei ole kunagi kuulnudki.
7: No just. Mm-hmm. Ja see on koht, mida ma arvan, kus meil on nagu parandamisruumi või parenemisruumi, et toome neid vähemalt välja ja ma ütlen, et ma saan inimlikult aru, et sa saad ju kohe, sa saad kellegi, kes vastu päid ja jalg, et nüüd sa edvistad või sa tahad kandideerida valimistel või mis iganes.
6: Miks sa valisid selle küla, mitte naaber
7: ja,
6: küla?
7: Eks ju. Et sul on niivõrd palju lihtsam teha see heategu ära ja siis lasta selle lihtsalt olla.
6: Äkki me peaksime ise koguma statistikat nagu nendest ägedatest näidetest ja siis meie sinuga see vaid me saame nagu käia rääkimas, et kui te taha ise käia, teada.
8: Mul on välja anne, mille kaudu te võite jagada neid lugusid maailmaga.
6: Absoluutselt.
7: Ja mul on olnud, ütleme, sotsiaalmeedia veergudel vestlusi siis erinevate eluvaldkondade ja erinevas poliitilises spektrums olevate inimestega, kes on nagu küsinud, mis kasu sellest idusektoris siis ikkagi on. Toon mulle üks näide, mida sealt keegi kunagi Eestil on head teinud.
8: Jah, kuskil, see oli Äripäeva mingi pealkiri hiljuti, kuidas keegi kolis oma ettevõtte Ameerikasse. Ma olen aru saanud, et tegelikult nagu seda eriti palju enam ei juhtu, et 10-15 aastat tagasi see oli nagu tüüpiline vajadus, ma ei tea, A-ringi idufirmal kolida oma ettevõtte USA-sse. Viimasel on nagu eriti ei kuule nendest või kas need lihtsalt ei jõua pildile?
7: Ma arvan, et nad ei jõua pildile. Ma arvan, et seda juhtub ikka ja see, ka meie aegalt avastame, et kellegi nagu omanikustruktuur on muutunud. Seda ei afisheerita, seal on jällegi see sama, et mis siis minust arvatakse just kui. Päris võibolla sellist acquihire tüüpi üleminekuid, et nüüd keegi ostetakse üle ja siis sunnitakse kontor koos kõigi inimestega ära kolima, et seda tõesti on vähe. Aga seda, et kas siis turgude või investorite tõttu su peakorter või mingisugune nii-öelda kapital liigub, et seda ikka ju tuleb ette. Ja siin me ei ole üksi, et Tech Barbecue'l oli me just isiga Põhjala sellises arutelus täpselt samad mured neil. Ja kui meil on samad mured, mis rootslastel,
6: juhu, siis on head mured. Ei, aga tegelikult see on väga aru saadav, kui ettevõtte kolib ennast Ameerikasse, ikkagi sa võtad kohe nagu selle suure turu nagu ette, seal on lihtsalt nii palju võimalusi ja see nagu sinu õnnestumise protsent võibolla peal on siis nagu nii kõrge kui Euroopas, eks ole, et me räägime küll sellest, et meil on Euroopas ühisturg, aga olge mausad, see tegelikult ikkagi ei toimi nii, et kui sa üle piiride tahad tegutseda, siis palju erinevad juriidilisi kehasid, erinevad inimesed, kes seadusandlusest kõik ennast läbi närivad, et see on nagu keeruline ja seda proovitakse selle EU-inkiga, eks ole, nüüd lahendada Euroopa tasandil ka.
8: Kaugel me sellega oleme?
6: Arutelud käivad, arutelusid on metsikud.
8: See on küsimuste vastus, mis leituvad Euroopa Liiduga. Ja.
6: Kui nüüd hästi aus olla, siis minule endale nagu tundub, et seda ambitsiooni on sealt hästi palju nagu maha võetud. ja isegi sinna maani, et me vahepeal rääkisime sellest, et kui me 27 riigi vahel ei suuda neid kokkuleppeid ära sõlmida või isegi kui suudame, siis see võtab lihtsalt nagu mega kaua aega ja startup sektori kiirusi arvestades, noh, me ei jõua lihtsalt mitte kuhugi. Et aga teeme siis Nordic Kinki, võtame siis selle 6 riiki või 8 riiki ja teeme siis ühtlustame siin ära, et meil on mingi üks ärivorm, millega sa saad nagu maailma, mis me oleme siis mingi 10, 11, 12 majandus, kui me selle kogu piirkonna nagu kokku võtame, et teeme siis siia sellise ühise nagu vormi ära ja ma leian, et see tegelikult on täiesti nagu avastamist väärt teema, mida sügavuti rohkem analüüsida, et isegi siis, kui see Nordic Ink ei hakka nagu ideaalselt tööle, me ei suuda kõike ära ühtlustada, arvatavasti ei suudagi, siis võibolla see paneb Euroopa ka kiiremini liigutama, et kui see täidab isegi ainult seda eesmärki, siis ma arvan, et see juba on nagu hea asi, mille nimel punnitada.
8: Sinne saaks Norra sisse ja Islandi sisse ja ei ole vaja Euroopa Liiduga otseselt muretseda.
7: Ja see sama tech barbecue, kus me just olime, et meil oli siis Soome, Rootsi, Norra, Island, Taani ja Eesti nii-öelda põhjala partneritena võrdlesid ökosüsteeme ja üks nii-öelda ettepanekutest oli ka siis täpselt see sama andmeruumi ühtlustamine ja nii-öelda mitte ainult põhjala ülene, aga ka põhjala sisene koostöö ja ka Eesti lugemine nii-öelda ametlikult põhjala riigiks, mis minu teada on esimest korda või üks väheseid kordi, kus on läinud mingisugusesse raportisse sisse, et oleme lähedal sellele nii-öelda Eesti logijale, mida me oleme taga ajanud siin võibolla 30 aastat, võibolla 300 aastat, et olla põhjala riik.
6: Mulle meeldis, kuidas kolleegid tulid küsima, et kuidas te Eestina sinna sisse saite, et issa väge, et keda te veenma pidite. Aga jah, ma olen nagu nõus, et kui me ikkagi räägime sellisest riikide ülesest koostööst, siis me ei saa õunu appelsinidega võrrelda, et me peame siis ikkagi selle andmestiku ühtlustama ja seal tegelikult veel edasi tegema. Ja seal on neid häid koostöö näiteid on juba olemas, et see, kuidas ühisdelegatsiooniga käiakse Singapuris messil väljas, et sa ei ole seal nagu Eestina, vaid sa oledki nagu selle New Nordics nagu regioonina. Et ma arvan, et see juba on nagu sammud õiges suunas, aga seal oleks vaja rohkem neid praktilisi näiteid, et eks me käime ja surume ja natuke proovime nende Rootside ja Soomedega nagu, et võtame ikkagi tempo ülesse ja et ikkagi startup sektorile omaselt.
8: Ekspordi teemal ma olen ise ka osalenud kuskil vastaval ekspordi messi sektsioonil, kus olid soomlased, eestlased, ma ei tea, lätlased, keegi kuskilt põhjalast veel inimesi, et see ilmselt ei ole mitte ainult Singapuris, et seda on.
6: Jaa, neid delegatsioon on nagu varem ka kokku pandud, aga noh, mis on nagu see murekoht on see, et me räägime, et jah, me oleme üks regioon ja me teeme asju nagu koos ja siis kui sa nagu jutuga lähed edasi, siis ikka tuleb, et aga Rootsis on börs ja ma ei tea, Eestis on kõik digitaalne, ehk et me hakkame nagu neid erisusi kuidagi sisse tooma ja siis nad nagu riigipiirid nagu järsku kerkivad, et noh, tahaks nagu kuidagi sellest üle saada, et võibolla see nagu Nordic Ink on see, mis nagu lahendab korra seda nagu murekohta, aga seal on kindlasti nagu veel neid võimalusi, kuidas seda koostööd rohkem tihendada, et ka siin on väga suur töö ära tehtud nende suhete loomisel, et nüüd me juba teame, kellega me nagu laua taga istume, et noh, ma arvan, et see protsess võtabki aega, eks me peame olema nagu mingis osas kannatlikud, aga noh, mitte nagu liiga istuma jääma, et natuke tahaks nügida.
7: Ja võibolla siia jällegi kaks täidet, üks siis sellisem markantsem kui teine, aga et see ei ole nagu meie more või et sageli meile tundub, et noh, et eestlased pressivad nagu seadrukisse kuskil, eks ju. Samas tech barbecue järgselt käisime Malmös, siis rootslased, et ohud jätku äge norrakad tahtsid meil ise külla tulla. Ehk siis see on tegelikult põhjala riikides samamoodi. Need naabersuhted ei ole nii sujuvad või lõimitud, kui me siit võibolla viiri tagant vaatame ja see markantne näide on see sama Öresundi silla ületamine, kus mul öeldi, et võta see Kopenhaageni teibaas, et saad seal rongiga sõita selle samaga Malmösse. Me siis Liisiga võtsimegi rõõmselt teibas ja siis piletikontroll ütles, et kuulge teie jobud, et te sõidate teise riiki, et see teibas siin selle rongi peal küll ei kehti, et te olete ikkagi rahvusvahelise rongi peal.
6: Hakkate see riigi piiri.
7: Te ületate riigi piiri. Aga õnneks ta oli leeb, ütles, et see ind on enam vähem sama, et ma siis lasen teil selle piletiga sõita, aga tagasi tulles võtke teine pilet.
8: väga loogiline. Vibecodimisest ja AI-st natukene rääkisime, kuidas see sektorit muudab hästi palju väikseid, mis võibolla ei olegi, tavaliselt ei olegi ettevõtte, et need on ühe mehe kõrval projektid, mida tal võibolla 10 või 20 või 30 ja vanasti need võibolla oleksid olnud eraldi ettevõtte, et 1, 2, 3 inimest tõstmas kuskil kapitali, et see kuidagi see muutus on, tundub nagu absurdselt suur.
6: No tundub, et me alles näeme seda, kui absurdseks kogu see asi läheb, et tegelikult praegu enamik nendest vibe-kooditud asjadest võibolla jõuagi kunagi kasumisse või kui jõuavad, et need numbrid on ikkagi per ettevõte või per nagu vaibkooditud lahendus on nii väikesed.
8: Aga kulu on veel väiksem.
6: Kulu loomulikult on veel väiksem, aga noh, kus ma jõudu tahan on see, et sealt ei tule võibolla seda üks sarvikut ja nüüd ongi nagu see, et kui me üks sarvikuid taga ajame, et noh, siis ilmselgelt see ei ole see koht, aga samas me näeme, et sinna tekib nagu selline nagu väga-väga lai palett. Väga erinevaid asju ja isegi siis, kui see nagu, ma ei tea, paar vaibkooditud lehte, et nad ei toogi nagu mingit sellist nagu suurt edu ja võt näe üksarvikut ei teki sellest, siis see annab ikkagi seda ettevõtluskogemust ja sa pead ju ikkagi nagu tegelema kogu selle müügi turunduse ja kõige selle pahnaga, mis enne nagu ümber käib, et mitte ainult see, et ma ehitan toote valmis ja siis nagu noh, ongi tehtud ja kõik leiavad, mis maagiliselt üles ei leia. Et siis ma arvan, et sellel nagu vaibkoodimise efektil või kõrvalefektidel, et me veel ei saa nagu isegi analüüsida seda kõike, et mis sealt nagu potentsiaalselt tulema hakkab, aga me ei tohi seda kindlasti nagu ka täiesti tähelepanuta jätta, et vähemalt jälgima kindlasti, et mida seal nagu tehakse ja siin on nagu läbi käinud ka neid mõtteid, et võibolla me peaksimegi ka nendele noortele seda vaibkoodimise oskust nagu edasi andma nagu hästi sellise nagu suurelt ja laiapindselt, et õpetamegi välja 15,000 noort või ma ei ta 150,000 noort. Isegi kui sealt nagu 1-2% teeb nende vaibkoodimise oskustega midagi, siis see on jälle potentsiaalne koht, kus seda ettevõtluspisikut edasi anda ja kus nagu vähemalt mingid kogemused kätte saada.
7: Me paralleeli ju tõmmata sellise varase tarkvara maailmaga, kus ka öeldi, et noh, kord nädalas saadan e-maili, et noh, mis business siin on või midagi, eks ju, noh, vaatame seda nagu kogu tarkvara ja nii-öelda infotööstust täna, eks ju, noh, see võib niimoodi minna, see ei pruugi niimoodi minna, me ei tea veel, et, et selles mõttes jah, et tasub hoida sellist avatud meelt ja mitte nii, ei ole mõtet nii demoniseerida, kui ei ole mõtet ka siis nagu üle haipida, et
6: Ja noh, vaibkoodimine kui selline nagu tööriist, ma arvan, et see ka neid hackathonide sellist nagu sisu hakkab nagu väga kõvasti muutma, et juba olles ise nagu näinud, et kui palju kiiremaks need protsessid seal lähevad, kui palju nagu laiemalt saavad tiimid keskenduda siis teemadele, et see ei ole mitte ainult see, et kuidas meil oleks üldse midagi nagu ette näidata, vaid nad saavad nagu seda nagu liha luudele palju kiiremini juurde panna. Et oma enda abikaasa käis siin veebruarikuus hackathonil ja tuli ka tagasi ütles, et see vibe koodimine, et see on ikka täiesti nagu noh, vaimustav, et mul ongi nagu, et tule vaata, mul on toode ja nagu noh, 12 tundi tagasi mul ei olnud isegi mitte tiimi, et selles suhtes see on ikkagi väga nagu teine maailm, kuhu me nüüd astume, et ma arvan, et juba nagu mingi efekt on tegelikult nagu saavutatud sellega.
7: Ja, meil olid siin Startup Ho ja oma kohtumisel Modash, Alpakeids ja siis Dr. House, no, kes kõik ütlesid, et kuidas see nii-öelda AI tööriistadele kasutusele võtta, on neil aidanud no, ühteist või kolmandat äriprotsessi või turule sisenemist optimeerida. Et see, et seal muutused toimivad, on täiesti ilmselge see, et seal on nii-öelda kasud ja optimeerimise tuluteenimiskohad samamoodi ilmselge see, et seal on potentsiaalsed riskikohad, et kas me nüüd nagu selles laiuses kaotame ka sügavuses või et me lahustume siis nende erinevate pakkumiste peale ja et kus siis tuleb see klient ja raha lõpuks sisse ka olemas, et
6: ja kuna startup sektor ise on võibolla selline agiilne ja harjunud sellega, et sul on iga päev nagu täielik kaos, siis ma arvan, et siin nagu seda testimist enda AI tööriistadega on kindlasti nagu kordades rohkem kui mingis, ma ei tea, suuremas tööstusettevõttes ja või ehitussektoris, eks ole, kus võibolla need mõtteviis on natukene teistsugune. Et mitte, et see on nagu midagi alba oleks, aga lihtsalt see startup sektor võibolla testib nagu rohkem neid asju läbi ja kui me räägime nüüd nagu sellest konkurentsivõimest ja sellest, kuidas me tahame seda lisandväärtus nagu per inimene, per töökoht, per ettevõte nagu kogu aeg juurde kasvatada, et siin võibolla on ühel hetkel nagu teistel sektoritel startup nagu sellisest ärimudeli loogikast nagu väga palju õppida, et kuidas lihtsalt sa nagu teedki igapäevaselt nagu jälle testid erinevaid asju, et kuni sa leiad midagi, mis nagu töötab, et see loomulikult peab olema ka mingi protsess, et sa lõpuni nagu lõputult testima ei jääks, et mingi hetk sa pead ikkagi mingid otsuseid asju nagu vastu võtma ka.
7: Ehitussektori siis kasuks või tunnustuseks öeldes, et õige mitmed nii-öelda riskikapitali ettevõtted on öelnud, et igavad sektorid on nende jaoks kõige põnevamad. Et, et seal on nii-öelda äri, seal on tulu, seal on võimalused, et nad iga nii-öelda hetk vaatavad sellist logistika või ehitussektori nii-öelda iduettevõtet või seal toimetavad või seal midagi nii-öelda optimeerivad, parandavad mingit kasutamata võimalust nii-öelda avastavad ettevõtte, et noh, palju tõsisemalt ja investeerimisobjektina versus noh, mingisugune täiesti unikaalne innovatsioon.
8: Visioon 2035, et kas te avaldate selle millalgi, on see juba avaldatud kuskil laiemalt?
6: Ei, see ei ole veel avaldatud, see dokument on jätkuvalt töös, aga mul tundub, et tunneli lõpus paistab mingi valgus. Et jah, me tahame selle avalikustada, et kuigi ma alustasin sellest, et see on enne kõike ikkagi sektori ülene selline kokkulepe, et me ühes koos ajaks nagu ühte asja, siis sellest tuleb ka selline veebis avaldatav ilus versioon, et me veel rohkem neid välismaa tiime siia meelitaksime heas mõttes Eesti kogemusest jälle õppima. Aga no, see kindlasti ei ole nagu see põhjus, et miks seda veebi panna, aga ma arvan, et meie sektor on lihtsalt nii lai, et see peaks olema kusagil kätte saadav kõikidele nähtav. Ja kui on veel keegi, kes kuidagi tunneb, et kohutavalt tahaks panustada, tahaks mõõdikute välja mõtlemisse kaasa mõelda, et jumalest palun kirjutage mulle või kirjutage Vaidole, et hea meelega kogume veel seda tagasisidet, et oktoobrikuus koguneb minister Erki Keldo juures idusektori nõuandev kogu, et siis ma tahaks sellele versioonile nagu punkti panna ja siis ära kinnitada.
8: Alustada järgmisega?
6: Ei.
7: Final.
6: siis tahaks juba hakata tegevust plaane tegema ja võib-olla ellu viima mingid asju.
7: Visiooni viivad ellu alati inimesed ja Eesti startup kogukond ja noh, kuidas nii-öelda, et me ei unustaks seda inimest ja ükskõik kui millise mõõdiku või eesmärgi me sinna kirja paneme, et need meie enda inimesed viivad seda nagu ellu, et nemad peavad olema siis nagu koondunud selle visiooni taha, et selles mõttes me ikkagi võtame seda kaasamist väga-väga tõsiselt ja me tahame seda, et sellel oleks nagu hästi laiapindne, noh, toetus võib-olla on vale sõna, aga et see ei oleks nii-öelda minu ja Liisi asi, aga et see oleks nagu minu ja Liisi ja Tarmo asi.
6: Ühislooming.
8: Just.
6: Aga jah, siin kohal väga suur aitäh kõikidele, kes on panustanud, et väga hindame seda panust.
8: Saateaeg hakkab meil otsa saama. Kas te tahate kindlasti midagi veel lisada?
7: Mina omad asjad ütlesin ära. Ma võib-olla ütlengi, et see idusektor ja tehnoloogisektor laiemalt on jätkuvalt Eesti majandust vedav nii-öelda sektor ja mitte nüüd sellepärast, et õigustada enda olemasolu, vaid sellepärast, et mõtleme ühiselt, kuidas me saame seda nii-öelda kasvatada, sest selle arvelt võidavad ka teised sektorid.
6: Ma arvan, et see, mis meie idusektori ökosüsteemina juba olemas on, et nagu siin ka enne läbi käis, et me võib-olla peaksime ka ise endale rohkem veidi nagu õlale patsutama ja tunnustama üksteist selle eest, et me suudame nii hästi kokku töötada ja võib-olla tulen tagasi nagu selle juurde korroopis, et aasta tagasi ma alustasin ministeeriumis sellel ameti positsioonil ja see oli Pärnus selline kogukondade üritus, kuhu me siis kokku tulime ja nii-öelda minu selline esimene, et noh, ma läksin ikkagi võrdlemisi valge lehena, ütleme nii. Ja ma jõudsin sinna üritusele kohale ja siis tuli Enel Teinema tolleaegne asutajate seltsi siis tegevjuht ja ta tuli ja ta kargas mulle sõna otsus mõttes kaela ja siis ma nagu mõtlesin, et et mis nüüd kui juhtus, aga see, millise olekuga Enel oli ja kuidas tema nagu minusse kui täiesti võõras inimesse suhtus, et ma mõtlesin, et see on küll nagu sektor, kus nagu tahaks olla, et kui siis nagu kohe nagu nii hästi nagu omaks võetakse, et see tegelikult on nagu väga suur asi, väga suur väärtus ja ma arvan, et see viibki nagu seda Eesti startup sektorit ka edasi. Ja selline ilus mõte.
8: Aitäh ja saate eetris kohtu meile kuulajatega 4 nädala pärast, teiega ilmselt natukene hiljem. Kuulmiseni.
14: Üks sarvikute kasvulava. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Eile liikunud Prisma koondab töötajaid. Euroopa Liit loob julgeolekunõukogu. Turg ootab USA intressitõusu. Rahu ja Madiberki vesinikufirma saab toetust. Iraani sõda kurnab USA laskemoonavarusid.
1: Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Coupile müüdud jääget Prisma koondab tugiüksusest 67 ametikohta. See on umbes kümnendik ettevõtte kõigist töökohtadest. Kauplustavõrku koondamine ei puuduta, sest seal jääb tööjõu vajadus endiseks. Coopi juht Rainer Rohtla ütles, et kattuvad tugifunktsioonid tuleb vähendada. Prisma teatel puudutab otsus põhimõtteliselt kõiki kontoritöötajaid. Ettevõtte maksab hüvitist ja otsib koondatavatele võimalusel teisi töökohti. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen lubas luua Euroopa julgeoleku nõukogu. See ühendaks Euroopa Liidu riigid ning Norra, Suurbritannia ja Kanada. Von der Leyen ütles, et Euroopa vajab vaenulikus maailmas iseseisvat tegutsemisvõimet. Ta lubas tugevdada Ukraina õhutõrjet ja tasakaalustada kaubandust Hiinaga. Samuti rõhutas ta odavamat elektrit ning laste sotsiaalmeedia kasutuse piiramist. USA keskpangalt oodatakse täna esimest intressitõusu pärast 2023. aasta juulit. Turg peab tõenäoliseks 0,25% punkti suurust sammu. See viiks federaalfondide intressivahemiku tasemele 3,75-4%. Ootust on tugevdanud Visa inflatsioon, mis ulatus augustis 3,4%. Keskpanga juht Kevin Walsh rõhutas, et otsus sõltub majandusandmetest. Investorid jälgivad ka uusi prognoose, sest turg ootab edasisi tõuse. Vesinikutehnoloogia ettevõte Stargate Hydrogen saab Euroopa innovatsioonifondilt 20,6 miljonit eurot. Raha aitab laiendada Tallinnas avatud elektrolüüserite komponentide tehast. Ettevõtte suurosanikud on ettevõtjad Taavi Madiberk ja Kristjan Rahu. Firma tegevjuht Marko Virkepau ütles, et tootmisvõimekus jõuab 250 megavatini aastas. See lubab tarnida seadmeid Euroopa suurtele rohelise vesiniku projektidele. Projektile lisanduvad erainvesteeringud ning esimene etapp keskendub projekteerimisele. USA sõda Iraaniga on kongressi eelarvagentuuri hinnangul maksnud 38 miljardit dollarit. Agentuur ütles, et laskemoonavarude taastamine võib võtta 5 aastat. Peamine kulu tuleb täppisrelvade varude järsust vähenemisest Pärsia lahe sõjas. Valge Maja ja Pentagon vaidlustasid hinnangu varude kriitilisest seisust. Agentuur hindas, et sõda tõstab USA inflatsiooni 0,5%. Kaitseminister Pete Hegseth hoiatas senatis, et rahata tekivad tõsised puudujäägid. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle maa itta, Kagu-Eestis on äikese oht. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus ja sadu hõreneb. Õhutemperatuur on 10-15 kraadi. Homme on oodatu vahelduva pilvisusega ilma ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 15-19 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 18 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
2: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
3: Äripäeva raadio.
4: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige 3 asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee
6: Tere, mina olen Lotte, kõige parem ja ilmselt. ilusam viis oma meeskonda rõõmustada on kinkida jõuludeks aega koos perega. Pane oma meeskonda

0: koos meiega üks vahva pidu .
1: leiutajate küla ootab sind ja sinu meeskonda väga . kirjuta meile .
2: kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus ? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi . uued müügivõimalused iga kuu . vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum .
3: kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 megahertsi .
4: sisuturundussaade .
5: kaupmehe eduvalem .
6: tere tulemast kuulama Äripäeva raadiosaadet Kaupmehe eduvalem . mina olen Nele Peil , Kaupmeeste Liidu juht ja selle saate saatejuht . täna me räägime sellest , kuidas aitab tehisintellekt lahendada kaupmehe igapäevaseid probleeme ehk vähendada kadusid ja käsitööd , tõhustada töökorraldust ja pakkuda kliendile mugavamat ostukogemust . samuti uurime , kuidas panna tehnoloogia , andmed ja erinevad süsteemid toimima ühe tervikuna . sellel teemal oleme saatesse kutsunud täna Nixori Eesti ärijuhi Asse Hangi , tere .
7: tervist .
6: ja äriarenduse projektijuhi Anton Martšenko , tere .
8: tervist .
6: Räägimegi siis kohe tehisintellektist , aga alustame võib-olla sellest kaupmehe probleemide vaatenurgast , seda sissejuhatust . et kui te nüüd vaatate Eesti kaupmehe tänast argipäeva , siis mis need probleemid on , kus tehnoloogiast ja tehisintellektist on juba täna kõige rohkem praktilist kasu ?
7: tahame või ei taha , aga ikka tulevad need kaod ja nende ennetamine , tuleb iseteenindus , selle juhtimine , kaulukaubad , nõudluse varude prognoosimine , sellised teemad on kohe kiiresti meelde tulemas . võib-olla üks asi ja valdkond , mida ei väga tähelepanu ei saa , on niisugune käibe kasvatamise võimalused ka . et siin on reklaami ja kampaaniate juhtimisega võimalik palju rohkem võib-olla ära teha . aga kindlasti on see kulude optimeerimised ja operatiivsed efektiivsused teemaks .
6: ja see efektiivsus tundub olevat praegu kõige päevakajalisem taotlus kaupmeestel , et kui ma vaatan seda , mida nad ise räägivad , siis müügimahtude kasvatamine , noh , mahu pealt tuleb ka kasum , eks ju , meie äris . ja teine on siis need efektiivsuse kohad , et need on need nagu top kaks päevakajalist teemat . aga mis te arvate , et kus siis need kaupmehed praegu kõige rohkem raha või aega või tööjõudu kaotavad ? efektiivsuse vaatenurgast just siis .
8: Ma tooks siis mõned näidet kohe siia ette , et see kadu tekib seal , kus on tänapäeval väga lihtne varastada , ehk siis kõik need iseteeninduskohad , kas siis toidus kaalumisel või siis juba iseteeninduskassal või siis üldse kuskil riiulite vahel . et tänapäeval on ai jõudnud sinna , kus ta oskab kõiki neid segmente siis tuvastada ja siis just operatiivselt siis teavitada kas turvajuhile või siis kaupluse juhatajale või ükskõik , kes kaupluses tegeleb sellega . et see on noh , väga pikk teema ausalt , et kokkuvõttes kui keegi sul varastab , siis tavaliselt sa pead avalduste tegema politseile , politsei hakkab küsima videosalvestust , siis sa pead minema vaatama videosalvestust pool päeva , leidma selle õiget koha , kus see juhtus , saatma edasi , siis politsei küsib veel midagi . aga nüüd nende tänapäevadel siis olevatel lahendustel on võimalus seda kohe näha ja kohe siis teavitada õiget töötajat , et saaks kohe reaktiivselt siis seda teha , mitte nüüd pärast seda , kui see juhtub .
6: Aa, sa mõtled siis kuidagi reaalajas , et näen , et keegi teeb poes midagi imelikku ja kohe läheb kuskil mingi tuluka põlema ja
7: et fookus võiks liikuda sinna ennetava tegevuse poole , et varakust isegi ei saa , ei jõua veel toimuda , see tegu nagu avastatakse ette . või seal on teine pool ka , et kui me näeme , et on mingisugune protsess pooleli , siis juhtida viisakalt kliendi tähelepanu , et kuulge , kas see sai siit nüüd läbi käidud , see asi on teil makstud või ei ole . et teha seda ennetavalt , heatahtlikult , positiivselt ja mitte minna siis noh , nii-öelda kohe esimese sammuna politseiga peale , et kuulge , te nüüd varastasite , eks ole . et pigem , et anda inimesele võimalus ja ta saab pigem parema ja hea kliendikogemuse , et see võiks olla suund .
6: Absoluutselt nõus. Noh, päris paljudel poodidel on ju ka see suhtumine, et kui see nii-öelda läbi piksutamata toode on sattunud kellelegi poest lahkumise hetkel korvi, et siis see on unustatud või et see on nii-öelda viga, et eeldatakse siis kliendilt seda head tahet. Ma küsiks korra nagu tehnilise poole pealt kohe siia juurde, et mis need variandid on siis seda klienti teavitada, et kuule, kas sa jätsid midagi tähelepanuta, et kas on kuidagi nagu ostupuldi peal või kassas või kus see nagu kliendiga suhtluse hetk võiks toimuda?
7: Ja väga, väga õigesti on märgitud mõlemas kohas tegelikult, nii poldi peal saab kuvada kui ka kassas ja noh, kui see ka ei aita, siis inimene saab ligi astuda ja et kuulge, et me siin näeme, aga tegelikult kui me räägime täna AI, siis AI tuvastab, märkab neid ja saab ka diskreetselt ilma inimese sekkumiseta juhtida tähelepanu, kuulge see, ma ei tea, maisipak siin on nagu arvestamata jäänud, et kas see oli ikka õigesti ja nii mõeldud ja äkki maksate ära või katate selle osaga.
6: Mulle endale tundub, et inimlikust vaatanud, kas see on oluliselt mõnusam kui see, et keegi peab sulle juurde astuma ja ütlema, et kuule, kas sa panid tähele, et see maisipak sul võibolla on piksutamata.
8: Ja, aga jällegi on ka teisi näided, kus on konkreetne näide selline, et kuskil kauplus ei hakka nimetama kus, aga inimene piksutas endale puldiga sisse mingisugune 50 eurot ostukorvi, sattus ostukontrolli ja siis seal tegelikult oli 500 eurot. Et nüüd, mida nüüd kokkuvõttes see jaekaup mees siis teeb selle inimesega, keegi ei tea, aga noh, konkreetne tol hetkel see mees, kes piksutas kõik valesti, lihtsalt jooks minema, et ega sa ei hakka nüüd tema järgi jooksma.
6: Ja, no need on ilmselt need meie püsikunded tuttavad näod programmehe seinal. See oli nali, juhul kui järelvalve kuulab, meil ei ole pilte turvamehe seinal. Teame, et seda ei tohi panna.
7: Ma korra tulen vahele siin, aga tegelikult statistika näitab, et umbes pooled nii-öelda inimestest, kes ei maksa kõike korralikult, on tegelikult püsikliendid, teevad seda päevast päeva. Ja ongi statistiliselt poole jagu umbes, nii et oluline koht.
6: Oluline koht küll, jah. Hüppame korraks selle juba suhteliselt spetsiifiliseks läinud teema juurest tagasi selle üldise tehisintellekti teema juurde. Et noh, Nixor on ettevõtta, kes on Eesti turul väga pikalt olnud sõike tehnoloogia liider, et kas kaupmehed teie juurde tulles tulevad mingi konkreetse probleemiga või nad tulevad sõiks üldise mõttega, et meil võiks ka olla AI, väga pop teema, et pakkuge ideid, mida me võiks teha, et kuidas see nagu päriselt see kliendi suhtlustel käib?
7: Meil on reeglina väga teadlikud ostjad, et seda tavaliselt ei tule. Noh, okei, kes tahab reklaami teha ja panna kuskile mingi chatboti üles ja see on jooksutatud AI-ga ja see mingi tulemus teana, et noh, meie klientide hulgas reeglina selliseid inimesi ei ole. Küll aga pigem me väärtustame ja otsime konkreetse probleeme, mida lahendada ja see on nagu konkreetne selge jutt. Mul on selline mure, kuidas seda saab lahendada ja noh, ilmtingimata ei peagi olema AI põhine lahendus, õige lahendus ja kõige efektiivsem lahendus. Võibolla ka teise, aga tõesti konkreetne, et tahame kadu vähendada, tahame töötaja sekkumiste arvu vähendada ja kõige parem konkreetsem ongi see, kui sul on konkreetne soov ootus ja sa tead, mida siis juhtida, millele vastata või mitte vastata ja vastavad lahendus siis otsida, et see oleks eelistatud, soovitud töömeetud ja inimesed liiguvad sinna poole. See mõtlemine on nagu väga seal.
8: Mm-hmm. Ja ma lisaks veel ka seda, et ka minu kogemus ei olnud kunagi sellist olukorda, kus keegi ütleb, et mul on siin unik raha, et pakku mulle midagi. Et ma oleks isegi selle vastu, et tegelikult peab muretsema sellest, et kui sul on probleem, siis ikkagi tule ja siis ma lähendan, et tegelikult see AI on jõudnud sinna kohta, kus on päris palju, mida saab lahendada sellega.
6: Mulle tundub tegelikult, et see AI on natuke samas, see auk võib minna vahel nagu digitaliseerimine, et nad on nii popid asjad, et tundub, et ükskõik, mis mure sul maailmas üldse võiks olla, lahendus on noh, siis vanasti 10 aastat tagasi digitaliseerimises ja nad tänasel päeval AIs. Aga kui te mõtlete praktika peale, et siis kas teil on mõnda näidet tuua sellest, kuidas te, noh, ütleme, et tuli klient konkreetse probleemiga, vaatasite sinna sisse ja siis otsustasite, et võt selles keisis tõesti AI oleks parim lahendus su probleemile ja siis mõni teine keis näiteks, kus AI kohe kindlasti ei oleks olnud mõistlik lahendus, et noh, pakkuda võib, aga tegelikult parem lahenduseks oleks hoopis olnud milleski muus. Mm-hmm. On teil mingi eluline näide tuua mõne kahest olukorrast?
8: Mina ütleks sellele seda, et tegelikult paljud ettevõtted, üldse jaekaupmehed Eestis ei trackigi oma kadusid. Et nad, noh, on ja las olla, et tava keis, noh, kõik saavad aru, et mässata politseiga on aega nõudev ja see ei too seda, mida sa ootad. Aga kuna nüüd lahendused on tõesti sellised, mida saab juba katsuda, me alati pakume siis piloote ja testi, et reaalselt siis kaupmees saaks aru, et asi toimib ja millist kasu sellest on. Testi käigus alati saab ka kaupmees aru, kui võrd suur mure varem oli, et selles mõttes alati saab ju vaadata tagasi ja siis võrrelda.
6: On sul ka mingi näide sellest, et kus AI ei oleks sobilik lahendus probleemile? Kaalusite võibolla ja mõtlesite, et ei, see pole ikka see koht. Pakuks midagi muud?
8: Ma tahaks selle peale öelda ka ühte asja, et nüüd on, ütleme, 15 aast tagasi on juba tulnud selline AI funktsioon, tootetuvastus. Kuskil isegi oli proovitud. Jah, toimis küll, aga see töötaski selliselt, et see tuvastas toodet, okei, see tegi lõpp kliendi elu lihtsamaks mingil määral võibolla, et ta ei pea siis ise otsima klahvinumbri ja nii edasi. Aga kui sellele natukene veel lisada seda tänapäevase AI juurde, siis seda kõike saab siduda ka nii-öelda ostukontrolliga, et kui oli meelega valitud vale toode, siis saab ka teha nii, et see inimene lähebki ostukontrolli.
7: Mm-hmm. Ja. Ma läheks ajas veel rohkem tagasi, mingi paarkümmend aastat tagasi juba lahendas Nixor sellise probleemi, et suutis siis videolindi ja kassatoimikud nagu sünkrooni viia. Ja tegelikult noh, käsi südamele ja avuselt, et see oli tehtav tollal ajal täiesti ilma AI-ta. Täna AI muidugi teeb asja efektiivsemaks, kiiremaks, sujuvamaks ja mugavamaks, aga oli tehtav ja tehti ära Nixori poolt, nii et see oli nagu suur asi ja esimesena Eestis, aga täna on meil märksa sujuvamad lahendused ja operatiivsemad ja võibolla ka, ma ütleks, et kulusäästvamad, aga lihtsalt mugavamad kasutada, et see kõik on edasi jõudnud 20 aastat.
6: No, väga vahva. No kui me oleme nüüd 20 aastat edasi jõudnud, siis noh, ma kasutan võimalust, küsin teilt midagi, mida minult kogu aeg küsitakse. Vaatame, kas te vastate ka samamoodi.
7: No, nii.
6: Et alati küsitakse, et oi, et kogu see tehnoloogia ja kõik värkise teenindus või üldse nagu inimestata pood, et kas siis vana kooli kassapidaja jääb ka alles, et kas 5 aasta pärast neid ametikohti on veel vaja. Muuses kuulajatele huvitav fakt, et müüja kassapidaja on Eesti kõige levinum amet. 24 000 inimest, mida ühtegi teist ametit ei ole Eestis nii palju kui seda. Et mis te arvate, kas need 24 000 inimest on ka igavesti meil alles või kuidas teie vastaksite?
7: Mina arvan, et kassa ja kassapidamine jääb ja ühel või teisel kujul võibolla selles kassapidajas saab rohkem see teenindaja, soovitaja, konsultant. See funksioon natuke transformeerub, ütleme moodsalt, aga see sisu ja see vajadus jääb ja inimese sekkumine sellesse ostuprotsessi reeglina jääb. Et see on minu arvamus.
8: Ma olen sinuga nõus, jah. Ainult, et ma arvan, et see number, mis sa ütles, et see kindlasti läheb alla. Äkki, see on sama nagu projekti juht väga lihtne ameti nimetus, aga mida ta täpselt teeb, eks? On ta siis mingisugune IT-projekti juht või ma ei tea, mis projekti juht on ju. Teeb kõike, on ju saalne mees, aga äkki siis on tegu selle sama ameti nimetuses, äkki seda võiks muuta.
6: Ja ma ise on täpselt sama vastuse, hea oli valideerida seda praegu, et pigem on jah, et poetöötajad muutuvad lihtsalt multifunktsionaalseks, et nad teevad erinevaid asju ja võibolla kasutavad ka tehnoloogiat oma töös rohkem, kui nad on seda seni teinud. Kas te ise oma juurutusprotsessides poodides olete märganud ka mingit põlvkondlikku erinevust, et teatud vanuses inimesed tahavad võibolla rohkem kasutada tehnoloogilisi lahendusi, teatud mitte või on see pigem selline stereotüüp lihtsalt?
7: Seal on pigem, jah, see noorem põlvkond liigub sinna iseteeninduse poole, nii nagu ei armasta täna väga võibolla telefonis helistada, vaid saadetakse sõnumeid, nii tehakse ka ostusid ise algusest lõpuni, et see on võibolla see tänapäeva trend. Aga mitte nagu 100% ja üle välja, et on ka erandeid ja on väga nii-öelda progressiivseid vanemaid inimesi, aga hästi individuaalne on ka see teema mine, ma arvan.
8: Ja ma olen ka sinuga nõus, et ma ei tea, mina ei arva, et mina olen enam noor, aga ja ma ka ei usu, et see on nüüd sellepärast, et ma töötan ettevõttes, kes müüb neid lahendusi, et ma pigem eelistan kasutada siis iseteenindust. Lihtsam, kergem, et kui ükskord tegid, siis juba on meeles ja teedki alati.
6: Mm-hmm. Kas te arvate, et kaupmees peaks siis aktiivselt suunamagi oma klienti iseteenindusse?
8: Siin pole isegi vaja suunata, sest Eesti puhul on kõik väga lihtne. Eestis isegi maakonnas ettevõtted, kes saavad uusi kauplusi, seal on juba iseteenispuldid, seal on juba iseteeniskassad, et see on täitsa normaalsus juba Eesti kontekstis. Ja siis kui võrrelda sellega, mis toimub mujal Euroopas, siis kõikidel on suu lahti, kui nad näevad seda, mis toimub Eestis.
6: Mm-hmm. Nõus, meil on seda kliendi valikuvabadust üli palju tõesti, et sa saad võtta selle ostupuldi või sa võid kaasas oma asju läbi skännida, et neid erinevaid lahendusi ühes samas poes mitu tükki, väga mugav kliendile. Aga noh, siin me tuleme tagasi oma selle algse teema juurde, mida me juba avasime, ehk vargused, et on teada tuntud fakt, et iseteenindus tähendab seda, et vargusi ja kadusid on rohkem. Et mis te arvate, et kuhu siis seda piiri tõmmata, et ühelt poolt tahaks seda mugavust ja tehnoloogiat, see on ka kulusääst ilmselgelt kaupmehele pikas plaanis ja teisel pool jälle, noh, vargus on ka kulu. Või noh, ilusa sõnaga vist kutsutakse seda rohkem kaoks, aga noh, me räägime eelkõige ikkagi siit vargustest. Noh, kuhu teie siis selle piiri tõmbaksite seal selle kontrollimise ja turvalisuse vahele?
7: Ma arvan, et see joon on selline vee peale tõmmatud joon, kus ütleme ühelt poolt sükkene korralik korrektne ostja peaks tundma ennast mugavalt, et teda ei ahistata selle ostuprotsessi käigus. Ja teiselt poolt see võibolla mitte nii korralik korrektne ostja tunneks ennast nagu võimalikult ebamugavalt, et ta teab, et teda jälgitakse, sinna protsessi küll ei sekkuta, kui ta korralikult käitub, aga kui midagi läheb valesti, siis on sükkene jälgimine peal. Et see sükkene enesetunde juhtimise küsimus, kuidas seda kõigil ostjatel teha ja eks inimesed mõtlevad erinevalt, see on ka selge. Aga ma arvan, et see on sükkene kasutajakogemuse, tarbijakogemuse juhtimise olukord täpselt. Ja edasi on kõik võimalikud tehnoloogilised lahendused, mis palju maksab, kus on midagi mõistlik teha, kus ei ole mõistlik teha. Aga inimene ja klient on see ka kaupmehe jaoks nagu kõige tähtsam olulisem tegelikult. Sellest lähtuks mina.
8: Mm-hmm. Ja, no seadus ka määrab piiri, nii et kõik on seadusega kooskõles, et keegi vaata näku, et on lahendusedki, mis okei, töötavadki kaamera abil, mis vaatavadki inimeste peale, aga seal sa ei näe, kes see on ja sa ei näe nägu ja sa jälgid ainult neid mustreid, mis ta käitumises on. Et see ongi see koht, mis siis võimaldab leida seda veidrad käitumis riiulite vahel, et kui see ei tuvastab, et seal tõesti on midagi pistut jope sisse näiteks, siis miks mitte teha rahuliku kõne koos turvamehega, et näita nüüd, mis seal on.
6: Mm-hmm. No paljudes poodides muidugi seda turvamest isegi ei ole, et selles kontekstis see, et see ekraan võtab selle töö endale ja suhtleb sinuga, siis on võibolla isegi veel parem. Ma ise hakkan juba mõtlema nendele praktilistele rakendustele, et kas sellised asju on kuskil ka testitud, just nagu selle klienditeekonna vaates, et vaadata, et kuhu seda piiri sinna vee peale siis tõmmata, et mis on liiga vähe ja mis on liiga palju, et olete te kursis?
7: Ma otseselt nii-öelda, et seda piiri otsitaks kuskil ei tea, pigem on see tunnetuslik, aga seda hästi palju määrab ära ka see kasutajakogemus, ehk kuhu, mis kanalisse, mis nii-öelda ostuvormistamise kanalisse see klient siis lõpuks läheb, ehk kas ta läheb selle liinikassa juurde nii-öelda või ta läheb iseteenindusse ja see võibolla siis see vahekord nagu määrab selle, et kus siis ta tunneb ennast mugavamalt, kus on tal praegu hea olla ja mida ta siis reeglina kasutab, et minu vaade selline.
6: No, väga hea. Nii, aga räägime siis natuke sellest ka, kuidas see tehisintellekt juba täna kaupmeele raha toob tagasi. Toon teile mõned sellised näidis olukorrad, öelge, mis te arvate sellest, et mida see tehnoloogia siin teha saab. Et näidis olukord number üks ongi olema iseteeninduskassas, klient jätab kogemata või tahtlikult, kauba skaneerimata või siis registreerib vale toote. Et mida see tehisintellekt siis näeb või märkab, mida see tavapärane süsteemi märka ja mida töötaja selle infoga teha saab?
8: Kohe trahv. ei. Nali. Kokkuvõttes on ikkagi see, et AI silm, ütleme nii, ta oskab tuvastada samamoodi nagu inimese silm et kui andmebaasis on konkreetne toode sinist värvi ja tal läks läbi mingi asi, mis on punast värvi, siis ta näeb, et seal on ebakõla ja siis ta võib sellest teavitada kuskile. See on nüüd see, mida siis, mille põhjal seda kõike tehitakse, et kui kas kuju on teissugune või värv on teissugune, et seda kõik saabki AI silm näha. Kui näiteks, ja isegi kui priinetakse välja vöödkood mingisugune, et seal puju osakonnas ütleme, siis ja üritakse siis teise toode siis vöödkoodi õiget vöödkoodis ära katta sellega, siis seda ta tuvastab ka, et
6: näiteks, palju veniks. No sellemas, et kui ma teen Google, ma ei tea, Google pildi otsingut, et siis seal ju ka ta tunneb ikka rohulivle ära, et see on nüüd see taimeks ju. Et ma mõtlen, et kas ta siis ka toidupoest tuvastab, et see on nüüd see õunasort ja see on nüüd see odavam õunasort, et tundub, et on vale õunasort, et kas ta on nagu juba sellise taseme nii täpne?
7: Ja kindlasti saadakse aru. Tõsi küsimus on hästi palju ka selles, et kas see AI on treenitud nende õunte konkreetsete sortide peale, aga mis minu jaoks isiklikult oli väga huvitav kogemus kevadisel Euroshopil, kaubandus siis messil ja konverentsil, kus AI näeb ja saab aru ka toodetes kilekoti sees. Ehk noh, ma ütles, et next level, et siin on nagu väga huvitav, et tuntakse ära, saadakse aru ja pannakse õigesti paika need tooted ja see oli nagu hea näide.
8: Jah, ja muidugi see eesmärk ei ole nüüd konkreetselt seda punast õuna, tal on näidata ainult ühe pildi, mida sa saab vajutada, et eesmärk on näidata kõike võimalikult varianti, et neid võib ollagi kolm, aga see juba aitab inimesel leida seda õiget, mis ta otsib, et on jonakold või mis meil seal on Eestis, et erinevad punased õunad, et kaalu ekraanil võikski olla kolm sorti, et ei pea nii täpselt minema, et juba see aitab.
7: Ja et see esimene level, et ta saab aru, mis on õuna, kuvab ekraanile kolm õuna sorti, mis on müügil ja väga kiiresti saab siis tarbija valida selle õige õuna, mis ta tegelikult soovib osta. Ja me võidame mõlemil poole pealt. Klient võidab seda, et ta ei pea minema meelde tuletama, et oota, mis õun see oli, palju see maksis, mis selle kood oli. Ja samuti kaalukasutuse mõttes, et kaaluaeg on ka teatud mõttes oluline. Järgmine klient tahab oma toodet kaaluda ja kaalused ei ole mõtet ju 100 tükki sinna puuvilja osakonda panna, vaid konkreetne arv, eks ole. Ja see on selline optimeerimise koht, kus konkreetne ja kiire rahaline võit nii tööjõukulude pealt kui ka investeeringu osas.
8: Ja kui sa peadki mitu korda käima ja ikkagi unustad ära, mis see õige puuvili oli, siis sa teedki seda vale valiku meelega, sest lähed närvi ja lähed minemisel.
7: Ja tuleme tagasi vanemate inimeste juurde, kes võib-olla peavadki mitu korda käima.
6: Mina pean ka mitu korda käima, aga viimselt olen ka juba piisavalt vana. Nii, teeme siin ühe väikese pausi ja jätkame mõne hetke pärast.
5: Kaupmehe eduvalem. Äripäeva raadio.
4: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu.
9: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
10: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
11: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
12: 2/3 rikaste topi liikmetest kasvatasid oma vara. Kui 1/3 vara vähenes, kelle varandus kasvas kõige rohkem ja kes kaotas enim? Vastused saad juba kolmapäeval ilmuvast Äripäeva rikaste topist.
13: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.
14: Sisuturundussaade.
15: Kaupmehe eduvalem.
6: Tere tulemast tagasi kuulama saadet Kaupmehe eduvalem. Täna me räägime sellest, kuidas aitab tehisintellekt lahendada kaupmehe igapäevaseid probleeme ja pakkuda kliendile paremat ostukogemust. Selleks oleme saatesse kutsunud Nixor Eesti ärijuhi Asse Hangi ja äriarenduse projektijuhi Anton Martsenko. Mina olen saatejuht Nele Peil Kaupmeeste Liidust. Meil jäi siis jutt pooleli sinna, et kus kohas need erinevad olukorrad on, kus AI saab kaupmehele raha tagasi tuua ja rääkisime sellest, kuidas siis iseteeninduskassas saab õige kauba läbi lükata, mis on väga levinud petuskeem meil tänases Eestis. Aga tuleme nüüd järgmise olukorra juurde, et räägime videokaameratest saalis ka väga kirgi küttev teema, eriti kui andmekaitse inspektsiooniga suhelda. Et meil on ju poodides ikkagi 10 või lausa 100 videokaamerad ja videopilti on palju rohkem, kui ükski inimene reaalselt jälgida suudaks. Et küsimus on siis teile, et kui palju me siis seda olemasolevat kaameraparki saame targemaks muuta, kas on mingis olukorras vaja nad välja vahetada, targemat kaamerat panna, et seda tehisintellekti kasutada ja kas see, kui me siis lükkame ikkagi sellised AI võimekad turvakaamerat siis letti nii-öelda, et kas me siis saame selle AI seal siis reaalaja töövahendiks ka muuta?
7: Ja tihti peale on see lugu, et tegelikult kaameraid välja vahetama ei pea. Meie partnerid, noh näiteks Lux Riot on üks videotöötluse partnerid meil, nad töötavad 15 000 erineva kaamera mudeliga, mitte tükiga, aga erineva mudeliga. Et see annab nagu ettekujutuse, et peaaegu kõik maailmas kasutusel olevad kaamerad tegelikult võiksid sinna nende lahendusse sobida. Ja mida tehakse on, lisatakse siis seadmeid, tihti peale on see ka üldsega ainult tarkvara, mis siis töötab seda videosignaali. Ja probleemi olemus või sisu on võibolla natuke teise koha peal isegi, et kui me soovime jälgida seal riiulite vahelist käitumist, siis võibolla olemas olevad kaamerad ei ole paigultatud kõige optimaalsemad selle jaoks. Siis on vaja võibolla mõni kaamera juurde ja võibolla mõne koha peal kaamera nurka muuta ja see annab meile siis parema võibolla kahest kaamerast vaate ja me saame siis soovitud ja mitte soovitud tegevuses samamoodi nagu tuvastada. Ja noh, probleemi olemus on sihti peale ka hoopis selles, et üks ei ole mitte jälgimise probleem või noh, nii-öelda kliendi jälgimise, vaid selle töötaja, selle turvatöötaja probleem, kes siis peab jälgima, noh, ütleme näiteks 4x4 ehk 16 kaamerat ees pildi peal ja kujutage ette, et te olete arvuti taga, teil on see pilt ees, noh, esimese pool tundi olete tärksad ja valvsad, aga siis lähevad silmad sõna ohtuses mõttes ruutu ja te ei pane tähele ja kui nad on, neid on palju neid pilte ja pidevalt igapeal toimub mingi tegevus, siis otse loomulikult tähelepanu hajub ja võibolla mõned mitte soovitud tegevused jäävad tähelepanult välja. Et see on tõsine probleem ja siin on siis AI nagu võtmekoht, et seda märratakse, see on rutiine tegevus, mida AI suudab väga hästi automatiseerida ja tähelepanu juhtida, et kas see kraan siis helendama või saadetakse kuskile sõnu või saadatakse siis turvatöötajale taskus olevasse terminaali mingi pilt, et siin toimub mingi kahtlane tegevus, palun jälgi, et siin on erinevaid lahendusi, aga just selle rutiinse, võibolla igava võitu tegevuse nagu ära automatiseerimine on siin AI võlu ja võit kindlasti.
8: Ja, et ma lisan ka seda, et nüüd kui me oleme AI-ga jõudnud sinna, kus see siis kõikide varuste segmentide ring on nüüd kinni kokkuvõttes, et iseteenindus need kaalud ja siis riulite vahel ja ka kassas, sees tavakassas, mis toimub, et me ei tohi unustada seda, et ka töötajad varastavad, et kõik need segmentid ongi lahendatud ja mul on suur rõõm, et Nixor pakub neid lahendusi, et pöörduge raadio kuulajad.
6: Jaa, mulle see tundub ka selles mõttes selline tore tehniline lahendus, mis suudab neist seaduse piirangutest leida ikkagi väljapääsutee, et me oleme Kaupmeeste liidus päris palju arutanud ka seda probleemi, sest vargused on meeletult kasvanud, tõsine murekoht praegu kõigile kaupmeestele ja seal ikkagi nende sarivaraste näoduvastus on absoluutselt võimatuks osutunud, et andmekaitse reeglid täiesti välistavad selle, nagu sa ütlesid enne, siis pooled vargused ongi tõenäoliselt seal sarivaraste omad. Mm-hmm. Meie liikmed Kaupmeeste liidus räägivad ka seda suuresti, seda sama juttu, et need professionaalsed vargad on need põhimurekohad meil, aga kuna meil neid nii-öelda tuvastada kuidagi ei tohi isiklikult siis, et siis jah, see AI lahendus võib olla tõesti üks koht, mis aitaks ja kus ei teki seda probleemi, et kuidagi neid privaatsusreeglid avalikus ruumis rikutakse.
7: Seal on võib-olla ka see AI ja IA ehk inimarv või inimtegevuse kokkupuute punkt väga selgelt, kui see protsess nagu teolt tabatakse ja siis on nagu raske vastu vaielda, eks ole, kui sa näitad videopilti oma telefonist, et kuule, meil on siin selline salvestis, siis ma arvan, et on raske sellega nagu nii-öelda vastu olla sellele mõttele, et, mm-hmm. et see midagi halba tehti.
6: Ja
8: täpselt nagu politsei, et minuga pole kunagi juhtunud, aga kui keegi sõidab kiiremini, kui on lubatud, siis politsei ikkagi näitab ju seda videot, et sinu auto number ja
6: Jaa, just, et tundub, et sa oled sina siin roolis ka võibolla. Jah, ei hea point. Ma tean, et praegu ka, kui tõesti see mõni kaupmees otsustab, et ta ohverdab ennast ja teeb politseile avalduse ja kulutab pool päeva, et seda videomaterjali läbi vaadata ja märkida, et sekund see teeb see inimene nii ja siis sekund too teeb ta nii ja kirjutab selle kõik üles kuskil Excelisse ja saadab selle ära, et see on juba meeletu aja kulu. Et kas need AI lahendused sellist asja aitavad ka kuidagi automatiseerida, et seda politsei raportit siis nagu täita automaatselt?
7: See on hea äri idee ilmselt.
8: Ei, no, kui sa juba näitad inimesel, et ta on seda teinud, siis ta ju võiks ju koha peal ikkagi maksta sellest, et eesmärk ei ole ju kärista, eesmärk on teha nii, et asjad eest oleks makstud, aga kui ikkagi juhtub midagi seaduse vastane, siis mõdugi seda samat kaamera lõiku, video lõiku saab ju edastada ükskõik.
6: Jah, just. No ma arvan, et see on jästi selline väike arendusotsa ja võimalik neid raporteid ka hakata pool eel täitma. Aga lähme korraks siis nende varguste teema juurest jälle ära ja räägime ühest teisest eduvõtmest, et see on nüüd jälle asi, mis kaupmeestega vesteldes väga palju välja tuleb, on see varude juhtimine. Ja nüüd viimase, ma ütlen 3-4 aasta sees, mul on mitu kaupmest öelnud, et neile tundub, et see konkurentsieelis siis oma segmentis on tulnud neile sellest, et nad on osanud oma varusid õigesti planeerida. No mis on üliraske, sest et kui sa müüd talvejopet, siis sa ei tea, milline ilm tuleb või kui sa müüd kelku, siis sa ei tea, kui palju lund tuleb. Mm-hmm. Kui sa müüd saia, siis sa ka võibolla ei oska ennustada, kui palju tänasel päeval keegi tahab osta saia. Saia on halb näide, ütleme õlut või šašlõkki võibolla jaanipäeva puhul on nagu parem näide, eks ju,
8: sõltub paljudest asjadest. Eesti suvega jäätist on ju.
6: Eesti suvega jäätist, täpselt samamoodi. Et ühesõnaga see, toidu puhul on võibolla lihtsam, ringleb kiiremini, aga kestust kauba puhul ikkagi sa pead seda ju mitu kuud ette ostma ja võib sul teda jääda üle või jääda puudu. Et kas siin nüüd see tehisintellekt suudab oluliselt siis seda prognoose täpsemaks rihtida? Täpsemaks kui võib-olla poejuhataja, kes on 20 aastat poodi juhtinud ja teeb neid tellimusi.
7: No, üks näide, kus ilmselt ei suuda ja see on ka reaalsus muidugi, et kui meil ikka ei ole mingit talvist sellest lumetormi hoiatust ja me ei ole ette tellinud siis pinu lumelabidaid, siis ei ole selles olukorras ka midagi teha. Aga ma toon teise näite, et kõik kaupmehed, ja see on toidumaailmast, et kui kõik see kaupmees teab, et sooja ilmaga ostetakse rohkem jäätist, aga kui palju rohkem, et kui ilm on nüüd 3 graadi soojem, on ilus päike selline suvepäev, et kui palju siis selle ilmaga osteti ajalooliselt või mingitele statistilistele aegridadele tuginedes, seda inimaru juba on väga raske nagu paika panna. Ja see on koht, kus AI saab väga selgelt öelda, et võt, nii mitu graadi, nii mitu protsenti võiks see kaubakogus suurem olla. Et nii ühes kui teisest äärmusest on jah neid näiteid, et tuleb mõlemiks valmis olla, et mõnda saab, mõnda ei saa juhtida. Ja kui sul on korralik andmerida aastate pikalt tagasi ulatuvad, siis sealt saab analüütikat teha ja hästi edasi minna. No, ise asi on oma korda see, et eri inimesed, eri kliendid siis käituvad erinevalt, et noh, jällegi värske näide, et kui Saaremal suvel võibolla seal puu- ja juurvilja osakonnas väga palju inimesi ei näe, siis täpselt samal ajal näiteks Tallinna kuskil Mustamäe kaupluses on selle inimesi küll. Ehk kes kasvatab kodus ise kõik oma aiasaadused ja kelle seda võimalust ei ole, et noh, ka siin tuleb nagu regioonite arvestada ja see on nagu oluline koht, kui AI sellest aru saab, siis on kõik hästi, aga seda peab keegi talle ütlema või siis aegridadest tuletama, et siin erinevad näited.
8: Ja ma tahaks lisada siia seda, et kui juhul kui kaupmehel on kauplustes digitaalse hinnasildid, siis see võimaldab väga kiiresti oma hindusid siis näidata dünaamiliselt, et kui ongi palav päev, siis võib automaatselt hind jäid selle suuremaks muuta. Mm-hmm. Ma küll ei tea, kas on legaalne või mitte, aga...
16: Legaalne aga, on see loomulikult.
8: Aga võib, see võimalus on täitsa olemas.
16: Ja legaalne on see sellepärast, et kaupmees otsustub, mis hinnaga igal hetkel midagi müüb. Et, aga kas te teate, kas kasutatakse ka täna siis seda juba? Et, noh, mina tean, et jaeketid kasutavad neid tehisintellekti lahendusi oma tellimissüsteemid optimeerimisel, aga kas teil on teada ka need andmed, mida kasutatakse? Et meil siin käisid läbi, noh, ilm käis läbi, eks ju, aga noh, siin on võimalik, et ka nädalapäevad või kampaaniad, ajalooliste kampaaniate mõjud, teiste siis selle tootekategooria, toodete, ma ei tea, müügid või hinnad, eks ju, et kuidas nagu, siin on väga sellis, ingliskeels on hea sõna, et multivariate analysis, ma ei tea, kuidas eesti keeles isegi on, mingi mitme muutujaga võrrand, et kas sellised asju, või mis on need nagu sisendandmed, mida teile teada olevalt täna siis kaupmehed kasutavad Eestis?
7: Seal on hästi palju erinevad sisendid, jah, ilm, nädalapäev, mis päev, no ütleme, reede õhtuti ostetakse teatud erinevaid asju, siis on, mis on suhe palgapäevaga. Peale palgapäeva on mõned ostud aktiivsemad ja suuremad võimalikud, et neid erinevad tegured on üsna mitmeid, mida tehakse mudelites, on siis korrelatsiooni analüüs ja mitme teguri koos mõju, et see siis joonistab välja, mis toimib ja mis ei toimi või millega on seos ja millega ei ole seos. Aga need teadolevad on jah põhilised võibolla, mis siin juba mainitud sai. Antun, ma ei tea, kas meil on lisada veel mõni.
16: Kas mõni sündmus on ka, et kui on Saaremaa looperi päevad, et siis on šampust vajakam või midagi sellist?
8: Muidugi, absoluutselt. Ja nüüd see sama digisiltide näide, et see kõik on seotud.
7: Aga noh, mulle tundub, et kettides, kus seda kasutatakse, ütlen siis otse, et Eesti Vabariigi aastapäeva eel kilusid peaks juba poes olema piisavas koguses, et tüüpilised probleemid siis, et erilistel tähtpäevadel teatud kaubad liiguvad eriliselt ja kui selline on linnuke taha tehtud sellest aru saadud, siis see varu on piisav ette varutud, see on otses mõttes.
16: No need munade pühade ja vabariigi aastapäeva varud, need ilmselt need tellimused pannakse juba 6 kuud enne, oleks tootmine valmis ja kana jõuaks isegi kasvatada õigeks ajaks, et ta munema hakkaks seal juba sellel päeva puhul. Nii,
7: tarnahela ja tootmise planeerimine selles mõttes küll kindlasti.
16: Nii on, jah. Aga mul oli kunagi andme analüüsis õppejõud, kellele meeldis üks ütlus, inglise keeles see kõlas nii, et garbage in, garbage out, ehk siis kui sul sisendandmed on saast, siis välja saad sealt ka põhimõtteliselt võtta ainult saasta. Et AI on super tark ja näeb väga hästi mustreid ja kõike, aga kui andmed tema, millega ta toimetab, ei ole kvaliteetsed, siis ta tõenäoliselt toodab samamoodi aiateibaid. Et kui palju te oma töös olete näinud seda, et kõigepealt tuleb oma andmebaase hakata korralikult korda tegema enne, kui seda AI-d on üldse võimalik juurutada?
7: Kindlasti väga vajalik ja oluline nõue ja see on, noh, sa saad midagi ehitada selle vundamendi ehk nende andmete peale, noh, see andmed ehk uus õli, noh, ja õli on oma, et veel täna eriti hinnas, aga see selleks.
16: Uus nafta, just on Eesti
7: jõusel. Jah, aga see on vajalik, see on oluline ja mida pikem see aegrida tuleb, seda kvaliteetsem see sisendinfo on, see on üks koht ja kiht. Teine on kindlasti nende andmete õigesti tõlgendamine, et noh, kui oli mingi erandlik erakordne sündmus ja seda ei osata sealt välja võtta ja järgmine aasta arvatakse, et täpselt sama päeval tulebki uuesti lumelabidate varumiseks vajalik lumetorm ja seda ei juhtu, siis on jälle teispidi halvasti juhitud see asi, eks ole, et seda tuleb eristada ja aru saada ja see on koht võibolla, kus ka kõike lõpuni ei tohi ja ei saa AI vastutada jätta, et inimene võiks vähemalt olulisemad kohad ise üle käia ja oma lõpliku jahja öelda sinna juurde. Aga küsimusele vastates, et mida pikema aegrida, seda parem on see kvaliteet ja õiged parameetrid peab mõõtma ja loomulikult neid siis, et mis siis see ilm oli ja mis see nädalpäev oli siis sellel ajal, kui need ostud tehti, et siis tekib see seos. Ilma on lihtsalt nagu seoset andmed ei ole väga mõtekad.
16: Kui palju teie üldse kogu sellist andmeanalüüsi ja andmekorrastuse ja seda tegevust teete Nixaris, ma ei ole ise kursis?
7: Me pakume tegelikult terviklahendusi, kus kogu see andmeanalüütika on väga oluline osa, kas see on tehtud siis meie oma rakendustes või siis meie partnerite rakenduses, keda me siis globaalselt 10 suuremat partnerit on meil nii-öelda portfellis, et see siis jaguneb jah, et kas maja sisene või majast väline nii-öelda töö ja töötlemine nende andmetega, et jah, igapäevane teema.
16: No andmed on meil sageli eks ju erinevates ladudes, et sul võibolla on kliendi info on ühes kohas, toote info teises kohas, hinnad on kuskil mujal, mõnel on toote info isegi veel Excelis, eks ju, no sõltub kaupmehest, et kellel see kuidas on üles ehitatud, et kas seda näete ka, et nende erinevate andme asukohtude vahel andmeid liigutatakse käsitse või on ikkagi kaupmestel juba nüüdseks kõik liidestunud?
7: Need andmed liiguvad kahjuks käsitse tihti peale, jah. Ja alati, kui tuleb siis inimfaktor sisse, et see inimene, kes kas ühest Excelist teise või Excelist mingisse süsteemi peab kandma, siis on vea koht ja siis on probleemid alguse saavadki selles kohast tihti peale, et paraku on nii. Tänapäeval enam ruudulisi paperi pealt vähemalt arvestatavates suuremates ettevõtetes midagi ei liigutata ja noh, kui me räägime siin andmemahtudest kuskil 10 000 SKU-d kaupluse kohta või suuremates isegi lähes 20 000, siis seda Excelis ei halda enam nii ehk naa, nii et seal on asjad automatiseeritud ja hästi, aga väiksemates kohtades jah, tihti tuleb seda ette, seda probleemi.
16: Et kas te ütleksite, et siis kõigepealt tuleb panna andmed automaatselt liikuma ja siis saab rääkida tehisintellektist, nagu et üks samm käpeb enne tulema või võib selle käsitsi liigutamise lahenduse peale ka ikkagi mingit tehisintellekt üritada omale juurutada?
7: Ma käsitsi selle sajandil enam ei teeks suurt midagi.
8: Käsitsi saab puuvilja kaalule õpetada, et see on nüüd punane õun või kollane pana. Aga jah, juurutamise osa, kõige olulisem osa juurutamisele ongi data. Ütleme nii, et kui see on poolik või siis halvasti tehtud või nagu sa ütlesid garbage in, garbage out, ja, siis ongi suur fupaa lõpus.
16: No ütleme, et mina olen nüüd väike kaupmees, või noh, sõike väike või keskmine tüüpiline Eesti kaupmees, eks ju, kuulan seda lugu ja mõtlen, et ma tean küll, et mul on ettevõttes on nii käsitööd kui kadusid kui ebaefektiivsust, et on vajastu efektiivsust suurendada, et teie nüüd astute ligi ja olete konsultandid, et mis on need esimesed küsimused siis, mida te ütlete, et sa pead endalt küsima või mida teie küsite selleks, et hakkaksite üldse pihta kuskilt?
7: Meie üks alguspunkt on tavaliselt see, et mis see probleem on. Kas sa suudad sellele probleemile, sellele olemusele seal näpu peale panna ja kui suur see probleem on, ehk kui me ei tea, mis meil on probleem ja me ei suuda seda täpsustada detailidesse viia, siis on seda väga raske lahendada, ehk noh, ma tahaksin midagi, aga ma ei tea täpselt mida, eks ole. Me võime aidata kaasa mõelda ja nagu seda otsida ja võib olla ka olukordi, kus see arvata probleem ei olegi tegelik probleem või probleem peitub kuskil mujal, aga inimene peab omama või mõistma, et tal on probleem selles ettevõttes, selles protsessis, selles flows kuskil ja see on see alguskoht, kust saab liikuma minna, lihtsalt, et kuulge, et tulge aidake, aga ma ei tea, mis pahasti on. Sellega on raske tööd teha ja see võib selleni, et lõpuks ei olda ka tulemusega rahul, et sa ei saa lahendada olukorda, mis ei ole mõõdetav, seal ei ole oodatud tulemust, et see on võib-olla hea algus, ma ütleks.
16: Aga kui nüüd mõelda, et raha on alati liiga vähe, siis kuhu võiks panna oma vähest ressurssi selleks, et siis tehnoloogia investeering ennast kõige kiiremini tagasi teeniks, et kus need kohad on, kus nii-öelda see roi on kõige suurem?
7: Hästi, hästi kliendispetsiifiline. Need võib olla, ettevõtted on erinevas arengu etapis, kes tõesti arvab, tuleme tagasi selle varguste teema juurde, et varastatakse, kes näeb võimalust, et oi, kui ma teeksin vägevaid kampaaniad ja mul täna turundusprotsessid ei toimi, siis ma võiksin, võita miljoni või võita käibes 1-2%, mis kaubanduse mahtude juures, kui meil on kasumimarginaalid 3-5%, eks on väga arvestatav number ja kõik energia ja tähelepanu võiski sinna minna, et võibolla see kõrvalpilt vahest ka aitab seda, et me oleme igapäevaselt oma tegevustes kõrvuni sees ja meil ei ole seda kõrvalt vaadet, et lihtsalt rääkida, tutvustada temaatikat ja me leiame need kohad ja lahendused, et selles mõttes ei ole probleemi aidata ja läheks sealt liikvele.
8: Jah, nõus ja jällegi, et kui klient saab lõpuks aru, et tal on vargustega mure näiteks, ja, et ta saab isegi need numbrid kokku panna ja näeb, et tal on nii palju kadusid, siis iga case ongi business case ja kui see kalkulatsioon näitab seda, et asi läheks paremaks, siis miks mitte minna.
16: Mm-hmm. Nii, mis te arvate? Nüüd hakkame kokku tõmbama vaikselt, et teeks ühe tuleviku ennustuse, et oleks tänamatud tööd ka täna tehtud. Mis te arvate, et milline uus lahendus võiks muutuda, ütleme, mõne aasta pärast täiesti tavaliseks?
8: Ma ütleks kohe, et digisildid, enam pabersilti kindlasti ei leia.
16: Digitaalsed hinnasildid. Mm-hmm.
8: Ma arvan, siin ei ole isegi 5 aastat. Vähemalt suuremad ketid.
7: Antoni ka kindlasti nõus. Ma usun, et kassades toimub ka kas nüüd revolutsioon, aga evolutsioon suhteliselt kiiresti ja see AI sissemurdmine seal toimub lähiaastatel väga selgelt, et täna on esimesed piloodi katsetamised 3 aasta perspektiivis võiks nad seal kasvates siis see AI ise toimetada, ütleme niimoodi.
16: Mm-hmm.
8: Ja neid tavakasse siis hakkab olema vähem ja vähem.
16: Kui me nüüd mõtleme, et midagi võiks selle saata lõpuks meie tublile kuulajale, kes on meid lõpuni ära kuulanud, soovitada ja lõpetada sellise lause tema jaoks, mis haakub ka meie saate pealkirjaga väga hästi. Tuleviku kaupmehe eduvalem on 3 punkti, siis mida te siin vastuseks välja pakuksite talle?
8: Mina pakuks, et mitte karta tehnoloogiat, sest ta on siin, et abistada. Ja neid kõiki asju saab eelnevalt ära proovida, enne kui reaalselt on vaja midagi maksta.
7: Minu mõte on see, et edu aluseks on ratsionaalsed andmetel baseeruvad otsused, kas siis AI ja õigete partnerite abiga, et AI ise ei ole nagu imerelv, aga seda õigesti kasutades võib väga kaugele jõuda, et selles mõttes on mõlemad pooled olulised, nii AI kui õiged partnerid.
16: Väga hea. Soovimegi siis kuulajatele seda tarkust neid ja tuufalemeid järele proovida. Ja suur tänu teile mõlemale. Tänu tulemast. Ma siis tänan ka meie kuulajaid, et nad kuulasid saadet Kaupmehe eduvalem ja meenutan, et meil olid täna külas Nixor Eesti ärijuht Asse Hang ja äriarenduse projektijuht Anton Martšenko. Mina olin saatejuht Nele Peil Kaupmeeste liidust ja meid saate jälle kuulata 4 nädala pärast ning vahepealsel ajal kaubanduse uudiseid leida endiselt aadressilt www.kaubandus.ee.
15: Kaupmehe eduvalem. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere päevast! Kell on 3 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Coopile liikunud Prisma koondab töötajaid. Finantsinspektsioon nõuab Vallesterilt puuduste kõrvaldamist. Rahu ja Madibergi vesinikufirma saab toetust. Euroopa Liit loob julgeoleku nõukogu. Euroopas jagatakse keskpanga tippkohti.

0: funktsioonid tuleb vähendada. Prisma teatel puudutab otsus põhimõtteliselt kõiki kontoritöötajaid. Ettevõte maksab hüvitist ja otsib koondatavatele võimalusel teisi töökohti. Finantsinspektsioon tegi makseasutusele Vallester ettekirjutuse rahapesuvastaste puuduste tõttu. Ettevõte peab parandama juhtimist, kontrolli ja klientide varahoidmist. Inspektsiooni hinnangul pole kaitseliinid lahus ning kontrolliks napib inimesi. Puudused tuleb kõrvaldada aasta lõpuks. Vallester pakub ettevõtetele maksekontosid ja maksekaarte ning kasvas mullu kiiresti. Vesinikutehnoloogia ettevõte Stargate Hydrogen saab Euroopa innovatsioonifondilt 20,6 miljonit eurot. Raha aitab laiendada Tallinnas avatud elektrolüüserite komponentide tehast. Ettevõtte suurosanikud on ettevõtjad Taavi Madipärk ja Kristjan Rahu. Firma tegevjuht Marko Virkepau ütles, et tootmisvõimekus jõuab 250 megavatini aastas. See lubab tarnida seadmeid Euroopa suurtele rohelise vesiniku projektidele. Projektile lisanduvad erainvesteeringud ning esimene etapp keskendub projekteerimisele. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen lubas luua Euroopa Julgeolekunõukogu. See ühendaks Euroopa Liidu riigid ning Norra, Suurbritannia ja Kanada. Von der Leyen ütles, et Euroopa vajab vaenulikus maailmas iseseisvat tegutsemisvõimet. Ta lubas tugevdada Ukraina õhutõrjet ja tasakaalustada kaubandust Hiinaga. Samuti rõhutas ta odavamat elektrit ning laste sotsiaalmeedia kasutuse piiramist. Euroopa Liidus käib kokkulepete otsimine Euroopa Keskpanga tippkohtade täitmiseks. Keskpanga president Christine Lagarde kaalub lahkumist Maailma Majandusfoorumi juhiks. Samal ajal vabanevad peaanalüütiku ja juhatuse liikme kohad. Presidendiks peetakse võimalike kandidaatidena Pablo Hernández de Cossi ja Klaas Knotti. Financial Timesi järgi võivad riikide vastasseisud tuua viimasel hetkel üllatuskandidaadi. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle maa itta, Kagu-Eestis on näikese oht. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus ja sadu hõreneb. Õhutemperatuur on 10-15 kraadi. Homme on oodata vahelduva pilvisusega ilma ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 15-19 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 18 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio. Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
3: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
4: Tere!

0: oma pidu . leiutajate küla ootab sind ja sinu meeskond on väga . kirjuta meile .
1: noor juht , otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi . tahad õppida kogenutelt ? Siis tule ja liitu Äripäeva noortejuhtide klubiga . klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid , mida kohe oma töös kasutada . ära jää üksi , otsi üles Äripäeva noortejuhtide klubi ja pane end kirja .
2: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee .
3: hea ärikeskkond algab usaldusest , usaldusest partneri vastu , kes loob ruumi teie ärikasvuks . ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhusad ärihooned . oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises . uurige lisa ehitustrust.ee .
4: kas sina tead , mida sa sel nädalavahetusel ette võtad ? Pole hullu , kui veel ei tea

0: selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.
1: Eetris on kordussaade.
2: Tippkohtumine. Tere, head kuulajad! Enne veel, kui lükkame käima tippkohtumise uue hooaja, meenutame tänavu jaanuari alguses salvestatud saadet Bolti juhi Markus Villiguga. Saadet juhtis Joonas Hendrik Mägi. Ilusat kuulamist! Tere, head Äripäeva raadio kuulajad! Algamas on saade Tippkohtumine, kus vestleme Eesti investorite ja majanduseliidiga, et avada mõjukate isikute mõtte maailma väärtusi ja otsuste tagamaid. Seekord on meie saatesse tee leidnud Eesti kõige väärtuslikuma tehnoloogiaettevõtte Bolt Kaas asutaja ja juht ning 2022. aasta Äripäeva aasta ettevõtja Markus Villig. Tere!
3: Tere päevast!
2: Uus aasta on käima läinud. Milliste tööde ja toimetustega teie uus aasta alanud on?
3: Suuresti sama protsessiga, mis iga aasta. Eks siis teeme tavaliselt detsembris järgmise aasta plaanid ja jaanuarist hakkab kohe esimesest päevast töö nendega pihta. Ning sellel aastal meie jaoks kindlasti kõige suurem teema on iseseitvad autod. Sest et see on tulevik. 10 aasta pärast meeldame, et neid on Euroopas 10 ja 100 tuhandeid ja Bolt tahab olla eesrinnas, et kõik need autod sõidaksid meie platformil.
2: Need, mis aastaks 2035 vist, kui ma õigesti mäletan.
3: Jah, siis... meil on ambitsioon, et selleks ajaks peaks olema platformil vähemalt 100 000 autot, aga see on pigem meie jaoks miinimum. Ja ideaalses maailmas võiks need olla selleks hetkeks juba kordes rohkem.
2: Ehk et see 100 000 autot, me tegelikult jõuame veel nende autode juurde, aga kui me intervjuuga juba autode teemal algus tegime, siis ehk et see 100 000, see on ikkagi, kui maailma kord siin kuidagi ei muutu, no pigem väga tõenäoline.
3: Ja, sest et maailmas toodetakse ju 80 miljonit autot aastas üldiselt ja noh, täna nendest ükski ei sõida veel ise. Et tegelikult 100 000 tähendaks seda, et väga väike protsent nendest peab siis seda tehnoloogiat omama ja ma usun, et see on väga realistlik Euroopas.
2: Aga kui tulla veel uue aasta juurde ja esimeste päevade juurde, siis noh, tavatöötaja tunnetab pärast jõulupühi ja aastavahetust võibolla sellist kerget ängistust. Jaanuar öeldakse, et on võrdlemisi depressiivne kuu. Kuidas teie tippjuhina tunnetate? Olete ka, noh, 5. jaanuar oli meil esmaspäev, et ärkate hommikul voodis üles ja tunnet, ah, alles oli tore pere jõulud puhkus, nüüd peab jälle hakkama või noh, sellisel tasemel lihtsalt seda ei ole võimalik tunda ja enam ei oska ka tunda.
3: Ma arvan, et kui juba ehitada nii suurt tehnoloogia ettevõtet, siis saad seda teha ainult siis, kui see sulle tõesti meeldib. Et sa pead armastama seda, mida sa teed. Vastasel juhul on võimatu seda tööd teha sellise intensiivsusega 12 aastat või mõnel juhul 20 aastat. Ja kui ma tunneksin, et see töö ei ole see, mis mul silma särama paneb ja on igapäevaselt põnev, siis ma lõpetaks selle hakkaks midagi muud tegema. Et jah, mul õnneks jaanuari alguses selliseid depressiivseid muremõtteid ei ole töö pärast.
2: Ja noh, selge on ka see, et kui tavatöötaja lõpetas vist, kui ma ei eksi 22. detsembril esialgu töö, siis natuke võibolla tuli 2. jaanuaril korraks tagasi ja 5. jätkas, et teie ilmselt sellist puhkust täielikult nautida ei saanud, et mingisugune töömõtte käib teiega alati kaasas.
3: Ja absoluutselt, et võitsin ka küll jõulude ajal puhkust, aga reaalsus on see, et töömõtted on kogu aeg peas, oled seda juba 12 aastat teinud, aga lihtsalt sa saad puhkusel tegelda teissuguste probleemidega, et ma mingil määral saan mõelda asjade peale, mis on meil olulised 10 aasta pärast, selle asemel, et peaksin tegelema igapäeva operatiivküsimustega. Ja jällegi, et nii kaugu nii see sulle meeldib ja see töö pakub sulle igapäevaselt rõõmu, siis ma ei näe selles ka probleemi. Et kui ma tunneksin, et see hakkab mind kuidagi väsitama, no siis muidugi peaks võtma nagu päriselt puhkuse ja tegelema täitsa teiste asjadega.
2: On teil palju ettevõtjana madal seise?
3: Ma arvan, et see sõltub kõik ju sellest, et esiteks kuidas ettevõte läheb ja teiseks selles, et kuidas sellega suhestud. Ja ma olen pigem olnud selle osas alati rohkem stoiline, et sõltumalt sellest, kuidas ettevõte läheb, ma näen, et ega see stressamine ei anna ju midagi juurde. Et kui ma olen sellepärast mures ja pahast ujus ja ei mõtle selgelt, siis see kokkuvõttes teeb olukorda veel hullemaks. Et ma üritan seda alati vaadata kaine pilguga ja pigem mõelda, et ise kui meil on mõnikord kehv nädal, kus on palju probleeme, siis pean seda kainelt vaatama ja probleemid ära lahendama ja siis küll järgmine nädal läheb jälle paremaks.
2: Nojah, vahepeal lihtsalt ma võin ka mõelda, et ega see muretsemine ei anna midagi juurde, aga ikka muretseb.
3: Jah, absoluutselt ja see on ju väga inimlik, et eks see ongi lihtsalt, tuleb endaga tööd teha psühholoogiliselt, et need mured nagu panna tahaplaanile ja neid vaadata kaine pilguga.
2: Kui te ennast ettevõtjana korraks veel kõrvalt vaatate, no olümpiamängud on kohe-kohe tulemas tippform ja prime time ingliskeeles, see on selline sage väljend praegu. Olete te ettevõtjana praegu enda tippformis või mitte? Vanuse poolest, kui sportlasega teid kõrvutada, siis te oleksite just kui. Aga kas ka ettevõtjana?
3: Ma loodan, et see aeg on meil ees, aga praktiliselt vaadates siis eri valdkondi, siis selle osas on tehtud ju päris palju statistikat, et kui vaadata konkreetselt teadust, siis üldiselt sellised suuremad revolutsioonilised teadusmurengud teevad inimesed, kes on pigem 20-ndates, et võibolla neuroplastilisus on teine ja tuled uuemate ideedega, aga ettevõtluses on see pigem jah teistmoodi, et üldiselt need kõrgajad inimestel on 30-40-ndates, kus võibolla selline intelligentsuse tase on võibolla juba natuke 20-ndatega võrreldes pisut langenud, aga samas kogemust on selleks ajaks tekinud nii palju rohkem, et see tasakaalustab selle ära.
2: Väga hea, läheme nüüd ajas tugevalt tagasi järsku. Te sündisite 93. aastal, milline teie lapsepõlv oli? Mida teile teha meeldis?
3: Väga tore, et ma kasvasin üles Saaremaal, Kuressaares, kuni ma olin 7-aastane, käisin seal lasteaias, käisin seal esimese klassi koolis ja tagasi vaadust mõtleks, et see oli täitsa ideaalne lapsepõlv, et sai sõpradega aega veeta, sai vanematega ja perega toredalt aega veeta, tegelda oma hobide ja huvidega ja see oli selline turvaline keskkond, et me ei pidanud ise kodus uksi kinni panema ja ma võisin 6-aastasena mööda linna üksinda sõpradega mängida, et see oli väga tore lapsepõlv.
2: Hobidega tegelesite, millised teie hobid olid toona Saaremaal?
3: Mul oli juba algsest peale väga meeldis lugeda, et väga palju vaatasin just ajalooraamatuid, science fiction raamatuid, fantaasia raamatuid, see mulle väga meeldis. Ja teiseks ma hakkasin juba vaikselt tegelema selliste tagasi vaadates nagu ärivõimalustega, et kuidas lasteaias legosid osta ja müüa ja nii edasi ja kuidas nagu käia muru niitmas naabrit juures sellega raha teenida, et mul nagu algselt peale nagu see kuidagi väga pakkus huvi.
2: See muru niitmine Kaarel Kotkas on öelnud mingisuguses enda intervjus, et ta oli ka suur muru niit ja teenis sellega oma esimesed kopikad, et ühesõnaga ja muru niitmine ja raamatute lugemine ja lihtsalt väike juba selline raha tegemine oli enne kooli iga siis teemaks.
3: Ja absoluutselt, et mind paelus alati ühelt poolt tehnoloogia ja selline unistamine fantaasiraamatutest ja teiselt poolt praktikas see, et kuidas seda ellu viia. Ja minu jaoks raha on alati olnud vahend, et kuidas maailma muuta. Et on lihtsalt ressurss, mida seda kasutada nagu iga teinegi. Ja mul juba väiksest peale tekisid sellised loomulikud ideed ja võimalused, kuidas seda tekitada.
2: Aga kui te meenutate, siis kelleks te saada tahtsite? Kas see oli üldse teema sellises vanuses või mitte?
3: Absoluutselt, ma mäletan, olin 5-aastane, ma selgelt vastin teadlaseks ja mõtlesin, et ma istun päevad otsa laboris ja leiutan midagi uut. Aga siis ma sain mõne aastat hiljem aru, et tegelikult ilmselt minu selline supervõime on see, et kombineerida tehnoloogiat ja äri ja pigem minna ettevõtja teed. Ja ma ei ole seda viimased 20 aastat kuidagi kahetsenud.
2: Aga mis hetkel te sellest aru saite, et teie tee on ikkagi tehnoloogia ja äri põimimine, mitte siis teadlase tee?
3: Ma arvan, et see tekis kuidagi loomulikult esimeste kooliaastate jooksul, et ma lugesin rohkem teadusajaloo kohta, äriajaloo kohta ja mulle alati see äripool tundus olevat põnevam, et seal saab teha suuremat mõju. Ja mulle tundub üldiselt ühiskonda vaadates, et on väga palju huvitavat teadust, mis tehakse, aga väga väike protsent nendest teadlastest tegelikult omab ärivaistu ja praktilist aru saama, kuidas seda teadust ühiskonda laiemalt viia. Ja neid inimesi mulle tundub olemas palju vähem kui nõitikaid teadlasi. Eks siis seal mulle tundub minu isiklik mõju on lihtsalt suurem.
2: Aga kas äriinimestel oleks ka siin koht ära teha, et rohkem kaasata teadlasi ja nendega koostööd teha, sest et kui ma mõtlen stereotüüpse teadlase peale, siis tema sotsiaalsed oskused võib-olla teinekord ongi sellised, et ta ei tule selle peale, ta tahab oma ette nokitseda.
3: Absoluutselt, et see on ka Eestile, ma arvan, suur võimalus, et Euroopa ja Eesti konkreetselt on ju teaduses väga tugevad, me oleme maailma tipus, aga me ei suuda seda tihti peale kommertsialiseerida ja reaalselt muuta toodeteks, mis miljonite inimestele sobiksid. Ja ma arvan, et siin me peamegi rohkem äri ja teadust kokku viima.
4: liigume tagasi Saaremaale. Lisaks raamatute lugemisele ja juba sellele tundele, et võib olla tulevikus minust mingit sorti ettevõtja ja tehnoloogia inimene saab, siis no, poisid jooksevad, mängivad pilli, sõidavad rattaga, ujuvad, tegite te midagi sellist ka, oli teil mingi hobi, mis ka hobi oli?
3: Jaa, absoluutselt, et ma olin väga selline aktiivne ja mitmekülgne lapsepõlve, et mul isa oli juba nõukogude ajal päris kõrgel tasemel sportlane ja see hakkas sellest peale, et 4-aastast saadik, iga hommik peab tegema hommik võimlemist, peab käima trennis, nii et jah, selline tennis, jooksmine, ujumine, see oli nagu igapäeva osa, et pidi hoidma nagu nii keha kui vaimu tervena.
4: Aga jäi teile siis midagi sellest spordist ka hilisemaks külge, mis kasvas teiega koos kooliaega nii-öelda sisse?
3: Absoluutselt, et ma olen sport ja tervislikkus on olnud alati mulle väga suur eluosa. Et tänaseni käin iga nädal 5-6 korda trennis ja kui ma seda ei tee, siis ma kohe tunnen, et mõistus ei ole päris nii selge ja stress hakkab kiirelt kogunema. Et see on päris oluline osa, mida tegelikult rohkem inimesed võiksid teadustada.
4: Ja selleks kenasti leiata aega?
3: Absoluutselt, et ma näen, et see on üks koht, milles ma kunagi kompromisse ei tee, et treeni peab tegema, vastel juhul ma lihtsalt näen, et ma olen järgmistel päevadel kohe vähem produktiivne ja ärritun inimeste peale ka rohkem.
4: Olete te muidu selline ärrituja tüüp või pigem, kui te ennast nii-öelda neutraalselt hindate, siis või pigem suudate viimse hetken ikkagi hoida mõtted endale?
3: Ma arvan, et see sõltub väga nädalast, et on kindlasti selliseid raskid nädalaid, kus ma näen, et juhtub väga palju probleemsed olukord järjest ja noh, eks siis ka sellel ajal on see süttenöör nagu lühem ja võibolla ütlen inimestele konkreetsemalt kui võiks, aga ma arvan, et üleüldiselt ikkagi tipjuhina sa ei saa seda endale lubada, et sa pead hoidma ennast ratsionaalsena, kainena ja olema teistele eeskujuks, et kui inimesed näevad, et juht on endast väljas, siis see ju mõjutab kogu organisatsiooni.
4: Nii, aga liigume nüüd Saaremaa juurest kooliaega. Küll te käisite esimese klassi Saaremaal, nagu te ennist mainisite, aga avalikus ja inimesed seostavad teid ikkagi Tallinnaga. Ja ma uurisin välja, mina seostasin teid enne ainult reaalkooliga. Aga siis, kui ma hakkasin natukene põhjalikumalt uurima, siis ma sain kohe kuskilt aru või teada, et käisite ka Tallinna Inglise kolledžis, on mul õigus.
3: Just, et tegelikult seal ma käisin 8 aastat ja siis gümnaasiumi reaalkoolis 3 aastat.
4: Ah, ehk et tulite Saaremaalt ja kohe Inglise kolledžisse.
3: Jah, et tagasi vaadates see oli väga hea valik, et ma sain Inglise kolledžis sellise väga hea humanitaare tausta ja inglise keele ja pärast siis reaalkoolis sellise rohkem reaalainete kallaku ja kokkuvõttes väga hea kombinatsioon äri jaoks.
4: Aga kui see isiklik, liiga isiklik küsimus ei ole, siis mis teid toona ajendas Saaremaalt Tallinnasse tulema perekondlikult?
3: Tegelikult see oligi eelkõige minu hariduse pärast, et vanemad said ka aru, et Saaremaal on küll väga head koolid, aga nad nägid, et mul oli ambitsioon midagi suurt juba ära teha sellel ajal ja nad nägid, et lihtsalt Tallinnas on palju paremad võimalused minu hariduse jaoks ja see sobis neile ka tööalaselt, nii et see oli selline loogiline valik sellel hetkel.
4: Aga Inglise kolledž sai põhikooliga läbi, siis oli reaalkool. Kas see oli selline selge üks ja kindel pärast 9. klassi, et nüüd reaalkooli või üldse välismaale?
3: Jaa, see oli täitsa selge, et seal mul kõhklus ei olnud, et ma mõtlesin pikalt 8. ja 9. klassi ajal, et mis mul meeldib. Selge oli see, et need on reaalained, programmeerimine, füüsika, matemaatika ja siis oli minu jaoks loogiline valik, et keskkooli ma peaksin minema sinna, kus Eestis saab nüüd kõige paremini õppida.
4: Ja päriselt siis ütleme, mis hetkel põhikoolis teil see nagu arusaamine tekkis, et ei võibolla nii väga kunstitunnis ei jaksa või isegi kui jaksasite, siis et see pole päris minu väljund, vaid mulle meeldib teadus. Oli see 7., 8.
3: Jaa, tegelikult see oli, ma arvan isegi nagu täitsa esimestest kooliaastastest saadik oli see mulle selge, et reaalained mulle lihtsalt meeldud rohkem. Mul ei olnud midagi ka nagu humanitaaralade vastu. Ma olen siia maani suur ajaloofänn ja mu ema on tegelikult olnud üsse hariduse poolest kunstiajaloolane, et ma kasvasin üles sellega, et me käisime väga palju muuseumides ja tutvustas mulle seda poolt. Aga jah, mind alati tõmbas ikka palju rohkem sinna numbrite maailma poole. Nii et minu jaoks ei olnud seal üldse küsimustki, et see muutus aastatega väga selgeks.
4: Nojah, teie puhul te olete nüüd selle Pisku intervjuu käigus nii palju rääkinud, et te olete lugenud erinevaid teadusraamatuid, ajalooraamatuid, siis klassikaline teadus, ajaloo, viktoriin, olete selles ka kõva käpp mõelda?
3: Jah, meil tegelikult sõpradega on neid viktoriine igakuiselt, et ma ikkagi üldiselt seal teadusküsimustes skoorin päris kõrgelt ja eks siis noh, teistes valdkondades ma jään teistele maha.
4: Aga põhikoolis, noh, põhikool on ühele poisile tõenäoliselt kõige ebaselgem aeg selles mõttes, et jah, teie saite aru, mida te võib-olla edasi tahate teha, aga tekivad igasugused kiusatused, igasugused koerustükid. Noh, kui ma mõtlen ka edukate inimeste peale just teadusmaailmas ja ettevõtjaid üldisemalt, siis no neid näiteid on väga palju, kus võib-olla põhikoolis ollakse reaalainetes tark, aga teistes teemades veel topelt see vastu laisad kuidagi või ei jaksata ja rikutakse natukene klassikorda. Kuidas te ennast mäletate selle koha pealt?
3: Ma arvan, et meil oli saanane olukord, et klass oli väga raske, et eriti Inglise kolledžis me tegime sellise ajaloo rekordi, et põhikooli jooksul meie klassi üle 200 käskirja erinevate probleemide Eestis, et kas mingid klassivenad lihtsalt kaklesid tundide ajal või loopisid veetsipaberit mööda koridori ringi, et noh, loilusid tehti igasuguseid seal ja mingil määral ma arvan, et kokkuvõttes see nagu oli selline lõbus ja tagant järgi vaadata selline nagu rikastav aeg, et midagi sellest nagu tõsiselt halba ei juhtunud, aga jah, kindlasti koolimõttes sattusime seal palju pahuks sisse.
4: Ehk et kui Inglise kolledžis ja põhikoolis laiemalt sai kuidagi ikkagi läbi aetud, siis reaalkoolis hakkas selline tõsine töö?
3: Jah, et ma arvan, see oli ka nagu enda jaoks selline üles kasvamise muudatus, et ma saingi aru, et põhikool oli selline väga lõbus, lapsepõlveaeg, aga keskkoolist oli juba see, kus ma võtsin tõsisemalt ette, et mul on nüüd paar aastat jäänud ennast tõsisemalt harida ja ma hakkasin juba siis vaikselt ettevõtlusega siis nagu päriselt peale, et hakkasin programmeerima kooli kõrvalt kohalikele ettevõtetele veebisaite, palkasin omal paar klassikaaslast ka sinna ettevõttesse ja edasi, et noh, see muutus siis juba kooli kõrval selliseks nagu päris tõsiseks tegevuseks.
4: Ja kuidas need esimesed sammud siis, kas oli kohe 10. klassis?
3: Jah, et mul tegelikult oli juba paar aastat enne seda oli kokkupuudet ettevõtlusega läbi venna, et kuna Martin oli üks Skype'i esimesi töötajaid ja kõrvalt alati julgustas meid ka programmeerima ja tutvustas inimestele selles valdkonnas, et siis oli mulle selline väga loomulik, et keskkoolis siis see nagu päriselt ettevõtta.
4: Ja Martin, ütleme noh, koodi ju kohe kirjutada ei oska. Et Martin siis õpetas?
3: Pisut küll, aga noh, tegelikult tega ka sellel hetkel juba internetis oli nii palju seda materjali olemas, et kui vähegi huvi oli, siis leidis selle väga lihtsasti üles.
4: Aga tänapäeval see ei ole sellisel kuul enam võimalik. On võimalik aga hoopis teistel tasemetel, et kui nüüd uus tänapäeva 2026. aasta reaalkooli kümnendik tahab ka maailma muuta ja midagi korralikult ette võtta, siis tuleb tal hakata kuskil täitsa teisest kohast pihta.
3: Ei, ma kusjuures arvan, et täna on isegi palju parem aeg, kui oli 13 aastat tagasi. Et konkreetselt tarkvara arenduse valdkond on läinud ju hetkel palju lihtsamaks, kui ta on kunagi enne olnud. Ja need LLM-id või AI-mudelid eriti muudavad selle ju kõigile kätte saadavaks. Pigem, ma arvan, on inimestel puudu lihtsalt initsiatiivist. Et sul on hea idee, tuleb sellest kätte võtta hakata proovima ja tehnilisi oskusi on tegelikult vaja palju vähem kui enne oli.
4: Ja mul tekib tunne lihtsalt, et selle võrra võib-olla siis just ongi see konkurents niivõrd tihe üle maailma, et noh, võimatu on püünele pääseda.
3: Konkurents on kindlasti tihedam, kui ta oli varem, aga jällegi, konkurentsi ei peaks tingimata kartma, et kui on piisavalt hea idee ja piisavalt peale hakkamis, siis on täiesti tehtav. Ja Bolt on sellest üks parimaid näiteid. Et kui meie alustasime, siis oli meil 50 konkurenti üle Euroopa ja tänaseks pole neist mitte ühtegi sisuliselt alles. Et võiks ju ka öelda, et miks siis see 19-aastane Eestist siis võitis, kellel oli palju vähem raha ja kogemust, aga jällegi, meil olid targemad otsused ja rohkem tegime tööd kui teised.
4: Kuidas ta siis ajas teie ettevõtmised? Täpsustage veel üle, mis täpselt see 10. klassis siis alguse stardi sai, mis see oli?
3: Tegin seal kahte asja, et esiteks lihtsalt lühiajaliselt raha teenimiseks ja oskuste lihvimiseks me hakkasime tegema veebisaite, kohalikele ettevõtetele. Esialgu siis ise ja pärast palkasin paar klassivenda ka sinna appi. Ja see toimis täitsa hästi, et Eestis tuli välja, oli väga palju erinevaid ärisid, kelle oli kodulehtist vaja. Ja siis teine oli selline startup idee, kus me tegime M-kooli. Eks siis sellel hetkel oli olemas e-kool, mis oli siis veebirakendus, aga neil puudus siis midagi, mida saaks mobiilis kasutada. Ja mu idee oli, et eks siis täiesti uue süsteemi, mis oleks siis õpilastel väga mugav nutitelefonis. Ja aasta aega umbes sellega tegelesime, lõpuks saime aru, et see on väga raske seda äriks pöörata, sest lihtsalt Eesti haridusmaastikul kahjuks on niimoodi struktureeritud, et koolid ei ole väga palju raha, et tegelikult tarkvara osta. Ja see on tegelikult üldse eraldi suur murega täna 2026, et kogu raha, mis on, kulub ära betooni ja palkade peale ja tegelikult ei ole koolil eelarvet selle jaoks, et osta omale head tehnoloogiat. Ja sellest ma sain aru 13 aastat tagasi ja seetõttu me selle ideega edasi läinud.
4: Ja 12. klassiks olite oma ettevõtmistega jõudnud mis etappi umbes?
3: 12. klassiks mul oligi selge, et eksamid on ees. Kõik hakkasid keskenduma sellele klassis, et need hästi ära sooritada. Ma olin siis ühed podcast nagu ükskõikne, ma arvasin, et mul ei ole seda vaja, et ma nagu nii lähen ettevõtjaks või olin lihtsalt liiga enesekindel. Ja hakkasingi siis tegelikult juba kevadel teisiselt peale siis Boldi idee lihvimisega. Mm-hmm. Ja tegingi turu uuringuid, hakkasin vaikselt disainema, programmeerima ja eksamist sain tegelikult üllatavalt hästi sooritatud, aga jah, tagasi vaadates mul oli selles mõttes õigus, et see ei olnudki üldse minu nagu elukaare jaoks mingi oluline etap.
4: Aga Tartu Ülikooli te ju ometi ikkagi astusite?
3: Jah, et mul oli selles mõttes riskide maandamiseks tahtsin teha kahte asju korraga, et ma tegelisin ettevõtlusega, hakkasin siis Boldiga suvel peale, aga samas ma teadsin, et kui see ei õnnestu, siis ma ikkagi programmeerimisoskused tahan omandada, et ma siis võtan lihtsalt järgmise tee ette. Ja seetõttu läksin ka septembris Tartu Ülikooli.
4: Ja see jäi teid lõpuks poolelist, et ettevõtmine kasvas üle pea.
3: Jah, et meil tegelikult juba esimese kuue kuuga oli kommerslik edu oli päris suur. Eks siis jah, me olime esimese semestri lõpuks kohas, kus meil oli suurusõrk 10 töötajat. Selgelt nägime, et asi toimib. Siis ma võtsin akadeemilise aastaks puhkuse, et vaatasime, et kuidas aastaga läheb. Läks aastaga mööda, selle hetke peale meil oli juba 30 töötajat ja siis oli see väga selge, et mul ei ole enam mõtet minna tagasi ülikooli ja ma bakalaureust lõpetama. Kui meil oli juba sellel hetkel tööl mitmed Eesti tipptasemel arendajad, et mina enam lisa seal oma bakalaureuse kraadiga väga midagi.
4: Seda vist teilt ei ole mõtet küsida, et palju aega Tartus toona Rüütli tänaval sai veedetud või kas või siin Tallinnas gümnaasiumi lõpus kuskil linna peal, et te tegelesite ainult oma ettevõtmiste eesmärkidega.
3: Ei, absoluutselt mitte, et ma arvan, et ma olen alati pigem vaadanud, et elu peab olema mitmekülgne ja tuleb ka puhata. Et selles mõttes ikkagi jõudsin piisavalt aega veeta nagu sõpradega ja lihtsalt ka pidudele, et vastasel juhul mulle tundub, et elu on väga nüri, kui tegeled ainult tööga ja millegi muuga ei jõuagi.
4: Nõustun. Aga teeme siin kohal pisikese pausi, oleme õige pea tagasi.
5: Tippkohtumine. Äripäeva raadio. Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
6: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga. Skover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil kliendipaev.skover.com discover.estate või Discover Estate sotsiaalmeedias.
8: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
9: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.
1: Eetris on kordussaade.
6: Tippkohtumine.
4: Oleme tagasi saatega tippkohtumine, kus täna räägime tehnoloogiaettevõtte Bolt tegevjuhi ja Äripäeva rikaste topis kolmanda koha saanud Markus Villiguga. Kuulame nüüd aga, kuidas kirjeldab Markust tema ema.
10: Markus oli 8-aastane, kui ta tegi katseid Tallinna Inglise kolledžisse sisse saamiseks. Vestlusvoorus küsiti, Markus palun nimeta mõni pill ehk muusikinstrument. Markus vaikib. Ja siis küsib õpetaja, saab tundud nii murelik olevat, kas midagi paneb sind mõtistlema. Ja Markus vastab, ma ei saanud aru, kas te soovisite keelpille või puhkpille nimetad. Teine lugu on tunduvalt vanemast Markusest, kui ta on lõpetamas Tallinna reaalkooli ja eksamiperiood kevadel. Õppimise asemel joonistab tema paperilehtedele oma tulevase takso appi M-takso ekraanivaateid. Ja mina ütlen, et sa peaksid ikka õppima ja eksamid ära tegema ülikooli minema, et küll sa firma siis teed, kui sul on bakalaureuse kraad käes ja sa oled ülikoolis targaks saanud. Ta vaatab täiesti tõsiselt otsa, ütleb, emme, siis on juba hilja, siis on turg jagatud. Tegutseda tuleb nüüd. Ja ma ei saa siia, ma olen aru, kust üks 19-aastane võtab selle kindluse, et öelda, et tegutseda tuleb nüüd.
4: No võt, selline klipp, tegutseda tuleb nüüd. Oli teil toona emaga tõesti nagu pingeid, et ei, tõsalt üks 19 aastane võtab ette ja hakkab midagi joonistama ja ütleb, et sellest saab minu tulevik ja plaan. Kui ma mõtlen, et ma oleks isa ja minu poeg hakkab ka järsku nüüd kooli lõpus midagi mõtlema, siis ma ütleks, et kuidas te mäletate seda?
3: Pingeid tegelikult ei olnud üldse ja ma arvan, et mis aitas kaasa oli see, et selleks hetkeks oli juba Eestis selline tehnoloogia ettevõtlus natuke normaliseeritud. Et meil oli olemas ju Skype, meil oli Wise ja Pipedrive ja mitmed teised, kes olid alles algusjärgus, et see oli selline normaliseeruv asi ja ega ma ju tegelikult ütlesin ka vanematele, et ega ma nüüd ei panenud kogu oma elu kuidagi riski selle ühe asja peale, et ma hakkan ettevõtlusega tegelema, aga ma lähen ülikooli ja kui ma näen aasta kahe pärast, et ettevõttes tule midagi välja, siis mis seal ikka, lõpetan oma õpingud ära ja võtan järgmise tee ette ja see oli neile piisav ja nad uskusid seda ideed nagu täielikult ja tegelikult siis paar kuud hiljem, kui mul oli vaja siis stardikapitali, siis nad olid nõus seda ka 5000 euroga toetama, et kokkuvõttes tagasi vaadates oleme väga tänulik selle üle, et nad mulle sellise võimaluse andsid.
4: Jah, teil ei jäänud see kuidagi vinduma ka, vaid teil tõesti kohe sisuliselt ju kiiresti pärast seda, kui te ütlesite, et ema anna mulle aega, hakkaski see asi nagu toimima.
3: Just, ja meil oligi tegelikult niimoodi, et me avasime augustis 2013, õppima läksin september 2013 ja noh, siis juba tegelikult poole aastaga oli selge, et see asi toimib ja kasvab väga edukalt. Et seal ei olnud sellist nagu pikka ja vindumise perioodi, kus oleks nagu raske otsustada, kas nüüd sellel pühenduda või mitte.
4: Üks tuntud fakt on ka kõigile, kes teist teavad, see käib nagu natuke teiega kaasas, sest et see pisut on isegi sümboolne, arvestades teie ettevõtmise, et teil pole autojuhi luba.
3: Siia maani mitte.
4: Ja teadlikult on see otsus tehtud või ikkagi umbes pole aega ja nüüd kohe teete võib-olla ära paari aasta jooksul?
3: Ei, tegelikult see oli teadlik otsus juba aastaid tagasi, et ma näen, et täna enamus inimestel, kes elavad linnas, ei ole reaalselt autot igapäevaselt vaja. Ja ma olen ta juba siis 12 aastat praktiseerinud, et ma suudan igale poole minna kas jala, jalgrattaga, ühistranspordiga või kasutades Bolti teenuseid ja see elustiil sobib mulle väga hästi. Nii et ma arvan, et enne jõuavad meil tänavatel isesõitvad autod, kui mina teen autojuhiload.
4: Aga autoga samas sõita oskate?
3: Sõita oskan, et olen autokoolis kunagi need tunnid läbi teinud, aga jah, ei jõudnud lõpuni.
4: No jah, samas on väga ju sümboolne, et Bolti tegevjuht, kelle pärus ma on, tõuksid ja taksood, noh küll nüüd ka rendi autod, aga et teil endil ei ole otseselt või noh, te kuidagi võibolla, et samastute seda võrd paremini nende inimestega, kes teie teenused peavad kasutama igapäevas.
3: Absoluutselt ja neid inimesi on ju miljoneid, et kui vaadata statistikat, mis protsent noortest omab autojuhiluba, siis see protsent ju kukub iga aastalt. Ja selgelt miljoneid inimesed saavad aru, et auto omamine ei ole selline mõnus luksus asi, mis ta võibolla kunagi paistis olevat, vaid tegelikult see tekitab ju päris palju tüli ja palju kulusid ning inimesed näevad, et on palju lihtsam mugavam viis elada ilma autota.
4: Muidu 100% nõustun, aga Eesti häda on lihtsalt see, et meie asustus on niivõrd hõre veel jätkuvalt. Et noh, Tallinn, Tartu veel, mul isa elab näiteks Viljandis, tema ka enam autot ei oma, sest et ta lihtsalt ka töötab kilometri kaugusel, kohe tegi selle otsus ära, et pole mõtet, aga need, kes ikkagi meil elavad Põlvas, kevad Tartusse tööle, noh, siin ei saa veel midagi teha.
3: Absoluutselt ja noh, ega ju tänas ei peagi ju Bolt lahendama probleeme ära kõigele maailma inimestele. Et me lahendame seda juba hetkel 200 miljoni inimesele, mis on väga suur inimeste hulk selgelt ja me näeme, et eks aastate jooksul, mida paremaks me teenused lähevad, seda rohkemaid kliente me suudame teenindada.
4: Tuleme nüüd jälle tagasi ülikooli aega. Me järjest läheme niimoodi edasi. Korraks käime, räägime maailma asjadest, siis jälle läheme vaatame ajalukku. Ülikool on nüüd selja taha jäänud, teeme veel niimoodi, mis hetkel te mõistsite, et midagi suurt on toimumas, et töötajad tuleb juurde ja et sellest asjast võib saada isegi vaata, et globaalne asi?
3: See unistus oli muidugi esimesest päevast saadik, et tahan ehitada ettevõtte, mis oleks maailma mastaabis ja mõjutaks miljonite inimeste elusid ja oleks sellise väga suure positiivse mõjuga. Aga esimesed paar aastat ma mäletan, et mul ei lähe selline tunne, et noh, et see on ikka veel selline eksperiment. Et jah, meil läheb Tallinnas hästi, siis me saime Riias äri käima, veel paar linna, aga noh, see oli alati selline küsimus, et noh, et vaatame, kui kaugele me sellega jõuame, et kõik läheb väga hästi, aga et ma ei olnud nagu liiga optimistlik. Ja siis ma arvan, et see võttis aega äkki 7-8 aastat, kus me olime siis kohas, kus me olime selleks hetkeks kaasanud üle miljardi euro rahastust, me olime 40 riigis, meil oli mitu tuhat töötajat, et ja siis mul hakkas vaikselt see kohale jõudma, et okei, et see toode ikkagi päriselt toimib sellisel skaalal, nagu ma lootsin ja nüüd tuleme lihtsalt, tulebki sellele keskenduda ja järgmised 10 aastat veel sellega jätkata.
4: No jah, see eksperimendi taha pugemine natukene annab mingisuguse enesekindluse ja eksimisruumi, et see on kõigest eksperiment. Ma alustasin sellega kuskil kunagi gümnaasiumi lõpus, et kui jah, kohe võibolla gümnaasiumi keskel panna endale pinged selliselt peale, et see umbes ei ole eksperiment, see on nüüd asi, millega ma pean järgnev elu tegelema, siis võib minna rappa palju kiiremini kõik kogu.
3: Jah, ma arvan, et see tegitab lihtsalt mõtetud stressi, et selge on ju ettevõtluses ja eriti tehnoloogia ettevõtluses see, et riskid on kõrged ja väike protsent ettevõtetest õnnestub. Ehk siis pigem tuleks seda vaadata sellise stoilise pilguga, et proovime, anname endast parima, kui see toimib, super, kui ei toimi, noh, paneme kinni, võtame järgmise tee ja lähme edasi. Et ei tasu sellepärast kuidagi üle stressata ja mingit häbi tunda, et esimene idee ei toimi.
4: Nüüd aga jõuame tänapäeva. Minu lemmik küsimus selliste saadete puhul on ikkagi igapäeva küsimus, milline on teie argipäev sellisel ettevõtjal, tipjuhil, nagu teie olete, ärkate hommikul üles, lähete miskel magab umbes, mis, kuidas see erineb võibolla tava inimese elust?
3: Ma loodan, et väga palju erine, et ma võtan tervist ja und väga tõsiselt, sest ma lihtsalt näen, et pikaajaliselt muidu ei saa heal tasemel toimetada. Ja taast ma lähen suurus ärk, 10 või 11 lähen magama, ärkan 7-8, lähen umbes 9 kontorisse ja teen pika tööpäeva, õhtul treeni ja siis jääb natuke mõned tunnid aega üle, ka siis tegelda perega või oma hobidega. Et selline päris tavaline rutiin. Ja mis on ilmselt erinev, on selgelt see, et meil on ju äri 50 riigis ja väga palju neid kontoreid peab iga aastalt külastama. ehk siis mul on iga aasta siis kuskil 2-3 kuud broneeritud selle jaoks, et ma lendan mööda maailma ringi, käin neid kontoreid läbi, kohtun kohalike inimestega. Ja see on väga erinev ilmselgelt elustiil, sest noh, siis sa oled nagu 2 kuud tee peal ja võibolla see tervisele kõige paremini mõju, aga teiselt poolt see annab alati väga palju uusi ideid ja energiat juurde.
4: Mis riigis kõige sagedamini aastalõikes tavaliselt käite?
3: Kõige suuremad riigid meil on Inglismaa, Prantsusmaa, kus meil on veel suured kontorid, Poola, Rumeenia, et neid külastan kõige sagedamalt.
4: Väga hea, aga noh, te rääkisite, et hommikul ärkate ja lähete kontorisse, aga samas ma eeldan, et teie positsioonil võiks teha seda tööd ka ükskõik kust. Aga te valite kontori.
3: Jah, ma arvan, et selge trend on see, et kui COVID ajal paljud ettevõtted läksid siis täielikult remote või siis kaugtöö peale, siis viimast 2 aastaga on enamus tehnoloogiasektori ettevõtted selle tagasi pööranud ja on tagasi kontoris. Ja eriti selgelt on seda näha just nende AI ettevõtted osas, kus siis OpenAI, Anthropic ja mitmed teised on tänaseks kontoris isegi 5 või 6 päeva nädalas. Et see, et toimub mingisugune kaugtöö väiksemate tundidega, see on täielik möödanik, et see ei ole enam 2026 see, kuidas sa suudad konkurentsis püsida.
4: Ja te ei tegelikult isiklikult väga ei poolda ka seda.
3: Et absoluutselt mitte. Et no, mina olen pigem nagu sellise vaatega, et kui teha tööd, siis seda teha intensiivselt, väga pühendunult ja ollagi all in selles. Ja teha seda nii hästi kui suudad. Ja vahepeal muidugi aasta jooksul tuleb võtta mingid nädalad puhkust, aga kui teha tööd, siis seda teha pigem teiste inimestega koos, mis on enamasti palju produktiivsem. Ja täna meil on ka Boldis poliitika, kus me nõuame, et inimesed oleksid kontoris 3 päeva nädalas, minimaalselt. Paljud teevad seda siis rohkem, aga see on see, mida me tavaliselt eeldame inimestelt. Ja kes soovib, siis muidugi võib siis seda ülejäänud 2 päeva kasutada töötades ükskõik kust.
4: Aga selles mõttes on ikka tore, et noh, 3 päeva nädalas peab olema inimene kohal, et selline võibolla, et ahistav surve töötele sellega peale ei tule, et noh, 5 päeva. Punkt peab olema kohal.
3: Ja ma arvan, et 3 päeva on selline mõistlik kompromiss, et see annab ühelt poolt piisalt vabadust, teiselt poolt ikkagi inimesed saavad kontoris kokku, suhteid ehitada ja me näeme, et pikaajaliselt see on ikkagi parem, et ükskõik, mis analüütikat me maja sees vaatame inimeste siis rahulolu osas, siis ikkagi need inimesed, kes käivad kontoris koha peal, on keskmiselt alati õnnelikumad ja produktiivsemad kui need, kes ei käi.
4: Aga kui te nüüd korraks teeme ühe sellise tüüdi, et mina olen Bolti töötaja, otseselt teie lähedal ja tulen ütlen, et tead, ma tunnen, et 5 päeva nädalas kodus ma olen nii palju produktiivsem. Kuidas te vastate siis?
3: Üldiselt ma vastan, et me ei saa erandeid teha, et vastavalt sellele, et kui hakata 3000 inimesega ettevõttes erandeid tegema, mis hakkavad ju lõpuks kõik seda küsima ja vaadatakse, et toimub mingi onupaja poliitika. Et pigem on kõigele samad reeglid ja kui inimesel on lühiajaliselt, näiteks tervise või perepõhjustel vaja olla mingi ära, muidugi me proovime tal vastu tulla, aga jah, enamasti ikkagi kehtivad kõigele samad reeglid.
4: Räägime veel teie sellisest argipäevast ja olekust. No on seltskond tippjuhte, kes pealt näha elavad sellist väga vaga elu. Ja teie olete ka just äsja meedias väljendanud paljud endale 6 palka maksate ja milline umbes teie selline rutiin on. Äripäev tegi äsja interviu näiteks Jaan Tallinnaga, kes noh, on ka selline tagasihoidlikkuse etalon, aga samas peetakse teda ju geeniuseks. Noh, teie olete samuti erinine inimene selle koha pealt, selles ei ole kahtlust. No, kuidas hoida sellist elu tasakaalus? Et on teil mingisugune selline maailma filosoofiline mõte, mis teid kogu aeg saadab igapäevaselt või on teil mingisugune selline valem?
3: Nii minul kui enamus tehnoloogia ettevõtjatel, kellega ma olen kohtunud, on üsna sarnane elufilosoofia. Lõpuks oluline on see, mida me suudame maailmas ära teha. Ja see, kui palju on meie osakute väärtus ettevõttes, mingil määral see teise järgulne. Et lõpuks me tahame teha seda, mis meile meeldib, meid paelub tehnoloogia, kuidas me seda edukalt laiendame, viime võimalikult paljud inimesteni. Ja enamus muud asjad elus on tegelikult selle kõrval lihtsalt selline segaja või distraction ingliskeeles, et me üritame neid minimeerida. Ja seetõttu selline askeetlikum elustiil, kus sul on rutiin, trenn, kodu, töö on stabiilne, see ongi tegelikult see, mis on selle jaoks kõige optimaalsem. Ja ma arvan, et kui ma veedaksin aega raisates raha mingite luksautode peale või midagi sellist, et noh, siis ma ei oleks oma töös nii edukas.
4: Ja millega sõita ka ei saa.
3: Kuna mul pole luegi. Mul nagu selle tõttu ei pakugi sellised luksesemed üldse absoluutselt pinget, et mind palju rohkem huvitab see, et mul oleks aega, mul oleks hea tervis ja ma saaksin tegeleda enne arengu ja õppimisega, et see on see, mis mulle päriselt pinget pakub.
4: Aga vahepeal tekib hetk selline sügavam mõtisklus, sisekaemus, kust võibolla jah, olete seal Prantsusmaal või kas või Eesti peakontori juures ja vaatate seda Boldi märki taevas või näete neid Boldi autosid sõitmas ja mõtlete, hingate korraks sügavalt sisse, et oh, vat on juba tehtud.
3: Ja see on alati selline skisofreeline olek, et ühelt poolt vaatad neid numbreid ja neid kontoreid ja mõtled, et vau, väga lahe, kuhu me oleme tänaseks jõudnud ja 12 aastaga oleme Eestist ehitanud nii vinge ettevõttele maailmselt. Aga teiselt poolt selline ambitsioonikas mina mõtleb siis, et me oleme ju ikkagi alles 1% kaugusel sellest, mis me tahame saavutada, et me oleme täiesti alguses. Ja kõik see, mis on viimase kümnendiga tehtud, on alles algus. Nii et tuleb enda sees seda balanssi hoida.
4: Meil kõigil on omad rõõmud ja omad mured. No mis on teie sellised argipäevased rõõmud ja argipäevased tavalised mured?
3: Mul on õnneks selline positsioon, kus neid argipäeva muresid liiga palju ei olegi. Et tervisega on hästi, perega on hästi, meil on väga tore sõprusrindkond ja edasi. Et jah, ma arvan, et pigem minu mure pigem tekibki sellest tööst tulenevast stressist. Ja see on igapäevaselt asi, kus pead oma psühholoogiaga tööd tegema, et on võibolla raske nädal, kus pead lahendama 50 keerulist probleemi, et siis preedõhtuks ei ole omadega täiesti läbi ja suudad olla endiselt rõõmus ja perega aega veeta. Ja mingil määral selliselt tekib aja jooksul selline vilumus ja enda nagu psühholoogiga töö tegemine. Ja teiselt poolt ega see lahendus on ju hea tiim. Et kui sul on väga tugevad kolleegid, kellega sa seda asja arutada ja neile tööd delegeerida, siis see asi toimib. Ja kui sa proovid kõik ise tassida, siis see pika peale väsitab ära.
4: Oskate te töötajaid kiita ka? Noh, tihti peale on juhid, kes kuidagi ei suuda, võibolla Eesti juhid just eriti, kes ei suuda äkki, et mis muidugi mina tean, ma olen 24 ja ma olen töötanud ühes ettevõttes, kus on kõik väga hästi seda koha pealt, aga et ei osata võibolla kiita nii palju. Teie oskate?
3: See on üldiselt ma arvan nii minu kui paljude eestlaste suur nõrkus, et ma olen tööalaselt perfektsionist. Ma tahan, et asjad oleksid tehtud maailma tasemel ja kui ma näen, et tehakse asju lihtsalt hästi, aga mitte nii hästi kui nagu peaks, siis ma üldiselt olen ka kiidusõnadega selline kidakeelsem. Aga selle võrra, kui ma siis ka päriselt kellegile sellise komplimendi või kiidusõnad annad, siis nad teavad, et see on siis päriselt ka asja eest, mis on seda väärt. Et ma pigem olen sellega napim, aga ütlen seda õiges kohas.
4: Meie saate aeg on armutu, räägimegi siis natuke nüüd Bolti tänapäevast. Kõik ainult küsivad, kaugel see börside püüt on, kaugel ta siis on?
3: Me ei ole kuupäeva vaika pannud, nii et selles osas meil mingit uudist ei ole. Ja mõtleme sellest niimoodi, et ettevõte on finantsiliselt väga heas kohas. Meil ei ole vaja täna välist raha kaasata. Me saame oma finantsidega väga hästi hakkama ja kasvame. Ning pigem on küsimus selles, et mis on siis selle börsile mineku eesmärk. Ja me teeme see siis, kui me näeme, et see on ettevõtte jaoks õige aeg ja turud on selleks valmis.
4: Kui aktiivne üksik investor te ise olete?
3: Ei ole väga aktiivne, et ikkagi 90% ajast ma panustan Boldile ja ülejäänud aeg ma siis proovin Eestis ja laiemalt Euroopas tehnoloogia maastikule siis kaasaidata. Et ma teen varajase faasi investeeringuid ja siis nõustan käputäit ettevõtteid.
4: Nii, aga nüüd jõudsime lõpuks nende isesõitvate autode juurde, millest me põgusalt saate alguses ka rääkisime. Mida te seda eesmärk ellu viies võibolla, et kõige rohkem kardata, sest et neid riske ja ohte vähemalt tava inimesele tundub, et on lõputult?
3: Ma arvan, et riske peab teadvustama, aga palju suurem risk on ju inimjuhid. Alustame sellest. Eestis toimub iga aasta umbes 2000 liiklusõnnetust, mida ei tee robotid, vaid seda teevad inimesed. Sest et nad on hajameelsed või purjus või on mingi muu probleem ja see on ju tohutu koorem meie ühiskonnale, kui palju toimub liiklusõnnetusi. Nii et kui me saaksime seda automatiseeritud süsteemidega teha turvalisemaks, kus on auto peal 25 erinevat andurit, mis tuvastavad ära, et te kellegi otsa ei sõida ja seal on arvuti, mis kunagi ei väsi ja toimib 24/7, siis see ju vähendab õnnetusi ja seda ka statistika näitab. Nii et need esimesed isesõitud autod, mis on tänavatel, on umbes 10 korda turvalisemad kui inimjuhid. Nii et pigem me peaksime ju nad kasutusele võtma nii kiiresti kui vähegi võimalik.
4: Praegu on mul endal tunne, et ühiskond on meelestatud selliselt, et jah, kui inimene tekitab liiklusõnnetuse, on paha meel, aga kui peaks tekitama see algusjärgus isesõitev auto mingisuguse jama, siis selle tava inimese tusk, kes niigi raskelt võtab igasuguseid tehnoloogiaid ja uuendusi vastu, on veelgi suurem.
3: Jah, ma olen sellega nõus ja ma arvan, et see vastutuse koorem ongi isesõitvate autode ettevõttel väga kõrge, et nad ei saa endale vigasid lubada. Aga jällegi teiselt poolt ma loodan, et inimesed on ikkagi päeva lõpuks ratsionaalsed ja vaatavad seda, et kui meil toimub 2000 liiklusõnnetust inimestega aastas, siis kui me suudame seda isesõitvate autodega vähendada, siis see on ju kõigele suur võit ja me peaksime seda tegema.
4: Täna hommikul tuli veel, millest ma ei saa ka mööda minna, tuli Ekspress kirjutas, et konkurentsi ametid häirib jubedalt Bolti mingid tegevused, et turgu valitsev seisundi kuritarvitamine pärast Tallinki takso kadumist, et teid kuidagi kasvab liiga suureks, et mis te nüüd Ekspressile oskate te kuidagi midagi väite vastu?
3: Ma tean ainult, et siiamaani on meile tulnud informatsiooni saamiseks päringud, et me toimetame alati seaduspäraselt, meil ei ole midagi selle pärast muretseda, nii et loodame, et nad lihtsalt lõpetavad selle uurimise ja saavad aru, et Bolt ei ole midagi valesti teinud.
4: Jah, seal oligi lõpuks tekis küsimus, et suur küsimus, kas Bolt on taksofirma või ei ole?
3: Ei ole, et Eestis on selle osas ju väga selged seadused paigas ja me oleme platform, kes vahendab inimesele taksuteenust. Et meie ise ei ole teenuse pakkuja enamasti ja see on üle Euroopaliselt juba päris hästi paika loksunud süsteem, et on selgelt eraldatud juhid, on taksopargid, kes pakuvad autosid ja oleme siis meie, kes on tarkvara pakkuja. Ja see sümbioos ju toimib väga hästi viimased 10 aastat.
4: Kui kaua te veel sellise tempoga plaanite elada? Te olete küll, jah, noor, 93. aastal sündinud, minu vanem vend on täpselt sama vana, aga tunnetate ka kuidagi, et kui võibolla siis lõpuks jõuab kätte see aasta 2035, suur töö saab jälle suur peatükk saab läbi, et siis äkki astume kõrvale või mitte.
3: Ma näen, et järgmised paarkümmend aastat ma ilmselt jätkan küll tehnoloogia ettevõtja rollis. Sest ma usun, et see on see koht, kus ma saan kõige rohkem ühiskonda panustada. See on mulle kõige põnevam, ingelähedasem. Kas see nüüd järgmist 20 aastat on ainult Bolti võtmes või sinna kõrvale tekib ka mingid uusi ideid, eks seda näitab aeg. Aga hetkel selgelt läheb Boltil väga hästi ja ma panustan igapäevaselt kogu oma fookuse siia, et ei ole plaane seda muuta.
4: Kuidas te praegu pimedal ajal meelt lahutate peale trenni? Või trenn ongi see meelelahutus või käite suusatamas, käite vaatamas kinos filme?
3: Täna just loodan, et see on esimest korda suusatama minna selle talv, nii et ootan seda väga, kui nii meil seda head ilma jätkub.
4: Selge. Aitäh, Markus Villig.
3: Suurest tänud.
4: Kuulesite saadet Tippkohtumine, kus täna rääkisime Bolti tegevjuhi Markus Villiguga. Aitäh kuulamast peatse kohtumiseni.
11: Tippkohtumine. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere päevast! Kell on 4 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Finantsinspektsioon nõuab Vallesterilt puuduste kõrvaldamist. Koopile liikunud Prisma koondab töötajaid. Euroopa Liit loob julgoleku nõukogu. Turg ootab USA intressitõusu. Rahu ja Madibärki vesinikufirma saab toetust. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Finantsinspektsioon tegi makseasutusele Vallester ettekirjutuse rahapesuvastaste puuduste tõttu. Ettevõtte peab parandama juhtimist, kontrolli ja klientide varahoidmist. Inspektsiooni hinnangul pole kaitseliinid lahus ning kontrolliks napib inimesi. Puudused tuleb kõrvaldada aasta lõpuks. Vallester pakub ettevõtetele maksekontosid ja maksekaarte ning kasvas mullu kiiresti. Coopile müüdud jaeget Prisma koondab tugiüksusest 67 ametikohta. See on umbes kümnendik ettevõtte kõigist töökohtadest. Kaupluste võrku koondamine

0: iseseisvat tegutsemisvõimet. Ta lubas tugevdada Ukraina õhutõrjet ja tasakaalustada kaubandust Hiinaga. Samuti rõhutas ta odavamat elektrit ning laste sotsiaalmeedia kasutuse piiramist. USA keskpangal toodatakse täna esimest intressitõusu pärast 2023. aasta juulit. Turg peab tõenäoliseks 0,25% suurust sammu. See viiks föderaalfondide intressivahemiku tasemele 3,75-4%. Ootust on tugevdanud Visa inflatsioon, mis ulatus augustis 3,4%. Keskpanga juht Kevin Warsh rõhutas, et otsus sõltub majandusandmetest. Investorid jälgivad ka uusi prognoose, sest turg ootab edasisi tõuse. Vesinikutehnoloogia ettevõte Stargate Hydrogen saab Euroopa innovatsioonifondilt 20,6 miljonit eurot. Raha aitab laiendada Tallinnas avatud elektrolüüserite komponentide tehast. Ettevõtte suurosanikud on ettevõtjad Taavi Madiberg ja Kristjan Rahu. Firma tegevjuht Marko Virkepau ütles, et tootmisvõimekus jõuab 250 megavatini aastas. See lubab tarnida seadmeid Euroopa suurtele rohelise vesiniku projektidele. Projektile lisanduvad erainvesteeringud ning esimene etapp keskendub projekteerimisele. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle maa itta, Kagu-Eestis on äikese oht. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus ja sadu hüreneb. Õhutemperatuur on 10-15 kraadi. Homme on oodata vahelduva pilvisusega ilma ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 15-19 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 19 kraadi ning Pärnus 17 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio. Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
3: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
4: Nortal kasvas 15%, aga Priit Alamäe ütleb, et sellest veel ei piisa. Ehitustrust kasvatas nii käivet kui kasumit. Mida teeb Kaido Somelar teistmoodi? Björn Valroosi sõnul peaks Soome miinimumpalgast loobuma. Mida soovitab ta Eestile? Tule 23. septembril äriplaani konverentsile ja kuula, milliste plaanidega lähevad tippettevõtjad vastu 2027. aastale. Vaata programmi ariplaan.aripaev.ee.
5: Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga. Skover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil kliendipaev.skover.estate või Skover Estate sotsiaalmeedias.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.

0: ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.
1: Äripäeva top.
2: Tere, head Äripäeva raadio kuulajad! Algab saade Äripäeva top, kus võtame igal nädalal ette uue valdkonna pingerea parimad tegijad. Tänases saates räägime toiduainetööstuse möödunud aastast, praegustest tegemistest ning ka tuleviku väljavaadetest. Meil on külas leivafirma Leiburi tegevjuht Ott Neeme ning kuivatatud puuviljade tootja Rumvelt Baltic OÜ juht Iiris Kurvits. Mina olen saatejuht Simona Tseno. Tere tulemast saatesse, Iiris Ott!
3: Tere!
4: Tervist!
2: Alustame Leiburist, et Ott, kui 2024. aastal oli Leibur meil edetabelis veel 192. kohal, siis eelmise aasta seisuga olete te topis märkimisväärsele 7. kohale tõusnud. Kuidas selline kiire tõus võimalikuks osutus ja mida teile taoline nii kõrgele toppi jõudmine tähendab?
3: Jaa, ma võib-olla kõige aluses peaksin natuke täpsustama, et igal aastal on tegemist ka selliste ühekordsete mõjudega ja 2024. aastal me juurutasime uut majandustarkvara. Kogu maksumus oli selle natuke üle 3 miljoni euro, mille siis 2,4 miljonit laekuski 2024. aastale. Ja lisaks me kirjutasime maha ka viimase osa Läti tütarettevõtte suletud tehasest, mis sulges siis juba mitu aastat tagasi. See oli ka summas cirka 2 miljonit. Nii et jah, kui neid mõjusid nüüd mitte arvesse võtta, siis oli muidugi ka see aasta kasumlik. Ja siis eelmine aasta 2025 võtsime siis välja dividendi Leedu tütarettevõttelt 7 miljoni eest, mida me siis üleeelmisel aastal ei teinud. Nii et noh, et kui neid mõjusid muidugi jah arvesse võtta, siis kasum ei suhtes selles mõttes stabiilseks siiski.
2: Et see Baltikum on ikkagi avaldanud tugevat mõju siin kohal?
3: Jaa, kindlasti. Et meie puhul jah on vaja vaadata võib-olla selliseid jah, ühekordseid muutuseid ja muidugi, mis me ikka väga palju mõjutab, on eksportturud. Üle 60% meie toodangust läheb välismaale ja muidugi, kui midagi muutub välisturguda, siis see ka kindlasti mõjutab.
2: No Iiris, teie ettevõtte tegutseb mõnevõrra teises segmendis, tootes inimestele siis tervislikumat vahepala kuivatatud puuviljade ja pähklite näol ja teile kuulub tänavuses topis auväärne 9. koht. Mida teie jaoks taoline tunnustus tähendab?
4: No igasugune tunnustus on muidugi suur au, et me väga tihti ei ole selles topis kõrgel kohal olnud, saame natukene avaliku tähelepanu ja tore on näha, et see pingutus on vilja kannud.
2: Mis te ise välja tooksite, et mis on mõjutanud nii kõrgele jõudmist?
4: No meie ettevõtte puhul kindlasti, meie suurus ettevõtte puhul, võibolla ka iga ettevõhu puhul kindlasti, et meeskond, et see on meid ikkagi selleni viinud, et meil on olnud päris peadpööritav kasv siin juba viimase 10-15 aasta jooksul ja päris viimastel aastatel 10-20% aastas, et seda ei teeks kindlasti pühendunud meeskonnata. Meil on pikaajalised inimesed tööl, kes on juba 25-30 aastat ettevõttes, ja on ka palju uuemat tulijaid viimasel ajal, et oleme laienevad kõvasti.
2: Et selline tugev tagala on siin teie märksõna?
4: Jah, kindlasti.
2: Ott, kui nüüd rääkida lähemalt Leiburi möödunud aasta numbritest, siis teie ettevõtte müügitulu oli möödunud aastal pea 30 miljonit eurot ja ärikasum veidi üle 190 000 euro. Ja dividende olete te samuti maksnud siis võrreldes 2024. aastaga lausa 5 miljonit rohkem. Kuidas te ise hindate, et kas jäite tulemusega rahule?
3: Jaa, no muidugi jah, eelmisest aastast rääkides peaks seda konteksti ehk kõigepealt mõistma, et noh, turu olukord oli endiselt keeruline muidugi, hinnakonkurents jätkus, tarbijate hinnatundlikkus oli endiselt väga kõrge, mis muidugi omakorda mõjutas siis meie marginaale, aga jah, õnneks toimus mõningane tooraine hinnalangus, samuti energiahindade langus, et need kindlasti aitasid ka kasumlikkust hoida. Muidugi jah, teiselt poolt jällegi tööjõukulud endiselt kasvasid seal 6-7% võrra, nii et jällegi tuli ühelt poolt natukene ka optimeerida, aga samas jälle jah, nagu ma ütlesin ka varem, meid tegelikult mõjutab ka väga palju just eksport ja eelmisel aastal siis alustasime uuele turule ekspordiga Taani ja see ka kindlasti aitas. ja muide jah, taanlased täiesti disainisid siis oma toote, oma maitse järgi uue palaleiva, mille me tõime ka hiljem Eesti turule nimega rukkipala päevalille seemnetega, nii et saate taanlaste maitset siis ka Eesti turul proovida.
2: Aga miks just Taani?
3: Jah, no me tegelikult igal poole lähiturgudele juba ekspordime ja noh, Taani võibolla oli siis selles mõttes loogiline jätke. Skandinaavia ja Baltikum on meil sellised peamised turud olnud ajalooliselt ka, aga jah, Taani polnud siiani veel jõudnud.
2: Ja Iiris, kui me vaatame nüüd Rumveldi, siis on näha, et teie ettevõtte müügitulu on aastaga tõusnud 27%, olles 18 miljoni juures ning firma ärikasum on samuti võrreldes eelnevate aastatega kõva tõusu teinud. Kuidas te hindate, et läks teil hästi?
4: Jaa, läks väga hästi. Ütleks, et see on üks suurim hüppe meie ajaloo jooksul. Et küll me viimastel aastatel oleme siin müügitulu umbes 2 miljoni kandis aastas tõstnud, aga just kasumi kasv oli päris hüppeline. Ka mahtude kasv oli eelmisel aastal väga suur, et see aitas kindlasti kõvasti kaasa. Ja meie jaoks selles mõttes mängib päris suurt rolli tooraine turuhindade kõikumine, kuna meie valmistoodangust 80%+ moodustab tooraine hind, et siis see kõikumine jah, mõjutab tugevalt nii ka hinnamuudatuste tegemist, küll aga ka kasuminumbrit kohati, sest ostumüügi lepingute selline vahekord ja nii-öelda positsioonikasum oli ka eelmisel aastal olemas, mis toetas seda.
2: Mainisite tooraine hinna kõikumist, et kui suurtest kõikumistest räägime siin praegu?
4: No pähklite ja kuivatatud puuviljade või noh siis puuviljade turul need kõikumised võivad olla 100-200% aastas teine kord. Noh, kuna me kõik teame viimastel aastatel on neid erinevaid kliimaatilisi ja poliitilisi olukordi olnud, mis mõjutavad saagikust või siis selle saagi kättesaadavust, siis jah, need kõikumised on väga-väga suured. Toode ise on ka üsnagi kallis pähkel, me teame, on 10-20 korda kallim võibolla kui siin teravili või mõned seemnedeks turul, et siis see mõjutab väga-väga-väga suuresti.
2: No toiduainetööstuse tulemused on väga otseselt seotud ka sellega, millise hinnaga ettevõttama toodet müüa saab. Et milline on teie hinnangul olnud leiburi toodete hinnatase viimase aasta jooksul?
3: Jah, no nagu ma ütlesin, et siis tarbijate hinnatundlikkus on ikkagi väga kõrge, mis ei ole lubanud kuidagi baashinnakirja hindu muuta. Ja seda tegelikult sektoris üldisemalt ei ole siin viimase paari aasta jooksul selliseid hinnatõuse täheldanud, võibolla välja arvatud nüüd siin viimastel kuudel sellel aastal. Aga jah, kindlasti, mis on paraleelselt siis toimunud, on just selline kampaaniate osakaalu kasv, et kui veel mõni aasta tagasi oli see kuskil 30% kandis kogu müügist, siis nüüd oleme jõudnud 70%-ni. Mis siis tähendab jah seda, et tarbijate jaoks tegelikult hind poelettidel on hoopis langenud. Seda tõendab ka Nielseni turu-uuringute analüüs. Et näiteks jah, sellel aastal on keskmine kilo hind jaemüügi hinnas siis odavam kui eelmisel aastal ja ka üleeelmisel aastal, nii et see trend on hoopis jah alla poole meie kategoorias. Nii et jah, selles mõttes jah, hinnatõuse nagu ei ole olnud. Aga jah, see kõik on muidugi tingitud teiselt poolt ka toorainetest ja energiahindadest, mis on, nagu ma ütlesin, eelmisel aastal õnneks natuke langenud. Aga jah, paraku see aasta muidugi näha juba teisele poole liikumisi, nagu me kõik teame siin, diislinnad on ju väga kõrgel ja muidugi logistika vajutab meid väga palju, kuna meie tarnime ju lausa igapäev kauplustesse, nii et diisel on kindlasti väga oluline kuluallikas, aga muidugi kõige enim mõjutab meid ikkagi gaasi hind, sest tootmine toimub põhiliselt gaasil ja gaasi hind on tegelikult päris kiires kasvus olnud nüüd viimasel ajal. Ja teiselt poolt ka muidugi toorained, kui vaadata, siis tõepoolest sellist üldist tooraine suurt tõusu praegu ei tähelda, aga just need teraviljad, et tänu sellele Ukraina ja Vene konfliktile muidugi siis need mõlemad osapooled on suhteliselt piiranud oma eksporti ja see mõjutab siis maailmaturul teravilja hinda ja samuti siis ka teravilja hinda Eestis. Et jah, et siit edasi vaadates muidugi ma arvan küll, et see hinnasurve hakkab nüüd ülesse poole tugevalt vedama, aga jah, paar aastat on olnud sellest mõttes vaikus.
2: No Rumveldi puhul on hinnastamise teema veel ses mõttes veidi teissugune, sest et te sõltute osati ka sellest, mis toimub rahvusvahelisel tooraine turul. Teie hinnangul, milline on olnud kuivatatud puuviljade hinnatase üldisemalt ja millised toorained on nagu kõige rohkem kallinenud?
4: noh, kas me räägime pähklitest ja puuviljadest laiemalt või ainult kuivatatud puuviljadest, puuviljades on olnud päris keeruline seis viimasel just eelmisel aastal. See aasta see hakkab pisut leevenema, kuna juba esimesed saagid siin Lõuna-Aafrikast, Türgist rosinate poole pealt on paremad kui eelmistel paaril aastal. Ja siin muudes kuivatatud puuviljades ka, kus oli mitu aastat järjest sellised klimaatilised tingimused mõjutasid tooraine hinda. Pähklite poole pealt pigem praegu on kasvutrendid seemnete poolt ammugi, et meie keskmine kilo hind ikkagi eelmisel aastal kasvas pea euro võrra võrdes üleelmise aasta. Seda just tooraine hinnad, vaatamata sellele, et meil tuli valikusse nii mõnigi selline odavama poole toode seemnetest mahutoodetest, siis endiselt ikkagi hinnatase tõuseb.
2: Milline näiteks kõige kallim pähkel on hetkel?
4: No siin vist pistaatsia südamikud ja makadaamia pähkel võistlevad oma vahel, et seal, jah, need on sarapuupähklist umbes 4-5 korda kallimad.
2: Räägime korraks ka tarbijast, sest et ettevõtte vaatest võib hinnatõus olla vajalik, aga lõpuks otsustab ikkagi inimene poes, kas ta ostab selle toote või mitte. Ott, teie hinnangul, kas inimesed ostavad leiba ja saiatooteid täna rohkem või vähem kui varem, et kuidas see ostukorn nagu ajas muutunud on?
3: Jah, tegelikult päris mitmeid aastaid on olnud paraku meie kategooria müügimaht languses, et ikkagi tarbimine on vaikselt langenud. Tõsi, sellel aastal on jällegi väikses kasvus, aga jah, ta ikkagi pikemas trendis on ikkagi languses. Just seetõttu, et noorem põlvkond võibolla ei ole harjunud nii palju leiba saia enam sööma. Aga seetõttu muidugi me toome turule ka väga palju selliseid uudseid tooteid, mis on just suunatud noorematele ja nemad tegelikult päris hästi võtavad ka neid vastu. Nii et jah, selles mõttes selline pidev töö käib selle mahu hoidmiseks ja kasvatamiseks muidugi.
2: Missugune praegu kõige populaarsem toode leiburi poolt tundub teile?
3: No muidugi rukkipala on ajalooliselt olnud see number üks, et see on selge, et see on eestlaste lemmik leib ja sinna oleme nüüd siis toonud lisaks erinevaid uusi rukkipala variante lisaks sellele originaalile. No nagu ma ütlesin varem, see päevalile seemnetega on siis taanlaste maitse järgi tehtud, aga nüüd just hiljuti paar nädalat tagasi tõime veel ühe uue rukkipala turule Saare nimega, mis on selline tummine suitsuse rukkiga väga põnev toode samuti. Nii et jah, kindlasti ma arvan, see rukkipala on selline lipulaev, aga jah, kui näekid ikkagi nooremas põlvkonnas, siis mõned aastat tagasi tõime Fluffy nimelise toote, mis on ka selline mõnus tõesti ilma röstimata kohe söömiseks, snäkkimiseks, kui nii nimetada. Ja muidugi selle aasta kevadel tulnud võiks, et nimi ütleb ka, et sellega võiks kõike teha, et niisama süüa, röstida, grillida, mul endal väga meeldib seda grillida. Ja see on ka midagi, mida ma vaatsin, et väga paljud noored hakkasid ka ise jagama YouTube'is ja teistes sellistes sotsiaalmeedia kanalites, nii et ja sellised põnevaid tooted siiski on võimalik teha ja mis meeldib ka nooremale põlvkonnale.
2: Aga sellist klassikalist rukipala siis noorema põlvkonna seas nagu ostukorvis eriti ei kohta?
3: Eks seda ka kindlasti kohtab ka, aga muidugi jah, ütleme selline keskmise vanuse klassi järgi rukkipala on ikkagi natukene jah, ütleme seal 30 vanuse juures ja natuke ülesse poole, see on see suurim grupp seal. Jah.
2: Iris, kas teie näete oma äris nagu samasugust trendi, et tarbi on pigem muutunud teadlikumaks, mida ta sealt poeletidelt valib?
4: Jaa, kindlasti. See on meie kategooriale kõvasti kaasa aidanud, sest meie kategoori on pigem kasvamas siin ju juba mitmeid aastaid. Loomulikult mõjutab sotsiaalmeedia ja turundus ikka väga palju, et näeme siin mõningaid selliseid ikka väga trenditooteid ka turul, mis teevad sellist suurt võidukäiku. Meie toote valikus selliseid võibolla väga revolutsioonilisi või ja sotsiaalmeedias suurt kajastus saavaid tooteid ei ole, et aga kindlasti viimas aja selline lemmik on meie keedusegud, et meie kinoa ja riisi ja läätse segud, kus on ka kuivatatud köögiviljad hulgas. Ja siis nendest saab siis lihtsa vaevaga kas valmissöögi või siis lihakõrvale garneeringu. Ja noh, nüüd meie sellise lähiaastate suure kasvudaga on ka uus nutisal brand, mida me hakkame ka Eesti turule tooma, et Põhjamaade turul on ta juba tuntum. Selle tootmine algas meie tehases sellest kevadest. Me ka kolisime oma tehast, et see viimased kaks aastat on läinud ka selle tähe all, et uut tehas käivitada. Ja toidumessil ka esitleme siis seda brändi ja neid tooteid. Et vaatame, kuidas siis meie turgudel ka sellised kuivröstitud ja maitsestatud tooted rahvale meeldivad, et siiamaani on meie inimene pigem toore pähklitarbija olnud. Samas mujal Euroopas ja juba ka Põhjamaades kasvavas trendis on maitsestatud pähklitarbimine. Ja kuiv röstitud pähkel võiks siis olla natukene tervislikum valik selles osas.
2: Et siis sellised uued tulijad tulnud.
4: Ja täitsa peaaegu revolutsiooniline.
2: Mina mäletan veel teie sellist legendaarset kommi asemele, nagu pakikest, kus oli kuivatatud banaan minu meelest ja pähklid. Et kuidas nagu selle trend on olnud, et ostetakse endiselt palju?
4: Jaa, noh kommi asemel on meie selline jah, ikkagi lipulaev või meie põhiline bränd. Et selle sama kommi asemel brändi all me siis erinevaid tootesarju nii oma parimat valikud kui mahedat sarja ja siis nii-öelda sellist tavavalikut turul ja riiulitel pakume ja jah, see banaaniga ja puuviljadega, see võib olla ka siis puuviljasegu või suitsu asemel kahtlustan, et need on endiselt kindlasti top tooted Eestis.
2: No ütleme nüüd, viimased 5 aastat ei ole ühelegi tootjal olnud lihtsad, kõigepealt koronapandeemia, seejärel sõjamõju ja inflatsioon. Et missugune neist kriisidest on leiburile kõige rohkem mõju avaldanud ja kas mõni kriis muutis ka teie tootmist või sellist ärimudelit nagu püsivalt?
3: Jaa, tegelikult küll, et no tõsid on jah, tõesti see kriis on kogu aeg kestunud nüüd võib-olla välja arvatud nüüd lõpuks selle aastani, et siin on näha paranemisi märke. Aga jah, iga kriis ei ole selles mõttes negatiivne. Näiteks COVID-i ajal, kui inimesed väga palju jäid kodudesse, siis just leivasaia tarbimine läks märkimisväärselt üles, nii et meile mõjus see COVID päris hästi, ütleme niimoodi, ja, et võib ka sedasi minna.
2: Et siis inimesed vist tõesti jooksidki poodi niimoodi, et viimases hirmused nüüd lähevad leivad saiad poeletidelt ära ja kohe vaja varusid täiendada.
3: Ja kas seda, aga just selline kodus söögi tegemine ja rohkem kodus söömine, et see ma arvan just mõjutas seda kõige rohkem, et kui käia võibolla väljas ja kohvikutes ja restoranides või niimoodi, et siis võibolla iga kord ei võtagi leiba kõrvale. Aga no kodus on ikka võileiva tegemine ja selline asi, ma arvan, väga tugevalt mohes. See aitab.
2: Rumbelt Baltiku puhul on pilt selles mõttes rahvusvahelisem, et teie tooraine ei pruugi tulla ju üldse Euroopast. Et milline kriis on teie ettevõtted kõige rohkem nendest mõjutanud? Või kas see tarnaahelate juhtimine on muutunud võrreldes pandeemielse ajaga näiteks?
4: Kindlasti korona mõjutas meie äri kõige rohkem just tänu sellele globaalsusele, et kui Eestis oli veel suhteliselt lihtne oma tehas käigus hoida, siis meie toorainete päritolu riikides oli ju ikkagi täiesti väljaskäigu keelde ja karantiinid, kus tehases seisid. Ja samuti logistika pöörati ka üsna pea peale ja ka pärast koronakriisi tegelikult veel see mere, transporti ja logistikakriis kestis edasi. Et meie jaoks jah, 20. aastal oli selline väikene langus just tänu sellisele horeka sektori langusele. Et meil need, ütleme see, et väljakutsed, logistilised väljakutsed õnnestus siiski suhteliselt vallutult üle elada, kuigi lihtsalt oli keeruline. Aga me taastusime päris ruttu sellest koronakriisist 21. aastal, et selles mõttes ta meile püsivat mingit mõju ei avaldanud. Pigem meie oleme kriisidest isegi leidnud uusi võimalusi ja me oleme pigem kriisiaastatel kasvanud kui kahanenud, kui see 20. aasta välja jätta.
2: Nüüd on aeg teha saatesse pisike paus. Head Äripäeva raadio kuulajad, te kuulate Äripäeva toiduainetööstuse topi saadet, kus meil on täna külas leiburi juht Ott Neeme ja Rumvelt Baltiku juht Iiris Kurvits, kellega räägime lähemalt toiduainetööstuse möödunud aastast, praegustest tegemistest ning ka tuleviku väljavaadetest.
1: Äripäeva top. Äripäeva raadio. Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit. Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ja ka pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
5: kapitaalselt . Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com. Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Kuulsid, maksuamet on asunud süsteemselt skeemitajaid otsima. Äkki tulevad ja leiavad mõne vea.
7: Ma kasutan maksuteabevara, vaatan selgitused ja riskikohad üle ja kui midagi jääb segaseks, siis küsin veel nõuandekeskuse ekspertidelt üle.
6: Maksuametit ei karda?
7: Ei karda. Maksuteabevara annab kindluse, et kõik on korras. Vaata ise teabevara.ee.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
10: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäeva eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.
1: Äripäeva top.
2: Tere tulemast tagasi kuulama Äripäeva toiduainetööstuse topi saadet. Stuudios on Leiburi juht Ott Neeme ja Rumvelt Baltiku esindaja Iiris Kurvits. Head kuulamise jätku. Rääkides nüüd lähemalt konkurentidest, siis kui palju te vaatate seda, mida teevad konkurentid nii Eestis kui välismaal, siis et kas mõni välismaine, näiteks pagaritööstus või sealne trend on teile andnud idee, mida te olete ka ise rakendanud?
3: Ja loomulikult jälgime ja ikka jälgime. No kas nüüd kohe otseselt konkurentidelt midagi nüüd üle võtnud, ma arvan, et ei. Lihtsalt Leibur kuulub suuremasse gruppi, kus on siis erinevaid ettevõtteid üle Euroopa ja tänu sellele me saame ligi globaalsetele trendidele päris varakult. Saame nende poolt ka innovaatilisi tooraineid, tooteid ja muidugi abi ka üleüldiselt toote arendusse. Et meil on võibolla selles mõttes vedanud, oleme heas positsioonis, et me ei ole niimoodi üksinda siin Eesti turul, et meil ikkagi ja selja taga on päris palju teisi ettevõtteid teadmistega ja ressurssidega. Ja selle läbi oleme saanud oma tooteid arendada niimoodi esirinnas ja olla pigem sellisteks suunavedajaks, suunanäitajaks Eestis. Ja seda tegelikult väga mitmeid aastat, et pigem on näha, kuidas konkurentid proovivad siis meie tooted järgi teha.
2: Et olukord on hoopis nagu vastupidine.
3: Ja Leiburi puhul küll.
2: Iiris, kas teie puhul on välismaistelt konkurentidelt või partneritelt midagi sellist üle võetud, mida Eestis varem ei ole veel selliste tervislikemate vahepalade puhul tehtud?
4: No pähkli ja puuvila kategooria ei ole kuigi innovatiivne kategooria üleüldiselt. Aga jaa, kindlasti messidel on üks esimesi stende, mida ma külastan innovatsiooni kategooria või innovatsiooni stend, et tavaliselt igal toidumessil on see olemas. Eks see on rohkem lihtsalt inspiratsiooni ja mõtte ergutamise koht. Võibolla meie keedusegud on saanud sealt küll inspiratsiooni, et kuskilt kunagi on jäänud sealt innovatsiooni stendist selline siis ilma ja see on küll jõudnud nagu päris tooteni. Muidu jah, ei võibolla liiga palju ei ole, et eks meie alustasime selle oranji laine Eesti kaubanduse lettidele, et näete isegi Kalevi tooted on nüüd oranjid, naljaga pooleks.
2: Räägime nüüd sellest, et mis inimest ehk ühte siis potentsiaalset klienti ilmselt kõige rohkem huvitab, et mida poest järgmisena siis teie tootevalikust osta saab, et on Leiburi tootearenduses veel lähiajal midagi uut tulemas või ei saada seda praegu avaldada, lisaks nüüd sellele Taani palale?
3: Jaa, no loomulikult töö kogu aeg käib ja jälgime turutrende ja tarbija vajadusi, et vastavalt sellele toome siis uusi tooteid turule. Üks oluline muutus võibolla veel, mis on nüüd hiljuti hakanud aset leidma Eesti turul, on selline natuke kallima hinnaklassi juurde liikumine, premiumization on inglise keeles siis selline termin, et me jah, meie kategoorias vaatame seal jae hinnas, kilo hinnas vaatame neid hinnasegmente niimoodi, et ütleme seal 3,50 kilo eest on siis selline premium toode, 2,50 kuni 3,50 on selline keskmine hinnaklass ja siis alla 2,50 selline madal. Siis jah, mitmeid aastad on ilmselgelt olnud see madal hinnaklass tõusus ja seda aga siiski veel see aasta, aga nüüd on jah lõpuks näha ka seda premium segmendi kasvu, mis siis lubab meil tuua rohkem kvaliteetsemaid ja uudsemaid tooteid turule. Ja muidugi jah, Leibor on tegelikult oma tooteportfeili positsioneerinud juba ajalooliselt just sellise madalama ja kõrgema, tähendab mitte madalama, vaid keskmise ja kõrgema hinnasegmendi juurde, et meil kui madalama hinnasegmendi tooteid ajalooliselt väga palju ei olnud. Tõsi, nüüd kriisi ajal oleme neid turule toonud oma jagu ka, aga jah, et peamiselt ikkagi olen positsioneerinud kvaliteetsema otsa toodete juurde. Ja muidugi jah, lähiajal, nagu ma ütlesin, siis kindlasti turu olukord nüüd võimaldab tuua natukene üks huvitavamaid tooteid ka ja usun, et peale seda rukkipala, mis me siin paar nädalat tagasi tõime saare nime alla, siis varsti ehk tuleb veel midagi huvitavat, jah, aga sellest, mis varsti juba kuuleb.
11: Et siis see premium segment on siin ikkagi väga olulist rolli mänginud?
3: Jah, ta on küll endiselt mahult, on ta suhteliselt tagasihoidlik, aga kindlasti see on jah see segment, milles meie enne kõike soovime panustada ja siis sinna poole tooteid ka suunata.
11: Iiris, milliseid uusi tooteid või kombinatsioone võiks lähiajal Rumveld Baltiku kaudu turule jõuda?
4: No meie panustame nüüd küll jah viimasel aastal ja järgnevatel aastatel sellistele snacki pähklitele, snacki kategooriatele võibolla siis, et üritaks seal snacki segmendist inimesi suunata pähklitele sujuvalt. Et kindlasti selles samas mainitud nutisali brändi raames on siin erinevaid uusi huvitavaid tooteid tulemas ja seal mänguruumi jagub.
11: Aga millise toote puhul te olete ise kõige rohkem üllatunud, kui populaarseks on näiteks saanud Eestis?
4: Pigem mina olen üllatunud, kuidas meie vanad lipulaevad on topis. Et või noh, kas see, eks see toodete arengu tsükkel ongi vist, on ka selline, et tood uusi tooteid, nende kärdad endale tähelepanu, aga need lipulaevad on ikkagi need, mis müüvad ja jäävad müüma ja inimesed ei tüdine ära, et uusi tooteid tuleb, aga nad ei saavuta sama fenomeni.
11: Et selline aastate pikkune turulolek on ikkagi nagu see...
4: Pigem jah, tundub nii.
11: Nüüd üks teema, millest ükski tänane äri saada vist naljalt enam mööda ei saa, on kurikuulus tehisintellekt. Ott, kui palju ja kus teie tänasel päeval Leiburis AI-d rakendate?
3: No see peab ütlema on ikkagi veel lapse kingades. Et jah, tõsid on, et on natukene me ikkagi seda kasutame eriti andmete kogumisel, andmete analüüsil, aga siiski nagu mõtlen ikkagi suhteliselt tagasihoidlikult, et kindlasti siin on väga palju potentsiaali veel edasi minna. Ja muidugi see uus majandustarkvara, mille me ka juurutasime eelmisel aastal, siis see ka võimaldab tegelikult palju rohkemat ja sinna juurde võibolla siis seda AI-d rohkem rakendada on võibolla see järgmine samm, mille poole me liigume.
11: Iiris, kuidas ja kui palju on tehisintellekt jõudnud teie igapäeva töösse?
4: Täna on jah pigem selline võibolla, ei ole see väga süstemaatiline, et inimesed oma töös eraldiseisvalt kasutavad tehisintellekti. Me oleme astumas esimesi samme küll konsultantide abiga, et natukene paremini süstematiseerida võibolla raporteerimist ja sellist ja töömahukat igapäevast aruandlust ka riigile näiteks. Et seal plaanime küll mõned samud lähiajal ette võtta.
11: Et sellist suurt tehisintellekti usaldust ikkagi veel nagu ei ole tekinud?
4: Usaldust plus eks see nõuab ju oskust ka, et selleks tuleb oma aeg võtta ja meil on täna fookus olnud mojal. Me oleme küllaltki väike ettevõtte ikkagi, et meie meeskonnas on 41 inimest, et siis on need prioriteedid olnud praegu jah. Mujal.
11: Kui vaadata nüüd ajas pisut ettepoole, siis mis on Leiburi järgmise aasta kõige olulisem eesmärk või milliseid investeeringuid te näiteks lähiajal teha plaanita?
3: No üldine plaan on loomulikult kasvatada ikkagi kasumit, nii meie kasumit kui ka meie klientide kasumit ja muidugi olla tarbijatele lähedal ja vastata nende ootustele. Ja sellest tulenevalt siis oleme sihtinud ka oma investeeringuid, et praegusel hetkel oleme siis lõpule viimas ühte taaskord suuremat mitme miljonilist investeeringuid investeeringut meie rössaiade kvaliteedi edasiseks tõstmiseks. Noh, ta on juba siiani on olnud päris heal tasemel, aga nüüd me jõuame jah, päris sellisele maailma tasemele nende uute seadmetega. Et jah, lähiajal saavad siis meie röstid kvaliteedi boosti, kui nii võib öelda. Et see on ka midagi, mis kindlasti tarbeid huvitab, sest et röstide segment on ka olnud ajalooliselt toredasti kasvus. Kui sellised traditsioonilisemad formaadid nagu pätsi leivad, pätsi saiad on olnud languses, siis ja röstid ja ka palaleivad näiteks on kasvus. Ja siis loomulikult sinna investeerida on mõistlik.
11: Ja ka selle rösti puhul ma ka ise mäletan, et ikkagi kui telekas tuli reklaam Leiburi röst, siis ta ikkagi läks nagu hästi peale ja tahtsid kohe poodi minna.
3: Ja ei kindlasti, me oleme juhtival kohal röstide segmentis ja meil on kaks sellist lipulaev, ongi see rösti nimeline brand ja siis on ka kuld. On erinevatele tarbijatele erinevateks kasutuseesmärkideks suunatud. Aga jah, mõlemad on väga suure müügimahuga, nii et jah, oleme nende üle uhku.
11: Kui me vaatame nüüd Rumvelt Baltikut, siis milline on teie äriplaan järgmiseks aastaks? Samuti siis näiteks investeeringute koha pealt?
4: Meie suuremad investeeringud jäid siin eelmisesse ja üle-eelmisesse aastasse siis uude tehasesse kolimisega, et investeerisime suurusjärgus 1 000 000 eurot röstimisliinidesse ja uude segamisliini. Et selle aasta investeeringud on pigem siis nii-öelda jätku investeeringud sellele, et siis uues tootmises veel sellist inventari toetavat soetada. Suuremid investeeringud siin ütleme järgmisel aastal ei ole tulemas. Küll aga oma vanade tootmisliinidega me töötame täna juba peaaegu võimekuse piiridel, et kuva kasvu saavutamiseks siis ilmselt lähiaastatel siin pakendusliinide osas on plaanis investeerida.
11: Meil siin nüüd Äripäeva raadios on lähiajal külas käinud mitmeid majanduseksperte, kes on pea kõik ühest suust öelnud, et majandus on nagu taas tõusuteel. Et kuidas teie tunnetate, et kas praeguses majanduskeskkonnas on ikkagi juba lihtsam nagu investeeringuid teha?
3: Ja see aasta kindlasti on hoopis teine liikumine ja hingamine võrreldes siin eelnevate aastatega. Nagu ma ütlesin, see on meie kategooria on lausa mahus kasvus, on märgata neid tarbijate liikumisi kallimate toodete suunas. Nii et kindlasti selline elavnemine on toimunud. Seda on ilmselgelt tunda, jah.
11: Iris?
4: Meie ja Eesti jaeturu osakaal meie ärist on küllaltki väike. Et see on ja täna võib-olla 5-7% isegi meie käibest, et sellepärast me siin Eesti tarbija järgi seda tunnetame võib-olla natukene kehvemini, et meie jaoks pigem sel aastal Eesti jaeturg on suuremas languses kui siin eelnevatel aastatel. Mujalt võib-olla tõesti on juba natukene positiivseid signaale, aga mulle tundub, et meie kategoorias on see kriis jõudis natuke aegsemas kohale ja võib-olla natukene hiljem üle, et sellist väga suurt elavnemist ei ole, aga positiivsed retoorikat on, ütleme nii. Aga jah, tänu siis oma teatud suundadele ja klientidele, kes meiega koos kasvavad, siis enesest oleme kasvus.
11: Ja nüüd jõuame siin viimaseks ka teemani, mis puudutab otseselt seda, kuidas tarbija poes oma valikuid teeb, ehk siis Nutriscore. Ott, kas teie hinnangul on Nutriscore'i mudelit kui sellist vaja ja kas aitab ka näiteks tarbijal paremaid valikuid teha teie vaates?
3: Jaa, no sellel teemal on päris palju viimasel ajal meedias ka juttu olnud ja on erinevaid arvamusi. No Leibur on küll seisukohal, et see süsteem on mõistlik. Leibur võtaks selle kasutusele, kui see saaks Eestis kinnitatud. Sest jah, ühelt poolt see tegelikult ikkagi mõõdab ja toob välja seda aastate pikkust tööd, kui ikkagi tootja on tegelenud tervislikumate toodete arendamisega, vähendanud näiteks soola, suhkrusisaldusi, meie puhul ka siis kiudainete kasvu tõusu toodetes, nii et ja see Nutriscore toob väga selgelt ikkagi need erinevused sama kategooria toodete sees välja. Ja miks just ma rõhutan jah selle sama kategooria sees, et kindlasti ei maksa seda Nutriscore'i võtta sedasi, et me hakkame nüüd võrdlema erinevate kategooriate tooteid oma vahel. Pigem see on ikkagi rohkem selleks mõeldud, et jah, et kui sa soovid leiba osta, siis on sul võimalik leivast siis valida, kas sellise punakama või rohekama tooniga leiba. Et täna jah, võibolla tarbija ei saa nii väga hästi aru, mis on ühe või teise toote sees ja paraku ja tihti peale need kõige odavama otsa tooted, kas või kettide oma brändi tooted võib siin näiteks tuua, aga mõningaid teisigi brände, on just positsioneerinud ennast jah nii-öelda madalamal hinnasegmendil, aga sellel on selles mõttes oma hind. No näiteks meie kategoorias täistera kasutamine on kindlasti kallim variant, mida Leibor ainult kasutab. Mitte ainult selles mõttes toodete lõikes, aga jah, meie sellised odava otsad jahusid näiteks ei saa oma kvaliteedistandardid üldse kasutadagi. Ja sellepärast ka meie tooted ei saa nii väga odavaks ka kunagi minna. Aga jah, Nutriskoos vastu tooks selle erinevuse vast pakenditel ka selgemini välja, nii et jah, mina arvan, et see on mõistlik kasutusele võtta. Küll aga jah, rõhutan ka seda, et seda tuleks ikkagi väga selgelt tarbijatele selgitada, mida see Nutriskoor näitab, mida ta mõõdab ja mida ta ei mõõda. Sest tõepoolest seal on ka tegelikult ka puuduseid, et igasuguseid lisaaineid näiteks ta ju ei mõõda ja nii, et see ei ole ütleme selles mõttes täielik tõde. Ja kindlasti ei maksa seda nii võtta, et kui nüüd on selline punakam värvustootel, et siis seda ei tohi üldse osta, et ta ikkagi seda nüüd ka ei ütle, eks ole. Et ja sellist selgitustööd tuleb ta ka kindlasti eelnevalt teha.
11: Ehk siis see eeltöö on praegu natuke arengu järguste hinnangul?
3: Ma arvan küll, et seda tuleb kindlasti jah, rohkem teha ja sellised osa massikampaanid rohkem, et tarbija saaks sellest ennem aru.
11: Iivis, teie arvamus Nutriskoorist?
4: No minu meelest ka, noh, tegelikult juba Ott tõi väga hästi välja, et miski asi, mis on universaalne mõeldud kõige jaoks, et siis see, sellel on omad puudused. Et kindlasti olen jälginud kaupluse riiulil kahte toodet kõrvuti, kartulikrõpsud ja makadaamia, röstitud makadaamia ja makadaamil on halvem nutriskoor, ehk siis tõesti kategooriat üleselt selle kasutamine on juba kutsetega. Ma ise selle lihtsustamise poolt liiga palju ei ole, et tarbija, kes päriselt nagu asjadest aru saab ja keda huvitab, tegelikult oskab pakendilt selle info välja lugeda ja tõesti nagu siin juttu oli ka millised rasvad, head või halvad suhkrud, lisaained, et kui me seda tarbijat järjest laisemaks harjutame, siis sellel võibolla on hoopiski vastupidine tulemus. Et selgitustööd tulebki teha, aga siis võib juba ju teha selle koostisosade osas selgitustööd, tundub mulle.
11: Sellise väärt mõttega me tänase saate lõpetamegi. Aitäh Ott ja Iiris teile saatesse tulemast ja mina omalt poolt soovin Leiborile ning Rumvelt Baltikule edaspidiseks palju häid ideid ja jätkuvalt õitsvat äri.
3: Tänan kutsumast.
4: Suur tänu kutsumast. Aitäh.
11: Head äripäeva raadio kuulajad, te kuulasite tänavuse toiduainetööstuse topi saadet. Meil olid külas Leibori juht Ott Neeme ja Rumvelt Baltiku juht Iiris Kurvits, kellega rääkisime lähemalt toiduainetööstuse topi jõudmisest, ettevõtete möödunud aasta tulemustest, praegustest tegemistest ning ka tuleviku väljavaadetest. Mina olen saatejuht Simona Tseno. Järgmisel kolmapäeval võtame ette juba advokaadibüroode topi. Jälle nägemiseni.
12: Äripäeva topp. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere päevast, kell on 5 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Coopile liikunud Prisma koondab töötajaid. Finantsinspektsioon nõuab Vallesterilt puuduste kõrvaldamist. Euroopa Liit loob julgeoleku nõukogu. Piiriehitus kasvatas Võru tee ehitaja käivet. USA börsid ootavad intressi otsust. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Coopile müüdud jaeket Prisma koondab tugiüksusest 67 ametikohta. See on umbes kümnendik ettevõtte kõigist töökohtadest. Kaupluste võrku koondamine ei puuduta, sest seal jääb tööjõu vajadus endiseks. Coopi juht Rainer Rohtla ütles, et kattuvad tugifunktsioonid tuleb vähendada. Prisma teatel puudutab otsus põhimõtteliselt kõiki kontoritöötajaid. Ettevõtte maksab hüvitist ja otsib koondatavatele võimalusel teisi töökohti. Finantsinspektsioon tegi makseasutusele Vallester ettekirjutuse rahapesu vastaste puuduste tõttu. Ettevõtte peab parandama juhtimist, kontrolli ja klientide varahoidmist. Inspektsiooni hinnangul pole kaitseliinid lahus ning kontrolliks napib inimesi. Puudused tuleb kõrvaldada aasta lõpuks. Vallester pakub ettevõtetele maksekontosid ja maksekaarte ning kasvas mullu kiiresti. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen lubas luua Euroopa julgeoleku nõukogu. See ühendaks Euroopa Liidu riigid ning Norra, Suurbritannia ja Kanada. Von der Leyen ütles, et Euroopa vajab vaenulikus maailmas iseseisvat tegutsemisvõimet. Ta lubas tugevdada Ukraina õhutõrjet ja tasakaalustada kaubandust Hiinaga. Samuti rõhutas ta odavamat elektrit ning laste sotsiaalmeedia kasutuse piiramist. Kagu-Eesti tee-ehitus ja karjäärifirma Aigren kasvatas mulle

0: Investorid ootasid Föderaalreservi intressiotsust. Kauplejad pidasid intressitõusu väga tõenäoliseks, kuigi president Donald Trump nõudis langetamist. Inflatsiooni survet hoidis kõrge naftahind, mis püsis üle 100 dollari. Kriptoturul langes Bitcoin, sest senatis kukkus läbi uus seaduseelnõu. Balti börsid lõpetasid kauplemispäeva erisuunaliselt. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle maa itta, Kagu-Eestis on äikese oht. Pärast keskööd saartel palates pilvisus ja sadu hõreneb. Õhutemperatuur on 10-15 kraadi. Homme on oodata vahelduva pilvisusega ilma ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 15-19 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 18 kraadi ning Tartus 19 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
6: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee

0: rahva pidu . leiutajate küla ootab sind ja sinu meeskond on väga . kirjuta meile .
1: kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri , hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle . 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad , juhid ja järgmise põlvkonna tegijad . Laval astuvad Mainori asutajad perekond Pärnits , Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesepp , maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised . kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil .
2: Kas sul on hea äriidee , aga ei tea , kust alustada ? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima . Swedbank jagab teadmisi , pakub tuge ja teeb rahaasjad lihtsaks . Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest , partnerpakkumistest , üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis . finantsteenust pakub Swedbank AS . tutvu tingimustega ja pea nõu .
3: mina olen Toomas , edukas Eesti investor . kirjutan iga päev sellest , kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte . ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev . telli kohe .
4: finantsuudised fookuses .
5: Eesti majandus on taas kasvamas ja hinnakasv on taandunud , kuid intressid on uuesti tõusuteel . samal ajal kurdavad ettevõtjad jätkuvalt kõrgete kulude , tööjõupuuduse ja ebakindluse üle ning tootlikkuse kasv ei taha palgakasvule järele jõuda . kas Eesti majandus on päriselt kriisist väljas või näeme ajutist kasvuspurti ? Kas Eesti on muutunud liiga kalliks kohaks , kus äri teha ? Kust tuleb järgmine tootlikkuse hüpe ? Milline saab olema tuleviku tööturg ja kas investeeringuid pidurdab kapitali või hoopis julguse puudus ? Neid küsimusi arutame tänases Finantsuudised fookuses saates Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juhi Rasmus Kattaiga , tervist !
6: tervist !
5: ja Arenguseire Keskuse eksperdi Olavi Milleriga , tervist !
7: tere !
5: mina olen saatejuht Paavo Siimann , jääge kuuldele ! no kuule , härrad , et kas siis Eesti majandus on nüüd kriisist väljas , õnn hakkab meie õuele järjest tulema või see siiski on nagu ajutine ?
6: No õnn on sihuke enesetunde küsimus ja psühholoogiline mõõde . Kui adekvaatsemalt või objektiivsemalt hinnata seda , mis majanduses toimub , siis no tänavuse

0: aasta seni teadaolevad kasvunumbrid annavad lootust. Ma sõnaga kriis võib-olla isegi väga kergekäeliselt ümber ei käiks, kas või selles kontekstis, et kas see on nüüd möödas või me ikka selles elame. Eestis on olnud raskeid aegu majanduse mõttes ja mõned need episoodidest väärivad ka kriisinimetust. Praegu me oleme jõudmas tagasi, võiks öelda sellisele pikemal arengu trajektoorile peale neid keerulisi aegu. Ja kui me nüüd vaatame tänasest seisust edasi, siis meil on rinda tuleb pista sellega, et ühest küljest on tõesti meid ümbritsev maailm väga ebakindel ja raske on ennustusi teha, aga mul on teisest küljest ka tunne, et nii inimesed kui ettevõtted on selle ebakindlusega hakanud ära harjuma ja selle ära harjumise tunnistamine või selle nägemine on tegelikult üks olulisi eeldusi, mis võimaldaks ka mõõdukamal käigul või paremal käigul majandusel edasi edeneda ja inimeste sissetulekutel ja elul olul paraneda.
1: Mul on tunne, et Eesti majandusega, et me oleme tõesti üksel nagu muutushetkel. Ma korra küll nagu tahab poole vaadata, et siis nüüd SKP numbritega, nendega on palju nii-öelda tähelepanu nad on saanud ja saanud selles võtmes, et tuli välja, et see, mis me arvasime, et Eesti, kus Eesti majandus on, et tegelikult me olime vähe oluliselt paremas olukorras, et ei olnudki nii halb see olukord, kui paremalt arvasime ja nüüd SKP korrigeerit, eks ole, mitut mineviku aastat nüüd kõrgemaks ühel aastal kannad ka madalmaks, aga sisuselt olukord SKP kasv ei ole nii sügav olnud. Ja teise poolt, kui ma vaatan, et kuidas läheb Eesti peamistel kaubanduspartneritel, ehk siis Leedu, Rootsi, Soome, Leedus 26. aasta teine kvartal majanduskasv oli näiteks 3,8%, mis väga, väga soliidne number, Rootsis 2,8%, Soomes plus 2,5%, siis lihtsustatakse öelda, et kui me peamistel partneritel läheb hästi, siis ega see tõmbab meid ka üles. Mis teisi sõnu võib ka niimoodi mõelda, et me oleme suutnud, et me Eestis oleme suutnud selles mõttes see majanduskasu viimased numbrid, mis meil on. Et see ei ole nagu otseselt nüüd tänu sellele, et me ise oleme midagi väga hästi teinud, vaid võibolla on see rohkem sellest, et lihtsalt meie kaubanduspartneritele läheb palju paremini. Ja nii palju võime ennast kiita, et me oleme suutnud hoida halvadest otsustest.
2: Et kas me siis oleme taastumas või kasvamas või hoopis öelda, et me on kuidagi stimuleeritud siin poliitikute poolt need praegused numbrid?
0: Kõike korraga. ei pea valima ühte või teist. Tegelikult on pilt ju väga kirju. Ja selle kirjususe juures tegelikult ma arvaks korraks Olavi sõnasabast kinni selle kohta, et meil tõesti majanduskasvu hinnangut ju korrigeeriti. Statistikamet parandas oma varasemaid numbreid.
2: Ütle ühe lause, kui ole hea lihtsalt inimesele, kes ei tea, mis seal statistikametis toimus, miks sa tegid seda?
0: Statistikametis koostatakse palju erinevaid statistilisi näitajaid. Seal hulgas ka siis majanduse peamist mõõdikut nii-öelda, milleks on sisemajanduse kogu toodang või selle aastane muutus püsihindades, kui võetakse inflatsiooni mõjud välja. Et andmaks aimu, kui hästi või halvasti majandusel läheb ja seda tehakse suurte andmekogude pealt, sisendandmete pealt, mis täieneb pidevalt ajas ja statistikametil on võimalik siis hiljem omades rohkem sisendinfot täpsustada seda teadmist või statistikat, kuidas majandusel käsi on käinud. Ja selle juures ma tahangi öelda, et juba aastaid tegelikult olen ma ise ja ka mitmed teised toonitanud seda, et kui me tahame anda hinnangut sellele, mis seisus majandus on, nii nagu ka saatejuhi esmane küsimus oli, siis me ei saa ega tohi vaadata ühte näitajat. Ja möödunud aastatel oli päris selge see, et kui me vaatame palju laiemat spektrit erinevaid majandusindikaatoreid, siis nii hullusti ei lähe nagu SKP kasv või majanduse kasvu statistika seda iseloomustas. Ja nüüd me teame, et seda korrigeeritegi tugevamaks. nagu ka inimese puhul, vaatad tema varvast, eks ole, sa ei saa anda üldisele organismi tervislikule seisundile kuidagi hinnangu, sa pead vaatama organismi tervikuna, et nagu saada ülevaade. Sama ka majandusel, nii et kui me vaatame, mis tööturul toimub, kui me vaatame, kuidas läheb meie ekspordil, haukuvalt ka sellega, mida Olavi mainis siis välisturgude kontekstis, sise tarbimisel inimeste ostujõul, siis on ikkagi sõike kenake hoog ju sisse tulnud. Ja tõsi, jällegi nüüd selle viimase küsimusega seotult, valitsusel on oma roll seal mängida. Et eelarve on meil teatavasti ulatuslikus puudujäägis. See tähendab riigi poolset võla võtmist, mis siis määritakse majandusse laiali. Et selle arvelt saadakse siis rohkem soetada erinevaid kauputeenuseid, see annab majandusele hoogu.
1: Ma tooksin selle vaate ka veel siia juurde, et just selle laiema pildi vaate, et kui me vaatame, mis nüüd Eesti ümberringi siin Eesti naabriti juures ja Euroopas ja maailmas laiemalt toimub, siis tegelikult peaaegu, et igal pool on nagu lõkked põlevad see halvas mõttes. Et igal pool on, mitte nüüd igal pool, aga ütleme, konkreetsemalt siis Saksamaal olidki sõna otses mõttes ja Euroopas olidki suvel suured põlengud, sellepärast lihtsalt oli nii metsikult kuum. Saksamaal iga päev, mis on üle 30 graadi, toob neile kahjumid kuskil ligi 500 miljonit päevas kahjumit, eks ole. Meil on Hormuusi väin, mis on jätkuvalt ebaselge, on ta nüüd avatud või suletud ja kui ohut on sealt kaubandust läbi viia ja kui ohut on sealt naftat ja gaasi liigutada. Meil käib Venemaa ja Ukraina vaheline sõda juba 5. aastat järjest ja meil on Trump, kes liigutab oma tweetidega turgusi. Et sellises keskkonnas suhteliselt sükkas, ma ütleks lausa ebastabiilses ja nükses oma riskidega olevas keskkonnas siin nagu majanduskasvu näidata, et see võibolla võiks isegi öelda, et see on tugevuse märk, et võime korra hüpnotiseerida või mõelda, et kui hästi siis võiks minna, kui mõni nendest kriisikolletest saaks nagu ära lahendatud lähisida kriiseks sul see veel mainimata veel siia üks otsa. Ja teispidi võime mõelda, et eks need hirmud on ka muidugi suured olnud ja eelkõige see sama see Hormuusi väina hirm sellest, kuidas see ajab need kütusinnad väga kõrgele üles, ehk siis, et naftahind läheb seal ligi 200 dollarile näiteks. Need ei ole tegelikult sellisel kujul realiseerunud ja see, ma arvan, on ka üks nendest paljudest põhjustest, miks meil praegult on need tulemused SKP-s ja ka meie peamistel partnerite SKP-des olnud suhteliselt tugevad.
2: Ma kokkuvõttes saan aru, et kohe käib seda, kui muljad enam halvemini ei saa minna, me oleme selle kõigega kohandunud ja hakkab meil siin ümbruskonnas ka paremini minema ja see aitab meie ettevõtjaid.
0: No optimist ütleks, et alati saab ka halvemini minna, on ju. Aga tõsi, me oleme regionaalselt väga tugevalt seotud meie lähiriikidega ja seal tuleb positiivsed sõnumeid juba mõnda aega. Hoolimata sellest, et ebakindlust on palju, hoolimata sellest, et murepõhjuseid, majanduslikke, poliitilisi on küll aga. Ma juba esiotsa tõin välja selle, et ega me ei saa igavesti olla heitunud sellest, et maailm on ebakindel ja jätta plaanid tegemata, otsused langetamata ja ka ettevõtlusega edasi minemata. Et selles plaanis olgu see kas või siis juba aastaid kestev sõda Ukraina pinnal on mingis mõttes muutunud nagu taustsüsteemiks. Kui see pihta hakkas, siis me rääkisime kõikvõimalikest majanduslikest tagasilöökidest, ettevõtted orienteerisid end ümber teistele tarnijatele, turgude vahetus toimus, sisendite vahetus, energiakriis ja nii edasi. Aga ühel hetkel on tarvis kõik see nii-öelda lugedagi kui süsteemi osaks ja ikkagi edasi minna. Nii et minu arust me näeme seda praegu toimumas. Ja nüüd just äsja tuli ju välja ka eelarve nõukogu oma küll hinnanguga riigi rahanduse olukorrale, mille üks sõnumeid oli see, et võibolla see riigi rahanduslik olukord ei ole päris vastavuses sellega, mis meil erasektoris ja majanduses toimub, kui riigisektoriselt kõrvale, et ta veelgi vähem oleks ta kooskõlas sellega, mida me vaatame pikemas perspektiivist tulevikku, et kui suurt kasvavat võlakoormust me riigil üldse taluda suudame. Ja seal juures Viljar Arakas andis interviu, ei mäleta küll hetkel, millisele väljaandele see oli, aga ta mainis ka nagu enda kogemusest ju seda, et oma ettevõtte ja selle klientide kaudu ta näeb, missugune on, noh, ei saa öelda päris seis majanduses, sest see on ka ikkagi ju valim nii-öelda või osaline vaatlus, mis majanduses toimub, aga piisavalt lai. Ja tema olukorra hinnang oli ka selline, et statistika seda tingimata ei pruugi näidata, aga tunnetus on, et ettevõtetel läheb päris hästi. Ja seal taustal on ju ikkagi kõik see ebakindlus ja tavatu heitlikus turgudel, mida me muidugi ideaalis sooviksime, et seal ei oleks.
2: Kui me selle riigi laenuraha teema võtame, et kuidas te näete, et kas see on siis pigem nagu investeering tulevikku või see on hoopis toimub tarbimine tuleviku arvelt?
0: Laenuvõtmine definitsiooni järgi juba on millegi tegemine tuleviku arvelt.
2: Sest, no on head laenud ja halvad laenud. Piltlikult öeldes halvad laenud on ju need, mida sa teed jooksvate kulude katmiseks ja head on need, mis sul aitavad tulevikus maksutulu tõsta. Või?
0: Tõsi. Paraku me oleme sellises sundolukorras, et osa sellest laenust läheb ka riigikaitse kulutuste katteks, mida ideaalis ju me ei tahaks teha, ses mõttes, et kui me saaksime elada maailmas, kus on rahu ja me ei pea 5% oma iga-aastasest sissetulekust kulutama selleks, et keegi kuri meile kallale ei tuleks, siis oleksime palju paremas olukorras ja me saaksime seda raha kasutada mõistlikumalt ja muudel otstarvetel. Ma ei taha sellega öelda, et riigikaitse kulutused on mitte mõistlikud, lihtsalt antud olukorras ju muud üle ei jäägi. Kas see on ka lisandväärtust loob majandust edasi viiv? Noh, mingites aspektides küll, kui me ka oma kaitsetööstuse peale mõtleme ja kuidas selle edenemine võiks lähiajal välja näha, aga tõsi on ju see, et me suure osa siiski nendest kulutustest teeme välismaal. Me viime selle raha välja, mida me laename siis riigina. Aga osa puudujäägist, juurde laenatavast rahast, see on seotud ka tulumaksu reformiga, eks ole, mis oli küllaltki kulukas ettevõtmine ja see nüüd küll annab hoogu majandusele selle aastal päris ilmselgelt.
1: Ma näen siin nagu ütleme kahte laiemat teema suund. Esimene on see, et kuidas seda riigivõlga siis korraldada ja siis teine on kaitseteema, et kui alustada riigivõla teemast, siis ma arvan, et nii ettevõtja kui ka lõpuks maksumaksjana ega inimene neist mõistab, et kui see riigivõlg kasvab siukses tempos, nagu ta meil on kasvanud, siis mingil hetkel on vaja lihtsalt need, juba need intressimaksed, eks sulle lähevad nii suureks, et sulle on vaja see raha kuskult võtta ja see raha võetakse siis maksumaksid taskust maksuda arvelt. Nüüd selles mõttes oleks nagu mõistlik ennetada seda olukorda ja teha nagu pikem plaan nagu paika panna, et ära otsustada, et kus kohas võiks olla see niisugune optimaalne siis riigivõla tase, sest ma ei taha ka öelda, et riigivõlg täiesti null peab olema, et üldse ei tohi olla, et seal on oma majandusdirektorisi koolkondiseks ütlevad nii ja naa, aga et oluline ma arvan, on eelkõige see, et meil oleks nagu ühiskondlikult nii siis inimeste kui valijate kui poliitika poole pealt nagu selles mõttes see asi nagu läbi räägitud ja kokku lepitud, kuhu me need piirmäärad paneme, kuidas me nendest kinni hoiame, kas me teeme seda maksudega, kas me kasutame nüüd seda, et eks ole, kui meil majandus hakkab kasvama, kas me siis järgku hoiame need kulutuste kasvu natukene tagasi ja sellega suudame seda võlakasvu sisuselt pidurdada, seisma panna ja seda võlakoormust hakata allapoole tooma, et kuidas, mis hetkel me puhvrit teeme. Et selline asi, see võiks selles mõttes nagu keeruline öelda, kus see kõige optimaalne tase on, aga, aga mis ma tahaks näha on see, et oleks lihtsalt nagu selgus selles, et kuidas, kus on see trajektoor, mida mööda me tahame liikuda. Ja kui see selgus on, siis see muudab ka kogu selle investeerimiskeskkonna nii meie enda jaoks, ka sisult ka välisinvestorite jaoks palju konkreetsemaks ja selgemaks ja palju julgemaks on julgemaks siia tulla. See on nagu üks aspekt selles osas. Ja nüüd see teine teema on see kaitsetööstuse vaade, mille kohta nüüd arenguseire keskuses on ka lühiraporti tegime, kus me just vaatasimegi seda omapärast olukorda, mis on tekkinud, kus meil sisuselt on tänu sellele, et NATO eks olen kokku leppinud eesmärgi, 5% SKP-st tuleb saavutada suure tõenäosusega, saavutatakse kõik paremad NATO eesmärgid on saavutatud ja noh, meie olukord lihtsalt on selline, et see on mõistlik, et lisaks mõistlik eesmärg eks ole. Et me arvutasime kokku, kui mis miljardit see rahasummas eks ole siis vähendaks, kui mis suunatakse nüüd sinna kaitse valdkonda. Ja isest mõte, eks ole, kandem mõte on siin see, et meil on nii-öelda erinevalt tavapärast olukorrast on nüüd suur ports raha sisuselt, mis otsib kohta, kuhu minna kaitse valdkonnas. Et meil on tekitatud või tekkimas kohe nagu suur nõudlus kaitska valdkonna turul. Meil on vahe, noh, puud on, eks ole, väga paljudest erinevatest asjadest lihtsustades on vaja ehitada logistikat juurde, teid sildasi juurde, aga on vaja ka varustust juurde ja kõike seda moodsat tehnikat, mida me näeme, mida kasutatakse Vene-Ukraina konfliktis. Et kuidas nagu selles olukorras nüüd leida seda võimalust Eesti jaoks ja seda sisult seda ära olukord ära kasutada ja Eesti kaitsetööstusele sisult tiivad anda. Ja siin on huvitavad aspektid. Ühelpoolt on see, et ja riskid muidugi, et eks ole nõuduse pool me teame, siin on suur nõudus taga nüüd, kas meil on midagi sinna vastu pakkuda ja tegelikult on, et Eestis on väga huvitavad sellest kahe kasutusega tehnoloogiat, droone, maisma ja neid autonoomseid maisma ja õhu ja ka veesõidukid tegelikult, mis huvi pakkuvad. Meil on igasugused sensorid, mis sellega kaasnevad. Meil on igasugused lahingu välja juhtimise tehnoloogiad, mis võiksid olla huvitavad ekspordiartiklid. Ja mõte ongi, et see kaitsekulude kasv, mis meil on, et seda mitte lihtsalt importida või kulutada ära impordile varustuse näos, ega maksta lihtsalt personaalile palkadeks, vaid sellest tõesti kasutada seda just kui investeeringuna, et mingi uue sektori loomiseks, mis suudaks ka lisandväärtust tuua ja mis oleks ka mitmeti kasutatav, et ei oleks puhtalt nii-öelda väga kaitsevaldkonnas, vaid kõiki need samu droone asju saab ka kasutada päästeks, keskkonnaseireks ja nii edasi. Et seal on tegelikult potentsiaal nii Eestil olemas, juba olemas oleva teadmist põhjal, potentsiaal selles mõttes olemas, et me tavaliselt kiidame ennast kui väga kiired arendajad, ilmselt olemegi võrreldes suurte riikidega, aga on ka selge tohud olemas, mis on see oma koduturu kaitse, mis väga selgelt tuleb välja. Sellest, kuivõrd raske on näiteks Saksamaa ja teiste Euroopa liikide kaitseturgudel siseneda. Ja noh, seal on ka, mis me välja pakume, on ka nüüdsed võimalikud lähenemisviisid, mis on siis, eks ole, strateegiline partnerlus ja nende välisinvestorite kaasamine ja nii edasi. Et sellest kaitsetööstusest tegelikult, kui siin väga nii-öelda strateegiliselt läheneda ja osavalt liigutada, on võimalik meil ka pikaajaliselt kasvuks pöörata see.
2: Nii et kui ma ettevõtjana olen kaitsetööstuses või mõnes seda toetavas sektoris, näiteks ehituses, siis ma võin võita. Aga kui ma ei ole selles sektoris, siis kas ma peaksin selle laenukoormuse üle muretsema või mitte?
0: Riigilaenukoormus üle.
2: Jah, riigilaenukoormuse.
0: Arvast, on see küsimus, mis ei ole võibolla ehk ühiskonnas tervikuna täis mõistmist veel leidnud. Meil tegelikult seaduses on olemas ka piirid, kuhu meie võlg võiks nagu oma suurima väärtusega jõuda, kust edasi nagu ei tohiks ta väga minna. Seal on 30% juures majanduse mahu suhtes, kolmandik majanduse mahuga võrreldes siis.
2: Hetkel oleme?
0: No hetkel oleme veerandi peal, et meil ei ole väga palju seda ruumilaani enam jäänud. Mis on probleem on see, et me ju varasemast teame ka, et kui reegel või seadus hakkab jalgu jääma, siis on ju võimalik ka seadust muuta. Nii et seda lõtku juurde tekiks. Ja sellest tulenevalt Eesti Pank kevadsuvel tegi ka üleskutse erakondadele, et võiks sõlmida leppe, erakondade ülese leppe, nii nagu me teame, et on Rootsis juba pikki aastaid kehtinud ja Soomes on püüdusi selle nimel tehtud, et hoolimata sellest, kes on parasjagu võimul, kes on moodustanud koalitsiooni, et siis on selline ühine mõistmine, et liiga palju võlga on koormav. Ka teiste riikide pealt mõistagi ka Eesti enda kogemuses tegelikult me ju oleme näinud, et piisab sellest, et tuleb järjekordne kriis või kriisimaiguline episood tagasilöök majandusele ja kuna majandust on tarvis toetada valitsuse vahenditega, siis see tähendab võla hüppelist kasvu. Iga järgnev kriis üldjuhul tähendab võla hüppelist kasvu. Ja kui seda vahepeal ei suudeta viia enne uue tagasilöögi saabumist endisele tasemele, siis me olemegi sellises, noh, mitte spiraalis, aga astmestikus riigi võlaga. Soome kogemus minu arust fantastiline, mitte sellises heas tähenduses, vaid pigem hoiatavas tähenduses on see, et aastani 2023 täideti iga nii Euroopa kui ka Soome enda reeglit selle kohta, et kui palju võib ühel aastal eelarve puudujäägis olla ja nad jõudsid 15 aastaga oma võlakoormuse enam kui kahekordistada, nii et nüüd on see umbes 90% peale. Muuses nad alustasid sellelt kohalt, kuhu me ka rahandusministeeriumi prognoosi järgi juba üksnes loetud aastate järel jõuame ise. Nii et siin see piduri panemine õigel momentil ja aru saamine, et kuigi meil ei ole ka teiste riikidega võrreldes liiga kõrge võlakoormus veel, siis mitte midagi tegemata me põrutame ainult edasi ja mida hiljem korrigeerima hakata, võt seda valusam see saab olema, majanduslikus mõttes muidugi. Nii et seda on vaja teadvustada ja meil on valimised tulemas ja ma ei tea, võiks nagu üleskutsena valijatele öelda ka seda, et igasugused toredad lubadused, kus teile antakse rohkem, aga küsitakse vähem vastu, et see ei ole see tee, kus mida mööda me saaksime niimoodi edasi minna, et meil ka ühe põlvkonna pärast oleks majanduslikus plaanis ja riigi rahanduse tervisliku seisukorra plaanis nagu hea olla. Nii et juba täna tuleb vastutustundlikult mõelda.
2: Teeme selle koha peal saates väikese mõttepausi ja jätkame mõne minuti pärast.
3: Finantsuudised fookuses. Äripäeva raadio.
4: Koolitaja ja koolitusjuht liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
5: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient. Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord 6, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank. Finantsuudised fookuses.
2: Jätkame saatega Finantsuudised fookuses. Täna räägime Eesti ettevõtjaid mõjutavast makrokeskkonnast. Stuudiokülalised on Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juht Erasmus Kattai ning arenguseire keskus ekspert Olavi Miller. Mina olen saatejuht Paavo Siimann. Kuulge, kas inflatsiooniga on nüüd meil hästi, et on ta langenud, sisendhindade probleem on möödas või see on siiski lihtsalt korra nagu lihtsam olla?
0: Sisendhindade probleem ei ole möödas. Kui me võtame globaalselt kõige laiemalt kasutatava sisendhinna ehk energiahinna, siis nafta hind on tõusnud taas üle $100 eilse päeva seisuga, eks ole. Viimase enam kui 2 aasta kõige kõrgem tase taas. Ja see on küll sisend, mis on üldkasutatav ja kujundab ka paljude teiste toodete teenuste hindu. Kui me Eesti inflatsiooni peale mõtleme, siis 1,5% umbes, mis ta möödunud kuudel on olnud, see on tavapäratult aeglane. Me oleme euroala riikide seas kõige aeglasema hinnad kasvuga riik. Veel mõnda aega tagasi mäletatavasti me olime üks kõige kiirema hinnatõusuga riike euroala maade hulgas.
2: Saime baasi kätte ja nüüd enam ei ole vaja kasvuda.
0: Siin on mitu asja. Nõnda nimetatud baas või tehniline arvestus, jah, osaliselt tuleb ka mängu. Praegusel juhul me räägime sellest, et möödunud aastal käibemaksu tõus kiirendas inflatsiooni, nüüd selle aasta keskpaigast alates see enam inflatsiooni ei tõsta, me oleme langenud tagasi nii-öelda siis seal all oleva hinnatõusu määra peale, aga nüüd konjunktuurselt ka energia odavnemine, mis enne nüüd praegu nähtavad tõusu andis inflatsioonis leevendust ja ka toiduainete hooajaline hinnalangus on võimaldanudki Eestis siis inflatsioonil taanduda umbes 1,5% juurde keskelt läbi viimastel kuudel. Kui me mõtleme selle peale, missugune hinnakasv vastab Eesti tavaoludele, meil on toidu ja energia näol enne olnud väga heitlike hinnaliikumisi ja jääb paraku ka lähiajaks või ka kaugemaks tulevikuks. Aga kui me neid kõrvale jätame, siis läbivalt selline ta keskmestatud või oodatav hinnatõus, mis ei sisalda endas selliseid ootamatuid muutusi. Eestis ilmselt on 2% või pisut üle selle. Nii et praegune 1,5 on pigem aeglane ja me näeme liikumist taas sinna üle 2%.
2: Nii et see on tegelikult enam vähem kindel, et selleks sügis talveks energiahinnad tõusavad.
0: Me ju näeme seda toormeturgudel praegu toimumas, see ei ole isegi enam ennustus ju. Kui me vaatame gaasihindasid ja toornafta hindasid, siis isegi kui peaksid sündmused arenema niimoodi, et mõlema hinnad pööravad uuesti langusesse, siis juba ära olnud hinnatõus kandub jaehindadesse toormeturgudelt. Nii et jah, paraku on nii, et talve lähenedes me peame arvestama kõrgemate küttukuludega.
1: Ma ise mõtlen niimoodi, et siin võib tuua välja nagu kaks aspekti. Üks on see energiahindade teema, mis konkreetsemalt on siis seotud naftahindadega. Ja seal mu mõttekäik on umbes niimoodi, et pigem niisugune maailmaturu kartus, et need kriisid ja see Hormuusi väinas sulgemine, et see viib selle naftahinna kuskil seal 200 dollarini barrelist, need seda ei juhtunud. Ja kuna seda ei juhtunud, siis ei toimunud ka sellest üldist energiahindade inflatsiooni, mis oleks sundinud siis keskpankadel neid intressimäärasi üles viima. Ja kuna seda intressimäärasi ei pidanud tõstma, siis on saanud, nii-öelda majandus on saanud teatud mõttes selle boosti, mida tegelikult ei julgetud loota ega oodata. Ja tänu sellele me näeme, eks ole, USA's on aktsiaturud teevad oma rekordid ja tänu sellele ma arvan, et ka Euroopal on see olukord parem. Ja me näeme, et ka meie, eks ole, Soome, Rootsi, Leedu meil vähemattel partneritel tegelikult majanduskasv on täitsa ilusad numbrid viimased. Nüüd teine aspekt, mis on huvitav, on see, mis on kõik seotud selle tarneahelate ümberkujunimisega ja konkreetsemalt selle kiipide nõudlusteemaga, mis omakorda on seotud selle suure AI pealetulekuga, mis tekitab nüüd selleks, et AI saaks tegutseda, selleks on vaja väga võimekaid kiipe, et kiibitootjad maailmas ei ole väga palju, seal ei ole lihtne seda tootmismahtusi nii kiirelt kasvatada, kui nõudlus on ja nüüd on näha teatud mõttes signaale või märke sellest, et kõik meie seadmed ja tehnoloogia muutub väga siis AI, kas just AI põhiseks, aga ta kaasab seda AI-d igas võimalikus formis ja selleks, et need mobiilitootjad või arvutitootjad ja või mis iganes targa vidina tootjad saaksid selle AI sinna sisse ehitada, selleks on need kiipe vaja, mille pakkumine, eks ole, on piiratud. See sisuselt viib meid nüüd olukorda, kus kõik tehnoloogilised vidinad muutuvad või võivad muutuda hüppeliselt kallimaks. Et seal on nagu uus inflatsiooni ohu kanal minu mõelest.
2: Aga kui see AI teema juba avasime, et kas see on meie selline uus võimalus siin kunagi hüppas tiiger, nüüd hüppab siis AI tiiger, et võtame selle kasutusele, hakkabki tootlikkus tõusma, me ei pea muretsema enam palgakasvude pärast, hakkame muutuma selliseks tõhusateks oma ettevõtetes, kes me AI-d kasutame või see liiga laimne lähenemine, et ma olen kuulnud nagu ettevõtjaid, et jah, et nad mõne koha peal hoiavad kulusid kokku, aga konkurentid teevad seda sama ja kokkuvõttes hoopis kliendid võidavad sellest, et mis teie nägemus on?
0: Minu arust see võrdlus tiigri hüppega on igati asjakohane. Seda mõnikord tuvakse välja, kui ehk liiga aegunud näidet ja olud ei ole enam need ja nõnda edasi, aga see kõrvutus on minu arust asjakohane selle kandi pealt vaadatuna, et AI pressib peale küll, aga selleks, et sellest kasu lõigata, on vaja teha seda süsteemselt läbimõeldult ja süsteemselt mitte ainult ühe ettevõtte tasandil, vaid riigis ühiskonnas tervikuna, alustades sellest, et me õpime seda juba kooliseks. Nii nagu toimus ka tiigri hüppega ju. Ega see sai ka alguse ikkagi esimesest sammust, et noored inimesed omandavad teadmised ja need laienevad ja kanduvad edasi siis majandusse läbi tööturu hiljem. Nii et lihtsalt nagu sellise individuaalsel kasutamisel põhineva mudeli rakendamisel, ma arvan, me liiga kaugele ei jõua, see peab olema korporatiivne loogika, et kuidas ettevõtte kogu tegutsemismudelisse integreeritakse ülevalt poolt alla, mitte vastupidi AI vahendid. Ja nii nagu Tartu Ülikooli uuring näitab, Priit Vahter on seda teinud uurinud, seda valdkonda, et ainult AI vahendite soetamisest ettevõttes ei piisa. Selleks on vaja muuta ettevõtte sisemist loogikat, protseduure, juhtimist tervikuna. et see on terve ansambel, et sellest võitu saada. Ja refereerin, viitan ka ühte rahvusvahelist uuringut, kus on välja toodud nii palju kui üldse maailmas praegu praktikat on. See praegu on väga varane aeg, et üldse põhjapanevaid järeldusi teha. Me kõiki tulemusi ju veel ei tea ja kuidas AI oma mõju avaldab erinevatele valdkondadele, kaubaturust, tööturust, hindadeni välja. Aga seal leiti, et AI rakendamine ühe ettevõtte piires käitub majandusteoorias tuntava Jotkavera loogika järgi, mis lihtsas keeles öelduna võrdub sellega, et enne kui hakatakse suuremat tulu või kasumit teenima, on korraks valus. Valus selles tähenduses, et see on investeering, mis vajab suuremat tähelepanu töötajate poolt, nad ei saama võibolla põhitööga samal määral enam tegeleda, see on mõningane kadu ajutine võimalustes ettevõtte jaoks parema tuleviku nimel ja muidugi ei ole ju see võit garanteeritud, see sõltub väga palju konkreetsest ettevõttest, kuidas suudetakse enda kasuks pöörata.
2: Kuid pigem ikkagi võtta riski ja koolitada ja kurssi viia kui rongist maha jäädamist, sest et vahepeal võib see fookus müügilt ära kaduda.
0: Ma arvan, et see ei ole valik, et rongist maha jääda, siis see on fataalne. See võrdub enam-vähem sellega, et me tegeleme ettevõtlusega, aga meil ei ole ühtegi arvutit vanas tähenduses.
1: Arenguseire keskusel on kohe-kohe ilmumas konkurentsvõime raport, kus me ka käsitleme seda AI teemat ja see sama Tartu ülikooli uuring on seal ka ajastatud. Ja seal tulevad tõesti huvitavad aspektid ja mitu asjas. Esiteks, eks ole see sama mainitud juhtimise tähtsus selle AI asja juures, et ettevõtete juhid ja need, kes otsustavad ettevõtluses protsessid üle, et need peavad olema kursis selle asjaga, et kuidas seda AI-d rakendada ja mis kohtades seda rakendada. Et see juhtimise oskust, et seda veel ei ole, eks ole, kuna see on nii uus asi. Siis teine teema, mis on nagu eelduseks selle AI asjanduse juures on see, et sul, et andmed peavad olema digitaliseeritud ja siukses formis, et nad on käsitletavad põhimõtteliselt. Noh, et nüüd AI pääseb neile ligi, et seda digiriigina, eks ole, me võime öelda, et me nagu startipositioon võiks just kui hea olla, aga siin natukene tähendab see ka seda mõtteviisi muutust, me peame arvestama, et need andmed, kuidas me neid kogume ja kuidas me neid hoiame, et need peavad muutuma AI jaoks ligipääsetavaks, et me tegelikult suudaksime seda efekti sealt, seda loodetud positiivset efekti sealt kätte saada. Ja lisaks võib siia tulema ka siksed aspekt, et see sama kätte saadavus selle AI-le, et mulle tundub, et praegult me oleme natukene nagu olukorras, kus see kogu see tehisintellekt ja areng on ühelpoolt hästi kiire, eks ole, enne suvepuhkust oskas mudel üht teha, tulid suvepuhkust tagasi, sama mudel on juba mitu korda targemaks saanud või tõub uusi küsimusi, selles mõttes ettevõtetel ka, et kui te korra, eks ole, viimasel poole aasta jooksul sel teemal arutasite, siis tegelikult pool aastat hiljem tuleks uuesti värske pilguga vaadata uuesti üle, et mis nüüd saab teha, mis nüüd on toimunud, mis nüüd see võimekus on. See on üks pool. Teine pool on see, et mulle tundub, et selles kiires, selles spurdi faasis, kus me oleme selle teise intellektiga, tegelikult need investorid natukene maksavad meile peale või selles mõttes annavad meile tasuta kasutada neid AI asju, et mingil hetkel me ilmselt peame ka arvestama sellega, et seal hakatakse raha meil tagasi küsima. Et kuidas selle siis olukorras toime tulla? Ja siin võib selles samas uuringus minu mõelest või ühest nendest tuli ka välja selline aspekt näiteks, et suured ettevõtted Euroopas on praegult olnud esimesed AI ja teise intellekti või selle tehnoloogia, uutse tehnoloogia kasutajad ja kõik väiksemad ja keskmised ettevõtted on pigem nagu järel sörkjad, kellel ei ole seda oskust, kuidas seda kasutada. Ja Eestis meil ongi enamasti väiksemad Euroopa mõistes väike, olemegi, eks ole, väike ettevõtjad siin. Et seal tuleb see tagasi see juhtimise ja teadmiste pool, et näha neid võimalusi, kus kohas seda AI rakendada ja kuidas neid protsesse siis ole oma ettevõttes ümber korraldada. Et see on nagu see suur väljakutse meie jaoks.
2: Aga tuleme korra siia, kui me selle töötamise teema võtsime ka tööturule, et erinevad töötamise vormid, et üks on see, et no selline töölepinguseadus on ju meil vist 10 aastaid vana ja pole vist 2007 viimati muudeti suuremalt. Inimeste ootused on muutunud, platformi töö on juurde tulnud. Mis see uus reaalsus on sellel töö tegemisel teie nägemusel?
0: No tööturg
2: võikski on vastu pidanud, tööpuudust ei ole ju aga, jah?
0: Ja selles tähenduses küll ja, et tööpuuduse määr meil on pigem mõõdukas, mitte väga kõrge. Aga tööturg kui selline oma olemuselt ideaalis võikski olla paindlik ja kohaneda erinevate muutustega, mida ka tehnoloogiline progress endaga kaasa toob. Me ju täna ei tahaks olla nagu tööstusrevolutsiooni ajal, kus iga päev on vaja tööd teha 14 tundi on.
2: Ma saan aga, et ei suuda nagu päris sahti häkkida seda tööturu painlikkust ja sosiaalseid kaitseid.
0: Ja, vaat siin jõuamegi nagu tõsisemate küsimusteni, et ühest küljest peab see painlikkus olema olemas niimoodi, et me kohaneksime uute oludega, aga kuidas viia kõik erinevad osapooled või küsimused sellisesse toimivasse staadiumisse, et ühest küljest on siin, jah, maksunduse küsimus on ju, kui me liigume selliste ampsude ja platformide suunas rohkemal määral kui veel seni, kuidas lahendada siis mitte ainult jooksvate maksude laekumine, aga ka sotsiaalse kaitse küsimus, kui need inimesed pensioniika jõuavad näiteks, kuni väga pehmete valdkondade nii välja, et missugune on inimeste töine rahul, kuidas nad tunnetavad ennast üldse nagu gruppis, kas nad on juhitud ja kui kuidas seda nüüd öelda? Kuhu suunas tööturg tervikuna sellise trendi juures nagu liigub, et kuivõrd kontrollitud see on? On ju. Ainult isevoolu teed minna lasta ja öeldagi, et platformi töö on tulevik, siis enne kui seda nagu lubada ja võimaldada, peaks mõtlema, et aga kuhu me jõuame siis 10, 20, 30 aasta perspektiivis?
1: Siin on kohe saab välja tuua, et Arenguseire Keskus on nüüd seda platformi töö siis olukorda jälginud juba mitu aastat ja meil on just valmimas mitme aastane uuring platformi töö olukorra kohta Eestis, mida on kõik Eesti kolm ülikooli TalTech ja mitte kõik ka kolm Eesti ülikooli TalTech, Tallinna ülikool ja Tartu ülikool koostöös teinud ja sealt tulevad välja väga huvitavad ja ma isiklikult võin öelda ka mu enda jaoks nagu põnevad kohad. Aga suures plaanis muidugi võib öelda, et platformi tööga selles mõttes on hästi ja ta on ikkagi tundub, et sellises olukorras, kus Eesti praegult on, kus see tööhõive on ütleme, et pigem kõrge, eks ole? Et seal nagu majandusteoorias on ikka termin nagu loomulik töö ja tase, et kui me sellega püüame võrrelda, et siis võibolla, isegi oleme üle selle, võibolla. Et siis see paindlik platformi töö justkui ongi võibolla see üks kanal, mille kaudu siis saaks nagu seda inimesi veel rohkem tööhõivesse haarata. Ja seal ta tundub, et seal tal on täiesti oma nagu kindel roll ja koht olemas, et kui me selles uuringus tegime intervjuusi platformi töö tegijatega, siis üks asi, mis nad välja tõid, miks seda platformi tööd tehakse ja miks see inimestel meeldib seda teha, ongi just see paindlikkus selle asja juures, et nad saavad oma aega ise planeerida, et nad saavad seda teha oma muude tegemiste ja oma muude elu kõrvalt, eks ole. Mis oli väga-väga oluline. Ja teine asi aspekt, mis seal välja toodi, miks sa tehaks, on ka see, et olukordes, kus sa oled nii-öelda kahe töö vahel või kus sa liigud ühelt karjääripositsioonilt teisel positsioonile, siis see on selline ülemineku moment, kus sa saad selle mingi tööampsuse kaudu oma sissetulekut toida, ja oma elu korraldada ja seal ta sobib nagu väga hästi. Ja mis veel võibolla on huvitav, mis välja tuleb ja see on see aspekt, mis minu jaoks oli uus. Et kui me mõtleme platformi tööst, siis silmaga nagu märgatav on need sõidu jagajad ja kullerid. See on nagu esimene asi, mis me mõtleme. Aga tegelikult küsitlutest ja intervjuudest sellest uuringust tuleb välja, et tegelikult ligi pool 46% vastanutest teeb platvorm tööd veebipõhiselt. Et see on täiesti nagu oluline, nagu selge oluline osa sellest sektorist, mis ei ole võib-olla nii nähtav, eks ole, see tehakse, eks ole, kus sa võid seda teha, kus iganes.
2: Siis kodus teed ja väljas pole Eesti tasuval ettevõttele.
1: Ja üldjuhul see niimoodi on. Ja huvitav on ka näha, et milline profiil on nendele inimestele, kes seda teevad, seda veebipõhist tood. Et see tihti lugu on ikkagi spetsialisti töö, ta on kõrgema palgalisem töö, ta on ka kõrgemalt tasustatud töö. Ja tihti lugu nad teevadki seda, need, kes seda platformi, veebipõhist platformi tööd teevad, nad teevad seda selleks, et katsetada uusi siis turgusi, katsetada leida uusi kliente, katsetada uusi oskusi. Õppida juurde, et see on hoopis teissugune kui need töötajad, kes sõidujagamist näiteks teevad, kelle puhul me nägime ka teaksid niisuguseid ohusignaale, et see on küll väga väike osa nendest inimestest, aga on väike grupp inimesi, kelle jaoks see sõidujagamise ja kuller teenust on kujunemas niisuguseks põhi sisse tulek allikaks, need on umbes 10%. Ja seal puhul, kui sa pead seda tööd tegema põhi sisse tulek allikana, siis kogu su aeg sisuselt, sa teed seda täistööajaga ja enamagi ja kõik see paindlikus, mis on nagu justkui olnud see positiivne asi, see muutub näiliseks. No sul ei ole seda paindlikus, kus sa tahad selle kogu selle oma elamiskulud ära katta ainult selle tööga, siis see läheb väga raskeks ja sealega kaasnud kohe kõik need muud probleemid ka, mis on see sotsiaalse kaitse, eks ole, ja ravikindlustus ja töötajäämiskindlustus ja meil tuli välja, et 14% regulaarsetest platvormitöö tegijatest on ilma ravikindlustuseta näiteks. Et sealt tukivad nüüd tõsisemad probleemid, mis antud hetkel, eks ole, kui absoluutarvudesse panna, see ei ole suur hulk, see on suhteliselt väik hulk inimesi, keda see puudutab, aga signaaline on oluline, et kui me mõtleme või ütleme, et see paindlikus ja platvormindus, et see tegelikult on hea ja miks mitte see oma see veebipõhine, et see on ju tegelikult meie spetsialistide teenuste eksport sisuselt, et see kõik on positiivne, siis me peaksime ka läbi mõtlema selle osa, et kuidas need riskid siis saaksid paremini kaetud, et need riskid ei jääks kuugele õhku, siis kui need õhku jäävad, siis nad sisuselt muutuvad mingil hetkel meie riigi kohustusteks, sest me peame nende inimestega siis kuidagi ja neid ikkagi toetama siis, et maksumaks ja kohustused lõpuks välja.
2: Ja hästi, kuna me saada aega läbi, aga hästi kiire küsimus Rasmusele, kas me Euribori tõusu pärast peame muretsema ettevõtjatena, kui meil laenud võetud enamasti või meil ettevõtjad teevad seda ujuva intressiga?
0: Euribor on tuletis rahapoliitilistest otsustest ja rahapoliitika lähtub sellest, kui suur on inflatsiooniline surve euroalal tervikuna. Praegu on inflatsioon pigem kummis euroalal, hoolimata sellest, et Eestis ta tõesti on madalam kui tavapäraselt. Nii et hetkel peab arvestama sellega, et rahal on hind ja ta pole väga madal.
2: Suur tänu Rasmus Kattai ja Olavi Miller nende mõtete eest ja palju jõudu!
0: Aitäh.
2: Head kuulajad, selline oli finantsuudised fookuses esmaeetiriga 16. septembril aastal 2026. Helipildi eest hoolitses Andres Laanem, mina olen saatejuht Paavo Siimann ja järgmine saade 4 nädala pärast. Kuulmiseni.
3: Finantsuudised fookuses.
4: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere õhtust, kell on 6 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Kalevi panoraama arendaja vahetas omaniku, USA börsid ootavad intressiotsust, piiriehitus kasvatas Võru tee-ehitaja käivet, finantsinspektsioon nõuab Vallesterilt puuduste kõrvaldamist, Koopile liikunud Prisma koondab töötajaid. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris tehisaru. Kinnisvararendaja Tycoon ei kuulu enam Vene miljardärile Vladimir Voroninile. Ettevõtte uus omanik on juhatuse liige Aleksander Grebenjuk. Tycoon rajas Tallinnasse Kalevi panoraama elamukompleksi, mille Voronin luges lõpetatuks. Vaidlused endise kohaliku juhi Juuri Petroviga jätkuvad siiski kohtutes. Petrovi vastu algatatud kriminaalasi lõpetati, sest kuritegu ei tuvastatud. Harju maakohus mõistis Petrovilt Tycoonile välja 3,2 miljonit eurot. Petrovi ettevõttelt Solgate mõisteti veel 1,8 miljonit eurot, kuid ta vaidleb vastu. USA aktsiaturud liikusid kauplemispäeva alguses erisuunaliselt. Investorid ootavad Federaalreservi intressiotsust. Kauplejad pidasid intressitõusu väga tõenäoliseks, kuigi USA president Donald Trump nõudis langetamist. Inflatsioonisurvet hoidis kõrge nafta hind, mis püsis üle 100 dollari barrelist. Kryptoturul langes Bitcoin, sest senatis kukkus läbi uus seaduseelnõu. Balti börsid lõpetasid kauplemispäeva erisuunaliselt. Kagu-Eesti tee-ehitus- ja karjäärifirma Aigren kasvatas mullu käibe 19,8 miljoni euroni. Kasum kerkis 1,8 miljoni euroni, peamiselt kagupiiri ehituse toel. Aigreni omanik Meelis Kibena ütles, et võideti lähedal strateegiliselt häid objekte. Ettevõtte rajas piiril teid, tõkestusaedu ja vajaliku kommunikatsioonivõrku. Tänavu ootab Kibena sarnast käivet, kuid kütusehind surub kasumlikkust. Finantsinspektsioon tegi makseasutusele Vallester ettekirjutuse rahapesuvastaste puuduste tõttu. Ettevõtte peab parandama juhtimist, kontrolli ja klientide vara hoidmist. Inspektsiooni hinnangul pole kaitseliinid lahus ning kontrolliks napib inimesi. Puudused tuleb kõrvaldada aasta lõpuks. Vallester pakub ettevõtetele maksekontosid ja maksekaarte ning kasvas mullu kiiresti. Koopile müüdud jääged Prisma koondab tugiüksusest 67 ametikohta. See on umbes kümnendik ettevõtte

0: Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle maaita. Kagu-Eestis on äikeseoht. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus ja sadu hüreneb. Õhutemperatuur on 10-15 graadi. Homme on oodata vahelduva pilvisusega ilma ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 15-19 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 17 graadi ning Tartus ja Pärnus 18 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
4: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakud sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
5: Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga. Skover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil kliendipaev.skover.estate või Skover Estate sotsiaalmeedias.
6: Tere!

0: on pidu.
1: Leiutajate küla ootab sind ja sinu meeskond on väga. Kirjuta meile.
2: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
3: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
4: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.
5: Üks sarvikute kasvulava.
6: Tere tulemast kuulama järjekordset Üks sarvikute kasvulava saadet, kus nagu ikka räägime Eesti idusektori olevikust, tulevikust ja vahest ka minevikust. Saate üks ole mina Tarmo Virki ja täna on mul külas kaks inimest avalikust sektorist. Liisi Kirk, kes töötab MKMis ja Vaido Mikheim, kes töötab otsapidi ka MKMis või noh, tegelikult Startup Estonia juhina, mis otsapidi kuulub kuidagi MKMi külge, millest ilmselt sektori inimesed väga täpselt aru ei saa, aga see ei olegi nii tähtis. Tervitus!
7: Tere!
8: Tere!
6: Kus me täna oleme? Kus on Eesti Startup sektor septembris 2026? Lugesin iluti, Väripäev kirjutas sellest, et meil on kaks uut üks arvikud sündinud, mille peale mul jään natuke karp lahti muidugi ja siis see nädal, eelmine nädal Taavet Hinrikus avas uue keskuse ehituse, kus ta teatas, et ta toob sadu idufirmasid Eestisse sellega, et kõik on hunky dory jälle nagu või kõik on ime ilusti hästi või?
7: No need kaks üksarvikud, millest Äripäev siis kirjutus, et ega need ei ole vist tõestatud päris, et nad üksarvikud on, et see oli pigem selline spekulatsioon, aga mine tea, äkki ongi. Kus me täna oleme, ma arvan, et siin ongi võib-olla veidi selline nagu tunnetuslik koht, et ühest küljest nagu vaatad, et kõik on nagu väga hästi, aga meil on kindlasti sektoris mingeid asju, mida me saaks teha paremini, kiiremini, võib-olla

0: natukene ka suurema riigi toega, et eks me neid asju saame siin arutada.
1: Pigem nõus, jah, see viidatud Äripäeva lugu küsis minu arvamust ka. Ma ütlesin, et võib arutada nii ja naapidi, et eks nad seal sarvikulaadsed juba on. Sellele tõenduse saame hiljem. Kus me oleme, seda on tihti küsitud või see on tavapäraselt selline nii-öelda ava küsimus. Ja siis nagu alati võtab korraks mõtlema, aga tegelikult oleme heas kohas, et jätkuvalt käiakse nii-öelda meie käest õppimas, et kuidas ikkagi seda idu asja ajada. Ja et ise tahad olla ju kogu aeg enesekriitiline, see on siis juba eestlaslik, et 7/10 on nagu maksimum hinne, et
2: muidugi, meelik oleks kui rohkem
1: hinne. Just, et aga tegelikult oleme heas kohas, et siin lugupeetud saate juht teises välja andes kirjutas ka, et rohujuure tasandil on renessaans sündimas, nii-öelda Hinrikuse kasvuhoone avamisest oli ka juba viide olemas, et tegelikult oleme heas kohas, et ei tasu seda ka nagu niivisi kuidagi vaikselt kõrvale lükata.
2: Aga noh, päriselt nii-öelda kinnitatud viimati üks sarvik sündis, ma ei tea, 5 või 6 aastat tagasi või sai üks sarvikuks, et sellest on juba päris hea aeg kulunud.
1: Jah, et noh, see üks sarvikute teema, ma ütlesin ka, et ega me väga...
2: Tunnistan, et mina ei panusta saatesarjale nime, see oli juba enne mind.
1: Jah, ei panusta või, et me selle nagu mõõdikuna, no tore on ju, kui need on rohkem, et me juhime erinevates per capita tabelites, aga pigem on see, et meil on suur hulk tugevaid ettevõtted, kelle läheb äriliselt hästi. Et kas nüüd neist on 10, 12, 14 või 16 üks sarvikut või sealt edasi veel, et kui minna nende ingliskeelsete sandikornide ja kõikide muude peale, noh. See vast ei olegi nii oluline, aga noh, ma ühe võibolla selle mõttena või siin, et kui nüüd tahta otsida seda kohta, et seda nii-öelda kasvu ettevõtete või et kus on see on meie nii-öelda järgmised kohordid, järgmised paktumid, lightyearid, kõik, kes on nii-öelda tugevamad silmapaistvamad või noh, nii-öelda kasvi need samad nii-öelda starshipid ja skeletonid, keda mainitud on, siis see on kindlasti mõtte kohta, et kuidas me suudame kasvatada sellisest nüüd selle rohujuure renessaansi pealt suuri ja tummiseid ettevõtteid.
0: See sama küsimus ei ole mitte ainult Eestil, et see on tegelikult terves Euroopas, et kui siin Brüsseli koridorides kolleegid käivad ja ka tegelikult kui ise käid siin seal ringi, et mida me kuuleme on see, et ikkagi see kasvukapital ja ka selline nagu tech sovereignty, et me ei taha nagu seda, et kõik nad läheksid sinna Ameerikasse ära ja ma ütleks, et nagu selliste kasvu ettevõtete teema, et see kajab nagu siit ja sealt päris tugevalt, et Euroopa mõtleb väga kõvasti sellele ja sama on ka see scale up fond, mis Euroopa tasandil loodi, et räägitakse seda, et meil on ühest fondist vähe, meil on neid fonde rohkem vaja ja et kuidas me ikkagi ühiselt anname hoogu siis meie kasvu ettevõtetele juurde.
2: Tehnoloogia suveräänsus on suur teema, mille ka eriti süvatehnoloogia poolel sama selle noh. Ilmselt ka nagu kõiksugu online teenused me täna ju seegi arvutusin jookseb kindlasti mingi Ameerika tarkvara peal, mis meil siis stuudios on nii edasi, et väga pikad sammud käia mõlemal pool veel.
0: Nõus kindlasti on.
2: Vaida, millalgi sa juhtisid Startup Estonia süvatehnoloogia poolt. Siiks oli 500 süvatehnoloogia idufirmat, see oli aastaks 2026 või?
1: 2030 tegelikult, et kui see küsimus on, et palju meil süvatehnoloogia ettevõtteid ja viduettevõtteid täna siis on ja kaugel me oleme, siis suurepärane vastus on ju alati, et it depends või kelle raportid sa loed, et ma hiljuti lugesin ise just üht, kus meil oli mina arust, kas oli üle 600 või oli lausa 1000 kanti, et küsisin nagu, et kas ma saaks seda nimekirja nagu algallikatena ka näha, et ma nagu tõmbaks suure rasvase linnukese kuskile ja läheks rappaa jalutama.
2: Pressiolekonnal teate välja saata.
1: Just, aga noh, meie enda arvestuste järgi me oleme seal 200 pluss peal nii-öelda hetkel ja ta läheb tasapisi ülesmäge ja niisugused rohujuure initsiatiive süvatehnoloogia lõhnaga või fookusega on ju järjest tulnud, et siin majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi rahastusel selle aasta alguses käivitunud süvatehnoloogia võrgustik, TalTech, Tartu Ülikool, Maaülikool, Ülikoolidest, Tartu Teaduspark, Tehnopol, Teaduspargidest esimene kohort alustas nüüd sügisel nii-öelda selliseid...
0: Augustis.
1: Jah, Health Founders Estonia tegelikult portfellis on täitsa tubli hulk sellised mitte ainult digitervise ettevõtteid, aga ka siis biotehnoloogia ja sellist life science'i poolt. Et selle peale kasvu poole pealt ma arvan, et tuleb küll nii-öelda. Kas me nüüd selle 500 jõuame täpselt, võib-olla jõuame, võib-olla oleme kohal, võib-olla jääb natuke puudu, aga eesmärk oli ambitsioonikas ja on ambitsioonikas.
2: See numbrite mäng kõlab natuke nagu Eesti metsastrateegiad ja kui palju me lihtis täpselt metsa on. See on lugemine.
1: Ja ei absoluutselt.
2: Aga tegelikult selle saate nii-öelda algselt kokkukutsumise ideeks oli 20-35 lausa, mitte ainult 20-30, et Liisi, sa oled tegelenud Eesti, ma ei tea, startup visiooniga aastaks 20-35. Mm-hmm. Räägi siis, mis see visioon on?
0: See ei ole ainult, et Liisi on tegelenud, et ega ma seda ikka üksi oma peas kokku ei pane. Selle valmimisse on panustanud tegelikult väga palju osapooli Startup Estonia, aga ka asutajate selts, EstVCA, EstPan, teaduspargid, ülikoolide inimesed on osad seda näinud. Ja ka kogukonnast on siis tegelikult palutud seda faili jagada ja sealt on väga häid kommentaare ka vastu tulnud. Ja selle visiooni valmimise nagu keskne mõte oli tegelikult see, et meil oleks mingi selline nagu ühine sektori ülene kokkulepe, et mis on meie jaoks oluline, mida me ise näeme, mida me nagu parendama peame, kuidas me mõõdame neid asju, see mõõdikute teema on nagu täiesti selline oma peatükk seal juures. Ja siis mina ise nagu näen, et see sama visiooni dokument võiks tegelikult sektori osapooli regulaarselt kokku tuua, et me saaksime arutada ja vaadata, et kus me siis hetkel oleme, nii nagu me seda saadet alustasime, kuhu me liigume ja kui mingi asi hakkab nagu natuke kreeni minema, et me saaksime reageerida piisavalt kiiresti, et mõnes mõttes on see platformi loomine, et meil võib olla ökosüsteemi sees oleks rohkem põhjust kokku tulla ja neid muresid ja rõõme jagada.
2: Et nagu regulaarselt nagu, ma ei tea, ÜRO kopid iga aasta tulevad kokku ja arutavad, ja, et kaugel me nüüd keskkonna eesmärkine oleme.
0: See on sarnase mastaabiga, ütleme nii.
1: võib-olla selle juurde saan korraks tagasi tulla, aga Liisi äkki tahab nii-öelda rääkida sellest kolmest suurest blokist, et mis selles visioonis on. Et,
0: mm-hmm. Ja ma mõtlesin, et ma jõuan sinna, et sissejuhatuseks lihtsalt, et miks seda nagu üldse mm-hmm. vaja on. Me oleme siis niimoodi nende samade sektori osapooltega rääkinud, et mis need nagu kesksed teemad siis on, et kui sa lähed nagu iga erineva osapoole juurde küsima, siis neil on nagu oma sellest vaatenurgast hästi erinevad mõtted, aga millest me oleme ühel nõul on see, et meil on vaja sellist suurt asutajate nagu peale kasvu ja sinna alla lähevad siis nii uued asutajad kui ka siis korduvasutajad, ehk et nii uut iduettevõtete arvu või suuremat iduettevõtete arvu ajame taga kui ka seda, et meile tuleks sektorisse siis uusi inimesi peale, sinna alla läheb ka rohkem süvatehnoloogia ettevõtteid, ehk siis tahaks, et see ettevõtete arvukus, et see saaks nagu jälle sellise nagu hoo sisse, kuigi Allan Martinsoni andmetel siis meil tegelikult neid vibe-kooditud rakendusi asju tuleb väga palju peale, et võib-olla see ei olegi praegu üldse nagu probleemkoht, aga võib-olla saame sellest pärast poole. Siis teine blokk, kuhu me seal jõudsime, on see, et need ettevõtted peavad kasvama, et kõik Eesti iduettevõtted on globaalsed esimesest päevast peale, aga see rohkem kasvu, ka see, et kuidas me seda kasvu siis mõõdame, kas see on siis tekitatud lisandväärtuse kasvu järgi või siis see on protsent SKP-st, et ka seal neid mõõdikuid ütleme nii, et vaidleme veel, et see visioon ei ole sugugi nagu valmis. Ja kolmas blokk, mis sinna siis tekib, on parem keskkond. Ehk siis võib olla see pool, et mille kaudu nagu riik saab kõige enam kaasa aidata ja see parem keskkond, et see on siis ka selline hinnang ettevõtlus keskkonnane näiteks või ka see, kui palju me teeme koostööd teiste riikidega, et siin uus Põhjala, ehk siis Põhjamaad plus Eesti, võib olla ka Läti ja Leedu, et see koostöö liin on nagu hästi oluline ka riiklikult.
1: Siin võib olla isegi parafraseerides juba viidatud Allan Martinsoni, kes ütles, et hiljuti oli temaga ka juttu edetabelitest ja sellest samast visioonist, et olles nüüd ise taaskord nii-öelda selle iduettevõtluse ja asutaja poole peal, siis ega need edetabelid mulle nagu väga korda ei lähe, et noh, muidugi on tore, kui me oleme kuskil jälle nii-öelda top 10, top 3, aga see ettevõtluskeskkond, et see mulle ettevõtjana läheb korda küll. Et see on nagu see näitaja, mis mind tegelikult nii-öelda huvitab.
2: Globaalsetes ettevõtluskeskkonna edetabelites Eesti on ju nagu tipus.
1: Me olemegi tipus ja seda, ja see on, mis läheb selle nii-öelda saate alguse juurde võib-olla tagasi, et ei maksa nagu ära unustada, kui hästi meil läheb. Et minu ja Liisi juures on käinud lätlased, poolakad, uusmeremaalased,
0: Kanadalased,
1: elevandiluuranniku inimesed, ja see on kõik viimase selline 9-12 kuu jooksul või veel nagu lühema ajaperioodi jooksul. Et mitte, et ma peaks nagu väga kaugel ajalukku minema otsima, et kes kõik on käinud meie juures, kes on öelnud, et me oleme võtnud maailmast välja top 3-5 kõige edukamat ökosüsteemi, kes on siis nagu mastaabid, meid jätkuvalt ei võrrelda Silicon Valleyga, öeldakse, et okei, me ei taha minna nagu Ühendriikidesse, aga me tahame vaadata, et kes on sellised väiksemad või kompaktsemad nii-öelda regioonid, kellelt siis štitti võtta. Ja Eesti on alati neis vestlustes sees. Aga üks mõte, mille ma tahtsin siia juurde tuua, on see, et meil on isegi nagu selles mõttes huvitav töö, et mitte öelda keeruline töö. Et me tegeleme just kui nagu üksiku iduettevõtte heaolust kuni siis nagu Eesti majanduse ja Eesti riigi heaoluni välja. Ja seal vahepeal on veel tugiorganisatsioonide heaolu, fondide heaolu ja siis me veel tegeleme nii-öelda põhjala või sellise regionaalse või rahvusvahelise mõõtmega. Et sa pead kõik need nagu erinevad mõõtmed ja dimensioonid kuidagi paketeerima kokku nagu tervikuks ja sageli seal on sellised nagu vastukäivad kohad, et ühe ettevõtte kasum ei tähenda, et riigil tervikuna on hea, et seal oleks neid lekke kohti, kuidas nüüd seda teadmust kapitali inimesi või muud ressurssi nii-öelda lekiks. Et, ja see on nagu selle visiooni koostamise juures olnud ka üks selliseid mõttekohti, et kuidas siis nii-öelda seda tervikut silmas pidada.
0: Seal on võibolla natuke ka oluline tähele panna nagu seda, et kogu selle asja siht on ju tegelikult Eesti konkurentsivõime ja Eesti väiksust arvestades see meie konkurentsivõime sõltub nagu tohutult palju ka sellest, kuidas meie naabritel läheb. Et selles osas ma nagu vahepeal vaatan, et me võime nagu kohutavalt head tööd teha, aga niipea kui nagu maailmas midagi läheb treeni, mis ei ole absoluutselt meie kontrolli all, et siis meie hea töö lendab samamoodi uppi. Et selles osas on jah tegemist nagu väga sellise nagu keeruka ülesandega, aga kui ei proovi, et ega siis nagu ei lähegi paremaks.
1: Ja veel üks mõte siia juurde või isegi mitte mõte, vaid tähelepanek või sedastus on see, et sageli me kipume rääkima jälle siis nagu võrdluses väliste osapooltega või riikide vahel või kõige muu vahel. Et me lihtsalt see, et me ei ütle midagi välja mustvalgelt, ei tähenda, et seda ei eksisteeri. Et see sama nii-öelda Eesti sisene koostöö, tegelikult asutajate selts, EstVisi ja EstPan, teised tugiorganisatsioonid, et nendega meil on nii-öelda üle nädala, mõnikord iganädalased, igakuised kohtumised, et see kommunikatsioon toimib kogu aeg. Ja kuna see on meie jaoks nii iseenesest mõistetav, siis me nagu mõnikord unustame seda välja ütlemata ja siis võib tekkida selline taju või mull, et Ota kuulge, te ju tegelete ainult käite seal Pariisis või Londonis või Helsingis või Stockholmis, aga siin, mis te siin koha peal nii-öelda teete siis, et see koha pealne nähtamatu töö, sageli me ei pea lihtsalt seda piisavalt oluliseks seda nagu esile tõsta. Ja ma arvan, et see on võibolla viga, et me seda ei markeeri ära, et see tegelikult nii-öelda see koha pealselt osapooltega töö käib kogu aeg.
2: Noh, sama selle täiesti aru saada, et ma tihti toon näite sellest, et kõik eestlased teavad ju, et praamiga Saaremaale ei saa, et see on õudselt pikad järjekorrad. Aga noh, iga päev aastast, 364 päev aastast need järjekordi seal ei ole. See on see üks päev enne jaanipäeva, kui need järjekorrad on seal ja siis kirjutavad sellest kõik ajalehed ja teleuudised. On, ja 364 päeva ei ole ETV peauudistes uudisnuppu, et täna läksid kõik Saaremaa praamid õigel ajal välja ja järjekorda ei olnud. Täpselt sama loogika ju. Et
1: Aga me kipume seda nagu ära unustama ja siis tekib sageli selliseid torme veeklaasis või et aga meie ja miks meid ei kaasata või meie huve pole arvestatud. Et...
0: Mm-hmm. Aga kui keegi päriselt kuulab seda saadet ja mõtleb, et aga minuga ei ole küll keegi ammu rääkinud, et me oleme Vaidoga kogu aeg olemas, et palun
2: helistage,
0: ja helistage või mis iganes.
2: Mm. Aga kolm suurt sektorit, lahkame natuke detailsemalt teemasid. Ettevõtluskeskkonnast natukene rääkisime pealekasvust ise nii-öelda ajakirjanikuna vaadates või sektori seest vaadates. Tundub, et asjad lähevad õiges suunas. Ma arvan, et paar aastat tagasi Vaido, kui sa siin saates käis, siis oli nagu päris tõsine mure, et kuidagi kuidas asju käima saada.
1: Jaa, ei, absoluutselt. Nagu siiras hea meel on nende sama selle nii-öelda rohujuure tasandi renessaansi üle jälle siis citeerides siin ennast nii-öelda, et Ruum Tallinn, Too Early Ventures EBS, siis Igniter TalTechis, see sama süvatehnoloogia võrgustik, Health Founders Estonia ja teised initsiatiivid ja kindlasti ma unustan veel kedagi mainimata, Tim Vaino ja kolmapäev, eks ju, et meil on nii-öelda selliseid pealekasvule suunatud algatusi osaliselt täiesti isetekkeliselt, osad struktureeritumad, Ucha, kes teeb oma vibe-code ateljeeri, et kui mingi hetk ma pidin nagu otsima nii-öelda, et ma saaks nagu kahe käe sõrmedel asjad kokku loetud, siis noh, nüüd on mul nagu pigem see, et äkki ma unustan kellegi ära ja siis ma pean pärast minema LinkedInis vabandust paluma, et miks ma nüüd teid ei maininud, et selles mõttes on nagu siiralt hea meil näha, et siin nii-öelda asjad liiguvad õiges suunas või et siin on elu ja melu, pluss siis veel juba Liisi mainitud nii-öelda vibe-kooditud lahenduste või misigi öelda plahvatuslik peale kas.
0: Ja aga siin on natuke ka, ma nagu tahaks tulla nagu veel sammu tagasi, et mis ma nagu ise näen, et siin on aastaid tegeletud selle ettevõtlusõppega, et Junior Achievement teeb väga head tööd õpilas firmadega ja nüüd on sinna külge tekinud see Ener Haab, kes siis ka proovib õpilas firmasid viia nagu veidi edasi sellest nagu küpsised ja teesärgid sellisest lahendustest. Aga selle ettevõtlusõppe poole pealt ma leian, et tegelikult seal on nagu veel selline nagu kasutamata võimalus, et kui sa nagu noorte juurde lähed, mina olen väga-väga pisikese koormusega Audentese e-gümnaasiumis vean ühte kursust ja ma aegalt ikkagi puutun nende noortega kokku, siis tegelikult nad ei tea ja seal on nagu nii madalal rippuvad viljad, et ma arvan, et ettevõtlusõppe kui selline nagu peaks olema koht, kus me tegelikult kasvatame peale kasvu ka iduettevõtjatele ja isegi kui nendest ei tule iduettevõtjad, siis see ettevõtlus keskkond kui selline, sa toimetad selles ju iga päev, et me ei saa mitte keegi nagu panna kõrvu peale, niimoodi peitu vaikselt ja öelda, et ei, minul ei ole nagu majandusega mingit kokkupuudet, et on küll kõik, kes peab poes käime. Et selles osas ma nagu leian, et me peame võibolla siin nagu isegi veel kaugemale nagu minema selle teemaga, et täiesti majanduskommunikatsiooniministeriumis heade kolleegidega koos me proovimegi neid võimalusi leida, et see tähendab küll koostööd haridusteadusministeriumiga, aga mingid asju me saame ka iseseisvalt nagu omaalgatuslikult juba minna toetama, pushima ja miks mitte tegelikult ka seda sama nagu promo tegema, et kas või idusektorile, et kui meil käivad erinevad grupid külas, et hea meelega ma tulen ka räägin, et noh, mida see idu ettevõtlus nagu tähendab, et olgem ausad, see 11. Klassi õpilane, ta ei mõtle selle peale, et see polt, millega ta igapäev kooli sõidab, et see on kuidagi idu ettevõtlusega seotud, et tal on hoopis teised mõtted nagu peas.
1: Ma võibolla täiendaks seda veidi teise nurga alt, aga ma toetan seda mõtet, aga koolides on sul see, kus nii-öelda inimesed on veel käivad koos. Me oleme nii-öelda selles mõttes sisenemas nagu ikkagi täiesti uude ajastusse või juba sisenenud, kus me oleme nii-öelda väga palju sellistes digiühiskonnas AI tööriistade juures ja me näeme juba, et see on transformeerunud ka uuteks iduettevõteteks ja ettevõteteks. Hetkel on nad enamasti ikkagi sellised ühe, kahe mehe naise nii-öelda ettevõtted, mis on nii-öelda need uued nii-öelda AI ettevõtted. Kas see on hea või halb? Jury is out. Võibolla sealt kogutakse kapitali, võibolla nad on kõik prügikalad, võibolla nad on kõik aasta pärast surnud, võibolla sealt kasvavad uued suured tulijad, me ei tea täna. Aga see on nii-öelda koolides see pool, kus sa saad sellist meeskonnatööd, tiimingud, kõiki neid nii-öelda iduettevõtluse, mille mantraks on olnud tiim, tegelikult ja see ei ole veel muutunud nii-öelda ajastu jooksul, et need oskused, need kogemused algavad nii-öelda varasemalt. Ja see on, ütleme, koht, mis on mõnes mõttes võibolla meil isegi ala adresseeritud, sest see surve olla nagu digiühiskondades või digikeskkondades, see pigem kasvab ajas.
2: Konkreetseid asju ka, mida seal teha annab? Ma tea, kohustuslik ettevõtlusõppe alates esimesest klassist.
0: No seda isegi tegelikult on siin ja seal õppekavades on ju need viited sees, aga tegelikult asja võib kohale ikkagi see õpetaja, kes seal klassi ees seisab ja kui selle õpetajal endal see meelestatus ettevõtluse vastu ei ole nagu väga positiivne, et noh, mida me siis nagu sealt saada tahame. Et ma arvan, et siin võib olla nagu mingid algatused, mida me ka nagu sektori üleselt saaksime pakkuda, et ma ei tea, kuulutamegi välja, et kui märts on rahatarkuse kuu, et siis aprill on iduettevõtluse kuu ja teemegi sellise nagu koordineeritud harjutuse, kus me käime iga üks oma lapse koolis või oma enda vanas koolis siis rääkimas oma teekonnast, et ma arvan, et see võiks väga inspireeriv olla, pluss et iduettevõtjad, kõik need, kes on nagu kaks korda juba žüri ees pitchimas käinud, nad tegelikult oskavad väga hästi rääkida, et see täiesti kasutamata ressurss, kuidas teha õpet praktilisemaks, siduda rohkem nagu sellise päris eluga. Et siin on nagu neid kohti ja noh, kindlasti on veel, et võibolla me saame Junior Achievementiga siin kuidagi koostööd teha, kas või välja panna mingid auhindu, et tehnoloogia ettevõtluse eest, mitte need komiid ja küpsised on ju. Et ma arvan, et siin on nagu veel mingid asju, mida mina võibolla praegu ei näe, et see on veidi veel avastamata maa, aga igal juhul selle nagu kõige-kõige algtasandiga, et me peame nagu edasi tegelema, et mul oli endal nagu hästi tore selline moment eelmine aasta. Oktobrikuus käisin oma enda lastega matkamas ja siis kuidagi tulid meile vastu kaks vanemat naisterahvast kepikõndi tegid ja siis ma rääkisin lastele, et kepikõnd on pärit siis Põhjamaadest ja siis nad hakkasid nagu küsima, et aga mis nagu Eestist on nagu alguse saanud ja ma rääkisin neile seda Bolti lugu ja rääkisin Alpa Kitsi lugu ja noh, mis iganes parasjagu nagu meelde tuli ja nad olid nagu, me jõudsime sealt matkalt tagasi mingi 10 kilometrit ja kõik olid näpud püsti, et tavai, et me hakkame kohe nagu tegema oma idu ettevõtet, et tas on, see ei ole nagu tegelikult keeruline, aga see võibolla tule nagu vahel selle peale, et sa võiksid rääkida oma lastele nagu ka neid oma tööga seotud lugusid ja see võibolla nagu mõjub nagu päris nagu põnevalt, et nüüd ma näen, et nad otsivad rohkem nagu probleeme, mida lahendada, see probleem ei ole ainult see, et oh no, et ma pean vara ärkama, et kooli minna, et noh, probleeme on teisigi.
1: Kui ülikoolides on ettevõtlus ja innovatsioonikeskused või tehnoloogiasiilide keskused, siis noh, gümnaasiumites nüüd võin eksida, et ma ei ole viimasel ajal ise nii-öelda teinud sellist laia outreachi. Et, aga kelle poole ma pöördun? On see direktor, on see õppelajuhataja, on see mõni nii-öelda õpetaja? Ehk siis, et ma ei tea, et need inimesed, kes seal maastikul on tegutsenud, ütleme, noh, ettevõtlusküla, rahatarkuse nii-öelda tegi, et junior achievement, nemad teavad, et kes siis paras ja kui see nagu entusiast, see õpetaja vastavas koolis on nii-öelda, kelle poole pöörduda. Aga seniga, kui seda ei ole tehtud nii-öelda, tähelda ülesandeks või lihtsalt vähemalt antud nagu ressurssi ja nagu mandaati sellega tegeleda, siis ta jääbki selliseks kaootiliseks ja õhinepõhiseks. Ja õhinepõhisest asjadega on see mure, et no, inimesed väsivad lihtsalt, et kui sa pead väga kaua seda entukat nagu üleval hoidma. Et...
2: Mm-hmm. Haridussüsteemi parandamisest võiks muidugi rääkida lõputult, aga me lähme siin kohal lühikesele reklaamipausile ja jätkame oma põnevat vestlust hetke pärast.
3: Üks sarvikute kasvulava. Äripäeva raadio. Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
4: Nortal kasvas 15%, aga Priit Alamäe ütleb, et sellest veel ei piisa. Ehitustrust kasvatas nii käivet kui kasumit. Mida teeb Kaido Somelar teistmoodi? Björn Valroosi sõnul peaks Soome miinimumpalgas loobuma. Mida soovitab ta Eestile? Tule 23. septembril äriplaani konverentsile ja kuula, milliste plaanidega lähevad tippettevõtjad vastu 2027. aastale. Vaata programmi ariplaan.aripaev.ee.

0: tulge koos meiega üks vahva pidu.
1: Leiutajate küll ootab sind ja sinu meeskonda väga. Kirjuta meile!
2: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
3: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
4: Äripäeva raadiosaade Eetris on ehitusuudised annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.
5: Üks sarvikute kasvulava.
6: Tere tulemast tagasi kuulema Üks sarvikute kasvulava saadet. Täna räägime startup sektori tulevikust avaliku sektori esindajatega. Stuudios on Liisi Kirh ja Vaido Mikheim MKMist ja Startup Estoniast. Mina olen saatejuht Tarmo Virki. Meil jäi jutt pooleli hariduse juures ja õpetajate ja entusiasmi ja kogu sellise teema juures. Abikaas on mul õpetajaks hetkel. Ta ütleb tihti, et kõik õpetajad peaks vahepeal ettevõtjad olema. Kaks sektorid, noh, olgem ausad, et kindlasti koolides on hästi palju õpetajad, kes on seal olnud sünnist saati põhimõtteliselt või kuuendast eluaastast saati on ju. Aga samas seal on ka palju nooremaid inimesi, kes tegelikult võiksid vahepeal ettevõtjad olla.
7: Seal on võibolla nüüd nagu sõltub hästi palju ka sellest, et milline see inimene ise on, et mina tean inimesi, kes on olnud õpetajad 40 plus aastat ja nad on väga nooruslikud, väga entusiastlikud ja olgem ausad, see õpetaja elukutse juba iseenesest sunnib sind olema väga ettevõtlik, kuidas ma leian nagu järgmise põneva viisi, et nagu seletada, et 1 plus 1 on 2 ja nad kuidagi või kas või klassiekskursioonide organiseerimine või see, et sa kunagi ei tea, milline su päev on, kes kaklema lähevad, kes unustas nagu kõik oma asjad koju, kellel on mingi muu kriis, kellel on kõht tühi, et sa nagu tegeled pideva kriisilahendusega, et ma arvan, et siin või nagu keeraks nagu teistpidi, et õpetajad võiksid olla väga head ettevõtjad nagu just selles kontekstis, et neil on juba nagu see skillset on nagu õige. Aga kas sa peaksid kõik nagu koolidest ära minema, et see natuke see koht ka, et me tegelikult ei taha, et koolid õpetajatest tühjaks jooksevad, et see on väga tore ja väga missioonipõhine töö, et olge ikka palun õpetajad edasi, aga miks mitte sealt kõrvalt nagu mingit oma asja natukene teha, et vibe koodida midagi õpilastele, et võibolla see ka teeb tundi nagu põnevamaks, et selline, aga mitme otsaga asi.
8: Arvan jah, et see on üks mustvalget pilti võibolla ei ole, et samamoodi iga hea ettevõtja ei ole hea õpetaja. Aga kui sul on kogemusi, praktilisi lugusid, sa suudad seoseid luua, sa suudad nii-öelda sellist pilti silme, et maalid inspireerida, et miks mingi valdkond ja kuidas see nagu toimib või noh, veel raskem, et miks mingi valdkond, mis siis selle õpilasele võibolla tundub mõtetu või et noh, see nüüd küll asjasse ei puutu ja sa suudad selle ka nii-öelda ära selgitada, et miks see oluline on, et noh, seal need ülekatte kohti on kindlasti.
6: Kindlasti, üldse kahtle. Kolmas pealekasvu ja ettevõtluskeskkonda kasvufookus. Isenesest see on kõikides idufirmadesse ju sisse kodeeritud. Uh-huh. Tundub nagu mõtetu ehitada idufirmat, mis ei ole kasvufookusega. Aga samas kui vaadata sektori töökohtade hulka, siis ega see eriti palju kasvanud ei ole viimasel ajal.
8: Uh-huh. Ei ole jah, see töökohtade arv sektoris on olnud õhkõrnas kasvutrendis viimased 3-4 aastat, see on umbes selline 1-2% vahel, mis see nii-öelda headcount või siis peade arv sektoris on meil kasvanud. Sektori käibed on küll kasvanud sellises 18%-lises kasvutempos, ehk siis seda kasvu saavutatakse muude vahenditega kui inimeste lisamisega tänasel päeval.
6: Inimeste kohta tootlus või käive on kasvanud julmalt.
8: Just. lisandväärtus kasvab.
7: Aga seal ongi nagu huvitav, et mida me ka oleme arutanud selle sama nagu gruppi inimestega, kellega me seda visiooni loome, on see, et me tegelikult ei tea, milline on see tuleviku ärimudel. Et kui palju üldse nagu seda headcounti seal peab olema, et kui me teemegi agendid, kes juba teevad ise endale agente ja nii edasi, et seal see ärimudeli nagu ette nägemine, et mõnes mõttes me selle visiooniga ka proovime paika panna asja, millest meil tegelikult ju nagu liiga palju aimdust ei ole, et parafraseerides siin siis Allan Martinsoni, kes ütles, et me olemegi sellise nii suure tehnoloogilise murrangu lävel, et kas me täna üldse oskame neid mõõdikuid siis nagu paika panna, et võibolla panemegi midagi kirja ja 3 aasta pärast vaatame, et see on nagu täielik jama selle pärast, et see maailm on lihtsalt nii palju nagu eest ära muutunud, et seal tulevad jah need küsimused ka, et kui palju üldse me peaksime seda inimressurssi nagu sinna arvestama ja võibolla see on väga okei, kui see nagu startup sektoris töötavate inimeste arv hakkab hoopis kahanema selle arvelt, et me nagu tehnoloogiat efektiivsemalt tööle paneme.
8: Ma eristaksin nii-öelda kahte teemat, et startup sektor on üks pool ühiskondlik nii-öelda kihistumine ja olukord laiemalt on teine pool, et siin Francis Fukuyama hiljuti ütles, et võibolla me ala hindame, et seda tunnet või väärtust, mida inimene saab nii-öelda tööl olles, et ta on vajalik ühiskonnale, et ta on kellegile vajalik. Ja see tehnoloogiline progress nüüd võtab just kui osa sellest ära, et ka see kas või minnes nii-öelda siis selle universaalse sissetuleku peale, jah, majandusliku poole sa saad kätte, sul on nagu raha olemas, et sa elad ära, aga kas ma tunnen ennast kasulikuna. Ja selles nagu kontekstis on nii-öelda selle tehnoloogiasektori kasv just nagu inimeste mõttes küll minu jaoks vähemalt mõttekoht. Ma ei ütle seda, et see on murekoht, aga mõttekoht, kus me näeme sellist polariseerumist. Mitte ainult Eestis, aga Euroopas laiemalt, maailmas laiemalt. Ja meie tehnoloogiasektor on tegelikult väga palju panustanud tagasi ka sellistesse ühiskondlikesse initsiatiividesse. Haridusest rääkisime, kaitsetööstus või nii-öelda selline ka kodaniku kaitse ja ühiskonna nii-öelda teemad, et seal tuleb tulu ja seal on võimekus tagasi panustada. Ja see on minu arust nii-öelda ala hinnatud nagu tulu teenimise koht meil, et kui me suudaksime ka seda tehnoloogiasektori nii-öelda jõukust ja seda huumuse kihi paksust kasvatada, siis sellega me suudame ka sellist nagu ühiskonna sidusust tegelikult parandada ja kultuuri, tervishoidu, kaitset, mida iganes nii-öelda paremini ressurssidega katta.
7: Uusi kasvuhooneid ehitada, et olge mausad nagu Hindrikus ja siis Tamgi või ei oleks neid asju nagu hakanud püsti panema, kui neil ei oleks tegelikult seda tehnoloogiasektori edulugusid nagu selja taga. Et selles mõttes see ühiskonda panustamine, ma arvan, et see on nagu väga õige point, et startup sektor võibolla paistab nagu omamoodi natuke ka silma selle poolest, et kõik need inimesed, kes on nagu mingi edukas ja ka hakkama saanud, et nad tahavad kuidagi tagasi anda ja see mõnes mõttes loob nagu meie seda ökosüsteemi nagu väga tugevalt, et need inimesed ei kao kuhugile ära ja see spillover effekt, et see ei ole puhtalt see, et tekib kapital, mida panna järgmistesse ettevõtetesse, vaid just ka see ühiskondlik, et see on tegelikult päris nagu oluline asi.
8: Ja see on võibolla üleskutse, mida ma teeks, et ma täiesti saan aru, et on inimesi, kes ei taha olla kuidagi edevad või silmapaista, et nad nüüd panustavad tagasi ja väga paljud teevad seda täiesti nähtamatult. Miks ma kutsun neid üles sellest võibolla rohkem rääkima on täpselt see sama nii-öelda ühiskondlik kuvand ja taju, et ei jääks kõlama see, et keegi viis kuskile oma konto nii-öelda Kaimani saartele või siis kapitali või omanikud liikusid usasse ja mis kasu nüüd sellest Eestile jääb. Et jällegi see meedia pildi tasakaalustatus, et meil ei jääks seda nagu moonutatud muljet just kui, et meil on siin mingid kurjad tech prood, kes tahavad ei aia veel maailma vallutada ja kõike, ma ei tea mida teha nii-öelda. Et see on nii-öelda oluline.
6: Ma mäletan lugusin nendest kurjadest tech proodest, kes registreerisid ennast elama kuskile väikestesse maakonna küladesse oma maksutuluga, ma ei tea, lasteaeda toetada midagi sellist, aga keegi neist lugudest väljaspool ei sektorit ei ole kunagi kuulnudki.
8: No just, ja see on koht, mida ma arvan, kus meil on nagu parandamisruumi või paranemisruumi, et toome neid vähemalt välja ja ma mõtlen, et ma saan inimlikult aru, et sa saad ju kohe, sa saad kellegi, kes vastu päid ja jalg, et oh, nüüd sa edvistad või sa tahad kandideerida valimistel või mis iganes.
7: Miks sa valisid selle küla, mitte naabel
8: ja,
7: küla?
8: Eks ju, et sul on niivõrd palju lihtsam teha see heategu ära ja siis lasta selle lihtsalt olla.
7: Äkki me peaksime ise koguma statistikat nagu nendest ägedatest näidetest ja siis meie sinuga see vaido me saame nagu käia rääkimas, et kui te taha ise käia,
6: teada. Mul on välja anne, mille kaudu te võite jaga jagada neid lugusid maailmaga.
7: Absoluutselt.
8: Ja mul on olnud, ütleme, sotsiaalmeedia veergudel vestlusi siis erinevate eluvaldkondade ja erinevas poliitilises spektrums olevate inimestega, kes on nagu küsinud, mis kasu sellest idusektorist siis ikkagi on. Et too mulle üks näide, mida sealt keegi kunagi Eestil on head teinud.
6: Jah, kuskil, see oli Äripäeva mingi pealkiri hiljuti, kuidas keegi kolis oma ettevõtte Ameerikasse. Ma olen aru saanud, et tegelikult nagu seda eriti palju enam ei juhtu, et 10-15 aastat tagasi see oli nagu tüüpiline vajadus, ma ei tea, A-ringi idufirmal kolida oma ettevõtte USA-sse. Vihmasel on nagu eriti ei kuule nendest või kas need lihtsalt ei jõua pildile?
8: Ma arvan, et nad ei jõua pildile. Ma arvan, et seda juhtub ikka ja see, ka meie aega tavastame, et kellegi nagu omanikustruktuur on muutunud. Seda ei afisheerita. Seal on jällegi see sama, et mis siis minust arvatakse just kui. Päris võibolla sellist acquire tüüpi üleminekuid, et nüüd keegi ostetakse üle ja siis sunnitakse kontor koos kõigi inimestega ära kolima. Et seda tõesti on vähe. Aga seda, et kas siis turgude või investorite tõttu su peakorter või mingisugune nii-öelda kapital liigub, et seda ikka ju tuleb ette. Ja siin me ei ole üksi, et Tech Barbecue'l olime just Iisiga Põhjala sellises arutelus täpselt samad mured neil. Ja kui meil on samad mured, mis rootslastel,
7: ju siis on head mured. Ei, aga tegelikult see on väga arusaadav, kui ettevõtte kolib ennast Ameerikasse, ikkagi sa võtad kohe nagu selle suure turu nagu ette, seal on lihtsalt nii palju võimalusi ja see nagu sinu õnnestumise protsent võibolla peal on siis nagu nii kõrge kui Euroopas, eks ole, et me räägime küll sellest, et meil on Euroopas ühisturg, aga olge mausad, see tegelikult ikkagi ei toimi nii, et kui sa üle piiride tahad tegutseda, siis palju erinevad juriidilisi kehasid, erinevad inimesed, kes seadusandlusest kõik ennast läbi närivad, et see on nagu keeruline ja seda proovitakse selle EU-inkiga, eks ole, nüüd lahendada Euroopa tasandil ka.
6: Kaugel me sellega oleme?
7: Arutelud käivad, arutelusid on metsikud.
6: See on kõikide küsimuste vastus, mis liituvad Euroopa Liiduga.
7: Kui nüüd hästi aus olla, siis minule endale nagu tundub, et seda ambitsiooni on seal hästi palju nagu maha võetud. Ja isegi sinna maani, et me vahepeal rääkisime sellest, et kui me 27 riigi vahel ei suuda neid kokkuleppeid ära sõlmida või isegi kui suudame, siis see võtab lihtsalt nagu mega kaua aega ja startup sektori kiirusi arvestades, me ei jõua lihtsalt mitte kuhugi. Et aga teeme siis Nordic Kinki, võtame siis selle 6 riiki või 8 riiki ja teeme siis ühtlustame siin ära, et meil on mingi üks ärivorm, millega sa saad nagu maailma, mis me oleme siis mingi 10, 11, 12 majandus, kui me selle kogu piirkonna nagu kokku võtame, et teeme siis siia sellise ühise nagu vormi ära ja ma leian, et see tegelikult on täiesti nagu avastamist väärt teema, mida sügavõtti rohkem analüüsida, et isegi siis, kui see Nordic Ink ei hakka nagu ideaalselt tööle, me ei suuda kõike ära ühtlustada, arvatavasti ei suudagi, siis võibolla see paneb Euroopa ka kiiremini liigutama, et kui see täidab isegi ainult seda eesmärki, siis ma arvan, et see juba on nagu hea asi, mille nimel punnitada.
6: Sinne saaks Norra sisse ja Islandi sisse ja ei ole vaja Euroopa Liidu otsusel muretseda.
8: Ja see sama Tech Barbecue, kus me just olime, et meil oli siis Soome, Rootsi, Norra, Island, Taani ja Eesti nii-öelda põhjala partneritena võrdlesid ökosüsteeme ja üks nii-öelda ettepanekutest oli ka siis täpselt see sama andmeruumi ühtlustamine ja nii-öelda mitte ainult põhjala ülene, aga ka põhjala sisene koostöö ja ka Eesti lugemine nii-öelda ametlikult põhjala riigiks, mis minu teada on esimest korda või üks väheseid kordi, kus on läinud mingisugusesse raportisse sisse, et oleme lähedal sellele nii-öelda Eesti logijale, mida me oleme taga ajanud siin võibolla 30 aastat, võibolla 300 aastat, et olla põhjala riik.
7: Mulle meeldis, kuidas kolleegid tulid küsima, kuidas te Eestina sinu sisse saite, et mis on kui äge, et keda te veenma pidite. Aga jah, ma olen nagu nõus, et kui me ikkagi räägime sellisest riikide ülesest koostööst, siis me ei saa õunu appelsinidega võrrelda, et me peame siis ikkagi selle andmestiku ühtlustama ja seal tegelikult veel edasi tegema. Ja seal on neid häid koostöö näiteid on juba olemas, et see, kuidas ühisdelegatsiooniga käiakse Singapuris messil väljas, et sa ei ole seal nagu Eestina, vaid sa oledki nagu selle New Nordics nagu regioonina. Et ma arvan, et see juba on nagu sammud õiges suunas, aga seal oleks vaja rohkem neid praktilisi näiteid, et eks me käime ja surume ja natuke proovime nende Rootside ja Soomedega nagu, et võtame ikkagi tempo ülesse ja et ikkagi startup sektorile omaselt.
6: Eksporti teemal ma olen ise ka osalenud kuskil vastaval eksporti messi sektsioonil, kus olid soomlased, eestlased, ma ei tea, lätlased, keegi kuskilt põhjalast veel inimesi, et see ilmselt ei ole mitte ainult Singapuris, et seda on.
7: Ja neid delegatsioon on nagu varem ka kokku pandud, aga mis seal nagu see murekoht on, on see, et me räägime, et jah, me oleme üks regioon ja me teeme asju nagu koos ja siis kui sa nagu jutuga lähed edasi, siis ikka tuleb, et aga Rootsis on börs ja ma ei tea, Eestis on kõik digitaalne, ehk et me hakkame nagu neid erisusi kuidagi sisse tooma ja siis nad nagu riigipiirid nagu järsku kerkivad, et tahaks nagu kuidagi sellest üle saada, et võibolla see nagu Nordic Ink on see, mis nagu lahendab korra seda nagu murekohta, aga seal on kindlasti nagu veel neid võimalusi, kuidas seda koostööd rohkem tihendada, et ka siin on väga suur töö ära tehtud nende suhete loomisel, et nüüd me juba teame, kellega me nagu laua taga istume, et noh, ma arvan, et see protsess võtabki aega, eks me peame olema nagu mingis osas kannatlikud, aga noh, mitte nagu liiga istuma jääma, et natuke tahaks nülida.
8: Võibolla siia jällegi kaks täidet, üks siis sellise markantsem kui teine, aga et see ei ole nagu meie more või et sageli meile tundub, et eestlased pressivad nagu seadrukisse kuskil, eks ju. Samas Tech Barbecue järgselt käisime Malmöös, siis roostasid hoodjad, kui äge norrakad tahtsid meil ise külla tulla. Ehk siis see on tegelikult Põhjala riikides samamoodi. Need naabersuhted ei ole nii sujuvad või lõimitud, kui me siit võibolla viiri tagant vaatame ja see markantne näide on see sama Öresundi silla ületamine, kus mulle öeldi, et võta see Kopenhaageni teibaas, et saad seal rongiga sõita selle samaga Malmöösse. Me siis Liisiga võtsimegi rõõmselt teibas ja siis piletikontroll ütles, et kuulge teie jobud, et te sõidate teise riiki, et see teibas siin selle rongi peal küll ei kehti, et te olete ikkagi rahvusvahelise rongi peal.
7: Te ületate
8: riigi piiri, aga õnneks ta oli leeb, ütles, et see hind on enam vähem sama, et ma siis lasen teil selle piletiga sõita, aga tagasi tulles võtke teine pilet.
6: väga loogiline. Vibe-koodimisest ja AI-st natukene rääkisime, kuidas see sektorit muudab hästi palju väikseid, mis võibolla ei olegi, tavaliselt ei olegi ettevõtte, et need on ühe mehe kõrvalprojektid, mida tal võibolla 10 või 20 või 30 ja vanasti need võibolla oleksid olnud eraldi ettevõtte, et 1, 2, 3 inimest tõstmas kuskil kapitali, et see kuidagi see muutus on, tundub nagu absurdselt suur.
7: No tundub, et me alles näeme seda, kui absurdseks kogu see asi läheb, et tegelikult praegu enamik nendest vibe-kooditud asjadest võibolla ei jõuagi kunagi kasumisse või kui jõuavad, et see numbrid on ikkagi per ettevõte või per nagu vibe-kooditud lahendus on nii väikesed.
6: Aga kulu on veel väiksem.
7: Kulu loomulikult on veel väiksem, aga noh, kus ma jõudu tahan on see, et sealt ei tule võibolla seda üks sarvikut ja nüüd ongi nagu see, et kui me üks sarvikuid taga ajame, et noh, siis ilmselgelt see ei ole see koht, aga samas me näeme, et sinna tekib nagu selline nagu väga lai palett. Väga erinevaid asju ja isegi siis, kui see nagu, ma ei tea, paar vibe-kooditud lehte, et nad ei toogi nagu mingit sellist nagu suurt edu ja võt näe üksarvikut ei teki sellest, siis see annab ikkagi seda ettevõtluskogemust ja sa pead ju ikkagi nagu tegelema kogu selle müügi turunduse ja kõige selle pahnaga, mis enne nagu ümber käib, et mitte ainult see, et ma ehitan toote valmis ja siis nagu noh, ongi tehtud ja kõik leiavad, mis maagiliselt üles ei leia. Et siis ma arvan, et sellel nagu vibe-koodimise efektil või kõrvalefektidel, et me veel ei saa nagu isegi analüüsida seda kõike, et mis sealt nagu potentsiaalselt tulema hakkab, aga me ei tohi seda kindlasti nagu ka täiesti tähelepanuta jätta, et vähemalt jälgima kindlasti, et mida seal nagu tehakse ja siin on nagu läbi käinud ka neid mõtteid, et võibolla me peaksimegi ka nendele noortele seda vibe-koodimise oskust nagu edasi andma nagu hästi sellise nagu suurelt ja laiapindselt, et õpetamegi välja 15,000 noort või ma ei tea 150,000 noort. Isegi kui sealt nagu 1 või 2% teeb nende vibe-koodimise oskustega midagi, siis see on jälle potentsiaalne koht, kus seda ettevõtluspisikut edasi anda ja kus nagu vähemalt mingid kogemused kätte saada.
8: Me paralleeli ju tõmmata sellise varase tarkvara maailmaga, kus ka öeldi, et kord nädalas saadan e-maili, et mis business siin on või midagi, eks ju. Vaatame seda nagu kogu tarkvara ja nii-öelda infotööstust täna, eks ju. See võib niimoodi minna, see ei pruugi niimoodi minna, me ei tea veel. Et selles mõttes jah, tasub hoida sellist avatud meelt ja mitte nii, ei ole mõtet nii demoniseerida, kui ei ole mõtet ka siis nagu üle haipida, et
7: Ja noh, vibe-koodimine kui selline nagu tööriist, ma arvan, et see ka neid hackathonide sellist nagu sisu hakkab nagu väga kõvasti muutma, et juba olles ise nagu näinud, et kui palju kiiremaks need protsessid seal lähevad, kui palju nagu laiemalt saavad tiimid keskenduda siis teemadel, et see ei ole mitte ainult see, et kuidas meil oleks üldse midagi nagu ette näidata, vaid nad saavad nagu seda nagu liha luudele palju kiiremini juurde panna. et omaenda abikaasa käis siin veebruarikuus häkatonil ja tuli ka tagasi , ütles , et see vibe koodimine , et see on ikka täiesti nagu noh , vaimustav , et mul ongi nagu , et tule vaata , mul on toode ja nagu noh , 12 tundi tagasi mul ei olnud isegi mitte tiimi . et selles suhtes see on ikkagi väga nagu teine maailm , kuhu me nüüd astume , et ma arvan , et juba nagu mingi efekt on tegelikult nagu saavutatud sellega .
8: jah , et meil olid siin Startup Hooaja vabakohtumisel Madash Alpakits ja siis doktor House , noh , kes kõik ütlesid , et kuidas see nii-öelda ai tööriistadele kasutusele võtta on neil aidanud noh , üht-teist või kolmandat äriprotsessi või turule sisenemist optimeerida . et see , et seal muutused toimivad , on täiesti ilmselge , see , et seal on nii-öelda kasud ja optimeerimise või tulu teenimiskohad samamoodi ilmselge , see , et seal on potentsiaalsed riskikohad , et kas me nüüd nagu selles laiuses kaotame ka sügavuses või et me lahustume siis nende erinevate pakkumiste peale ja et kus siis tuleb see klient ja raha lõpuks sisse ka olemas , et
7: jah , ja kuna startup sektor ise on võib-olla selline agiilne ja harjunud sellega , et sul on iga päev nagu täielik kaos , siis ma arvan , et siin nagu seda testimist nende ai tööriistadega on kindlasti nagu kordades rohkem kui mingis , ma ei tea , suuremas tööstusettevõttes ja või ehitussektoris , eks ole , kus võib-olla need mõtteviis on natukene teistsugune . et mitte , et see on nagu midagi halba oleks , aga lihtsalt see startup sektor võib-olla testib nagu rohkem neid asju läbi ja kui me räägime nüüd nagu sellest konkurentsivõimest ja sellest , kuidas me tahame seda lisandväärtust nagu per inimene , per töökoht , per ettevõte nagu kogu aeg juurde kasvatada , et siin võib-olla on ühel hetkel nagu teistel sektoritel startup nagu sellisest ärimudeli loogikast nagu väga palju õppida , et kuidas lihtsalt sa nagu teedki igapäevaselt nagu jälle testid erinevaid asju , et kuni sa leiad midagi , mis nagu töötab , et seal loomulikult peab olema ka mingi protsess , et sa lõpuni nagu lõputult testima ei jääks , et mingi hetk sa pead ikkagi mingeid otsuseid ja asju nagu vastu võtma ka .
8: ehitussektori siis kasuks või tunnustuseks öeldes , et õige mitmed nii-öelda riskikapitali ettevõtted on öelnud , et igavad sektorid on nende jaoks kõige põnevamad . et seal on nii-öelda äri , seal on tulu . seal on võimalused , et nad iga nii-öelda hetk vaatavad sellist logistika või ehitussektori nii-öelda iduettevõtet või seal toimetavat või seal midagi nii-öelda optimeerivat , parandavat , mingit kasutamata võimalust nii-öelda avastavat ettevõtet , noh , palju tõsisemalt ja investeerimisobjektina versus noh , mingisugune täiesti unikaalne innovatsioon .
6: Visioon 2035 , et kas te avaldate selle millalgi , on see juba avaldatud kuskil laiemalt ?
7: ei , see ei ole veel avaldatud , see dokument on jätkuvalt töös , aga mulle tundub , et tunneli lõpus paistab mingi valgus . et jah , me tahame selle avalikustada , et kuigi ma alustasin sellest , et see on ennekõike ikkagi sektori ülene selline kokkulepe , et me üheskoos ajaks nagu ühte asja , siis sellest tuleb ka selline veebis avaldatav ilus versioon , et me veel rohkem neid välismaa tiime siia meelitaksime heas mõttes Eesti kogemusest jälle õppima . aga noh , see kindlasti ei ole nagu see põhjus , miks seda veebi panna , aga ma arvan , et meie sektor on lihtsalt nii lai , et see peaks olema kusagil kättesaadav , kõikidele nähtav . ja kui on veel keegi , kes kuidagi tunneb , et kohutavalt tahaks panustada , tahaks mõõdikute väljamõtlemisse kaasa mõelda , et jumala eest , palun kirjutage mulle või kirjutage Vaidole , et hea meelega kogume veel seda tagasisidet , et oktoobrikuus koguneb minister Erkki Keldo juures idusektori nõuandev kogu , et siis ma tahaks sellele versioonile nagu punkti panna ja siis ära kinnitada .
6: alustada järgmisega .
7: Ei .
8: Final .
7: siis tahaks juba hakata tegevusplaane tegema ja võib-olla ellu viima mingeid asju .
8: Visiooni viivad ellu alati inimesed ja Eesti startup kogukond ja noh , kuidas nii-öelda , et me ei unustaks seda inimest ja ükskõik kui millise mõõdiku või eesmärgi me sinna kirja paneme , et need meie enda inimesed viivad seda nagu ellu , et nemad peavad olema siis nagu koondunud selle visiooni taha , et selles mõttes me ikkagi võtame seda kaasamist väga-väga tõsiselt ja me tahame seda , et sellel oleks nagu hästi laiapindne , noh , toetus võib-olla on vale sõna , aga et see ei oleks nii-öelda minu ja Liisi asi , aga et see oleks nagu minu ja Liisi ja Tarmo asi .
7: Ühislooming . aga jah , siinkohal väga suur aitäh kõikidele , kes on panustanud , et väga hindame seda panust .
6: Saateaeg hakkab meil otsa saama . Kas te tahate kindlasti midagi veel lisada ?
8: mina omad asjad ütlesin ära , et ma võib-olla ütlengi , et et see idusektor ja tehnoloogiasektor laiemalt on jätkuvalt Eesti majandust vedav nii-öelda sektor ja mitte nüüd sellepärast, et õigustada enda olemasolu, vaid sellepärast, et mõtleme ühiselt, kuidas me saame seda nii-öelda kasvatada, sest selle arvelt võidavad ka teised sektorid.
7: Ma arvan, et see, mis meie idusektori ökosüsteemina juba olemas on, et nagu siin ka enne läbi käis, et võibolla peaksime ka ise endale rohkem veidi nagu õlale patsutama ja tunnustama üksteist selle eest, et me suudame nii hästi kokku töötada ja võibolla tulen tagasi nagu selle juurde korroopis, et aasta tagasi ma alustasin ministeeriumis sellel ameti positsioonil ja see oli Pärnus selline kogukondade üritus, kuhu me siis kokku tulime ja nii-öelda minu selline esimene, et noh, ma läksin ikkagi võrdlemisi valgelehena, ütleme nii. Ja ma jõudsin sinna üritusele kohale ja siis tuli Enel Teinemaa tolleaegne asutajate seltsi siis tegevjuht ja ta tuli ja ta kargas mulle sõna otsas mõttes kaela ja siis ma nagu mõtlesin, et et mis nüüd kui juhtus, aga see millise olekuga Enel oli ja kuidas tema nagu minusse kui täiesti võõras inimesse suhtus, et ma mõtlesin, et vaata, see on küll nagu sektor, kus nagu tahaks olla, et kui siis nagu kohe nagu nii hästi nagu omaks võetakse, et see tegelikult on nagu väga suur asi, väga suur väärtus ja ma arvan, et see viibki nagu seda Eesti startup sektorit ka edasi. Ja selline ilus mõte.
6: Aitäh ja saate eetris kohtu meile kuulajatega 4 nädala pärast teiega ilmselt natukene hiljem. Kuulmiseni.
5: Üks sarvikute kasvulava. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere õhtust! Kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Teadlased soovitavad AI arendust pidurdada. Kalevi Panorama arendaja vahetas omaniku. USA börsid ootavad intressiotsust. Piiriehitus kasvatas Võru teeehitaja käivet. Finantsinspektsioon nõuab Vallesterilt puuduste kõrvaldamist. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Eesti tehisintellekti professorid soovitavad pidurdada kõige võimekamate tehisarusüsteemide arendust. Tartu Ülikooli professor Meelis Kull ütles, et kasutamist piirata ei tule. Tema sõnul tuleb esmalt paremini mõista inimesest targemate süsteemide kontrollimist. TalTechi professor Tanel Tammet kardab lähiajal tööturu ja ühiskonna vapustusi. Tammet pakkus riskide vähendamiseks tehisaru kiipide maksustamist ja kiireima arengu aeglustamist. Kinnisvaraarendaja Tycoon ei kuulu enam Vene miljardärile Vladimir Voroninile. Ettevõtte uus omanik on juhatuse liige Aleksander Grebenjuk. Tycoon rajas Tallinnasse Kalevi Panorama elamukompleksi, mille Voronin luges lõpetatuks. Vaidlused endise kohaliku juhi Juuri Petroviga jätkuvad siiski kohtutes. Petrovi vastu algatatud kriminaalasi lõpetati, sest kuritegu ei tuvastatud. Harju maakohus mõistis Petrovilt Tycoonile välja 3,2 miljonit eurot. Petrovi ettevõttelt Solgate mõisteti veel 1,8 miljonit eurot, kuid ta vaidleb vastu. USA aktsiaturud liikusid kauplemispäeva alguses erisuunaliselt. Investorid ootavad Föderaalreservi intressi otsust. Kauplejad pidasid intressi tõusu väga tõenäoliseks, kuigi USA president Donald Trump nõudis langetamist. Inflatsiooni survet hoidis kõrge naftahind, mis püsis üle 100 dollari barrelist. Kryptoturul langes Bitcoin, sest senatis kukkus läbi uus seaduseelnõu. Balti börsid lõpetasid kauplemispäeva erisuunaliselt. Kagu-Eesti teeehitus- ja karjäärifirma Aigren kasvatas mullu käibe 19,8 miljoni euroni. Kasum kerkis 1,8 miljoni euroni, peamiselt kagupiiri ehituse toel. Aigreni omanik Meelis Kibena ütles, et võideti lähedal strateegiliselt häid objekte. Ettevõtte rajas piiril teid, tõkestusaedu ja vajaliku kommunikatsioonivõrku. Tänavu ootab Kibena sarnast käivet, kuid kütusehind surub kasumlikkust. Finantsinspektsioon tegi makseasutusele Vallester ettekirjetuse rahapesuvastaste puuduste tõttu. Ettevõtte peab parandama juhtimist, kontrolli ja klientide varahoidmist. Inspektsiooni hinnangul pole kaitseliinid lahus ning kontrolliks napib inimesi. Puudused tuleb kõrvaldada aasta lõpuks. Vallester pakub ettevõtetele maksekontosid ja maksekaarte ning kasvas mullu kiiresti. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle maa itta, Kagu-Eestis on näikese oht. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus ja

0: Äripäevaraadio.
1: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
2: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
3: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb rahaasjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Kaarklassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
8: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.
9: Tippkohtumine.
10: Tere, head kuulajad! Enne veel, kui lükkame käima tippkohtumise uue hooaja, meenutame tänavu jaanuari alguses salvestatud saadet Bolti juhi Markus Villiguga. Saadet juhtis Joonas Hendrik Mägi. Ilusat kuulamist!
11: Tere, head Äripäeva raadio kuulajad! Algamas on saade Tippkohtumine, kus vestleme Eesti investorite ja majanduseliidiga, et avada mõjukate isikute mõtte maailma väärtusi ja otsuste tagamaid. Seekord on meie saatesse tee leidnud Eesti kõige väärtuslikuma tehnoloogiaettevõtte Bolt kaas asutaja ja juht ning 2022. aasta Äripäeva aasta ettevõtja Markus Villig. Tere!
12: Tere päevast!
11: Uus aasta on käima läinud. Milliste tööde ja toimetustega teie uus aasta alanud on?
12: Suuresti sama protsessiga, mis iga aasta. Eks siis teeme tavaliselt detsembris järgmise aasta plaanid ja jaanuarist hakkab kohe esimesest päevast töö nendega pihta. Ning sellel aastal meie jaoks kindlasti kõige suurem teema on isesõitvad autod, sest et see on tulevik. 10 aasta pärast meeldame, et neid on Euroopas 10 ja 100 tuhandeid ja Bolt tahab olla eesrinnas, et kõik need autod sõidaksid meie platformil.
11: Need, mis aastaks 2035 vist, kui ma õigesti mäletan.
12: Jah, siis... meil on ambitsioon, et selleks ajaks peaks olema platformil lähemalt 100 000 autot, aga see on pigem meie jaoks miinimum. Ja ideaalses maailmas võiks need olla selleks hetkeks juba kordades rohkem.
11: Ehk et see 100 000

0: tuhat autot. Me tegelikult jõuame veel nende autode juurde, aga kui me intervjuuga juba autode teemal algus tegime, siis ehk, et see 100 000, see on ikkagi, kui maailma kord siin kuidagi ei muutu, no pigem väga tõenäoline.
1: Ja, sest et maailmas toodetakse ju 80 miljonit autot aastas üldiselt ja noh täna nendest ükski ei sõida veel ise. Et tegelikult 100 000 tähendaks seda, et väga väike protsent nendest peab siis seda tehnoloogiat omama ja ma usun, et see on väga realistlik Euroopas.
0: Aga kui tulla veel uue aasta juurde ja esimeste päevade juurde, siis noh, tavatöötaja tunnetab pärast jõulupühi ja aastavahetust võibolla sellist kerget ängistust. Jaanuar öeldakse, et on võrdlemisi depressiivne kuu. Kuidas teie tippjuhina tunnetate? Olete ka, noh, 5. jaanuar oli meil esmaspäev, et ärkate hommikul voodis üles ja tunnet, ah, alles oli tore pere jõulud puhkus, nüüd peab jälle hakkama või noh, sellisel tasemel lihtsalt seda ei ole võimalik tunda ja enam ei oska ka tunda.
1: Ma arvan, et kui juba ehitada nii suurt tehnoloogia ettevõtet, siis saad seda teha ainult siis, kui see sulle tõesti meeldib, et sa pead armastama seda, mida sa teed. Vastasel juhul on võimatu seda tööd teha sellise intensiivsusega 12 aastat või mõnel juhul 20 aastat. Ja kui ma tunneksin, et see töö ei ole see, mis mul silma särama paneb ja on igapäevaselt põnev, siis ma lõpetaks selle, hakkaks midagi muud tegema. Et jah, mul õnneks jaanuari alguses selliseid depressiivseid muremõtteid ei ole töö pärast.
0: Ja noh, selge on ka see, et kui tavatöötaja lõpetas vist, kui ma ei eksi 22. detsembril esialgu töö, siis natuke võibolla tuli 2. jaanuaril korraks tagasi ja 5. jätkas, et teie ilmselt sellist puhkust täielikult nautida ei saanud, et mingisugune töömõtte käib teiega alati kaasas.
1: Ja absoluutselt, et võitsin ka küll jõulude ajal puhkust, aga reaalsus on see, et töömõtted on kogu aeg peas, oled seda juba 12 aastat teinud, aga lihtsalt sa saad puhkusel tegelda teissuguste probleemidega, et ma mingil määral saan mõelda asjade peale, mis on meil olulised 10 aasta pärast, selle asemel, et peaksin tegelema igapäeva operatiivküsimustega. Ja jällegi, et nii kaugunis see sulle meeldib ja see töö pakub sulle igapäevaselt rõõmu, siis ma ei näe selles ka probleemi. Et kui ma tunneksin, et see hakkab mind kuidagi väsitama, noh, siis muidugi peaks võtma nagu päriselt puhkuse ja tegelema täitsa teiste asjadega.
0: On teil palju ettevõtjana madal seise?
1: Ma arvan, et see sõltub kõik ju sellest, et esiteks kuidas ettevõte läheb ja teiseks selles, et kuidas sellega suhestud. Ja ma olen pigem olnud selle osas alati rohkem stoiline, et sõltumalt sellest, kuidas ettevõte läheb, ma näen, et ega see stressamine ei anna ju midagi juurde. Et kui ma olen sellepärast mures ja pahast ujus ja ei mõtle selgelt, siis see kokkuvõttes teeb olukorda veel hullemaks. Et ma üritan seda alati vaadata kaine pilguga ja pigem mõelda, et ise kui meil on mõnikord kehv nädal, kus on palju probleeme, siis pean seda kainelt vaatama ja probleemid ära lahendama ja siis küll järgmine nädal läheb jälle paremaks.
0: Nojah, vahepeal lihtsalt ma võin ka mõelda, et ega see muretsemine ei anna midagi juurde, aga ikka muretseb.
1: Mm-hmm. Jah, absoluutselt ja see on ju väga inimlik, et eks see ongi lihtsalt, tuleb endaga tööd teha psühholoogiliselt, et need mured nagu panna tahaplaanile ja neid vaadata kaine pilguga.
0: Kui te ennast ettevõtjana korraks veel kõrvalt vaatate, no olümpiamängud on kohe-kohe tulemas, tippvorm ja prime time ingliskeeles, see on selline sage väljend praegu. Olete te ettevõtjana praegu enda tippvormis või mitte? Vanuse poolest, kui sportlasega teid kõrvutada, siis te oleksite just kui. Aga kas ka ettevõtjana?
1: Ma loodan, et see aeg on veel ees, aga praktiliselt vaadates siis eri valdkondi, siis selle osas on tehtud ju päris palju statistikat, et kui vaadata konkreetselt teadust, siis üldiselt sellised suuremad revolutsioonilised teadusmurengud teevad inimesed, kes on pigem 20-ndates, et võibolla neuroplastilisus on teine ja tuled uuemate ideedega, aga ettevõtluses on see pigem jah teistmoodi, et üldiselt need kõrgajad inimestel on 30-40-ndates, kus võibolla selline intelligentsuse tase on võibolla juba natuke 20-ndatega võrreldes pisut langenud, aga samas kogemust on selleks ajaks tekinud nii palju rohkem, et see tasakaalustab selle ära.
0: Väga hea, läheme nüüd ajas tugevalt tagasi järsku. Te sündisite 93. aastal, milline teie lapsepõlv oli? Mida teil teha meeldis?
1: Väga tore, et ma kasvasin üles Saaremaal Kuressaares, kuni ma olin 7-aastane, käisin seal lasteaias, käisin seal esimese klassi koolis ja tagasi vaadast mõtleks, et see oli täitsa ideaalne lapsepõlv, et sai sõpradega aega veeta, sai vanematega ja perega toredalt aega veeta, tegelda oma hobide ja huvidega ja see oli selline turvaline keskkond, et me ei pidanud ise kodus uksi kinni panema ja ma võisin 6-aastasena mööda linna üksinda sõpradega mängida, et see oli väga tore lapsepõlv.
0: Hobidega tegelesite, millised teie hobid olid toona Saaremaal?
1: Mul oli juba algsest peale väga meeldis lugeda, et väga palju vaatasin just ajalooraamatuid, science fiction raamatuid, fantaasia raamatuid, see mulle väga meeldis. Ja teiseks ma hakkasin juba vaikselt tegelema selliste tagasi vaadates nagu ärivõimalustega, et kuidas lasteaias legosid osta ja müüa ja nii edasi ja kuidas nagu käia muru niitmas naabrit juures sellega raha teenida, et mul nagu algselt peale nagu see kuidagi väga pakkus huvi.
0: See muru niitmine Kaarel Kotkas on öelnud mingisuguses enda intervjuus, et ta oli ka suur muru niit ja teenis sellega oma esimesed kopikad, et ühesõnaga ja muru niitmine ja raamatute lugemine ja lihtsalt väike juba selline raha tegemine oli enne kooli iga siis teemaks.
1: Ja absoluutselt, et mind paelus alati ühelt poolt tehnoloogia ja selline unistamine fantaasiraamatutest ja teiselt poolt praktikas see, et kuidas seda ellu viia. Ja minu jaoks raha on alati olnud vahend, et kuidas maailma muuta. Et on lihtsalt ressurs, mida saad kasutada nagu iga teinegi. Ja mul juba väiksest peale tekisid sellised loomulikud ideed ja võimalused, kuidas seda tekitada.
0: Aga kui te meenutate, siis kelleks te saada tahtsite? Kas see oli üldse teema sellises vanuses või mitte?
1: Absoluutselt, ma mäletan, olin 5-aastane, ma selgelt vastin teadlaseks ja mõtlesin, et ma istun päevad otsa laboris ja leiutan midagi uut. Aga siis ma sain mõne aastat hiljem aru, et tegelikult ilmselt minu selline supervõime on see, et kombineerida tehnoloogiat ja äri ja pigem minna ettevõtja teed. Ja ma ei ole seda viimased 20 aastat kuidagi kahetsenud.
0: Aga mis hetkel te sellest aru saite, et teie tee on ikkagi tehnoloogia ja äri põimimine, mitte siis teadlase tee?
1: Ma arvan, et see tekis kuidagi loomulikult esimeste kooliaastate jooksul, et ma lugesin rohkem teadusajaloo kohta, äriajaloo kohta ja mul alati see äripool tundus olevat põnevam, et seal saab teha suuremat mõju. Ja mul tundub üldiselt ühiskonda vaadata, et on väga palju huvitavat teadust, mis tehakse, aga väga väike protsent nendest teadlastest tegelikult omab ärivaistu ja praktilist aru saama, kuidas seda teadust ühiskonda laiemalt viia. Ja neid inimesi mulle tundub olemas palju vähem kui nõitikaid teadlasi. Eks siis seal mulle tundub minu isiklik mõju on lihtsalt suurem.
0: Aga kas äri inimestel oleks ka siin koht ära teha, et rohkem kaasata teadlasi ja nendega koostada teha, sest et kui ma mõtlen stereotüüpse teadlase peale, siis tema sotsiaalsed oskused võib-olla teine kord ongi sellised, et ta ei tule selle peale, ta tahab oma ette nokitseda.
1: Absoluutselt, et see on ka Eestile, ma arvan, suur võimalus, et Euroopa ja Eesti konkreetselt on ju teaduses väga tugevad, me oleme maailma tipus, aga me ei suuda seda tihti peale kommertsialiseerida ja reaalselt muuta toodeteks, mis miljonite inimestele sobiksid. Ja ma arvan, et siin me peamegi rohkem äri ja teadust kokku viima.
0: Liigume tagasi Saaremaale. Lisaks raamatute lugemisele ja juba sellele tundele, et võib olla tulevikus minust mingit sorti ettevõtja ja tehnoloogia inimene saab, siis no poisid jooksevad, mängivad pilli, sõidavad rattaga, ujuvad, tegite te midagi sellist ka. Oli teil mingi hobi, mis ka hobi oli?
1: Jaa, absoluutselt, et mul oli nagu väga selline aktiivne ja mitmekülgne lapsepõlve, et mul isa oli juba nõukogude ajal päris kõrgel tasemel sportlane ja see hakkas sellest peale, et 4-aastast saadik, iga hommik peab tegema hommik võimlemist, peab käima trennis, nii et jah, selline tennis, jooksmine, ujumine, see oli nagu igapäeva osa, et pidi hoidma nagu nii keha kui vaimu tervena.
0: Aga jäi teile siis midagi sellest spordist ka hilisemaks külge, mis kasvas teiega koos kooliaega nii-öelda sisse?
1: Absoluutselt, et ma olen sport ja tervislikkus on olnud alati mulle väga suur eluosa. Et tänaseni käin iga nädal 5-6 korda trennis ja kui ma seda ei tee, siis ma kohe tunnen, et mõistus ei ole päris nii selge ja stress hakkab kiirelt kogunema. Et see on panu päris oluline osa, mida tegelikult rohkem inimesed võiksid teadustada.
0: Ja selleks kenasti leiata aega?
1: Absoluutselt, et ma näen, et see on üks koht, milles ma kunagi kompromisse ei tee, et treeni peab tegema, vastel juhul ma lihtsalt näen, et ma olen järgmistel päevadel kohe vähem produktiivne ja ärritun inimeste peale ka rohkem.
0: Olete te muidu selline ärrituja tüüp või pigem, kui te ennast nii-öelda neutraalselt hindate, siis või pigem suudate viimse hetken ikkagi hoida mõtted endale?
1: Ma arvan, et see sõltub väga nädalast, et on kindlasti selliseid raskid nädalaid, kus ma näen, et juhtub väga palju probleemsed olukord järjest ja noh, eks siis ka sellel ajal on see süttenöör nagu lühem ja võibolla ütlen inimestele konkreetsemalt kui võiks, aga ma arvan, et üleüldiselt ikkagi tippjuhina sa ei saa seda endale lubada, et sa pead hoidma ennast ratsionaalsena, kainena ja olema teistele eeskujuks, et kui inimesed näevad, et juht on endast väljas, siis see ju mõjutab kogu organisatsiooni.
0: Nii, aga liigume nüüd Saaremaa juurest kooliaega. Küll te käisite esimese klassi Saaremaal, nagu te ennist mainisite, aga avalikus ja inimesed seostavad teid ikkagi Tallinnaga. Ja ma uurisin välja, mina seostasin teid enne ainult reaalkooliga. Aga siis, kui ma hakkasin natukene põhjalikumalt uurima, siis ma sain kohe kuskilt aru või teada, et käisite ka Tallinna Inglise College, see on mul õigus.
1: Just, et tegelikult seal ma käisin 8 aastat ja siis gümnaasiumi reaalkoolis 3 aastat.
0: Ah, ehk et tulite Saaremaalt ja kohe Inglise College'isse.
1: Jah, et tagasi vaadates see oli väga hea valik, et ma sain Inglise College'is sellise väga hea humanitaartausta ja inglise keele ja pärast siis reaalkoolis sellise rohkem reaalainete kallaku ja kokkuvõttes väga hea kombinatsioon äri jaoks.
0: Aga kui see isiklik, liiga isiklik küsimus ei ole, siis mis teid toona ajendas Saaremaalt Tallinnasse tulema perekondlikult?
1: Tegelikult see oligi eelkõige minu hariduse pärast, et vanemad said ka aru, et Saaremaal on küll väga head koolid, aga nad nägid, et mul oli ambitsioon midagi suurt juba ära teha sellel ajal ja nad nägid, et lihtsalt Tallinnas on palju paremad võimalused minu hariduse jaoks ja see sobis neile ka tööalaselt, nii et see oli selline loogiline valik sellel hetkel.
0: Aga Inglise College sai põhikooliga läbi, siis oli reaalkool. Kas see oli selline selge üks ja kindel pärast 9. klassi, et nüüd reaalkooli või üldse välismaale?
1: Jaa, see oli täitsa selge, et seal mul kõhklus ei olnud, et ma mõtlesin pikalt 8. ja 9. klassi ajal, et mis mul meeldib. Selge oli see, et need on reaalained, programmeerimine, füüsika, matemaatika ja siis oli minu jaoks loogiline valik, et keskkooli ma peaksin minema sinna, kus Eestis saab neid kõige paremini õppida.
0: Ja päriselt siis ütleme, mis hetkel põhikoolis teil see nagu arusaamine tekkis, et ei võibolla nii väga kunstitunnis ei jaksa või isegi kui jaksasite, siis et see pole päris minu väljund, vaid mulle meeldib teadus. Oli see 7. ja 8.
1: Jaa, tegelikult see oli, ma arvan isegi nagu täitsa esimestest kooliaastastest saadik oli see mulle selge, et reaalained mulle lihtsalt meeldud rohkem. Mul ei olnud midagi ka nagu humanitaaralade vastu. Ma olen siia maani suur ajaloofänn ja mu ema on tegelikult olnud üsse hariduse poolest kunstiajaloolane. Et ma kasvasin üles sellega, et me käisime väga palju muuseumides ja tutvustus mulle seda poolt. Aga jah, mind alati tõmbas ikka palju rohkem sinna numbrite maailma poole. Nii et minu jaoks ei olnud seal üldse küsimustki, et see muutus aastatega väga selgeks.
0: Nojah, teie puhul te olete nüüd selle pisku intervju käigus nii palju rääkinud, et te olete lugenud erinevaid teadusraamatuid, ajalooraamatuid, siis klassikaline teadus, ajaloo, viktoriin, olete selles ka kõva käpp mõelda?
1: Jah, meil tegelikult sõpradega on neid viktoriine igakuiselt, et ma ikkagi jah, üldiselt seal teadusküsimustes skoorin päris kõrgelt ja eks siis noh, teistes valdkondades ma jään teistele maha.
0: Aga põhikoolis, noh, põhikool on ühele poisile tõenäoliselt kõige ebaselgem aeg selles mõttes, et jah, teie saite aru, mida te võibolla edasi tahate teha, aga tekivad igasugused kiusatused, igasugused koerustükid. Noh, kui ma mõtlen ka edukate inimeste peale just teadusmaailmas ja ettevõtjaid üldisemalt, siis no neid näiteid on väga palju, kus võibolla põhikoolis ollakse reaalainetes tark, aga teistes teemades veel topelt see vastu laisad kuidagi või ei jaksata ja rikutakse natukene klassikorda. Kuidas te ennast mäletate selle koha pealt?
1: Ma arvan, et meil oli saanane olukord, et klass oli väga raske, et eriti Inglise College'is me tegime sellise ajaloorekordi, et põhikooli jooksul meie klassi üle 200 käskirja erinevate probleemide eestis, et kas mingid klassivenad lihtsalt kaklesid tundide ajal või loopisid WC-paberit mööda koridori ringi, et noh, loilusid tehti igasuguseid seal. Ja mingil määral ma arvan, et kokkuvõttes see nagu oli selline lõbus ja tagant järgi vaadata selline nagu rikastav aeg, et midagi sellest nagu tõsiselt halba ei juhtunud, aga jah, kindlasti kooli mõttes sattusime seal palju pahuks sisse.
0: Ehk et kui Inglise kolledžis ja põhikoolis laiemalt sai kuidagi ikkagi läbi aetud, siis reaalkoolis hakkas selline tõsine töö.
1: Jah, et ma arvan, see oli ka nagu enda jaoks selline üles kasvamise muudatus, et ma saingi aru, et põhikool oli selline väga lõbus, lapsepõlveaeg, aga keskkoolist oli juba see, kus ma võtsin tõsisemalt ette, et mul on nüüd paar aastat jäänud ennast tõsisemalt harida ja ma hakkasin juba siis vaikselt ettevõtlusega siis nagu päriselt peale, et hakkasin programmeerima kooli kõrvalt kohalikele ettevõtetele veebisaite, palkasin omal paar klassikaaslast ka sinna ettevõttesse ja edasi, et noh, see muutus siis juba kooli kõrval selliseks nagu päris tõsiseks tegevuseks.
0: Ja kuidas need esimesed sammud siis, kas see oli kohe 10. klassis?
1: Jah, et mul tegelikult oli juba paar aastat enne seda oli kokkupuudet ettevõtlusega läbi venna, et kuna Martin oli üks Skype'i esimesi töötajaid ja kõrvalt alati julgustas meid ka programmeerima ja tutvustas inimestele selles valdkonnas, et siis oli mulle selline väga loomulik, et keskkoolis siis see nagu päriselt ettevõtta.
0: Ja Martin, ütleme noh, koodi ju kohe kirjutada ei oska. Et Martin siis õpetas?
1: Pisut küll, aga noh, tegelikult tega ka sellel hetkel juba internetis oli nii palju seda materjali olemas, et kui vähegi huvi oli, siis leidis selle väga lihtsasti üles.
0: Aga tänapäeval see ei ole sellisel kuul enam võimalik. On võimalik aga hoopis teistel tasemetel, et kui nüüd uus tänapäeva 2026. aasta reaalkooli kümnendik tahab ka maailma muuta ja midagi korralikult ette võtta, siis tuleb tal hakata kuskil täitsa teisest kohast pihta.
1: Ei, ma kusjuures arvan, et täna on isegi palju parem aeg, kui oli 13 aastat tagasi. Et konkreetselt tarkvara arenduse valdkond on läinud ju hetkel palju lihtsamaks, kui ta on kunagi enne olnud. Ja need LLM-id või AI-mudelid eriti muudavad selle ju kõigile kätte saadavaks. Pigem, ma arvan, on inimestel puudu lihtsalt initsiatiivist. Et sul on hea idee, tuleb sellist kätte võtta hakata proovima ja tehnilisi oskusi on tegelikult vaja palju vähem kui enne oli.
0: Ja mul tekib tunne lihtsalt, et selle võrra võibolla siis just ongi see konkurents niivõrd tihe üle maailma, et noh, võimatu on püünele pääseda.
1: Konkurents on kindlasti tihedam, kui ta oli varem, aga jällegi, konkurents ei peaks tingimata kartma, et kui on piisavalt hea idee ja piisavalt peale hakkama, siis on täiesti tehtav. Ja Bolt on sellest üks parimaid näiteid. Et kui meie alustasime, siis oli meil 50 konkurenti üle Euroopa ja tänaseks pole neist mitte ühtegi sisuliselt alles. Et võiks ju ka öelda, et miks siis see 19-aastane Eestist siis võitis, kellel oli palju vähem raha ja kogemust, aga jällegi, meil olid targemad otsused ja rohkem tegime tööd kui teised.
0: Kuidas ta siis ajas teie ettevõtmised? Täpsustage veel üle, mis täpselt see 10. Klassis siis alguse stardi sai, mis see oli?
1: Tegin seal kahte asja, et esiteks lihtsalt lühiajaliselt raha teenimiseks ja oskuste lihvimiseks me hakkasime tegema veebisaite kohalikele ettevõtetele. Esialgu siis ise ja pärast palkasin paar klassivenda ka sinna appi. Ja see toimis täitsa hästi, et Eestist tuli välja, oli väga palju erinevaid ärisid, kelle oli kodulehtist vaja. Ja siis teine oli selline startup idee, kus me tegime M-kooli. Eks siis sellel hetkel oli olemas e-kool, mis oli siis veebirakendus, aga neil puudus siis midagi, mida saaks mobiilis kasutada. Ja mu idee oli, et eks siis täiesti uue süsteemi, mis oleks siis õpilastel väga mugav nutitelefonis. Ja aasta aega umbes sellega tegelesime. Noh, lõpuks saime aru, et see on väga raske seda äriks pöörata, sest lihtsalt Eesti haridusmaastikul kahjuks on niimoodi struktureeritud, et koolid ei ole väga palju raha, et tegelikult tarkvara osta. Ja see on tegelikult noh, üldse eraldi suur murega täna, 2026, et kogu raha, mis on, kulub ära betooni ja palkade peale ja tegelikult ei ole koolil eelarvet selle jaoks, et osta omale head tehnoloogiat. Ja sellest ma sain aru 13 aastat tagasi ja seetõttu me selle ideega edasi läinud.
0: Ja 12. klassiks olite oma ettevõtmistega jõudnud mis etappi umbes?
1: 12. klassiks mul oligi selge, et eksamid on ees. Kõik hakkasid keskenduma sellele klassis, et need hästi ära sooritada. Ma olin siis ühelt poolt kas nagu ükskõik, ma arvasin, et mul ei ole seda vaja, et ma nagu nii lähen ettevõtjaks või olin lihtsalt liiga enesekindel. Ja hakkasingi siis tegelikult juba kevadel tõsiselt peale siis Bolti idee lihvimisega. Mm-hmm. Ja tegingi turu uuringuid, hakkasin vaikselt disainema, programmeerima ja eksamis sain tegelikult üllatavalt hästi sooritatud, aga jah, tagasi vaadates mul oli selles mõttes õigus, et see ei olnudki üldse minu nagu elukaare jaoks mingi oluline etap.
0: Aga Tartu Ülikooli te ju ometi ikkagi astusite?
1: Jah, et mul oli selles mõttes riskide maandamiseks tahtsin teha kahte asja korraga, et ma tegelisin ettevõtlusega, hakkasin siis Boltiga suvel peale, aga samas ma teadsin, et kui see ei õnnestu, siis ma ikkagi programmeerimisoskused tahan omandada, et ma siis võtan lihtsalt järgmise tee ette. Ja seetõttu läksin ka septembris Tartu Ülikooli.
0: ja see jäi teid lõpuks pooleli, sest et ettevõtmine kasvas üle pea.
1: Jah, et meil tegelikult juba esimese kuue kuuga oli kommerslik edu oli päris suur. Eks siis jah, me olime esimese semestri lõpuks kohas, kus meil oli suurusõrk 10 töötajat. Selgelt nägime, et asi toimib. Siis ma võtsin akadeemilise aastaks puhkuse. Et vaatasime, et, noh, et kuidas aastaga läheb. Läks aastaga mööda. Noh, selle hetke peale meil oli juba 30 töötajat. Ja siis oli see väga selge, et mul ei ole enam mõtet minna tagasi ülikooli ja ma bakalaureust lõpetama. Kui meil oli juba sellel hetkel tööl mitmed Eesti tipptasemel arendajad, et mina enam lisa seal oma bakalaureuse kraadiga väga midagi.
0: Seda vist teilt ei ole mõtet küsida, et palju aega Tartus toona Rüütli tänaval sai veedetud või, või kas või siin Tallinnas gümnaasiumi lõpus kuskil linna peal, et te tegelesite ainult oma ettevõtmiste eesmärkidega.
1: Ei, absoluutselt mitte, et ma arvan, et ma olen alati pigem vaadanud, et elu peab olema mitmekülgne ja tuleb ka puhata. Et selles mõttes ikkagi jõudsin piisavalt aega veeta nagu sõpradega ja lihtsalt ka pidudele, et vastasel juhul mulle tundub, et elu on väga nüri, kui tegeled ainult tööga ja millegi muuga ei jõuagi.
0: Nõustun. Aga teeme siin kohal pisikese pausi, oleme õige pea tagasi.
2: Tippkohtumine. Äripäeva raadio.
3: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja peanõu.
4: Tulemüür ei saa kunagi tänukirja tubli tehtud töö eest. Aga kui teda pole, saab keegi kindlasti kurjakirja. 80% rünnakutest suunatakse ettevõtete pihta, keda on lihtsam rünnata. Elisa küberturbe lahendused muudavad su ettevõtte turvaliseks. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/ärikliend.
5: Dubai ja Abu Dhabi kinnisvara pakub kuni 15%-list aastast hinnakasvu ning kuni 10%-list üüritootlust. Kinnisvara 200 000 eurost ja vaid alates 10%-lise sissemaksega. Kohtu Sander Skooriku ja Dubai ühe suurima kinnisvara arendajaga. Skover Estate'i kliendipäeval 22. septembril Tallinnas või 23. Tartus. Registreeru kliendipäevale aadressil kliendipaev.skover. Skover.estate või Skover Estate sotsiaalmeedias.
6: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
7: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
8: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid. Kes usub, et numbrid loevad.
2: Tippkohtumine.
0: Oleme tagasi saatega Tippkohtumine, kus täna räägime tehnoloogiaettevõtte Bolt tegevjuhi ja äripäeva rikaste topis kolmanda koha saanud Markus Villiguga. Kuulame nüüd aga, kuidas kirjeldab Markust tema ema.
9: Markus oli 8-aastane, kui ta tegi katseid Tallinna Inglise kolledžisse sisse saamiseks. Vestlusvoorus küsiti, Markus palun nimeta mõni pill ehk muusikinstrument. Markus vaikib. Ja siis küsib õpetaja, sa tundud nii murelik olevat, kas midagi paneb sind mõtlema? Ja Markus vastab, ma ei saanud aru, kas te soovisite keelpille või puhkpille nimetada. Teine lugu on tunduvalt varemast Markusest, kui ta on lõpetamas Tallinna reaalkooli ja eksami periood kevadel. Õppimise asemel joonistab tema paperilehtedele oma tulevase takso äppi M-takso ekraanivaateid. Ja mina ütlen, et sa peaksid ikka õppima ja eksamid ära tegema ülikooli minema, et küll sa firma siis teed, kui sul on bakalaureuse kraad käes ja sa oled ülikoolis targaks saanud. Ta vaatab täiesti tõsiselt otsa ja ütleb, emme, siis on juba hilja, siis on turg jagatud. Tegutseda tuleb nüüd. Ja ma ei saa siia, ma olen aru, kust üks 19-aastane võtab selle kindluse, et öelda, et tegutseda tuleb nüüd.
0: No võt, selline klipp, tegutseda tuleb nüüd. Oli teil toona emaga tõesti nagu pingeid, et ei, tõsalt üks 19-aastane võtab ette ja hakkab midagi joonistama ja ütleb, et sellest saab minu tulevik ja plaan. Kui ma mõtlen, et ma oleks isa ja minu poeg hakkab ka järsku nüüd kooli lõpus midagi mõtlema, siis ma ütleks ot. Et kuidas te mäletate seda?
1: Pingeid tegelikult ei olnud üldse ja ma arvan, et mis aitas kaasa oli see, et selleks hetkeks oli juba Eestis selline tehnoloogia ettevõtlus natuke normaliseeritud. Et meil oli olemas ju Skype, meil oli Wise ja Pipedrive ja mitmed teised, kes olid alles algusjärgus. Et see oli selline normaliseeruv asi ja ega ma ju tegelikult ütlesin ka vanematele, et ega ma nüüd ei panenud kogu oma elu kuidagi riski selle ühe asja peale. Et ma hakkan ettevõtlusega tegelema, aga ma lähen ülikooli. Ja kui ma näen aasta kahe pärast, et ettevõttest tuleb midagi välja, siis mis seal ikka? Lõpetan oma õpingud ära ja võtan järgmise tee ette. Ja see oli neile piisav ja nad uskusid seda ideed nagu täielikult. Ja tegelikult siis paar kuud hiljem, kui mul oli vaja siis stardikapitali, siis nad olid nõus seda ka 5000 euroga toetama. Et kokkuvõttes tagasi vaadates ma olen väga tänulik selle üle, et nad mulle sellise võimaluse andsid.
0: Jah, teile ei jäänud see kuidagi vinduma ka, vaid teil tõesti kohe sisuliselt ju kiiresti pärast seda, kui te ütlesite, et ema anna mulle aega, hakkaski see asi nagu toimima.
1: Just, ja meil oligi tegelikult niimoodi, et me avasime augustis 2013, õppima läksin september 2013 ja noh, siis juba tegelikult poole aastaga oli selge, et see asi toimib ja kasvab väga edukalt. Et seal ei olnud sellist nagu pikka ja vindumise perioodi, kus oleks nagu raske otsustada, kas nüüd sellel pühenduda või mitte.
0: Üks tuntud fakt on ka kõigile, kes teist teavad, see käib nagu natuke teiega kaasas, sest et see pisut on isegi sümboolne, arvestades teie ettevõtmise, et teil pole autojuhi luba.
1: Siia maani mitte.
0: Ja teadlikult on see otsus tehtud või ikkagi umbes pole aega ja nüüd kohe teete võib-olla ära paari aasta jooksul?
1: Ei, tegelikult see oli teadlik otsus juba aastaid tagasi, et ma näen, et täna enamus inimestel, kes elavad linnas, ei ole reaalselt autot igapäevaselt vaja. Ja ma olen ta juba siis 12 aastat praktiseerinud, et ma suudan igale poole minna kas jala, jalgrattaga, ühistranspordiga või kasutades Bolti teenuseid ja see elustiil sobib mulle väga hästi. Nii et ma arvan, et enne jõuavad meil tänavatel isesõitvad autod, kui mina teen autojuhiload.
0: Aga autoga samas sõita oskate?
1: Sõita oskan, et olen autokoolis kunagi need tunnid läbi teinud, aga jah, ei jõudnud lõpuni.
0: No jah, samas on väga ju sümboolne, et Bolti tegevjuht, kelle pärus ma on, tõuksid ja taksood, noh küll nüüd ka rendi autod, aga et teil endil ei ole otseselt või noh, te kuidagi võib-olla, et samastute seda võrd paremini nende inimestega, kes teie teenused peavad kasutama igapäevas.
1: Absoluutselt ja neid inimesi on ju miljoneid, et kui vaadata statistikat, mis protsent noortest omab autojuhi luba, siis see protsent ju kukub iga aastalt. Ja selgelt miljoneid inimesed saavad aru, et auto omamine ei ole selline mõnus, luksus asi, mis ta võib-olla kunagi paistis olevat, vaid tegelikult see tekitab ju päris palju tüli ja palju kulusid ning inimesed näevad, et on palju lihtsam mugavam viis elada ilma autota.
0: Muidu 100% nõustun, aga Eesti häda on lihtsalt see, et meie asustus on niivõrd hõre veel jätkuvalt. Et noh, Tallinn, Tartu veel, mul isa elab näiteks Viljandis, tema ka enam autot ei oma, sest et ta lihtsalt ka töötab kilometri kaugusel, kohe tegi selle otsus ära, et pole mõtet, aga need, kes ikkagi meil elavad Põlvas, kevad Tartusse tööle, noh, siin ei saa veel midagi teha.
1: Absoluutselt, ja noh, ega ju tänas ei peagi ju poolt lahendama probleeme ära kõigele maailma inimestele. Et me lahendame seda juba hetkel 200 miljoni inimesele, mis on väga suur inimeste hulk selgelt, ja me näeme, et eks aastate jooksul, mida paremaks me teenused lähevad, seda rohkemaid kliente me suudame teenindada.
0: Tuleme nüüd jälle tagasi ülikooli aega. Me järjest läheme niimoodi edasi. Korraks käime, räägime maailma asjadest, siis jälle läheme vaatame ajalukku. Ülikool on nüüd selja taha jäänud, teeme veel niimoodi, mis hetkel te mõistsite, et midagi suurt on toimumas, et töötajad tuleb juurde ja et sellest asjast võib saada isegi vaata, et globaalne asi.
1: See unistus oli muidugi esimesest päevast saadik, et tahan ehitada ettevõtte, mis oleks maailma mastaabis ja mõjutaks miljonite inimeste elusid ja oleks sellise väga suure positiivse mõjuga. Aga esimesed paar aastat ma mäletan, et mul ei lähe selline tunne, et, noh, et see on ikka veel selline eksperiment. Et jah, meil läheb Tallinnas hästi, siis me saime Riias äri käima, veel paar linna, aga noh, see oli alati selline küsimus, et noh, et vaatame, kui kaugele me sellega jõuame, et kõik läheb väga hästi, aga et ma ei olnud nagu liiga optimistlik. Ja siis ma arvan, et see võttis aega äkki 7-8 aastat, kus me olime siis kohas, kus me olime selleks hetkeks kaasanud üle miljardi euro rahastust, me olime 40 riigis, meil oli mitu tuhat töötajat, et ja siis mul hakkas vaikselt see kohale jõudma, et okei, et see toode ikkagi päriselt toimib sellisel skaalal, nagu ma lootsin ja nüüd tuleme lihtsalt, tulebki sellele keskenduda ja järgmised 10 aastat veel sellega jätkata.
0: Nojah, see eksperimendi taha pugemine natukene annab mingisuguse enesekindluse ja eksimisruumi, et see on kõigest eksperiment. Ma alustasin sellega kuskil kunagi gümnaasiumi lõpus, et kui jah, kohe võib olla gümnaasiumi keskel panna endale pinged selliselt peale, et see, noh, see umbes ei ole eksperiment, see on nüüd asi, millega ma pean järgnev elu tegelema, siis võib minna rappa palju kiiremini kõik kogu.
1: Ma arvan, et see tekitab lihtsalt mõtetud stressi, et selge on ju ettevõtluses, eriti tehnoloogia ettevõtluses see, et riskid on kõrged ja väike protsent ettevõtetest õnnestub. Ehk siis pigem tuleks seda vaadata sellise stoilise pilguga, et proovime, anname endast parima, kui see toimib, super, kui ei toimi, noh, paneme kinni, võtame järgmise tee, lähme edasi. Et ei tasu sellepärast kuidagi üle stressata ja mingit häbi tunnet tunda, et esimene tee ei toimi.
0: Nüüd aga jõuame tänapäeva. Minu lemmik küsimus selliste saadete puhul on ikkagi igapäeva küsimus, milline on teie argipäev sellisel ettevõtjal, tippjuhil, nagu teie olete, ärkate hommikul üles, lähete miskel magam umbes, mis, kuidas see erineb võibolla tava inimese elust?
1: Ma loodan, et väga palju erine, et ma võtan tervist ja und väga tõsiselt, sest ma lihtsalt näen, et pikaajaliselt muidu ei saa heal tasemel toimetada. Ja taast ma lähen suur särk, 10 või 11 lähen magama, ärkan 7-8, lähen umbes 9 kontorisse ja teen pika tööpäeva, õhtul treeni ja siis jääb natuke mõned tunnid aega üle, aga siis tegelda perega või oma hobidega. Et selline päris tavaline rutiin. Ja mis on ilmselt erinev, on selgelt see, et meil on ju äri 50 riigis ja väga palju neid kontoreid peab iga aastalt külastama. Ehk siis mul on iga aasta siis kuskil 2-3 kuud broneeritud selle jaoks, et ma lendan mööda maailma ringi, käin neid kontoreid läbi, kohtun kohalike inimestega. Ja see on väga erinev ilmselgelt elustiil, sest noh, siis sa oled nagu 2 kuud tee peal ja võibolla see tervisele kõige paremini mõju, aga teiselt poolt see annab alati väga palju uusi ideid ja energiat juurde.
0: Mis riigis kõige sagedamini aastalõikest tavaliselt käite?
1: Kõige suuremad riigid meil on Inglismaa, Prantsusmaa, kus meil on veel suured kontorid, Poola, Rumeenia, et neid külast on kõige sagedamalt.
0: Väga hea, aga noh, te rääkisite, et hommikul ärkate ja lähete kontorisse, aga samas ma eeldan, et teie positsioonil võiks teha seda tööd ka ükskõik kust. Aga te valite kontori.
1: Jah, ma arvan, et selge trend on see, et kui COVID ajal paljud ettevõtted läksid siis täielikult remote või siis kaugtöö peale, siis viimas 2 aastaga on enamus tehnoloogiasektori ettevõtted selle tagasi pööranud ja on tagasi kontoris. Ja eriti selgelt on seda näha just nende AI ettevõtete osas, kus siis OpenAI, Anthropic ja mitmed teised on tänaseks kontoris isegi 5 või 6 päeva nädalas. Et see, et toimub mingisugune kaugtöö väiksemate tundidega, see on täielik möödanik. Et see ei ole enam 2026 see, kuidas sa suudad konkurentsis püsida.
0: Ja te ei tegelikult isiklikult väga ei poolda ka seda.
1: Et absoluutselt mitte. Et, no, mina olen pigem nagu sellise vaatega, et kui teha tööd, siis seda teha intensiivselt, väga pühendunult ja ollagi all in selles. Ja teha seda nii hästi kui suudad. Ja vahepeal muidugi aasta jooksul tuleb võtta mingid nädalad puhkust, aga kui teha tööd, siis seda teha pigem teiste inimestega koos, mis on enamasti palju produktiivsem. Ja täna meil on ka Boldis poliitika, kus me nõuame, et inimesed oleksid kontoris 3 päeva nädalas, minimaalselt. Paljud teevad seda siis rohkem, aga see on see, mida me tavaliselt eeldame inimestelt. Ja kes soovib, siis muidugi võib siis seda ülejäänud 2 päeva kasutada töötades ükskõik kust.
0: Aga no selles mõttes on ikka tore, et noh, kolm päeva nädalas peab olema inimene kohal, et selline võibolla, et ahistav surve töötele sellega peale ei tule, et no viis päeva punkt peab olema kohal.
1: Ja ma arvan, et kolm päeva on selline mõistlik kompromiss, et see annab ühelt poolt piisalt vabadust, teiselt poolt ikkagi inimesed saavad kontoris kokku, suhteid ehitada ja me näeme, et pikaajaliselt see on ikkagi parem, et ükskõik, mis analüütikat me maja sees vaatame inimeste siis rahulolu osas, siis ikkagi need inimesed, kes käivad kontoris koha peal, on keskmiselt alati õnnelikumad ja produktiivsemad kui need, kes ei käi.
0: Aga kui te nüüd korraks teeme ühe sellise tüüdi, et mina olen Bolti töötaja, otseselt teie lähedal ja tulen ütlen, et tead, ma tunnen, et viis päeva nädalas kodus ma olen nii palju produktiivsem. Kuidas te vastate siis?
1: Üldiselt ma vastan, et me ei saa erandeid teha, et vastavalt sellele, et kui hakata 3000 inimesega ettevõttes erandeid tegema, mis hakkavad ju lõpuks kõik seda küsima ja vaadatakse, et toimub mingi onupaja poliitika. Et pigem on kõigele samad reeglid ja kui inimesel on lühiajaliselt, näiteks tervise või perepõhjustel vaja olla mingi ära, muidugi, me proovime tal vastu tulla, aga jah, enamasti ikkagi kehtivad kõigele samad reeglid.
0: Räägime veel teie sellisest argipäevast ja olekust. No on seltskond tippjuhte, kes pealt näha elavad sellist väga vaga elu. Ja teie olete ka just äsja meedias väljendanud paljud endale kuus palka maksate. Milline umbes teie selline rutiin on äripäev? Tegi äsja interviu näiteks Jaan Tallinnaga, kes on ka selline tagasihoidlikkuse etalon, aga samas peetakse teda ju geeniuseks. Noh, teie olete samuti eriline inimene selle koha pealt, selles ei ole kahtlust. No, kuidas hoida sellist elu tasakaalus? Et on teil mingisugune selline maailma filosoofiline mõtemist, et kogu aeg saadab igapäevaselt või on teil mingisugune selline valem?
1: Nii minul kui enamus tehnoloogia ettevõtjatel, kellega ma olen kohtunud, on üsna sarnane elufilosoofia. Lõpuks oluline on see, mida me suudame maailmas ära teha. Ja see, kui palju on meie osakute väärtus ettevõttes, mingil määral on see teise järgule. Et lõpuks me tahame teha seda, mis meile meeldib, meid paelub tehnoloogia, kuidas me seda edukalt laiendame, viime võimalikult paljud inimesteni. Ja enamus muud asjad elus on tegelikult selle kõrval lihtsalt selline segaja või distraction inglise keeles, et me üritame neid minimeerida. Ja seetõttu selline askeetlikum elustiil, kus sul on rutiin, trenn, kodu, töö on stabiilne, see ongi tegelikult see, mis on selle jaoks kõige optimaalsem. Ja ma arvan, et kui ma veedaksin aega raisates raha mingite luksautode peale või midagi sellist, et noh, siis ma ei oleks oma töös nii edukas.
0: Ja millega sõita ka ei saa?
1: Kuna mul pole luegi. Mul nagu selle tõttu ei pakugi sellised luksesemed üldse absoluutselt pinget, et mind palju rohkem huvitab see, et mul oleks aega. Mul oleks hea tervis ja ma saaksin tegeleda enne arengu ja õppimisega, et see on see, mis mulle päriselt pinget pakub.
0: Aga vahepeal tekib hetk selline sügavam mõtisklus, sisekaemus, kus te võibolla jah, te olete seal Prantsusmaal või kas või Eesti peakontori juures ja vaatate seda Boldi märki taevas või näete neid Boldi autosid sõitmas ja mõtlete, hingate korraks sügavalt sisse, et vaat on juba tehtud.
1: Ja see on alati selline skisofreeline olek, et ühelt poolt vaatad neid numbreid ja neid kontoreid ja mõtled, et vau, väga lahe, kuhu me oleme tänaseks jõudnud ja 12 aastaga oleme Eestist ehitanud nii vinge ettevõttele maailmselt. Aga teiselt poolt selline ambitsioonikas mina mõtleb siis, et me oleme ju ikkagi alles 1% kaugusel sellest, mis me tahame saavutada, et me oleme täiesti alguses. Ja kõik see, mis on viimase kümnendiga tehtud, on alles algus. Nii et tuleb enda sees seda balanssi hoida.
0: Meil kõigil on omad rõõmud ja omad mured. No mis on teie sellised argipäevased rõõmud ja argipäevased tavalised mured?
1: Mul on õnneks selline positsioon, kus neid argipäeva muresid liiga palju ei olegi. Et tervisega on hästi, perega on hästi, meil on väga tore sõprusrindkond ja edasi. Et jah, ma arvan, et pigem minu mure pigem tekibki sellest tööst tulenevast stressist. Ja see on igapäevaselt asi, kus pead oma psühholoogiaga tööd tegema, et on võibolla raske nädal, kus pead lahendama 50 keerulist probleemi, et siis reed õhtuks ei ole omadega täiesti läbi ja suudad olla endiselt rõõmus ja perega aega veeta. Ja mingil määral sellised tekib aja jooksul selline vilumus ja enda nagu psühholoogiga töö tegemine. Ja teiselt poolt ega see lahendus on ju hea tiim. Et kui sul on väga tugevad kolleegid, kellega sa seda asja arutada ja neile tööd delegeerida, siis see asi toimib. Ja kui sa proovid kõik ise tassida, siis see pika peale vesitab ära.
0: Oskate te töötajaid kiita ka? Noh, tihti peale on juhid, kes kuidagi ei suuda, võibolla Eesti juhid just eriti, kes ei suuda äkki, et muidugi mina tean, ma olen 24 ja ma olen töötanud ühes ettevõttes, kus on kõik väga hästi selle koha pealt, aga et ei osata võibolla kiita nii palju, te ei oskate.
1: See on üldiselt ma arvan nii minu kui paljude eestlaste suur nõrkus, et ma olen tööalaselt perfektsionist, ma tahan, et asjad oleksid tehtud maailma tasemel ja kui ma näen, et tehakse asju lihtsalt hästi, aga mitte nii hästi kui nagu peaks, siis ma üldiselt olen ka kiidusõnadega selline kidakeelsem. Aga selle võrra, kui ma siis ka päriselt kellegile sellise komplimendi või kiidusõnad annad, siis nad teavad, et see on siis päriselt ka asja eest, mis on seda väärt. Et ma pigem olen sellega napim, aga ütlen seda õigis kohas.
0: Meie saate aeg on armutu, räägimegi siis natuke nüüd Bolti tänapäevast. Kõik ainult küsivad, et kaugel see börsidebüüt on, kaugel ta siis on?
1: Me ei ole kuupäeva vaika pannud, nii et selle osas meil mingit uudist ei ole. Ja mõtleme sellest niimoodi, et ettevõte on finantsiliselt väga heas kohas. Meil ei ole vaja täna välist raha kaasata. Me saame oma finantsidega väga hästi hakkama ja kasvame. Ning pigem on küsimus selles, et mis on siis selle börsile mineku eesmärk. Ja me teeme see siis, kui me näeme, et see on ettevõte jaoks õige aeg ja turud on selleks valmis.
0: Kui aktiivne üksik investor te ise olete?
1: Ei ole väga aktiivne, et ikkagi 90% ajast ma panustan Boltile ja ülejäänud aeg ma siis proovin Eestis ja laiemalt Euroopas tehnoloogia maastikule siis kaasaidata. Et ma teen varajase faasi investeeringuid ja siis nõustan käputäit ettevõtteid.
0: Nii, aga nüüd jõudsime lõpuks nende isesõitvate autode juurde, millest me põgusalt saate alguses ka rääkisime. Mida te seda eesmärk ellu viies võibolla, et kõige rohkem kardata, sest et neid riske ja ohte vähemalt tava inimesele tundub, et on lõputult?
1: Ma arvan, et riske peab teadvustama, aga palju suurem risk on ju inimjuhid. Alustame sellest. Eestis toimub iga aasta umbes 2000 liiklusõnnetust, mida ei tee robotid, vaid seda teevad inimesed. Sest et nad on hajameelsed või purjus või on mingi muu probleem. Ja see on ju tohutu koorem meie ühiskonnale, kui palju toimub liiklusõnnetusi. Nii et kui me saaksime seda automatiseeritud süsteemidega teha turvalisemaks, kus on auto peal 25 erinevat andurit, mis tuvastavad ära, et kellegi otsa ei sõida ja seal on arvuti, mis kunagi ei väsi ja toimib 24/7, siis see ju vähendab õnnetusi. Ja seda ka statistika näitab. Nii et need esimesed isesõitud autod, mis on tänavatel, on umbes 10 korda turvalisemad kui inimjuhid. Nii et pigem me peaksime ju nad kasutusele võtma nii kiiresti kui vähegi võimalik.
0: Praegu on mul endal tunne, et ühiskond on meelestatud selliselt, et jah, kui inimene tekitab liiklusõnnetuse, on paha meel, aga kui peaks tekitama see algusjärgus isesõitev auto mingisuguse jama, siis selle tava inimese tusk, kes niigi raskelt võtab igasuguseid tehnoloogiaid ja uuendusi vastu, on veelgi suurem.
1: Ja ma olen sellega nõus ja ma arvan, et see vastutuse koorem ongi isesõitvate autode ettevõtte väga kõrge, et nad ei saa endale vigasid lubada. Aga jällegi teiselt poolt ma loodan, et inimesed on ikkagi päeva lõpuks ratsionaalsed ja vaatavad seda, et kui meil toimub 2000 liiklusõnnetust inimestega aastas, siis kui me suudame seda isesõitvate autodega vähendada, siis see on ju kõigele suur võit ja me peaksime seda tegema.
0: Täna hommikul tuli veel, millest ma ei saa ka mööda minna, tuli Ekspress kirjutas, et konkurentsiametid häirib jubedalt Bolti mingid tegevused, et turgu valitsev seisundi kuritarvitamine pärast Tallinki takso kadumist, et teid kuidagi kasvab liiga suureks, et mis te nüüd Ekspressile oskate te kuidagi midagi väite vastu?
1: Ma tean ainult, et siiamaani on meile tulnud informatsiooni saamiseks päringud, et me toimetame alati seaduspäraselt, meil ei ole midagi sellepärast muretseda, nii et loodame, et nad lihtsalt lõpetavad selle uurimise ja saavad aru, et Bolt ei ole midagi valesti teinud.
0: Jah, seal oligi lõpuks tekis küsimus, et suur küsimus, kas Bolt on taksofirma või ei ole?
1: Ei ole, et Eestis on selle osas ju väga selged seadused paigas ja me oleme platform, kes vahendab inimesele taksuteenust. Et meie ise ei ole teenuse pakkuja enamasti ja see on üle Euroopaliselt juba päris hästi paika loksunud süsteem, et on selgelt eraldatud juhid, on taksopargid, kes pakuvad autosid ja oleme siis meie, kes on tarkvara pakkuja. Ja see sümbioos ju toimib väga hästi viimased 10 aastat.
0: Kui kauad veel sellise tempoga plaanid elada? Te olete küll, jah, noor, 93. aastal sündinud, minu vanem vend on täpselt sama vana, aga tunnetate ka kuidagi, et kui võibolla siis lõpuks jõuab kätte see aasta 2035, suur töö saab jälle, suur peatükk saab läbi, et siis äkki astume kõrvale või mitte?
1: ma näen, et järgmised paarkümmend aastat ma ilmselt jätkan küll tehnoloogia ettevõtja rollis, sest ma usun, et see on see koht, kus ma saan kõige rohkem ühiskonda panustada. See on mulle kõige põnevam, inge lähedasem. Kas see nüüd järgmist 20 aastat on ainult Bolti võtmes või sinna kõrvale tekib ka mingid uusi ideid, eks seda näitab aeg. Aga hetkel selgelt läheb Boltil väga hästi ja ma panustan igapäevaselt kogu oma fookuse siia, et ei ole plaane seda muuta.
0: Kuidas te praegu pimedal ajal meelt lahutate peale trenni? Või trenn ongi see meelelahutus või käite suusatamas, käite vaatamas kinos filme?
1: Täna just loodan, et saan esimest korda suusatama minna seda talv, nii et ootan seda väga, kui meil seda head ilma jätkub.
0: Selge. Aitäh, Markus Villig.
1: Suurest tänud.
0: Kuulesite saadet tippkohtumine, kus täna rääkisime Bolti tegevjuhi Markus Villiguga. Aitäh kuulamast peatse kohtumiseni.
10: Tippkohtumine. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere õhtust, kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Teadlased soovitavad AI arendust pidurdada. Kalevi panoraama arendaja vahetas omaniku. USA börsid ootavad intressiotsust. Piiriehitus kasvatas Võru teeehitaja käivet. Finantsinspektsioon nõuab Vallasterilt puuduste kõrvaldamist. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Eesti tehisintellekti professorid soovitavad pidurdada kõige võimekamate tehisarusüsteemide arendust. Tartu Ülikooli professor Meelis Kull ütles, et kasutamist piirata ei tule. Tema sõnul tuleb esmalt paremini mõista inimeses targemate süsteemide kontrollimist. TalTechi professor Tanel Tammet kardab lähiajal tööturu ja ühiskonna vapustusi. Tammet pakkus riskide vähendamiseks tehisarukiipide maksustamist ja kiireima arengu aeglustamist. Kinnisvõrarendaja Tycoon ei kuulu enam Vene miljardarile Vladimir Voroninile. Ettevõtte uus omanik on juhatuse liige Aleksander Krebenjuk. Tycoon rajas Tallinnasse Kalevi panoraama elamukompleksi, mille Voronin luges lõpetatuks. Vaidlused endise kohaliku juhi Juuri Petroviga jätkuvad siiski kohtutes. Petrovi vastu algatatud kriminaalasi lõpetati, sest kuritegu ei tuvastatud. Harju maakohus mõistis Petrovilt Tycoonile välja 3,2 miljonit eurot. Petrovi ettevõttelt Solgate mõisteti veel 1,8 miljonit eurot, kuid ta vaidleb vastu. USA aktsiaturud liikusid kauplemispäeva alguses erisuunaliselt. Investorid ootavad Föderaalreservi intressiotsust. Kauplejad pidasid intressitõusu väga tõenäoliseks, kuigi USA president Donald Trump nõudis langetamist. Inflatsioonisurvet hoidis kõrge naftahind, mis püsis üle 100 dollari barrelist. Kryptoturul langes Bitcoin, sest senatis kukkus läbi uus seaduseelnõu. Balti börsid lõpetasid kauplemispäeva erisuunaliselt. Kagu-Eesti teeehitus- ja karjäärifirma Aigren kasvatas mullu käibe 19,8 miljoni euroni. Kasum kerkis 1,8 miljoni euroni, peamiselt kagupiiri ehituse toel. Aigreni omanik Meelis Kibeno ütles, et võideti lähedal strateegiliselt häid objekte. Ettevõtte rajas piiril teid, tõkestusaedu ja vajaliku kommunikatsioonivõrku. Täna ootab Kibena sarnast käivet, kuid kütusehind surub kasumlikkust. Finantsinspektsioon tegi makseasutusele Vallester ettekirjutuse rahapesu vastaste puuduste tõttu. Ettevõtte peab parandama juhtimist, kontrolli ja klientide varahoidmist. Inspektsiooni hinnangul pole kaitseliinid lahus ning kontrolliks napib inimesi. Puudused tuleb kõrvaldada aasta lõpuks. Vallester pakub ettevõtetele maksekontosid ja maksekaarte ning kasvas mullu kiiresti. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle maa aita. Kagu-Eestis on äikese oht. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus ja sadu hõreneb. Õhutemperatuur on 10-15 kraadi. Homme on oodata vahelduva pilvisusega ilma ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 15-19 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 15 kraadi, Tartus 17 ja Pärnus 18 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.

Äripäeva raadio. Kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Pärnus sagedusel 90.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas. Seal hulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest. Samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuula Äripäeva raadiot Läänemaal. Sagedusel 96,0 MHz. Ja Saaremaal sagedusel 101,7 MHz.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvu võimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.

0: Tere õhtust! Kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Teadlased soovitavad AI arendust pidurdada, Kalevi Panorama arendaja vahetas omaniku, USA börsid ootavad intressiotsust, piiriehitus kasvatas Võru tee-ehitaja käivet, Finantsinspektsioon nõuab Vallesterilt puuduste kõrvaldamist. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris tehisaru. Eesti tehisintellekti professorid soovitavad pidurdada kõige võimekamate tehisarusüsteemide arendust. Tartu Ülikooli professor Meelis Kull ütles, et kasutamist piirata ei tule. Tema sõnul tuleb esmalt paremini mõista inimesest targemate süsteemide kontrollimist. Taldeki professor Tanel Tammet kardab lähiajal tööturu ja ühiskonna vapustusi. Tammet pakkus riskide vähendamiseks tehisarukiipide maksustamist ja kiireima arengu aeglustamist. Kinnisvaraarendaja Tycoon ei kuulu enam Vene miljardärile Vladimir Voroninile. Ettevõtte uus omanik on juhatuse liige Aleksander Grebenjuk. Tycoon rajas Tallinnasse Kalevi Panorama elamukompleksi, mille Voronin luges lõpetatuks. Vaidlused endise kohaliku juhi Juri Petroviga jätkuvad siiski kohtutes. Petrovi vastu algatatud kriminaalasi lõpetati, sest kuritegu ei tuvastatud. Harju maakohus mõistis Petrovilt Tycoonile välja 3,2 miljonit eurot. Petrovi ettevõttelt Solgate mõisteti veel 1,8 miljonit eurot, kuid ta vaidleb vastu. USA aktsiaturud liikusid kauplemispäeva alguses erisuunaliselt. Investorid ootavad Föderaalreservi intressiotsust. Kauplejad pidasid intressitõusu väga tõenäoliseks, kuigi USA president Donald Trump nõudis langetamist. Inflatsioonisurvet hoidis kõrge naftahind, mis püsis üle 100 dollari barrelist. Kryptoturul langes Bitcoin, sest senatis kukkus läbi uus seaduseelnõu. Balti börsid lõpetasid kauplemispäeva erisuunaliselt. Kagu-Eesti tee-ehitus- ja karjäärifirma Aigren kasvatas mullu käibe 19,8 miljoni euroni. Kasum kerkis 1,8 miljoni euroni peamiselt kagupiiriehituse toel. Aigreni omanik Meelis Kibena ütles, et võideti lähedal strateegiliselt häid objekte. Ettevõtte rajas piiril teid, tõkestusaedu ja vajaliku kommunikatsioonivõrku. Täna ootab Kibena sarnast käivet, kuid kütusehind surub kasumlikkust. Finantsinspektsioon tegi makseasutusele Vallester ettekirjutuse rahapesu vastaste puuduste tõttu. Ettevõte peab parandama juhtimist, kontrolli ja klientide varahoidmist. Inspektsiooni hinnangul pole kaitseliinid lahus ning kontrolliks napib inimesi. Puudused tuleb kõrvaldada aasta lõpuks. Vallester pakub ettevõtetele maksekontosid ja maksekaarte ning kasvas mullu kiiresti. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle maa itta, Kagu-Eestis on näikese oht. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus ja sadu hõreneb. Õhutemperatuur on 10-15 graadi. Homme on oodata vahelduva pilvisusega ilma ja mitmel pool hoovihma. Õhutemperatuur on 15-19 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 15 graadi, Tartus 17 ja Pärnus 18 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio. Kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi. Ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 megahertsi.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult .
1: Ärka koos Äripäeva raadioga . Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6:45.

0: Äripäeva raadio.
1: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.

0: Äripäevaraadio.
1: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni Hypoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingud lihtsalt ära teha.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!

0: Äripäeva raadio.
1: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.

0: Äripäevaraadio.
1: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.